0: etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta.
1: Kai Jääskeläinen ja kello 3 Yle Uutiset. Tästä päästään nyt kuuntelemaan Pekka Laineen Ihmemaa-ohjelmaa uusintana viime sunnuntailta. Ja sen ohjelman jälkeen sitten uutiset ja varhaisaamussa Aki Laine. Savolaisen Laura kiittää ja kumartaa ensi yöhön. Moikka!

No mikäs meno täällä? No mikäs tässä? Kaikenlaista. Syksylle, eli musamielessä ehkä kaikkein inspiroivimmalle vuoden ajalle tekisi mieli virittää muutama oodi. Ja leffojakin olisi kiva katsella ja kuunnella myös, jospa vaikka ihan kotimaista tällä kertaa. Elikkä näin. Tämä ohjelma on Pekka Laineen Ihmemaa.

Tiedän, että levykansitaiteesta puhuminen on ihan pöljää hommaa täällä radiossa, mutta todettakoon, että tässä levyssä on aivan ihana kansi. Hehkeissä väreissä lämpöä hohkaava kuva syksyisestä puistosta. Puista varisseita lehtiä, pieniä tenavia villatamineissaan. Upea valokuva. Autumn on napakasti levyn nimi. Vuosi 1959. Orkesterin viihteen kulta-aikaa elettiin, eli totta hemmetissä hönkäästään yksi jos toinenkin syksyinen teemalevy muhkealla jousistolla. Jousia on 33 ja sitten vielä tyttö. Ajanhenkeä tämäkin. 33 Strings and a Girl. Näin avataan levyn kokoonpanoa, jota johtaa Nori Paramore, oikealta nimeltään Norman William Paramore. Brittiläinen säveltäjä, sovittaja ja kapellimestari. 70-luvun lopulla kuollut ammattireiska, joka kirjoitti elokuvamusiikkia, johti orkestereita ja tuotti levyjä. Tärkein työsarkansa ehkä Cliff Richard, jonka luottomiehenä Paramore hääräsi 50-luvun lopulta 70-luvun alkuun. Jos nyt hövellisesti luokittelemme Cliffin rokkariksi, on tästä Norriasta pakko todeta, että hän oli habituksensa puolesta kaikkea muuta kuin rock. Miettikää George Martinia, samaa vibaa, eli jos pitäisi kuvan perusteella arvata ammatti, niin mieleen tulevia hommia saattaisivat olla esimerkiksi koulun rehtori, pappi tai jopa korkea-arvoisempi kirkonmies ala piispa. Autumn in London Town oli Nori Paramoren oma sävellys nimeltään. Tuon vangitsevasti yläilmoissa liidelleen sopraanon nimeä en valitettavasti tiedä. Ihastuttavaa melankolista ajanvietä musiikkia. Te tiedätte sanonnan lyhyestä virsi kaunis. Okei, kuunnelkaapas

Kyllä, se oli siinä. Over and out. Minuutti 15 sekuntia, mutta olipahan komea kipale. September. David Sylvian asialla. Japan yhtyeen pääjehuna brittiläiseen poptietoisuuteen joskus 70-80-luvun taitteessa noussut tyyliniekka, joka varsinkin solo-artistina on tehnyt paljon todella komeata musiikkia. Toivottavasti David ei nyt suutu, jos lätkäisen hänet tällaiseen tyylillisesti monenkirjavaa sakkia sisällään pitävään karsinaan kuin David Bowien henkistyylilliset perilliset. Brittiläinen taiderock ja tyylipoppis Bowie ylivoimaisesti tärkein innoittaja. Tässä joukossa Sylvian ihan kärkikaartia. Taitava laulunkirjoittaja, mistä tuo edellä soidut miniatyyrikin kertoo. No, pysytelkäämme englantilaisten syyslaulujen raskaassa sarjassa ja voisimme siirtyä eteenpäin pienen musavisan ja nopeutta edellyttävän sellaisen myötä. Minä lausun pätkän laululyriikkaa, jätän aukon ja te täydennätte. Okei, let's go. La la la la la la la la la la. Oh my poor rheumatic back. Yes, yes, yes, it's my... No niin, sieltä rouva eturivistä kiljaisi. Tämähän se.

Kinks, Autumn Almanac. Ray Davisin nerokkuuksia ajalta, jolloin häneltä pulppusi käsittämättömällä vauhdilla hauskoja, koskettavia, humoristisia, viisaita, eli sanalla sanoen täydellisiä poplauluja. Davisin biisit, siinäkin mielessä tärkeitä, että ne ovat henkilökohtaisuudessaan myös ajankuvia ja elämänmuodon tallentajia. Jos tehtäisiin johonkin brittiläiseen huippumuseoon, ne ovat muuten maailman parhaita museoita, definitiivinen näyttely siitä, millaista elämä oli 60-luvulla vaikkapa Lontoon esikaupungeissa. Siellä pitäisi soida The Kinks ja nimenomaan The Kinks. Syksyn almanakkaan tallentuu vuoden kierto. Globaalillakin tasolla käsitteeksi muodostunut kylmänkostea brittisää. Se alkaa näyttää kyntensä, mutta ei mennä shokkiin. Haravoidaan lehtiä, korjataan satoa ja etsitään lämpöä sieltä, mistä ennenkin. Ihmisistä, yhteisyydestä, elämänmuodosta. Kovaa nikkarointia mestarilta.

Syksy on todellakin monesta syystä ilmeisen mehevä lähtökohta laulun kirjoittajille. Syksy tarjoaa metaforaa moneen lähtöön. Jos haluaa sukeltaa alakuloon ja kaiken katoavaisuuteen, se Kuolleet lehdet soikoon onnistuu. Mutta on syksy paljon muutakin. Värijuhla ja jep. Harvestin eli sadonkorjuun aikaa. Neil Youngin lauluaarteiston romanttinen helmi Harvest Moon oli taipunut alkuperäistäkin sensuellimpaan asentoon Bebel Gilberton käsittelyssä. Klassikkoja kun tulkitaan ja väännellään, joku aina kysyy, oliko pakko? Oma vastaukseni on oli. Tai ei tietenkään mikään pakko, mutta sanotaan, että hyvä jos väännellään. Lauluthan eivät mene rikki. Ei, vaikka miten räjäyteltäisiin ja musiikillisessa mielessä vaikka pajavasaralla hakattaisiin, jopa pahoin aikein. Lauluja kannattaa laulaa ja soittaa, ne tykkäävät siitä ja paljastavat parhaassa tapauksessa jotakin yllättävää itsestään. Esimerkiksi Neil Youngin harmoniamaailmassa siellä piilee bossanovamaisuus, mikä ei heti ole ilmeistä, jos säveltäjää itseään ajattelee flanellipaidassaan ja pulisongeissaan. Mutta niin vaan Youngin pehmeä puoli.

En muista, vaikka kuinka yritän muistella. Olemmeko joskus kuunnelleet tämän Evergreen-tulkinnan Ihmemaassa? Ehkä olemme, ehkä emme. Kentältä tuli pienoinen toivomus tähän suuntaan ja kaivoin ullakolta esiin ja mikä ettei. Jeff Lynne ja September Song. Ja ehdottomasti uusiksi asioita taittava tulkinta Kurt Weillin klassikosta. Totuttu tempohan on selvästi hitaampi ja sitä kautta sellainen melankoliapainotus useimmissa versioissa alle viivatumpi. Nyt mentiin swengillä. Käytössä jopa tuollainen hieman Just a Gigolo-tyylinen shuffle-rytmi, suffle suomeksi. Toimii näinkin. Kitaraa soitti hyvinkin tunnistettavaan tyylinsä George Harrison. Ja näinkin melodian uljaudesta kaivautuu esiin lisäsävyjä. Se tosiaan voi soida tähänkin tapaan ja on edelleen komea kuin mikä. Tästä tuikkitutun asian tuoreen korvin kuulemisesta on tullut itselleni tärkeä ajatusleikki ja sitä kautta työkalu. Jos on käynyt niin, että jostain syystä on päätynyt elämässään kuuntelemaan musiikkia todella paljon, ehkä jopa hieman liikaa, on tärkeää yrittää unohtaa kuulemansa aika ajoin. Ja kaivaa hyllystä esiin esimerkiksi sävelmä, jonka kaikki tietävät ja ovat kuulleet siljoona kertaa, ja kuunnella sitä ajatuksella, mitä jos kuulisin tämän ensimmäistä kertaa. Pläräilin tuossa eräänä päivänä Yle Areenaa ja tutkailin Yle Teeman ja Areenan 100 toive-elokuvaa kattausta, joka on elokuvan ystävälle mieletön pitopöytä. Siitä pari sanaa kohta lisää. Mutta tuolla suomalaisen elokuvan runsauden sarvessa silmään osui tietty leffa ja siitä lähti soimaan päässä tietty melodia. Ja ohi kiitävä oivalluksen hetki. Lampu sitten sammui, mutta hetken se paloi. Tämä on aikamoinen kappale.

Usein suomalaisen populaarimusiikin tai muunkin tekemisen yhteydessä puhutaan siitä, että jokin on maailmanluokkaa. Musassa tämä ajatus yhdistetään usein siihen, että tehdään jotakin sellaista, joka avautuu helposti myös muille kuin suomalaisyleisölle. Tämä olisi voinut syntyä jossakin muuallakin kuin Suomessa. Heikki Aaltoilan Akselin ja Elinan häävalssi. Täällä Pohjantähden alla elokuvasta vuodelta 1968. Ei ole eetokseltaan mitenkään erityisen kansainvälinen elokuva. Sen pohjalla oleva Väinö Linnan romaani Järkällä ja tätä kautta myös elokuvan tunnetuin sävelteema. Tämä kaikki on niin tiukasti kietoutunut omaan kansalliseen historiaamme, ettei enempää voisi olla. Mutta mielestäni tämä kappale saattaa olla enemmän kuin yksikään toinen suomalainen leffateema maailmanluokkaa. Jos lähden asiaa miettimättä hakemaan verrokkeja, tulee mieleen Sherwoodin Sateenvarjot, Nino Rotan Kovimmat Lastraadasta Kummisetään ja vastaavat moukarit. Eli missä liikutaan silloin, kun elokuvassa soiva sävelmä saavuttaa sellaisen maksimaalisen voiman? Osana elokuvaa aluksi ja sitten osana laajempaa kulttuurin kehikkoa. Elokuvan häävalssista tulee ehkä tärkein suomalainen häävalssi. Onhan se ihan mieletön juttu. Kappale versioineesta tulee hiki, kun ajattelee. Lähinnä määrän puolesta. Ehkä vähän muutenkin, mutta ei mennä siihen. Ylen äänitetietokannassa merkintöjä aiheesta on satoja. On viihdeorkesteria, oopperalaulajaa, iskelmäsovitusta, rautalankaa, hanuria, heviä ja panhuilua. Joka lähtöön löytyy. Tässä kuitenkin se alkutilanne. Vuonna 1968 julkaistu säveltäjä Heikki Aaltoilan johtava versio. Aika hyvä, vai mitä? Ja muistetaan nauttia sadan toive-elokuvan tarjoamasta syväsukelluksesta suomalaiseen elokuvaan. On klassikkoa, on kulttikamaa, vanhaa ja tuoretta. On yllätyksiä myös. Itselleni kolahti muun muassa 60-luvun alun tiheä tunnelmainen, erottiseksikin mainittu kolmiodraama Kuu on vaarallinen. Liana Kaarina, Toivo Mäkelä, Esko Salminen. Huh, kova kolmikko. Yle Areena ja Yle Teema. Ja otetaan suomalaisen elokuvamusiikin parissa vielä pari kierrosta. Tämä seuraava ralli ei alun perin ole missään nimessä leffakamaa, mutta sellaiseenkin rooliin tämä kova rokki päätyi. Ja kysymys kuuluu tietysti, mikä elokuva?

Ja oikea vastaus Hamlet liikemaailmassa. Aki Kaurismäki. Melrose, Rich Little Bitch. Mustavalkoisena kuvatun modernin Shakespeare-draaman kulkua säästivät muun muassa myös Dmitri Shostakovich ja bluesmies Elmore James. Jos puhutaan levymusiikin käytöstä suomalaisessa elokuvassa, olen sitä mieltä, että Aki Kaurismäki on ylivoimainen ykkönen. Ei leffan tekijänä ole tietenkään tyylillisesti mikään Scorsese-osaston äijä, eikä varsinkaan Tarantino, mutta musiikin ymmärtäjänä ja sen dramaturgisen käytön hyödyntäjänä kuuluu edellä mainittujen seuraa mestareiden listalle. Eli taas ollaan maailmanluokkaa. Suosittelen. Pistäkääpä vaikka jostakin nettitötteröstä soimaan Aki Kaurismäen elokuvien musiikeista koostettu soittolista. Tai jos olette enempi old school aiheesta, on julkaistu myös komea kokoelmalevy. Sen parempaa musiikkikylpyä saa hakea.

suomalaisen elokuvan erityylisiä musiikkionnistumisia miettiessä tuli mieleen heti tämä elokuva. Tyttö, sinä olet tähti. 2005 taisi olla vuosi. Elokuva, jossa

Hyvän perheen tyttö ja lähiöjäbä, Romeo ja Julia. Erittäin toimiva leffa haastavasta aiheesta, ohjaajana Dome Karukoski. Eli kysymys kuuluu, onko uskottava vaikka ei. Tässä tapauksessa varsin. Esimerkiksi Sunen studiolla notkuvat räppipäälliköt Kondis ja Isukki, eli Joonas Saartava ja Eero Milonov, aivan loistavat roolit herroilta. Ja leffasta lohkesi myös poppihitti Pidä musta kii, jonka lauloi Nelli, eli Pamela Tola. Biisitekijä Kisu. Näillä kolmella poiminnalla tuli muuten havainnollistettua, että musiikillisesti toimivaa suomalaista leffaa on moneen lähtöön. Ja jatketaanpa tästä aiheesta keskustelua uuden Areena-systeemin avulla. Kun avaatte Ihmemaa-jakson mobiililaitteella Areenasta, näette puhekuplan. Sitä painamalla aukeaa keskustelumahdollisuus. Viikon ajan puhumme yhdestä ja samasta teemasta kerrallaan. Tällä kertaa otsikkona ei enempää, ei vähempää. Missä suomalaisessa elokuvassa kaikkien aikojen paras musa? Suomi-leffa, paras musa. Mikä se on? Yle Areena, Ihmemaan jakso auki, puhekuplasta sisään ja kertokaa oma totuutenne.

Eihän siitä ole kuin jokunen viikko, kun tuli Liettuasta niitä räjähteitä ja siitä jysähdyksestä hädintuskin toivottu ja nyt jo uusi korvatillikka. M.I. Laine, Sortumavaara, lohkaisuja tulevalta esikoisalbumilta. Ehdottomasti tämän vuoden kiinnostavia suomalaisia uusia tuttavuuksia. Tuollaisen laulaja, lauluntekijä, musiikki.

0: musiikin saralla. Tämä uusi tuttavuus, siihen pieni sellainen varovaisuus, koska kyllähän tästä kuulee, että ei ole ihan ensimmäistä kertaa pappia kyydissä. Mielestäni asiaa kannattaisi juuri lähestyä näin, eli kun laulun tekijä, artisti lähtee hakemaan vähän laajempaa julkisuutta musiikilleen, niin sitä ennen on tehty paljon töitä. Otettu tämä niin sanottu craft-haltuun, voisi kai puhua, käsityötaidosta. Eli homma todellakin toimii. Ei mistään yksittäistä kappaleesta kannata sanoa, että näin juuri tätä pitäisi tehdä, mutta kyllä tässä Vaarallisen kaunis biisissä esimerkiksi on tietyt asiat kohillaan. Hyvä poppilaulu mielestäni kajahtaa silleen kaaliin useammassa aallossa. Jonkin asian pitää naksahtaa heti. Ei voi tehdä sellaista poppia, tai voi tehdä sellaista poppia, mutta se ei ole hyvä, että 7. ja 8. kuuntelukerralla pikkuhiljaa alkaa kiinnostaa. Sitä kertaa tuskin tulee, ellei se ensimmäinen isku heti jollakin tavalla osu. Mutta sitten kun kuunnellaan lisää, niin sieltä pitäisi löytyä jotakin sellaista, joka menee kliseisen toimivuuden rajan tuolle puolen. Varsinkin jos ihmissuhteiden saralla askarrellaan noin temaattisesti, ja useinhan näin tehdään, niin pitäisi olla jotakin omaa oivallusta. Tässä sitä on. Tuo iskulause siitä, että olisit voinut särkeä sydämeni, mutta sinusta ei ollut edes siihen. Aika kova kuitti. Jos sellaisen saa, niin taatusti saa vähän funtsaamisen aihetta. M.I. Laine, Sortuva vaara, Vaarallisen kaunis.
1: Katson.

Hänen nimensä kohdalla on omakin tutka jo jonkin aikaa piippaillut odotettu esikoisalbumi, näin voi sanoa. Erittäin lahjakas lauluntekijä, laulaja Viivi Rättyä. Musiikkia, jossa on freesiä, omakohtaista läsnäoloa, mutta myös sellaisia klassisia hyveitä. Hienoa bändisoittoa muun muassa ja kyllä korva lepää. Aistit oli tuo laulu nimeltään, albumin nimi Viivi Rättyä. Pekkalainen Ihmemaa tältä sunnuntailta. Lähestulkoon tässä kello 11 uutisten jälkeen J.P. Sillanpää ja Sillanpään sunnuntai. Me kuuntelemme ohjelman lopuksi luontomystiikkaa. Tällä kertaa mystisten viestien tuojana, kuten usein muulloinkin, lintu, cardinal. Casey Musgraves Pekkalainen sanoo moi moi.

Daisy Musgrave ja Cardinal oli tämä laulu, johon päättyi Pekka Laineen tämän viikkoinen ihmemaa, ja olihan siinä taas kaiken katoavaisuutta, sadonkorjuuta, elämän kiertokulkua, syksyä ja syksyn klassikoita ja vielä päälle päätteeksi ikivihreitä, eli erittäin kattava kattaus niin kuin aina.

0: Radio Suomi.
1: Liikennetiedotetie 8 Närpiö. Tämä on liikennetiedote onnettomuudesta välillä Närpiön tienhaara Brännback. Siellä on onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 8 Närpiö, tarkoi paikka välillä Närpiön tienhaara Brännback. Siellä onnettomuus ajokaista suljettu liikenteeltä.
2: Olen Pirjo Heikkilä ja näen rumia asioita kaikkialla.
3: Tämmönen. Mä haluaisin, että taas kauniimpi.
2: Minkä takia Lahden kaupungiteatteri on ruma? Miten näin on päässyt käymään ja ketkä ovat vastuussa?
3: Mitä jos Jumalallakin oli tatskoja?
2: Haastan kysymyksilläni parhaita asiantuntijoita.
3: Tykkäät repiä ihmisten päänahoja.
4: Ei.
2: Ja ihan oikeitakin ihmisiä.
5: Ketkä kaikki haluavat lähteä mukaan?
6: Minä!
3: Miksi sä näytät kaunilta? Mä viestitän sillä paskerilla, että mä oon aivan porttu.
2: Miten sulla on tämmöistä tietoa?
7: Minä!
3: Voiko vessaharja olla antiikki?
7: Punainen sana antiikki.
3: Tästä ei ihan tiedä, onko vappu vai juhannus.
2: Mä luulin, että ihminen on viisaimmillaan keski-ikäisenä. Aion pelastaa meidät rumuudelta.
3: Minä! Onko tällä joku parasta ennenpäiväys? Valttiaralla kuinka monta miljoonaa vuotta sanoisit?
2: Katso Pirjon rumempi Suomi nyt Yle Areenassa.
1: 8 sekunnin kuluttua kello on 4 ja sehän tietää sitä, että on uutisten aika.
8: EU kehottaa jäsenmaitaan hillitsemään energian kysyntää Iranin sodan aiheuttaman öljyn ja maakaasun hinnannousun vuoksi. Asia käy ilmi uutistoimisto Reutersin näkemästä kirjeestä. Kirjeen on lähettänyt jäsenmaille EU:n energiakomissaari Dan Jørgensen. Jørgensenin mukaan edessä on hintakriisi, joka on yhteydessä tarjonnan kriisiin. EU-maiden hallitusten on tehostettava varautumistaan talveen, komissaari sanoo. Microsoftin perustaja Bill Gates varoittaa sunnuntaina julkaistavassa yhdysvaltalaisen NBC Newsin haastattelussa tekoälyn muodostamasta vaarasta ihmiskunnalle. Kanavan mukaan Gates muun muassa toteaa, että tekoäly on riittävän tehokas aiheuttamaan miljardien ihmisten kuolemaan johtavia tapahtumia. Gates vaati keskiviikkona Yhdysvaltain päättäjiä sääntelemään tekoälyn kehittämistä. Useat tekoälyyhtiöiden johtajat kehottivat aiemmin tässä kuussa hidastamaan tekoälymallien kehitystahtia ja seuraamaan sitä tarkasti. Vielä lentopalloa. Suomi on hävinnyt Ranskalle lentopallon miesten EM-kisojen välierässä Milanossa. Ranska voitti illalla pelatun ottelun erin 3-1. EM-finaalissa kohtaavat tulevana iltana 10:00 Ranska ja Puola. Suomi puolestaan pelaa pronssia Sloveniaa vastaan 6:00. Ottelut nähdään Ylen kanavilla. Tänään sataa paikoin etenkin maan länsiosassa. Iltapäivällä uusi sadealue saapuu lännestä ja leviää suureen osaan maata. Päivän ylilämpötila on 7 ja 15 asteen välillä. Eteläisillä merialueilla varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Uutisia tänä yönä meille toimittaa Kai Jääskeläinen.

0: Radio Suomi.
1: Kello on 4.02, mitä mainiointa. Lauantai varhaisaamua Radio Suomen studiosta kaikille teille, jotka tähän aikaan olette hereillä työn tai vapaa-ajan tai jonkun muun syyn takia. Viikonloppu on virallisesti varmaan tässä alkamassa, kun lauantai-aamussa ollaan. Aki Laine Radio Suomen studiossa.

Juha Tapio, Mitä silmät ei näe, vuodelta 2003 samannimiseltä albumilta. Aika moni taitaa pitää juuri tätä kappaletta sitten siinä lopullisena läpimurtolauluna Juhalle. Joo, lauantai, 26. päivä syyskuuta. Kuisma viettää nimppareita ja ruotsinkielisen kalenterin mukaan Finn, ortodoksisen kalenterin mukaan muun muassa Hannes, Hannu ja Hans, kaikille nimpparisankareille yhdessä erikseen. Oikein paljon onnea. Auringon nousuaika on aika yhtenäinen, kuten laskuaikakin koko maassa. Sen verran vähän on aikaa tuosta viime keskiviikon syyspäivän tasauksesta. Helsingissä 7.14, Jyväskylässä 7.11, Oulussa 7.12, Sodankylä 7.08 ja Utsjoki 7.07 siinä nousuaikoja auringolle tälle päivälle. Laskuajat Helsinki 19.08 ja sitten kun vähän pompitaan Oulu 19.05 ja vähän ennen ilta 7 eli 18.57 Utsjoella. Siitä ne sitten pikkuhiljaa erkanevat taas toisistaan. Vuosi ja syyskuu tietysti kohtuullisen pitkällä, se huomaa vaikka siitä kun katsoo, että tänään on just tämä nyt menossa oleva tai päättyvä yö jätetään pois laskusta, niin jouluaatto on 89 yötä eli kyllä, tässä vaan vuosi kovaa vauhtia etenee. Tämä on ollut kohtuullisen lämmin yö tai on, kun katsoo Ilmatieteen laitoksen karttaa, niin toiselle kymmenelle lämpötilat melkein koko maassa. Kainuussa taitaa olla vähän sellaista, no ei viileää, kun on 6 astetta 3.50 päivittyneessä sääkartassa, mutta kuitenkin muualla maassa on käytännössä 10-12 astetta Ahvenanmaalla ja Hankoniemessä ja Porin seudulla, Vaasan seudulla näyttää kartta 12 astetta, muuten 11 tai 10. Märkäähän on ollut ainakin etelässä, niin kuin vanhassa vitsissä sanotaan, jos satanut 2 päivää peräkkäin, kun oli sateinen yö siinä välissä, mutta varmaan muuallakin Suomessa näihin aikoihin sitä vettä saadaan niin kuin syksyyn tietysti kuuluu. Tämä on Lasse Havu.

0: Lasse Havun tuoreempaa musiikkia, Saanu on sut.
1: 5 kertaa vuorokaudessa, joka päivä, ympäri vuoden. Merisää täyttää 100 vuotta.
2: UT3, Länsi 2, melkein pilvistä yli 20. Nyham 2, Luode 2, heikkoa lumisadetta 4-10.
1: Rannikkoasemien nimet ovat tuttuja, vaikka harvat meistä tietävät edes niiden sijaintia. Neliosainen radiosarja kertoo, miten 170 vuotta sitten iskenyt traaginen myrsky laittoi alulle säätiedotukset merenkulkijoille. Miten meteorologit tekevät ennusteensa, miten tähän säätiedotukseen suhtautuvat itse merenkulkijat ja miksi merisää herättää sisämaankin ihmisissä lämpöistä turvallisuuden tunnetta. 100 vuoden merisää, enimmäkseen hyvä näkyvyys, sunnuntaisin kello 17.30 Radio Suomessa ja Yle Areenassa.

Haluun olla yksin, tämän teki Irina siinä täysin selväksi. Kaikissa asioissa on tietysti tasoja, niin sateen määrässäkin. Suomessa on monin paikoin satanut tässä viimeisen vuorokauden aikana, mutta tuolla ison veden takana Yhdysvalloissa sade on vähän voimakkaampaa. Nimittäin New Yorkin ja New Jerseyn osavaltioihin on julistettu hätätila myrskyn ja sateen vuoksi. Tosiaan osaan näistä osavaltioista tämä hätätila on julistettu. Myrskyn ennustetaan tuovan viikonlopun aikana mukanaan tulvia, runsaita sateita ja voimakkaita tuulia. Ja se, mikä saattaa suomalaisiakin matkailijoita ainakin kiinnostaa, on, että Yhdysvaltain ilmailuhallinto varoitti, että myrsky saattaa häiritä lentoliikennettä New Yorkin alueen 3 suurella lentoasemalla. New Yorkin pormestari Zohran Mamdani kehotti ihmisiä varaamaan aikaa matkustamiseen, ja muutenkin tämä on tietysti sellainen aika sitten taas ennen myrskyä, jolloin viranomaiset kovasti kehottavat ja vakuuttavat sitä, että kannattaa ottaa nämä myrskyyn liittyvät asiat vakavasti. Massachusettsin osavaltioon on ennustettu sadetta paikoin muun muassa Bostonin alueelle jopa 130 millimetriä. Ihan reipas määrä siis. Osassa itärannikon osavaltioita on jo aiemmin tällä viikolla tulvinut ennen näitä sateita.

Fastball the way. Kello on runsaat parikymmentä minuuttia yli aamu 4, eli kohta 4.22, jos tarkkoja ollaan. Akilainen Radio Suomen varhaisaamun lähetyksessä ja studiossa. Oikein hyvää huomenta kaikille teille, jotka nyt olette hereillä. 26.9. on siis päivämäärä, ja tässä kun eri lähteistä katsellut, että mitä tällä päivämäärällä oikein on tapahtunut, niin kaikki tietävä Wikipedia kertoo sellaisen asian, että kun päivän numero on siis 269, niin tämä on vuoden 269. päivä.

samalla kalenterin ainoa päivä, jonka järjestysluku on sama kuin päivämäärä, eli 269. Tätä nyt en pääse tähän hätään mistään tarkistamaan, mutta mikä ettei pitäisi paikkansa 270. päivä, siis karkausvuonna, vuodesta jäljellä 96 päivää. No se siitä, mutta tämä kaikille numerointoilijoille tiedoksi vaikka tarkistettavaksi asiaksi. Niistä tapahtumista sieltä ihan kaukaisimmasta päästä. 1580 tällä päivämäärällä Sir Francis Drake palasi maailman ympäri purjehdukseltaan. Mutta on tämä merkittävä päivämäärä myöskin Suomen historiassa, nimittäin 1947 sodan jälkeen siis valvontakomission viimeiset jäsenet poistuivat Suomesta. Ja presidentti J.K. Paasikivi julisti sotatilan päättyneeksi nimenomaan tällä päivämäärällä vuonna 1947. Valvontakomissiohan oli siis vuodesta 1944-1947 Suomessa toiminut toisen maailmansodan voittajavaltioita edustanut elin, joka valvoi jatkosodan päättäneen Moskovan välirauhansopimuksen toimeenpanoa. Mutta sotatila siis tosiaan päättyi tällä päivämäärällä nimenomaan vuonna 1947. 73 vuotta sitten vuonna 1953 Eino Leinon patsas paljastettiin Helsingissä. Ja Albert Einstein julkaisi niin sanotun erityisen suhteellisuusteoriansa, eli hän jatkoi sitä tutkimusta. Syntymä- ja kuolinpäiviä tietysti pitkä rivi mainitaan, että vaikka että Outi Heiskanen syntyi tällä päivämäärällä 89 vuotta sitten, kuvataiteilija, taidegraafikko, ja taitaa olla niin, että taitoluistelijana parhaiten tunnetulle Kiira Korvellekin voi tänään toivottaa hyvää syntymäpäivää. Tämän narinan varmaan aika moni tuntee. Dingo ja Autiotalo.

0: sinne jää jälleen kerran vesi tippumaan. Ei sitä ole kuin semmoiset joka vaille 42 vuotta, kun Dingo marraskuussa 84 julkaisi tämän laulun nimeltään Autiotalo.
1: Ensin tämmöiselle Kelanauhurille, ja silloinhan se oli niin kuin aika hankalaa, kun ei voinut oikein pitää meteliä siinä ympärillä, kun ne kaikki meni nauhalle, mutta tämä oli jo hieno sitten, kun saatiin C-kasetti, niin saat suoraan radiosta äänittää.
2: Onhan niitä muistoja. Entisten nuorten sävellahja, Radio Suomessa lauantaisin kello 15.
3: Ohjelma kuin suoraan C-kasetilta.

0: Kolaa, saa sut kokonaan.
1: Aurinkoa rakkautta kokista on tässä Annika Pudaksen kesäisen kuuluisessa kappaleessa kesällä. Viime kesänä julkaistu Hän sut saa on tämän tarinan nimi. Tie 8, Närpiö. Liikennetiedote onnettomuudesta. Siellä tilanne on ohi välillä. Närpiön tienhaara, Brennback. Siis tie 8, Närpiö. Tilanne on ohi. Tarkempi paikka välillä. Närpiön tienhaara, Brennback.

0: ja Frida. Musiikkia vuodelta 2020. Tuo Frida, johon tuossa tietysti viitataan, on Frida Kahlo, taidemaalari, meksikolainen alun perin taidemaalari, jonka taulut ovat sen verran hinnakkaita, että niitä ei ihan joka seinältä taidakaan kyllä löytyä. Tänään on tähtiharrastuspäivä. Näin kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Päivää vietetään lähellä syyspäivän tasausta, jolloin päivä ja yö ovat kaikkialla maapallolla lähes saman pituiset. Tämä asiahan tuli tuossa jo vähän aikaisemmin todettuakin. Jos ja kun toivottavasti pilvitilanne sallii, iltaisin etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Näin asia ulkopuoliselle eivät sano mitään oikeastaan, on nimet paitsi Vega ehkä, mutta asian harrastajat varmasti tietävät, mistä puhutaan. Planeetoista näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen, ja tutuista tähtikuvioista voi pongata tietysti Otavan ja aamuyöstä sitten taivaalle kipuavan Orionin, eli sinne voi nytkin mennä sitten katselemaan, löytyykö Orion siellä. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta. Ja toden totta, almanakkaa kun katsoo, niin tämän päivän kohdalla lauantai 26.9. niin siellä on täysikuun symboli.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tähän kohtaan nyt sitten vähän semmoista niin sanottua jäähallimusiikkia. No muistakin urheilutapahtumista tuttua. Tämä on Black Eyed Peas.

Black Eyed Peas ja I Got a Feeling. Kello on juuri nyt 4.41 eli 19 minuuttia vaille aamu viiden. Oikein hyvää lauantai-huomenta Radio Suomen varhaisaamusta Akilainen studiossa.

0: tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
1: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
2: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
3: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
4: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pääs.

Radio Suomen varhaisessa aamussa soi tehosekoittimen valon kantaja. Tuolta yle.fi-osoitteesta ja Yle-sovelluksesta löytyy mielenkiintoinen juttu. Se on julkaistu tuossa ilta 9 tienoilla. Se löytyy myöskin suosituimpien, luetuimpien juttujen listalta nyt jo. Se on tiivistettynä juttu siitä, miten oikeuskanslerin päätös on pakottanut lupa- ja valvontavirasto muuttamaan toimintaansa. Lupahakemuksia voi nyt lukea netissä ilman vahvaa tunnistautumista. Henkilötiedot poistetaan asiakirjoista käsin. Oikeuskansleri totesi, että lupa- ja valvontavirasto on rikkonut lakia. Virasto nimittäin vaati aiemmin tunnistautumista lupahakemusten lukemiseen verkossa. Viraston mukaan tämä muutos hidastaa lupaprosesseja ja vie 2-4 henkilötyövuotta vuodessa lisää, eli pelkästään tämä muutos. Tässä on tämä pitkä juttu, jossa on monia eri kulmia ja sitten pohditaan myöskin sitä, että pitäisikö lakia muuttaa, että tällainen tilanne ei olisi mikä nyt on, mutta tämmöinen iso muutos siis nimenomaan nettitunnistautumiseen on tehty. Lisää voi lukea Yle-sovelluksesta ja osoitteesta yle.fi.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.

0: Santana tässä tietysti kitarassa kiinni. Tämä laulusolisti on Rob Thomas. Tarina nimeltään Smooth.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Ja kyllähän sen WhatsApp palvelee tähänkin aikaan, jos siltä tuntuu, että tekee mieli lähettää viestiä tai kuvia, niin antaa tulla vaan 0401455666, siis 0401455666, tuttu numero. Vähän 4 minuutin kuluttua kello on 5 ja sehän tarkoittaa sitä, että on uutisten aika, niin meille toimittaa Kai Jääskeläinen. Ennen uutisia vielä Suvi Teräsniska ja Täydellinen elämä.

0: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on hylännyt Iranin esityksen keskeyttää taistelut 7 päivän ajaksi Hormuzinsalmen avaamiseksi. Asiasta kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal lähteisiinsä viitaten. Iranin ehdotus olisi avannut öljynkuljetuksille tärkeän Hormuzinsalmen ja lopettanut Yhdysvaltojen Iranin kohdistaman merisaarron. Vastineeksi Iran olisi jatkanut ydinneuvotteluja. Wall Street Journalin lähteiden mukaan Yhdysvallat on ilmoittanut Iranille ja välittäjämaille, ettei se ole aikeissa lopettaa saartoa. Paavi Leo 14 pitää tänään Pariisissa Ranskassa ulkoilmamessun. Messuun odotetaan osallistuvan jopa yli 500 000 ihmistä. Messu on osa Leon nelipäiväistä Ranskan vierailua. Eilen paavi vieraili Élysée-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron. Tänään vietetään tähtiharrastuspäivää, kertoo tähtitieteellinen yhdistys URSA. Illalla pilvitilanteen salliessa etelän suunnalla loistavat kesäkolmion kirkkaat tähdet Vega, Altair ja Deneb. Planeetoista ovat näkyvissä rengasplaneetta Saturnus, punainen Mars sekä Jupiter suurine kuineen. Tutuista tähtikuvioista voi bongata Otavan tai aamuyöstä taivaalle kipuavan Orionin. Tähtiharrastuspäivän yönä päästään myös ihailemaan täysikuuta. Tänään sataa paikoin etenkin maan länsiosassa. Iltapäivällä uusi sadealue saapuu lännestä ja leviää suureen osaan maata. Päivän ylilämpötila on 7 ja 15 asteen välillä. Eteläisillä merialueilla varoitetaan paikoin navakasta tai kovasta tuulesta.
1: Uutisia meille tänä yönä on toimittanut Kai Jääskeläinen.

0: Radio Suomi.
1: Kello 5.02. Mitä mainiointa ja mukavinta lauantai varhaisaamua Radio Suomen studiosta. Aki Laine täällä paikalla. Tämä puolestaan on Levi and the Leavings.

Kyllikistä kertoo tässä Leavy and the Leavings. Tänään on tosiaan lauantai 26. päivä syyskuuta. Oikein hyvää huomenta kaikille teille, jotka nyt olette heränneet tähän aamuun mukaan. Nimipäivä sankari tänään on Kuisma. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Finni ja ortodoksisen kalenterin mukaan ainakin Johannes, Hannes, Hannu ja Hans. Paljon onnea kaikille. Yhdessä ja erikseen. Aurinko nousee käytännössä koko valtakunnassa tuossa aamu 7 jälkeen. Helsinki 7.14, Oulu 7.12 ja Utsjoki 7.07. Eli ei ole juurikaan eroa tuossa nousuajassa vielä tässä vaiheessa näin lähellä syyspäivän tasausta. Laskuaika sitten puolestaan ilta 7.00 koko maassa. Helsinki 19.08, Oulu 19.05 ja Utsjoki 18.57. Ilmatieteen laitoksen kello 4.50 päivittynyt sääkartta näyttää siltä, että pilvistä on aika lailla koko maassa, kohtuullisen lämmintä kuitenkin. Kainuussa on 7 astetta mittareissa, mutta muualla mennään toiselle 10, eli 10-13 astetta sitten muualla valtakunnassa. No tuolla lähellä käsivartta on myöskin 9 astetta. Pilvistä tosiaan heikkoja sadealueita, vesisateita ainakin tuossa etelä- ja länsiosassa maata siellä sun täällä ja sitten myöskin Länsi- ja Pohjois-Lapissa sadekuuroja on tänäkin yönä ollut tarjolla. Ja tosiaan lämpötila tästä sitten varmaan kun päivä pikkuhiljaa valkenee, niin lähtee toivottavasti ainakin nousemaan.

0: melko huomattava mustasukkaisuus on ottanut vallan tämän laulun päähenkilöstä. Alisa Syrjä, sen piti olla minä.
1: Viisi biisiä, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Tähtiartistien tulkitsemina. Se on Elämäni biisi. Lataa Yle sovellus ja pelaa kotisohvalta Elämäni biisi tietäjää. Elämäni biisi, lauantaisin Yle Areenassa ja TV1.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Kello on 5.17. Hyvää huomenta Radio Suomesta, Akilainen studiossa. Niinhän sitä sanotaan, että ei mikään puu kasva taivaaseen asti. Ja tällä voisin nyt viitata vaikka Suomen miesten lentopallomaajoukkueeseen, joka illalla, myöhään illalla, ottelu taisi päättyä jonkun matkaa keskiyön jälkeen, hävisi lentopallon Euroopan mestaruuskisojen välieräottelussa olympiavoittaja Ranskalle numeroin 1-3. Homma lähti, niin kuin urheilussa sanotaan, etelään, eli asiat alkoivat mennä pieleen jo ennen kuin ottelu edes alkoi. Nimittäin passari Fedor Ivanov loukkasi nilkkansa lämmittelyssä. Hän tipahti, oli hypännyt ja tippui alas, niin astui Ranskan Antoine Brisardin, eli Ranskan passarin jalan päälle, ja nilkka vääntyi. Ja homma on nyt sitten sitä myöten selvä Ivanovin osalta näissä kisoissa. Hän ei pysty pelaamaan myöskään tämän päivän pronssiottelussa. Todella harmittava takaisku, ja jokainen, joka lentopalloa on seurannut, niin tietää tietysti, että passari on kohtuullisen merkittävä hahmo. Hän on siis se, jolle kun naapuri syöttää ja nostetaan aloitus, niin yleensä se nostetaan passarille, joka sitten päättää, että kuka iskee ja mistä. Eli ihan keskeinen pelin pyörittäjä, ja Suomi joutuu siis Sakari Välimaan passaroimaksi tässä ottelussa. Joutuminen on väärä sana, hyvin hän hommansa hoiti ja teki tehtävänsä niin kuin vaan pystyi, mutta tietysti kun Ivanov oli pelannut tähän asti käytännössä koko turnauksen, niin hankala paikka hypätä yhtäkkiä välierään mukaan, vaikka ammattimies ja erinomainen pelaaja onkin. Lentopalloliitto tiedotti tuossa yöllä yhden jälkeen, Toni Flink on laittanut sähköpostia, joka kertoo, että Fedor Ivanovin tilalle lauantain pronssiottelun joukkueeseen tulee Eemi Tervaportti. Tervaportti lentää Milanoon Istanbulista varhain tänään aamulla liittyen joukkueen vahvuuteen. Tänään 37-vuotiaasta Tervaportista tulee samalla ensimmäinen suomalainen kahdeksissa EM-kisoissa pelannut lentopalloilija, eli kahdeksannet EM-kisat Tervaportille. Kumpi sitten se aloittava passari on, niin sehän nähdään sitten tänään, kun ottelun aika on. Ja tuo otteluhan on Slovenia vastaan panoksena pronssimitalia. Ottelu alkaa kello 18. Yle TV2, se on tietysti katsottavissa lähetys kello 17.40 alkaen, ja sitten EM-kisojen loppuottelu Puola-Ranska kello 22 illalla, sekin TV2, 21.30 alkaa lähetys. Tuo lentopallon pronssiottelun tulo TV2 tietää sitä, että jos olen oikein ymmärtänyt, niin jalkapallon miesten kansainvälisen ottelu San Marino Suomi, joka alkaa 18.30 tuo lähetys, niin se tulee Yle Teema Fem-kanavan puolelta. Mutta siis Suomi tosiaan hävisi Ranskalle tuon EM-kisojen välierän lukemin 1-3 ja pelaa Euroopan mestaruuskisojen pronssista tänään kello 18 alkaen.
1: Yle, Radio Suomi.

Mirella ja parin vuoden takaa, pari vuotta sitten julkaistu laulu nimeltään Seireeni. Tämä puolestaan on Sam Smith.

0: He's gone. Sam Smith, viime kuussa julkaistu When He's Gone. Kello on 5:30, 5:30, oikein hyvää huomenta Radio Suomen varhaisaamusta. Akelainen studiossa lauantai 26. päivä syyskuuta lähdössä liikkeelle. Eilen jo uutisissa kerrottiin Paavi Leo 14 Ranskan vierailusta. Hänhän vieraili eilen Elisee palatsissa ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tietysti hänet otti vastaan. Tänään on sitten yleisöä paikalla vähän reippaammin Pariisin keskustassa, nimittäin Leo 14 pitää tänään ulkoilmamessun ja siihen odotetaan paikalle jopa yli 500 000 ihmistä. Poliisi on sulkenut laajan alueen Champs-Élysées kadun ympäristöstä ja paikalliselle aukiolle on rakennettu alttari kaupungin keskustaan. Macron ei kuitenkaan osallistu. Ei ole näiden 500 000 joukossa. Hän ei osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Tämä on siis se virallinen syy ja varmasti ihan oikeakin syy. Perinne Ranskassa on vahva. Tämä paavin vierailu Ranskassa kestää 4 päivää. Elastinen yhdessä Johanna Kurkelan kanssa.
1: Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yksi haave haudattiin. Kallis

hetken. Tässä kaikessa on järkeä, vakuuttivat Johanna Kurkela ja Elastinen. Sitten siirrytään elokuvamusiikin pariin.

Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Vuosi oli tietysti 85 ja elokuva Mad Max-sarjan kuuluva Mad Max Beyond Thunderdome. Telex pääsee ääneen seuraavaksi.

vahvan vapauden tunteen vallassa tässä Lilja Lundén Jyväskylästä. Tämä oli tuossa koulujen päättymisen aikaan, kuinka ollakaan sopivasti julkaistu Ketju poltetaan sillat. Mainio laulun nimi sinänsä. 4 minuutin kuluttua kello on 5:50 ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin on merisäätietojen aika. Yö vielä ennen niitä.

Kello on 5.50 nyt vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi varoitukset merialueella. Kovan tuulen varoitus Suomenlahden itäosa. Etelätuulta 15 metriä sekunnissa. Ahvenanmeri ja Selkämeren eteläosa. Lännen ja luoteen välistä tuulta illalla 15 metriä sekunnissa. Suomenlahden länsiosa. Etelätuulta illalla 15 metriä sekunnissa. Perämeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta yöllä 14 metriä sekunnissa. Huomautus veneilijöille, Pohjois-Itämeri ja Saaristomeri, lounaistuulta iltapäivällä ja illalla 13 metriä sekunnissa. Selkämeren pohjoisosa ja merenkurkku, luoteistuulta iltayöllä 13 metriä sekunnissa. Pohjanlahdella oleva matalapaine liikkuu illalla ja ensi yönä kohti koillista, odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, etelän ja lounaan välistä tuulta 10-15 metriä sekunnissa, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta. Paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä 9-14 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa etelän ja lounaan välistä tuulta, aluksi 2-5 metriä sekunnissa, illalla 10-15 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen vähitellen heikkenevää länsituulta, aamuyöllä 5-10 metriä sekunnissa, päivällä ja illalla paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja lounaan välistä tuulta, aluksi 3-6 metriä sekunnissa, illalla 6-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa lounaan puolesta tuulta, aluksi 3-7 metriä sekunnissa, illalla luoteistuulta 9-13 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen heikkenevää tuulta, aamuyöllä 6-9 metriä sekunnissa, aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, etelän ja kaakon välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa länsituulta. Iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta 8-13 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Perämeri, etelän ja kaakon välistä tuulta 6-10 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä luoteen puolesta tuulta 7-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, etelätuulta 5-10 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli etelästä 14 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 26 kilometriä. Harmaja 14, eteläkaakko 9, pilvistä 20. Utö 12, länsi 6, pilvistä 13. Nyhamn 12, länsi 4, pilvistä 20. Isokari 13, etelälounas 2, pilvistä yli 20. Selgrund 12, tuulitiedot puuttuvat, heikkoa vesisadetta, näkyvyyttä 5 kilometriä. Valassaaret 12, kaakko 4, Tankkar 12, kaakko 5, pilvistä 50. Nahkiainen, lämpötila 12 astetta, tuuli eteläkaakosta 10 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen, Kemi plus 23 senttimetriä, Oulu plus 15, Raahe plus 17. Pietarsaari, Vaasa, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 23, Rauma plus 27, Turku plus 31. Föglö plus 27, Hanko plus 38, Helsinki ja Porvoo plus 40 ja Hamina plus 49 senttimetriä.

tässä soi Kuanin Tainted Love. Kello on runsaan 3 minuutin kuluttua 6. Silloin on tietysti uutisten aika. Kirka pyyhkii surut silmistä vielä ennen uutisia.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Mitä Linna sun viikonloppu, teikkö mitään?
2: Mä olin vanhempien luona Seinäjoella. Joo, mä olin siellä 3 päivää, aika silleen chilleistunnelmissa, mutta käytiin vähän katsoa teatteria ja sitten jännitettiin ihan kauheasti pesiksen noita loppuotteluita, että telkkari oli auki ja sieltä katsottiin miesten ja naisten pelejä.
1: Ootko siis pesisihmisiä? Vai onko sun vanhemmat vaan pesisihmisiä?
2: Mä oon kasvanut pesisihmiseksi. Ihanaa. Vähän silleen olosuhteiden pakosta, mutta myös oikeasti sitten vähän niin kuin vanhemmiten olen oppinut siitä nauttia. Lapsena se oli mun mielestä ihan todella vastenmielistä, kun mua vietiin sinne. Ja sitten mä halusin tehdä kaikkea muuta. Muun muassa mä siis tykkäsin niissä pesispeleissä siitä, että sitten kun sinne ihmiset oli ostanut jotain juomia, siis ihan vaikka limsaa. Sitten kun ne tyhjät limsapullot, niitä etti ja ne palautti, niin siitä sai tikkari. Sitten mä sillä viihdyt itteeni. Että mä sieltä keräsin pulloja, tölkkejä, kävin viemässä niitä ja sitten sain joku 17 tikkaria.
1: No mutta hei, toihan on ollut hyvää reeniä myös aikuisille sitten festareille ja muille.
2: Kyllä, niin, nimenomaan.
1: Mun täytyy myöntää, koska pesäpallo, tiedän, että rakastettu laji ympäri Suomea. Mm. Ja nyt kun sanon tämän ääneen, niin kohta joku korjaa mua WhatsAppissa. Mutta ainakin meillä Keravalla pesäpallo ei ollut niin iso juttu.
2: Joo.
1: Ja mähän myöskin itse en ole urheilullinen ollenkaan. Niin mun täytyy myöntää, että mä vasta joskus siis niin kuin selkeästi niin kuin aikuisiällä, mä muistan, että tappelin kukaan, että ei nyt kukaan pelaa pesäpalloa vaikka ammattilaisena. Mä olin että pesäpallo on täysin niin kuin keksitty silleen niin kuin ala-asteille, liikkatunnille kiusaamaan lapsia. Se oli niin kuin mun ajatus pesäpallosta. Ja tässä kohtaa myönnän, että olen väärässä. Myönnän, että pesäpalloa moni rakastaa.
2: Kyllä, sinä olet väärässä. Siitä pelataan kyllä ihan silleen kovallakin tasolla. Ja silleen on hyviä joukkueita ja kuten sanottu, niin näitä ihan striimataan näitä pelejä ja meillä muun muassa kotona, niin niitä katsotaan ihan telkkari äärestä, niitä pelejä.
1: Joo, ja sitten musta tuntuu, että se on tehnyt nyt jotain myös paluuta, että meilläkin vaikka toimituksessa on ihmisiä, jotka on järjestänyt siis pesäpallopelejä esimerkiksi syntymäpäiville. Ja sekin oli mulle ihan sellainen, niin kuin, että mitä tämä aktiviteetti, mutta kyllä se selkeästi nostaa taas päätään.
2: Ja sitten mä en tiedä, että onko se oikeasti nyt jopa nousemassa vielä isompaan suosioon. Muun muassa nyt viikonloppuna, niin naisten siellä Superpesiksen pelissä niin tehtiin joku tämmöinen yleisöennätys, että siellä oli lähes 4100 katsoja paikan päällä katsomassa sitä peliä.
1: Kova, kova. Joo.
0: Yle X aamu. Parhaat.

0: Se on se Vomma ja Linne. Mietin sanoa Sikke. Se oli tosi siellä. Sikke ja Vomma, mutta Vomma ja Linne tänään.
1: Ymmärrän. Mä kerroin, että mä olin Pesis-tunnelmissa viikonloppuna, mutta mitä sä oot tehnyt viikonloppuna?
0: No, mä olin just sanomassa, että mä epäilen, että minkä takia se Sikke ensinnäkin on jossain Lensussa, on se, että me oltiin siis lauantaina käymässä tuolla Yle Avoinna -tapahtumassa, joka oli siis oikein kiva, se oli paljon jengiä ja klassinen on, että jos sä oot tämmöisessä yleisötapahtumassa, niin siellähän kaikki lenssut ja muu liikkuu. Ja siellä oli esimerkiksi tämmöinen tilanne, että siellä oli paljon siis pieniä vauvoja. Meille tuotiin useampikin lapsi silleen, että tää on teidän nuorin ja söpöin kuulija, että Ismo vuoden vanha, Teuvo 6 kuukautta vanha. Ja Sikkehän on sanonut pitää niitä kaikkia sylissä. Se oli oikeastaan vauvasta silleen, että saisinpa tuon vauvan syliin.
1: Joo, olisi halunnut,
0: ois mutta halunnut. Pitikö? No en mä, se ei sitten ihan kehannut niiltä niin kuin sentään, ei kehannut kysyä niitä vauvoja syliin, mutta silti epäilen, että on voinut joku, sen verran kuitenkin niitä paijaili siellä, että olisiko sieltä joku lenssu tarttunut. Sitten oli vähän sitä mieltä, että mä en voi kaikkia tarinoita kertoa, hän haluaa kertoa osan, niin näin. Mutta tiedätkö, mikä oli siis mun isoin haaste tuli Yle Avoinna?
1: No kerro.
0: Mun housut. Koska
1: oli kuitenkin jalassa.
0: Oli kuitenkin sentään jalassa, mutta barely, koska siis mulla on tuonne ongelma, että mä oon vähän semmoinen, että mä käytän vaatteet tosi loppuun asti. Et mulla on yleensä niin kuin aika yhdet kengät, sit mä käytän niitä niin kauan, kunnes ne hajoo ja mä ostan uudet. Olen yrittänyt aikuisella päästä siihen, että mulla olisi olla parit kengät kierrossa, että ne vähän niin kuin kestäisi kauemmin.
1: Kyllä, esimerkiksi kesä- ja talvikengät.
0: Esimerkiksi se nyt sit joo. Ja sama niin kuin housuissa mä myönnän, että on helposti silleen, että mulla on jotkut farkut, niin sit mä käytän niitä, tiedätkö, niin kuin pitkiä aikoja, kunnes ne on niin kuin pakko pestä ja sit jossain kohtaa ne hajoo ja näin. Esimerkiksi tällä hetkellä mä näytän sitä farkut, itse asiassa tällä hetkellä jalasta, mistä mä tykkään, missä siis vetskari ei mennä pysyä ylhäällä. ja se on vielä silleen kiusallisesti, että jos se olisi niinku koko ajan auki, niin sitä mä heittäisin nää pois tai kävisin korjauttamassa nää. Mutta ne on just sen verran, että mä niinku havahdun silleen välillä, että oho, nyt on sepalus auki vähän kiusallisesti. Niin arvaa sille yhden avoinnakin, että olenko mä sitten laittanut nää jalkaan muistamatta tätä asiaa. Ja sitten mä jossain kohtaa Sikelle, että sun pitää nyt niinku, että jos mulla on täällä silleen hevoset karkaa, niin vähän väliä. Niin jotenkin niinku viesti minulle, että täällä otetaan kuitenkin yhteiskuvia ja me edustetaan. Että mä voin täällä ihan olla silleen niinku vetskarit alhaalla. Ja mä en niinku oikein tiedä, mitä mä nyt voin, koska nämä on kuitenkin muuten hyvät farkut. Mä haluaisin näistä eroon.
1: Mutta mä väitän, että tohon olisi joku, tiedätkö, kikka.
0: No jos somes,
1: siis mä uskoisin, että jos sä someen laittaisit, niin se antaisi sulle jonkun, tiedätkö, klemmari häksi.
0: Niin, joku pirkkaniksi, että sidot ne sinne kiinni.
1: Joo, mutta kyllä mä silti on sitä mieltä, että sitten pitää, sä voisit kyllä jo käydä vaihtamassa vaikka sen vetoketjun, viedä sen jonnekin korjaukseen, että vaikka se ei ole ihan kokonaan rikki, niin se vetoketju voi silti vaihtaa.

0: Yle X.
1: Onko nimesi Slothameus Skarameus?
2: Ihan Sloth vaan.
3: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
2: Lopeta, tässä vaan punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
4: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
5: Seis! Nää riffit on
6: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
7: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
8: Mitä me ei koskaan tehdä?
9: Onnistuta.
8: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: aamu. Parhaat palat.
1: Katoin tässä uutista liittyen haihin. Mikä on, Linne, pelkäätkö haita?
2: No en oo ikinä kyllä livenä nähnyt, mutta totta kai jos nyt olisin jossain tuolla ulkomailla uimassa ja näkisin sen, että sieltä lähestyy hai, niin totta kai pelkäisin. En mä siinä niin kuin silleen chillisti olisi, että pitäisikö mennä vähän rapsuttaa.
1: No kun mä meinasin opponoida ja opponoinkin kohta, että haihan on väärin ymmärretty eläin. Mutta joo, ehkä tossa tilanteessa, että jos sä oot siellä meressä ja se hai lähestyy,
2: joo,
1: niin siinä sallittakoon pieni kuumotus, vaikka se olisi kuinka väärin ymmärretty eläin.
2: Niin, siitä on kuitenkin, kyllä mä tiedän, että se on väärin ymmärretty, mutta kyllähän siitä on saatu maalattua semmoinen erittäin pelottava ja vaarallinenkin. Niin, kyllä sen kokee uhkana.
1: Joo, ja nyt siis on uutinen siis siitä, että Australiassa tappajahai on surmannut uimarin ja Australia on aloittanut poikkeuksellisen operaation, missä tätä haita sitten etsitään poliisiveneen ja helikopterin avulla. Ja tämä on totta kai traagista ja Australiassa haiden pyydystämiskäskyt on harvinaisia ja kiistanalaisia. Valkohai on suojeltu laji ja tämähän on taas sitten tämä väärin ymmärrys, että kun helposti on se ajatus siitä, että kaikki haita on niin kuin tappajahaita ja ja ne syö tuolla ihmisiä, mutta loppupeleissähän haihyökkäyksiä on tosi tosi vähän, että ne on niin kuin harvinaisia ja suurin osa haista. Niin ongelmahan on siis se, että hai on eläin, joka on utelias, se metsästää ja kun ei sillä ole mitään muuta kuin se suu, sillä ei ole käsiä. Niin sitten kun se katsoo, että mikä se täällä ui, niin sen ainoa tapa testata on maistaa. Mutta niin mun mielestä yleensä haihyökkäykset menee, että ne maistaa ja sitten ne lähtee pois, kun ne tajuu, että ei tämä olekaan mikään hylje.
2: Joo. Joo, mutta hyvä, että kuitenkin pitää semmoinen pikku maistia ne ottaa, että ei muuten sinänsä tajua. Tiedätkö, että pitääkö se paikkaansa? Onko se ihan oikea juttu, että ne vaikka vähän niin kuin haistaa jonkun ihmisen veren?
1: No näin mä oon kuullut, että kyllä mä oon ymmärtänyt.
2: Onko tämä vaan joku urbaan legenda?
1: No munkin faktat tulee jostain niin kuin leffoista ja muualta, mutta kyllä mä oon ymmärtänyt, että se pitää ihan paikkaansa, että koska nehän on petoeläimiä, jolla on ne metsästää, niin mä oon ymmärtänyt, että jos vedessä on verta, niin haisen sieltä aistii tosi pitkänkin niin kuin takaa.
2: Joo, ja mulla on jotenkin semmoinen tuntu, että toi on nimenomaan myös semmoinen, mikä on, just kun siitä on jäänyt semmoinen, ainakin niin kuin jonkinlainen, että ihmiset uskoo tähän.
1: On.
2: Niin sitten tulee semmoinen, että vitsi, että mulla on tää haava. Niin voinko mä mennä edes uimaan oikeastaan täällä niin kuin ulkomailla jossain, tiedätkö, kaukana täältä Suomesta?
1: Joo, mä oonpä tästä puhunut ennenkin, mutta siis asia, mikä lapsena mä ajattelin, että olisi tärkeämpi mun elämässä, on tiedätkö, kun ulkomailla, varmaan Suomessakin, mutta enemmän ehkä ulkomailla on rannoilla niitä semmoisia varoituslippuja. Että yleensä niillä enemmän varoitetaan sitä, että jos on vaikka tosi myrskysää tai niin kuin aallokkoa, niin on punaista lippua ja on mustaa lippua. Joo. Ja joku on se, että nyt on hai. Ja mä muistan, että mä oon lapsena silleen, yli opiskellut näitä, kun me ollaan oltu jossain Teneriffalla perheiden kanssa. Niin mä oon silleen, että tiedätkö, tää vielä joskus on mulle tosi tärkeetä, että mä menen sinne biitsille ja sit siellä on musta lippu ja mun pitää varoa. Mutta ei ole kyllä ikään ollut elämässä läsnä hirveästi tää lippusysteemi, että sä pitää noudattaa.
2: Joo, no mutta toisaalta siis onneksi ei ole.
1: No joo, se on. Tämä on vähän sama kuin joku juoksuhiekka, että ei senkaan niin kuin hirveästi joudu tekemään.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Puhuttiin haista.
2: Joo, koska Ilta-Sanomat oli uutisoinut Australiassa tapahtuneesta ikävästä tämmöistä onnettomuudesta, kun valkohai oli tappanut uimarin. Ja just, että vaikka se tuntuu kaikki hait, ne on pelottavia, mutta ne on vähän ehkä, niitä on musta maalattu. Mm. Et ne ei tunnu, tai niinku, nehän ei oikeasti ole niin vaarallisia.
1: Joo, se on loppupeleissä tosi pieni tilasto, että paljon ihmisiin hyökkää ja esimerkiksi tappaja hai. Kirjan kirjoittajan on niinku surkutellut, että kuinka paljon hän teki hallaa haille. Mutta sitten samaan aikaan, kyllä ne myös vähän sama kuin joku karhu, että ei niin. Karhuja tarvitse ehkä niinku ihan super paljon arkielämässä pelätä, mutta kyllä ne nyt välillä käy ihmisen kimppuun.
2: Joo, ja sitten tässä jutussa myös, että kun puhuttiin aiemmin, että ei ne oikeasti ole niin vaarallisia, että jotenkin ihme, että näin oli nyt käynyt. Mutta tässä samassa jutussa myös sanotaan, että kyseessä oli toinen haihyökkäys tällä viikolla Länsi-Australiassa.
1: Joo, ja kolmas ihmishengen vaatinut tapaus osavaltiossa tänä vuonna. Eli kyllä niin paljon kuin tässä nyt haita niin kuin kannustaankin, niin on näitä nyt nämä ollut viime aikoina.
2: Näitä nyt on siis ikävän paljon. Ja just sille pienen ajan sisällä.
1: Tämä on siis tosi vaarallinen puheenaihe nyt sen takia, että mun kumppani siis rakastaa haita yli kaiken.
2: Okay.
1: Niin tässä nyt paljastuksena, että sen takia mä oon täällä tälleen niin pro-hait, että mä tiedän, että tuota tulee palautetta, eli, jos mä täällä...
2: Niin, sä et sinänsä pelkää, että hait loukkaantuu, mutta sitten jos kumppani kotona loukkaantuu.

0: Mitä mieltä oot noista syntymäpäivälahjoista eläimille, lemmikeille? Onko sulla esimerkiksi lemmikkejä tai sun lähipiirissä, että sä oot ostanut jotain lahjoja?
1: No mulla ei ole lemmikkiä. Mulla on lapsena kyllä ollut koira. Mun lähipiiristä löytyy, no Sikellähän on koira, kumppanilla on kissa, sitten meidän niin kuin perheellä, eli niin kuin äitipuolella ja faijalla ja pikkusiskolla on koira. Ja mä oon tästä vähän kahta mieltä, koska samaan aikaan mä nautin suunnattomasti, että vaikka eläimillä on vaatteita päällä, niin mä nautin kyllä myös semmoisesta pienestä niin kuin inhimillistämisestä, että onpa ihanaa, että nyt Rekkukin sai täältä jonkun lahjan ja sekin viettää joulua. Mutta tässä voi kyllä mennä yli, koska sitten samaan aikaan mä vedän rajan siihen vaikka, että eläimistä puhutaan silleen lapsina ja niin kuin puhutaan itsestä. Tai siis se on niin kuin, että milloin se menee oudoksi, että sä puhut itsestäsi niin kuin dog mommy versus milloin sä puhut niin kuin oikeasti sen koiran äitinä itsestäsi, niin tässä, mä luulen, että tässä voi vetää ylikin.
0: Koska eilen oli ei edes mun, vaan mun parhaan ystävän koiran syntymäpäivä.
1: Ihanaa.
0: Joo, hän täytti 6 vuotta, niin mä sanoin, että hän on nyt niinku pushing 10.
1: Joo.
0: Ja tota,
1: mitä se on koiran vuosissa? Miten ne lasketaan?
0: Ne on niinku kertaa 7.
1: Kertaa 7? Että hän olisi niinku
0: onko se 34?
1: Jotain sinne suuntaan.
0: 7 kertaa, ei ku
1: vähän, 43. Joo, 43, whatever.
0: Mutta niin, joka tapauksessa, niin hänellä oli syntymäpäivä, ja sitten kun mä oon hänen vähän niin kuin semmonen outo kummitäti, ja sitten mä oon ottanut itselleni semmoisen roolin, joka just silleen tulee aina vähän silleen namien kai, ja sitten hänen omistajansa, minun paras ystäväni on, että ei ole tarpeen, kaikki toi. Ja nyt muun muassa viikonloppuna, niin mastin hänelle syntymäpäivälahjan, ja se oli ihan semmoinen aktiviteetti, että nyt pitää mennä kaupungille, ja pitää mennä etsimään koiralle syntymäpäivälahja.
1: Et kuitenkaan tehnyt tätä, mistä mä oon nähnyt jotain TikTok-videoita, että se koira itse viedään kauppaan, että nyt se saa valita täältä itselleen.
0: No siinä oli se ikävä tilanne, että mä olin siellä Seinäjoella, niin koira oli monen sadan kilometrin päässä, niin en sitten lähtenyt silleen hakemaan häntä erikseen. Ja sitten kun mä oikeasti mietin, että ostanko jonkun just vaatteen vai ostanko vaan herkkuu tai jotain, niin sitten mä loppujen lopuksi päädyin, että mä ostin siis semmoisen älypelin hänelle. Koska mä ajattelin, että se on niin kuin aika jopa fiksu, että jopa voi olla, että hänen omistajansa arvostaa, että toi on, niin kuin, toi on hyvä lahja, että se ei ole vaan semmoinen niin kuin tyhmä.
1: Niin, koska eikö se nyt ole koirille ja kissoille tärkeää, että ne sit saa vähän aktivoida itseään ja ei välttämättä hotki niin nopeasti sitä ruokaa niin. Ja muuta, niin hirveän fiksua.
0: Kyllä, mutta sitten mä myös havahduin siihen, tämä älypeli maksoi 30 euroa ja mä ostin sen. Ja että mä oon oikeasti panostanut ehkä sen koiran syntymäpäivälahjoihin enemmän kuin sen mun oman kaverin, koska mä oon myös ostanut hänelle semmoisen 50 euron koiran pedin.
1: Joo.
0: Mä oon käyttänyt 100 euroa joskus hänen syntymäpäivänä, että mä ostin hänelle semmoisen tosi hienon kaulapannan ja talutushihnan, kun mä löysin jonkun tämmöisen, joka itse tekee, suunnittelee. Se on semmoinen vaalea sinne, siinä on nahkaa ja kultaisia yksityiskohtia ja kaikkea. Niin mä ostin tämmöiset hänelle. Ja sitten esimerkiksi viime vuonna, niin mä kävin semmoisessa kaupassa, missä tehdään koirille semmoisia erikoisherkkuja, vaikka jäätelöä ja koirien omia kakkuja ja kaikkea. Ja mä menin aivan hölmöksi siellä kaupassa. Mä lähdin sieltä todella paljon köyhempänä. Ja silleen, että eihän se koira edes saa syödä niin paljon herkkuja, mitä mä oikeasti ostin.
1: Mutta sä ostit sille custom made koirakakun.
0: No siis, ei se ollut ihan custom made. Se oli valmiiksi paketissa jo, kun mä ostin sen.
1: No kerros nyt sitten vielä, paljon käytit viime vuonna sitten tämän itse kaverin syntymäpäivälahjaan.
0: Kaverin syntymäpäivälahjaa. No meillä on semmoinen kaveriporukankaa, niin siihen käytin ehkä silleen, kyllä mä siihen käytin silloin joku 50 jopa.
1: No sehän on verrattuna tähän 100 euron koiran petiin ja kaikkeen.
0: Niin.

0: YleX aamu. Parhaat palat.
1: Puhuttiin koirien synttelahjoista, koska Linne on lahjonnut kummikoiraansa.
2: Joo, tämmöistä epävirallista kummipoikaa. Sä just sanoit tästä, että kauhean kun alkaa silleen, että siinä menee raja, kun asettaa sen semmoisen lapsen asemaan. Nyt mulla tuli tommoinen lipsaus.
1: Okei, kummipojan mä vielä hyväksyn. Ja edelleen myös kaikille muillekin, että kyllä mä ymmärrän sen vitsinä, että on dogmama tai näin, mutta se on hyvin pieni ja hämärä se, että milloin se tuntuu vähän liioittelulta. Okei, mun isoin, ja tästä mä voin oikeasti, jos joku on eri mieltä. Se, että kun jengi päivittää niiden eläinten puolesta somea silleen, että se eläin muka kirjoittaa, että äiti vei minut tänään puistoon, niin sit se, että jos sä rupeat tämmösiä laittaa, että minun kummitätini antoi minulle lahjan, tykkäsin paljon.
2: Mikä mielipide sitten koirien omistavakin Instagram-tileistä?
1: No, taas just tää, että onko se enemmän silleen, että siellä on vaan niitä koiran kuvia, koska se on musta cool ja niitä on kiva seurata. Mutta just se, että jos se koira silleen lainausmerkeissä päivittää sitä, niin sit mä en ehkä pääse irti siitä ajatuksesta, että sä vaikka siellä Linne himassa kirjoittelet niitä silleen vähän niin kuin roolipelaat sinä koirana.
2: Joo, siis mullakin toi on semmoinen ikki. Siinä on vähän semmoinen sama energia. Ihan siis täysin toinen juttu, mutta vaikka somessa näkee vaikuttajat tekee niitä videoita, miten he kävelevät vaikka sen kameran ohi. Ja mä tiedän, että sä kävelet sitten takas hakemaan sen kameran. Niin siitä tulee vaan, että vaikka mä näen sen ja mä tiedän sun vision, niin mä vaan pääsen yli tosta ajatuksesta.
0: YleX aamu. Parhaat.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Katson tässä uutista, kun nythän on ollut hirveässä haipissa nämä julkisten nyrkkeiluottelut. Onko semmoinen, mitä seuraa?
2: En seuraa, mutta en myöskään voi välttyä.
1: Sama. En ole katsonut yhtään kunnolla, mutta näistä on koko ajan uutisia ja isoja juttuja. Ja musta, että mulla oli monta kaveria katsomassa. Ja nyt oli uutinen tästä, kun tuolla Immu Fight Nightissa brutaali tyrmäys kommentoi Ilta-Sanomat. Nanna Karalahti pudotti julkisottelussa Martin Aitolehden. Ja Ilta-Sanomilla on siis uutinen vaan siitä, että aivoasiantuntijahan sanoo, että eihän tämä ole fiksua hommaa ollenkaan. Aivoja vammoja tutkinut ja hoitanut Matti Vartiainen kertoo vakavista vaaroista. Eli siis se, että kyllä se on yksikin tuommoinen niin kuin isku päähän ja tyrmäys voi sitten pahimmassa tapauksessa aiheuttaa vammoja.
2: Tarvitseeko tähän aivoasiantuntijan tämän asian niin kuin todentamiseen, että toi ei ole niin kuin hyväksi ehkä?
1: No en mä, siis tämä on jännä sen takia, että musta tuntuu, että se voi hämärtyä, että koska kyllähän nyrkkeily on harrastettu niin kuin maailman syrjä tuolta jostain antiikin Kreikasta asti ja nyt se on näin in, niin musta tuntuu, että jengi ajattelee, että no se on laji kuin laji, mutta se on ihan totta, että laji, missä oikeasti lyödään päähän, on niin kuin vaarallisempi kuin se, että tuolla olisi joku niin kuin julkisten pokeriturnaus. Se on hyvin eri.
2: Niin, onhan se sitten, mä en tiedä kuinka paljon loppujen lopuksi noihin esimerkiksi valmistaudutaan.
1: No ethän sä, niin kuin, tai siis voithan sä valmistautua ja varmasti jotain nyrkkeilyä, mutta et sä kai niin kuin liikaa voi, mä oon ymmärtänyt, että se on tulee ammattilaisnyrkkeilyssäkin, että sä voit olla ammattilainen, jolloin vaan niin kuin mikä se on weak chin, eli se, että sit sut tyrmätään helposti, että et sä oikein pysty, sä et pysty oikein sun aivoja reenaa siihen osumaan.
2: Niin, nimenomaan. Niin ei, mutta miten toi vaikka, siis kun mulle toi kuulostaa niin liian vaaralliselta, että miten noita edes järjestetään?
1: Niin, tässä nyt sanotaan, että kyse on päätöskykyistä aikuisista. Voidaan ajatella asiaa myös muulla tavalla, että tupakka-askin kyljessä lukee, että tupakka tappaa ja silti jengi vetää röökiä. Näin tässä esimerkiksi mainitaan, mutta sitten tämä, että esimerkiksi tämä aivoasiantuntija sanoi, että hän ei kyllä mistään hinnasta rupaisi tämmöisen kamppailuotteluun. Että Martti Laitolehti kertonut saavansa yli 100 000 euroa, mutta hän ei. Mutta tässä, minä en lähtisi tähän. Ja mä en nyt tässä halua aliarvioida aivoasiantuntijan kommentteja. Mm. Mutta hän on myös tämä on vähän sama kuin jos hammaslääkäriltä kysytään, että mistä hinnasta ei olisit sokerilimua. Niin yleensä sanoo, että no en mistään hinnasta ja en ikinään ja näin. Et mä uskon, että aivoasiantuntijalla on tähän myös ihan eri tatsi.
2: Totta kai, mutta sitten tuossa voisi myös kauhean toksista ajattelua, mutta sille jos haluat rahaa ja asiakkaita, niin sitä voi suositellakin.
1: Niin, tähän tuli viestiä WhatsAppiin Joonalta. Ja nyt ensinnäkin mä en halua siis Joonalta mitään pois. Hänellä on hyvä pointti tässä. Kunnolas.
3: No, mutta toisaalta kaikki urheilu on helvetin vaarallista. Itse pelaan salibändyä, niin kyllä siellä mulla on kerran tullut hiusmurtumaan keskisormeen, kun joku tamperelainen astui mun käden päälle.
1: Joo, no hyvä pointti siinä, että kyllä. Kaikessa urheilussa sattuu ja tapahtuu enää valinnaisia juttuja.
2: Kyllä.
1: Mutta on salibändi vähän eli kuin nyrkkeilyottelu.
2: On se vähän ja ehkä tommonen kädessä olevan luun hiusmurtuma, mikä kuitenkin paranee vs. jos saa sen oikeasti kohtalokkaan iskun.
1: Aivovamman, joka joo. Voi, joo, mutta siis silti hei, todella kova niin kuin taisteluhaava ja tamperalaiselle piip-ihmiselle hirveät nootit täältä, mutta et, kyllä mä ymmärrän sille Joona, että jos meillä järjestäisi julkis salibändyotteluita, niin mä luulen, että vähemmän tuolla niin kuin aivoasiantuntija toisi sitä huolissaan, mutta
2: voi olla.
1: Erilaisia lajeja.

0: YleX aamu. Parhaat palat.
1: Ja nyt, jos kuuntelet, heräsit vasta nyt YleX aamu, niin kuulutaan oikein. Sikki on tänään kipeänä, mutta Linne YleX illasta ja esimerkiksi YleX kesäiltapäivästä tuttu on täällä mun kanssa. Ja meillä on ollut oikein kivaa.
2: Meillä on ollut oikein kivaa. Tällainen aamudebyytti. Toistaiseksi vielä hereillä.
1: Me ei vielä hirveän tarkkaan tunneta, koska me teemme myös ensimmäistä kertaa lähetystä, niin oletko, niin kuinka hyvät olit koulussa lähtökohtaisesti?
2: Mä sain yllättävän hyviä arvosanoja, mutta mulla oli aika lyhyt muisti.
1: Okay.
2: Mä olin semmonen, että mä pärjäsin niissä kokeissa.
1: Okay.
2: Mä jotenkin, musta tuntuu, että
1: sehän oli tärkeää.
2: Nimenomaan. Oikeasti musta tuntuu, että mä en oppinut mitään, mutta mä sain kokeista hyviä arvosanoja, koska mä olin hyvä siinä, että mä tankkaan just ennen.
1: Ja,
2: sitten mä en hirveästi sisäistä edes sitä. Mä muistan sanat silleen about ja niiden merkitykset, mutta mä en oikeasti ymmärrä edes, että mitä ne niinku tarkoittaa.
1: Mä fiilaan sinä. Mulla oli just, mä olin aina hyvä koulussa, mutta mäkin olin vähän tollanen, että mä sillä niin kuin viimeisen illan lukemisella pärjäsin aika pitkälle, mikä sitten esimerkiksi pitkässä matikassa lukiossa ei enää onnistunutkaan. Ja tuli myös hieman yllätyksenä sitten lukion jälkeen, kun kävin tuolla pääsykokeissa ja muissa, että niihin ei ihan yhdessä illassa lueta johonkin yliopiston pääsykokeisiin. Mutta siitä puheen ollen viikonloppuna tullut uutinen, kun lääketieteellisen pääsykokeissa on ollut vilppiä.
2: Herra Jumala.
1: Joo, pääsykokeissa voi olla yli 5000 hakijaa. Helsingin yliopisto on perunut yhden lääketieteen opiskelijan paikan vilpin vuoksi, tekee rikosilmoituksen. Ei aio kertoa meille, että miten tämä vilppi on tehty, koska se on poikkeuksellista.
2: Vähän harmittaa.
1: No, siis tästä olisi niin ihana päästä juttelemaan, ja kun tässähän tulee heti olo, että tämä on ihan silleen jostain Ocean's Elevenistä, mutta mä ymmärrän, että ehkä yliopisto ei halua niin kuin antaa ideoita.
2: Niin, nimenomaan, kyllä mä uskon, että tässä nimenomaan tämä on taustalla. Mutta nämä pääsykokeethan on myös, ne tehdään tietokoneella, niin kuin nykypäivänä aika pitkälti kaikki. Itse myös ylioppilaskirjoitukset tein tietokoneella.
1: Ja sitten olen inasen kateellinen, koska väitän, että olisin kirjoittanut paremmin, jos olisin saanut läppärillä, mutta näin se on.
2: Mutta siis mä olen kiitollinen siitä. Mä mietin silloin, kun mä tein niitä, että tämä olisi vielä niin paljon hirveämpää, jos mun pitäisi paperille nämä tehdä. Mutta tietokoneella myös tehdään noi pääsykokeet. Ja mä en tiedä, kun itse en ole ollut tuommoisessa pääsykokeissa ja varsinkaan noin laajassa, tässäkin on kuva tuommoisesta salista, niin täällä on, onko tässä yhdessä salissa siis se 5000 ihmistä?
1: Mä haluaisin uskoa, että nämä on hajautettu. Pääsykokeissa oli jopa 5000, kun mä en tiedä, mitä menee lääketieteellisessä, koska eikö esimerkiksi niin opettajakoulutuksiin se mene niin, että ne on niin kuin samaan aikaan eri puolilla Suomea ja sun pitää yhteen niistä mennä.
2: Niin.
1: En tiedä, miten tässä tapauksessa, mutta kyllähän tässä kuvassakin siis puhutaan ihan varmasti tuhansista ihmisistä.
2: Todella monista ihmisistä, ja sitten kaikilla on noi läppärit, ja meillä oli ainakin just nimenomaan ylioppilaskirjoituksia, sinne laitettiin se semmoinen tikku. Meillä oli omat tietokoneet, mutta sitten siellä laitettiin se ihme tikku, ja se esti kaiken niin kuin pääsyn. Siis muualle, paitsi siihen koealustaan.
1: Onko se siis joku abitti vai mikä?
2: Kyllä, softa, joku semmoinen. Niin sitten ei ollut niinku mitään chanssia edes mennä netistä katsomaan silleen, että no nyt opettaja katsoo jonnekin, tai se valvoja ja se vilkaisee vähän jonnekin muualle, niin käympäs nyt googlettamassa asian. Mutta onko noilla tuolla semmoiset jonkinlaiset omat abittitikkunsa, koska mikäli ei, ja silleen, että se on vähän niin kuin vaan omalla tunnolla ja siinä, että huomaako se valvoja, niin kyllähän niitä vilppejä on pakko olla enemmän kuin joku tommonen yksi hassu jossain lääketieteen sen pääsykokeessa.
1: Täysin mutuna mä väitän, että se ei varmaan voi olla ihan yhtä tykkisofta, koska lukiossa on se, että sä voit vaatia jokaiselta lukiolaiselta, että teillä pitää olla tämmöiset läppärit ja niissä toimii tää, tommosissa niin kuin yliopiston pääsykokeissa varmaan niin kuin vähän hajontaa, mutta kyllä tämä uutinenkin meille kertoo, että itse pääsykoe tehdään suljetussa sisäverkossa ja se, että koejärjestelmä on rakennettu laskinta- ja kaavaeditoria ja että kyllä siellä välillä valvojat hoksaa, että tietokoneen näytöllä on jotain kiellettyä auki, niin mä oletan, että niinku ajatus on se, että sillä ei pääse esimerkiksi muihin niinku nettisivuille, mutta kyllähän keinot keksii.
2: Jep, mutta oikeasti harmittamaan jää, että ei saada tietää, että mikä on se, miten sitä vilppiä olisi harjoitettu tuolla.

0: safe.
1: Turussa on semmosia asioita, mitkä saa mut hämilleen ja melkein raivostumaan. Ja yksi siis tämmönen juttu, mä en tiedä törmäsitkö sä vaikka Suomessa perjantaina tämmöiseen merkkipäivään kuin kansallinen piispispäivä.
2: Siis törmäsin, näin tästä jotain otsikoita ja jotain somejuttuja ja mä olin, siis näitä päiviähän on, näitähän on maailmalla kaiken maailman Talk Like a Pirate Dayta ja,
1: kyllä.
2: Ja sitten on toki virallisempia juhlapyhiä, niin multa meni vähän ohi, että onko tää silleen tämmönen brändäys niin kuin joku vuoden harmain päivä, mutta siis tää oli ihan oikea juttu tää piispispäivä.
1: Tämä oli oikea juttu ja tämä järjestettiin nyt tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja tässä nyt sitten juhlittiin tätä turkulaista piispamunkkia. Mutta asia, mikä mulla tässä jotenkin meni erityisesti tunteisiin, on se, että kyseinen leivoshan löytyy ympäri Suomea. Muualla sitä kutsutaan vaan Berliinin munkiksi. Ja turkulaiset on päättänyt, että me ei haluta kutsua tätä Berliinin munkiksi, vaan me kutsutaan tätä eri nimellä, nimittäin piispamunkiksi. Ja sitten, että on haluttu, että itse asiassa tämä on niin hyvä juttu, että me halutaan tälle oma merkkipäivä kalenteriin. Ja sitten, että se on mennyt vielä läpi. Ja sitten on tilattu näitä piispamunkkeja oikein erityisen paljon esimerkiksi. Mä niin kuin näin Suomessa, kun jengi oli oikeasti ostamalla ostanut. Ja just juhlistanut tätä ensimmäistä merkkipäivää.
2: Mä oon sitä mieltä siis, että lähtökohtaisesti asioiden juhlistaminen on jees. Mun mielestä elämään tarvitsee juhlaa, että Runebergin torttuja saa syödä Runebergin päivänä ja antakaa mennä. Mutta joo, mä en ole ehkä tälleen, koska mulla on hirveän vähän mitään kytköksiä Turkuun, niin mä oon tämän koko piispamunkkihomma vähän työntänyt aina silleen sivuun, että okei, ne selittää jostain omasta jutustaan. Mutta siis kyllä, sehän on Berliinin munkki.
1: Joo, ja tää on ihan oikea juttu. Just mä oon asunut Turussa, ja mä oon muun muassa tehnyt töitä Turku-Tukholman laivalla.
2: Okei.
1: Ja siellä käy ruotsalaisia, siellä käy suomalaisia ja osa suomalaista on turkulaisia, osa ei. Ja muun muassa olen kahvilassa töissä, missä myydään näitä leivonnaisia. Ja herra jumala, jos joku tulee siellä silleen, että joo, että tommonen vaaleanpunainen munkki tuolta. Ja sitten mä oon silleen, niin no, tarkoitan sitä Berliinin munkki. Piispan munkki. Ja mä oon silleen, ei kun se on sama. Silleen, että oikeasti on asiakaspalvelu koetuksella, kun mä oon silleen nyt ihan oikeasti sun pitää kestää se, että mä sanon tuota Berliinin munkiksi.
2: Mutta täytyy nyt sanoa, että on kyllä nyt Linnekin ollut siellä, sä oot ollut aika rohkealla asenteella siis se, että vaikka itsekin saat, niin itsekin en antaisi siimaa. En anna esimerkiksi Henkka Remekselle siimaa, kun hän puhuu masaliisoista. Mulle ne on niitä mokkapaloja. Mutta se, että sä oot ollut oikeasti töissä Turku-Tukholman laivalla, missä oletettavasti on aika paljon turkulaisia.
1: Joo.
2: Ja sä oot siellä jaksanut vääntää tästä niin kuin piispiksestä, niin annan kyllä pisteet.
1: Mutta tää on nimenomaan, tää on tämmönen ujo vääntäminen, että en mä oikeesti ala niiden asiakkaidenkaan riitellä, mutta vähän silleen, että Berliinin munkki.
2: Niin,
1: mä en edes niin kuin suostu sanomaan sitä piispasanaa siihen.
2: WhatsAppiin tulee paljon viestiä. Ensinnäkin esimerkiksi Tuija meille on täällä ihan kuule syväkurkkuna, että hän on käynyt kesäkuussa Turussa, isossa ruokakaupassa, ja siellä Berliinin munkit oli kaupassa nimellä Berliinin munkit, ja häntä jopa petti tämä asia.
1: Mutta voisiko tuossa, onko noi, mä en siis tiedä, että tuleeko noi vähän niin kuin hintalaput, missä lukee se, niin onko ne vaan automaattisesti vähän niin kuin kauppaketjukohtaisia?
2: No riippuu, koska tästä meidän uskomattomasta ruokakauppa duopolista, niin toisessahan on omat kauppiaat, jotka saa päättää ja oma niin. Nähdä kaikkia muitakin hassutteluita. Niin en tiedä. Luulisi samaan aikaan, että olisi kuitenkin iso, Turukin varmaan iso alue, että siellä voisi vaihtaa. No sitten nyt tuli esimerkiksi tämmöinen, mitä en usko sitten ollenkaan. Lauri laittaa, että vaaleanpunaisella kuorutteella se on piispamunkki, vaalean ruskealla Berliinin.
1: Eikä ole. Ne on vaan eri makku. Silleen se vaaleanpunainen, se on se sama munkki.
2: Niin.
1: Se on Berliinin ja piispan.
2: Koska sitten tuli näitä niinku toffeja karkilla kuorutettua niin. Ja Halloween-versiota ja ties ja vaikka mitä. Niin kyllä munkin mielestä se pinkki on se niinku alkuperäinen.
1: Kyllä. Ja sitten täällä nimenomaan tuli puolesta ja vastaan, että laitetaan, että ihanaa, kun joku muukin on samaa mieltä tästä hiton munkkiasiasta, tee turkulainen. Mutta sitten tuli myös Turusta totta kai viestiä, että koko muu Suomi vaan kutsuu väärällä nimellä. Että Turussahan ollaan oikeassa, mutta kaikkialla muualla väärässä.
2: Iina, eli ystävällisin terveisin, ei mene tunteisiin laittaa, että Linne on hyvä! Ja menee googlaamaan, mikä on Berliinin munkki. Ei ole piispisse. Voitko Iina lähettää meille jotain kuvamateriaalia, koska minäkään en ihan ymmärrä, että mikä tässä nyt on.
1: Mikä tässä on ero? Berliinin munkki näyttää ihan samalta kuin piispamunkki. Nämä on muun muassa, kun mä googlaan Berliinin munkki, tähän tulee tämmöisiä tietyn merkkisiä niin kuin Berliinin munkkeja. Ja nämä on niitä, mitä me ollaan muun muassa, mitä mä olen myynyt ja mitä multa ollaan tilattu piispamunkki nimellä. Ja sitten olen tarjollut turkulaisille tämmöisen. He ovat olleet tyytyväisiä, että jes, kiitos, sain tämän piispamunkkini.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Mutta täytyy nyt vielä hei sanoa, mua jäi kiinnostamaan, kun sä mainitsit, että sä oot ollut siis töissä Turku-Tukholma-laivalla.
2: Kyllä.
1: Koska lähtökohtaisesti mun mielestä, mä oon siis elämässäni, en ole mikään niin kuin megaristeilijä, mutta oon mä nyt risteillut, abiristeilyt ja vanhojen risteilyt ja vaikka ja mitkä. Ja
2: semmoinen tavallinen suomalainen no, risteilijä.
1: Just tämä, että kyllä mä niin kuin, en edes niin kuin kerran vuodessa, mutta olen käynyt risteilyllä. Niin ensinnäkin jotenkin yleisesti ottaen se niin kuin risteilyllä töissä olo on musta aina niin kuin mielenkiintoista, koska siellä ollaan niin semmoisessa yksikössä. Mä oon myös kuullut, että tämä niinku Turku-Tukholma-risteily on vielä ihan, niinku ihan oma geiminsä. Että me helsinkiläiset ajatellaan, että siellä Tallinnan risteilyllä tapahtuu, mutta mä joskus tapailin yhtä turkulaista mimmiä ja hän oli silleen, että ei, kun tämä on kato se, että mä en muista mikä se rutiini oli, mutta se oli tyyliin silleen, että aamulla laivaa ja illalla baariin ja uudestaan taas mennään.
2: Siis se on kyllä oikeasti, mäkin tiedän just turkulaisia ja silleen, että mennään extempore laivalle. Ei tiedetä oikein, että mitä tekis ja mä en sit tiedä. En nyt ota kantaa vaikka johonkin Turun yöelämää, mutta musta tuntuu, että siellä jengi on tosi helppo vaan hypätä laivaan ja lähteä niinku bilettään, koska siellä on yleensä paremmat bileet siellä itse laivassa kuin sitten jossain niissä keskustan baarissa. Plus se, että välillä niitä laivamatkoja voi saada oikeasti tosi halvallakin.
1: Joo, ehkä just tämä, että vaikka kuinka Helsingistäkin niin kuin pääsisi parissa tunnissa Tallinnaan, jotenkin mulla oli sellainen olo, että Turussa se olisi vielä enemmän silleen, että no kunhan nyt lähdetään laivalle käymään. Mm. Niin näkyykö tämä nyt sitten siellä? Sä olit toki, olit sä kahvilan työntekijä?
2: Siis no mä olin siellä niin kuin tarjoilijana vähän kaikissa ravintoloissa, että vähän silleen hypin siellä ja täällä. Mutta mä olin semmoisella rauhallisemmalla laivalla. Mutta kyllä sitä huomas ja sitten nimenomaan ne bilettäjät, niin ne oli sitten niinku ruotsalaisia. Mutta ne on kovia bilettää ja niillähän on aina vähän hauskempaa ensinnäkin kuin suomalaisilla. Mutta ehkä semmoinen, minkä just huomion tein tai niinku oon tehnyt, että tämä on nyt ihan mun omaa analyysiä siitä, että kun verrataan, että mennään risteilylle vaikka Turusta Tukholmaan vs. sitten Helsingistä Tallinnaan, niin mulle ainakin tulee... Ei perusteta mikään. Mutta mun mielestä olisi jotenkin tyhmää mennä risteilylle silleen, että me ollaan yö jossain Tallinnan satamassa ja sitten me pysytään siellä laivaan sisällä, niin siinä on jotenkin enemmän fiilistä, tiedätkö, kun se laiva on koko ajan liikkeessä.
1: Juu, saan kiittoista, että tavallaan vaikka onhan niitä kaiken maailman 23 risteilyitä ja niitä, että siellä käydään niin kuin kääntymään. Olen käynyt myös niin. Mulla semmoisella risteilyllä junnumpana, että siellä on aamulla käyty jossain niin kuin pikaruokaravintolassa ja tultu takaisin. Niin joo.
2: Joo, mutta sitten myös joskus muistan, me oltiin siis kavereiden kaa risteilyllä laivalla Turku-Tukholma, niin meidän ystävä luuli, että me oltiin oltu siis yö Tallinnan satamassa.
1: Okei, kiitos tästä. Tämä nyt vähän niin kuin validoi niitä mun tunteita, että Turku-Tukholma risteilyt, ne on ne niin kuin kunnon menobaatit.
2: Kyllä siellä on bileitä.

0: aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Ja on taas tämmönen pieni torille hetki. Musta on aina kivaa suomalaisista yleisesti ottaen, kun meidät jossain mainitaan.
2: Mm.
1: Niin nyt on sitten uutinen ollut alun perin Ylellä, mutta tästä on myös Ilta-Sanomat napannut kiinni, että New Yorkin aika julkispormestari Mamdani on Helsinkiä kehunut ja haluaa oppia meiltä Helsingistä.
2: Ai on, no mitä hän haluaa oppia?
1: Hän on puhunut ensinnäkin siis Helsingin pormestarin kanssa ja kuulemma Helsingin pormestari on sitten Zohran Mamdanille kertonut, että toisin kuin useissa kaupungeissa Yhdysvalloissa, Helsingin asuntomarkkinoilla ei ole yhtä suurta painetta. Haluaisin kovasti oppia ne keinot, joilla Helsinki on saavuttanut tämän, Mamdani sanoo. Ja nyt täytyy sanoa, että jos hetki oltiin silleen, että torille, että ihanaa, että niin kuin New Yorkissa fiilistellään Helsinkiä, niin tämä on ehkä niin kuin huonoin juttu, koska mä nyt oletan, että iso syy, miksi Helsingissä on sellaista asuntopainetta kuin New Yorkissa, on se, että meillä on aika paljon vähemmän asukkaita ja aika paljon enemmän tilaa.
2: Siis voi olla. Missähän on, onko tässä niinku ollut, missä hän on näin sanonut? Oliko tämä niinku hänen julkinen statement vai joku vaan silleen?
1: Viikonloppuna on ollut siis tämmöinen tapahtuma, missä 25 pormestaria 34 eri kaupungista on kokoontunut New Yorkiin. Eli siellä on ollut tämmöinen tavallaan niin kuin kokous, missä sitten pormestarit ovat yhdessä päässeet pormestaroimaan. Siellä muun muassa Helsingin pormestari Daniel Sazonov. Ja tässä yhteydessä sitten Mamdani on kommentoinut Ylelle. Häneltä varmasti kysytty, että no mitä sä ootte jubaillut?
2: Okei, no niin. Mutta siis joo, varmasti on täällä huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin New Yorkissa, koska kyllähän New Yorkissa myös, vaikka jengi puhuu vaikka Helsingin hintatasosta, niin herra jumala niitä vaikka New Yorkin. Mulla tulee jotenkin, mun algoritmi niin kuin syöttää mulle tosi paljon kaikkea New Yorkissa asumisen sisältöä. Ja sitten on niitä semmoinen, pieniä yksiöitä jossain, tiedätkö, ei edes missään Manhattanilla, Upper East Sidella vai jossain Brooklynin about sillan alla, niin semmoinen 2800 ehkä kuukaudessa.
1: Joo, ja paljon sitä, että niinku tungetaan silleen 8 ihmistä johonkin niinku kolmioon
2: apumaan,
1: että kaikilla on niinku kämppisiä jaettu huoneet ja muut, koska pakko jotenkin pystyä. Ja toki samaan aikaan tämä on nyt vähän tämmöinen, ei saa liikaa lähteä tämmöisiin kärsimysolympialaisiin, että se ei tarkoita sitä, etteikö myös Suomessa asuminen voi olla kallista ja näin, että jossain muualla on kalliimpaa, mutta just se, että me ei jouduta ihan vielä tämmöisiin temppuihin.
2: Ei ihan vielä, siis luojan kiitos, ei jouduta vielä, mutta pukkasin ajatuksen.
1: Helsingissä myös siis se kiva totta kai verrattuna vaikka New Yorkiin, että meillä on sentään mahis siihen,

0: että sä asut jossain vähän kehyskunnissa ja käyt sitten töissä versus se, että voisin kuvitella, että jossain niin kuin New Yorkissa jostain sieltä New Jerseystä silleen se niin kuin työmatka saattaa olla vähän haastava.
1: Joo, no chance, no chance.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Jyrsiä voi pesiytyä autoon.
2: Okei.
1: Helsingin uutisten uutinen. Löysitkö auton konepelin alta karvoja? Ja tämä liittyy siis siihen, että erilaiset oravat ja rotaat ja hiiret, niin nehän saattaa mennä siis auton sinne moottoriin pesiytymään.
2: Onko se jotenkin, niin kuin, onko siellä jotenkin lämmin? Niillä on siellä jotenkin hyvät olosuhteet. Tai ei niillä voi olla siellä hyvät olosuhteet.
1: No mä luulen, että siinä kohtaa, jos sitä autoa ei niin kuin ajeta hetkeen, että jos se on niin kuin, että kyllähän niitä se lämpökin mun mielestä kiinnostaa. Mm. Ja sen takia mä tiedän, että jotain vaikka kissanpentuja on voitu myös löytää jostain moottorista, että ne menee sinne niin kuin talteen. Mutta auton moottoritila tarjoaa Jyrsijälle lämpimänen suojaisen piilopaikan, suojaa sateelta ja petoeläimiltä. Konepelin alla on paljon pieniä sopukoita pesän rakentamiseen, niin erityisesti syksyllä ja talvella lämmin moottoritila voi tuntua lähes 5 tähden majoitukselta.
2: Mun mielestä on ihanaa, että tommosetkin eläimet löytää sitten itselleen mieluisia paikkoja, mutta eikö toi aika kohtalokkaaksikin voi koitua? Niin taas toisaalta niinku harmittaa ja tulee semmoinen, että pitääkö sit syksyllä aina, ennen kuin on lähdössä ajaa autolla, niin käydä kaikki tiedätkö läpi. Jättää aikaa sille ennen kuin lähden autolla töihin, niin käympä nyt läpi, että onko täällä jotain jyrsijöitä täällä mun autossa.
1: Just se, että ei riitä, että talvella skrapaa ikkunat, että syksyllä pitää skrapata saakeli kaikki oravat kiireti eka sieltä
2: moottorista.
1: Tässä myös mainitaan, että siis senhän voi aiheuttaa myös siis vahinkoja, jopa 1000 euroja, jos ne järsii esimerkiksi autoja johtoja sieltä, että se voi vaikuttaa auton toimintaankin. En tiedä sitten löytyisikö tähän joku ratkaisu, koska mehän ollaan yritetty niin kuin saada eläimille mukavampi urbaanis ympäristössä, että on näitä siili semmoisia tunneleita ja siltoja ja muita, niin että voisit sä, ja kaikki ötökkähotelleja, niin voisit sä vaikka rakentaa auto, että voisiko sille pistää sille oravalle, että jos se haluaa sinne moottori anyway, että siellä se toistetko joku siinä niin kuin tuulilasun pesynesteen vieressä semmoinen niin kuin orava pönttö.
2: Niin, ja sitten sinne, jos sinne laittaa vielä sille erikseen, vaikka jotain, koittaa houkutella jollain tietyllä ruualla, että tämä on nyt se paikka, että jos teet jonnekin pesän, niin tee se tänne, äläkä tonne niin kuin ns. Väärään paikkaan.
1: Älä syö näitä johtoja, vaan syö näitä pähkinöitä. WhatsAppiin tulee paljon viestiä tähän liittyen, esimerkiksi ihmeteltiin tämmöistä Vilman lähettämää kuvaa, kun autoon on tehnyt viime vuonna orava varapesän, eli siis hirveellä ja tammenterhoja.
2: Joo, tämä näyttää mun mielestä semmoiselta, jossain vaiheessa ainakin somessa oli semmoinen trendi, että tehdään tekoälylle joku kuva ja yritetään pränkätä esimerkiksi jotain kumppania tai äitiä tai iskää. Tämä näyttää mun mielestä oikeasti vähän semmoiselta. Silleen niin kuin mä uskon kyllä, että tämä on ihan oikea ja näin, mutta tämä näyttää jotenkin, että tällä yritettäisiin jopa pränkätä.
1: Niin, koska toi on siis muuten ihan normaali auton moottori, ehkä vähän pölyinen ja sitten siinä on tuossa keskellä jossain solpessa ihan hirveä määrä tammenterhoja, niin kyllä se näyttää vähän hassulta. Myös tuli ääniviestiä, kun me pohdittiin tässä vähän konseptoitiin, että olisiko mahdollista rakentaa sinne autoon, että jos ne oravat sinne menee, että niillä olisi joku turvallinen paikka. Mutta eihän me mietitty tätä, mitä Tiina laittaa.
3: Tiina tässä moi. Sitten kun teillä olisi se oravanpesä siellä moottorissa ja sitten lähti sitten päiväksi ajelemaan se kurreäiti jäisi sinne kotitalon pihaan, koska sehän tietenkin säikähtää, kun se auto lähtee käyntiin ja sitten ne poikaset treppanat sitten on ilman ruokaa koko sun työpäivän ajan, koska eihän se äiti pysy mukana siellä.
1: Sniff sentään. No joo, okei, ehkä tämä meidän ajatus ei ollut ihan niin kuin loppuun mietitty.
2: Ei ollut ehkä ihan loppuun mietitty ja sitten just onhan niitä muitakin semmoisia oikeita jyrsijöitä, rotteja, hiiriä. Mulla on siis yksi tuttu, kenellä oli sähköauto ja tämä koitui nimenomaan ainakin hetkellisesti hänen autonsa kohtaloksi, että sieltä oltiin jotain sähköjohtoja TMS sitten järsitty poikki. Eikä tämä mun tuttu, vaan nimenomaan nämä tämmöiset jyrsijät sitten oli.
1: Ihana tarkennus. No, ihana tarkennus sinne.
2: Toi kuulosti siltä, että oli järsitty siinä. Oli tullut vähän pitkällä ajomatkalla tylsää nälkäni. Niin.
1: Mutta voiko se olla, kun yksi meidän kuulija siis täällä kertoo, mä en tiedä yhtään, onko tämä nyt kuinka tietoa, kuinka mutua, mutta kuulemma jyrsijät syö autoista johtoja, kun uudet johdot on päällystetty keinomateriaaleilla, jotka haisee joltain hedelmältä. Etelässä varsinkin ongelma, niin varmaan sähköautossa vielä ekstra paljon enemmän niin kuin johtoa.
2: No varmasti. En ole kyllä ikinä kuullut, niin en osaa sille antaa mitään oikeaa faktaa tähän.
1: Etkään maistellut tai haistellut.
2: En. Miksi ne päällystettäisiin jollain hedelmämakuisella? Onko se tarkoituksella?
1: Mä oletan, että se ei ole se tarkoitus. Mä oletan, että se on joku niin kuin sivuoire siinä, että se joku muovi tai muu, mitä käytetään, haisee hedelmältä.
0: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: X aamu. Parhaat palat.
1: Sikelle paljon parantumisia ja kiva, että Linne olet täällä.
2: Ihana olla.
1: Nyt päästy tälleen niin kuin tokaa päivääkin aamurytmiin.
2: Kyllä. Ei voi sanoa, että kroppa vielä niin kuin ihan tottunut olisi, että itsestä olisin aamulla herännyt, että kyllä se hiukan vaikeeta oli, mutta nyt jopa nukuin. Musta tuntuu, että toi edellinen yö, sunnuntai-maanantain välinen, niin meni jo niin kuin stressatessa pelkästään sitä herätystä. Että sitten vähän kun nukahti, niin sitten heti säpsähti, että onks mä nyt myöhässä.
1: Joo, se on paha, kun tietää, että ja niin kuin vähän väliin herää, että no pitäisikö mulla ylhäällä. Niin hyvä, että totuit. Tulitko taas tuollaisella potkulaudalla vai? Kun eilen sä puhuit, että sä voisit jopa kävellä.
2: Siis mä voisin kävellä, joo, mutta kyllä mä tänäänkin sitten semmoisen potkulaudan otin. Nyt mä nää pari aamua otin. Siis kun tuolla ulkona tähän aikaan, kun tuolla on niin kylmä, niin sitten mä jotenkin kuvittelen kävelevän. Ja sitten mä oon ollut siellä ulkona hetken aikaa ja mä oon sille, että täällä on niin kylmä, että mä haluan vaan nopeasti sinne, vaikka sitten niinku paikan päälle, vaikka sillä potkulaudalla musta tuntuu, että tulee vielä kylmempi, mutta se on nopeammin ohi.
1: Tää on tätä syksy-kevätajan tuskaa, saattaa joku WhatsAppissa ymmärtää, eli sen just, että aamulla on vielä kylmä. Mäkin joudun laittaa vähän takkeja ja muuta päälle ja sitten iltapäivällä saattaa kyllä se 16 astetta, niin en tuomitse ollenkaan.
2: Kiitos.
1: Hyvä, että olet tänne päässyt. Mun täytyy sanoa, että mulla on siis, mä elän tällä hetkellä vähän silleen taas on the edge, koska mä oon kuitenkin, mitä mä oon asunut 6 vuotta tuossa nykyisessä kämpässäni. Ja mulla menee ihan kivasti, kun tälle Helsingistä puhutaan, että mulla menee niinku ratikkaa ja menee bussia ja nyt menee vielä toistakin ratikkaa silleen, että kaikilla pääsen, että mulla on semmoinen noin 8 minuuttia kävely. Mutta niin kuin kuulet, mä oon tän ehtinyt tässä vuosien varrella aika hyvin taimata. Et mä tiedän aika täsmälleen, että jos mä astun ovesta ulos, niin mulla menee tämän verran aikaa ja sit mä oon siinä bussissa.
2: Joo.
1: Niin nyt on käynyt silleen, että Helsingin Hakaniemi on taas jossain rempassa, joten mun bussipysäkki on siirtynyt. Ja nyt puhutaan ehkä niinku 100 metrin siirrosta. Puhutaan siis hyvin pienestä siirrosta, mutta silleen, että se on niinku, että ennen mä menen pysäkiltä A, nyt mä menenkin pysäkiltä B. Ja mullahan on ihan kaikki mun aikataulut sekaisin, tiedätkö, ihan silleen, että kun mä oon tottunut, että se on sen 8 minuuttia ovelta bussille, niin tänään lähdin vähän aikaisemmin ja niin kuin meinasin myöhästyä, eli lainausmerkeissä olin siinä silleen, että se tuli kohta se bussi. Mutta meinasin tulla pieni sydäri, koska mä tajusin, tiedätkö, että kaikki mun elämän rutiinit on ihan pilalla.
2: Niin, eli se oli semmoinen kriittinen 100 metriä.
1: Just näin.
2: Joo.
1: Se on myös ollut sen takia jännä, että koska mulla ainakin on muodostunut tässä nyt 3 viikon aikana, että siellä näkee niinku samoja naamoja siellä bussissa. Että samat tyypit menee aina niinku aamutöihin. Musta tuo, että tänään puolet enemmän. Mä en tiedä, miten tämä niinku yksi pysäkin muutos on aiheuttanut sen, että siellä on yhtäkkiä niinku enemmän jengiä.
2: Onko se sitten tuonut jotenkin molemmista suunnista? Että jos sitten taas joku pysäkki on mennyt pois käytöstä, niin sitten ylimääräisetkin NS-ihmiset tulee siihen.
1: Siis on mahdollista, koska just kun puhutaan kuitenkin Helsingin Kalliosta, niin siellä on aika paljon välineitä, niin voi olla, että joku, jolla olisi yleensä järkevämpi mennä toiselta pysäkiltä, on nyt saapunut sinne. Mutta jos joku päivä tällä viikolla mä oonkin täältä myöhässä, niin se menee sitten piikkiin.

0: Yle X.
1: Poliisin työ on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
2: Kuljettaja lähti pakenemaan.
3: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, tästä pitää seurata jotain.
4: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
5: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
6: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
7: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Mä en tuu julkisilla töihin, että kävelen tai sitten otan jonkun potkulaudan tai jotain. Mutta eilen mä käytin raitiovaunua, kun joo oli jännittävä.
2: Ei se itse kuulostaa siltä. Täällä meidän seinäjokilainen, vai mikä se on, seinäjokinen?
1: Seinäjokinen, kyllä. Linne. Ensimmäistä kertaa ikinä. Siellä huidoin vaan, että nyt tähän pitäisi pysähtyä. No ei, mutta käytin raitiovaunua ja sitten se oli semmoisia aikaa, että siellä oli aika paljon ihmisiä. Ja totta kai sitten pakon edestä jouduin istumaan jonkun tuntemattoman ihmisen viereen. Se on järkyttävää. Mutta
2: sitä viimeisiin asti välttää itse esimerkiksi jopa vähän koomisesti, että mieluummin melkein seison, kun istun jonkun viereen. Joo. Mutta samaan aikaan se on enemmän kuin sallittavaa. Ja joka kerta, jos vaikka mun viereen istuu joku, niin mä aina silleen sisäisesti vähän silleen, no olisi ollut muitakin paikkoja, mutta siis totta kai.
1: Ootko sit siis vähän vihanen?
2: No vihanen kuulostaa siltä, että mä jotenkin sitä ihmistä sinne kihiseen. Mutta mä vähän niin kuin mietin sen päätöksiä, että miksi sä nyt tähän päätit. Että olisi tuossa ollut muitakin ja mä oon kuitenkin tässä,
1: oikeasti.
2: Siis niin vien tilaa ja kaikkea, mutta
1: vaikka totta kai suomalaisena vihaan istua tuntemattomien vieressä, mutta mä oon siitä vähän otettu.
2: Okay.
1: Että jos on paljon silleen, että kaikissa niin kuin ikkunan vieressä istuu joku ja sitten on niitä käytävänpuolisia paikkoja. Ja sitten joku valitsee ja tulee just mun viereen vaan silleen, nice. Miksi niin kuin halusit tulla tähän just, että mä annoin sulle semmoista energiaa, että tässä voisi olla kiva istua. Mutta mä menin sitten istua tämmöiseen käytävänpuolipaikkaan eilen. Ja sitten tuossa Helsingin Lasipalatsilla, totta kai sitten todella moni ihminen jäi pois. Tämmöinen iso pysäkki, mistä mennään metroihin ja muuta. Mutta sitten mä ja se mun vieruskaveri, kumpikaan ei jäänyt. Mutta sitten se raitiovaunu tyhjenee. Niin sitten mitä mä teen sillä käytävän puolipaikalla, koska totta kai mä haluaisin nousta ja mennä jonnekin niistä tyhjistä paikoista, mutta onko se sitten vähän kiusallista?
2: Toi on paha. Olen ollut samassa tilanteessa, koska just se, että siinä tulee vähän sellainen olo, että nyt me halutaan ehdottomasti istua tässä vierekkäin, vaikka taas tyhjä, mutta kyllä myös itsellä, olen ollut tosiaan miettinyt tuota täsmälleen samaa, että ottaako tämä nyt väärin, että vaikka mä vaan tuolta ottaisin niin kuin tyhjän paikan myös molemmille kivempaan, niin ettei se nyt ajattele, että mä jotenkin olen tässä odottanut koko matkan, että mä pääsen tästä pois.
1: Niin, että ei ole mitenkään henkilökohtaista, mutta kun haluaisin vaan istua tuossa ikkunan puolella. Ja sitten mä mietin tätä samaa myös, kun mä tuossa viikonloppuna tulin sieltä Seinäjoelta vanhempien luolta kaukojunalla, missä sitten taas on varatut paikat. Semmoiset siis lippunoston yhteydessä varataan itselleen paikka, mikä on koko matkan. Mutta siinä Seinäjoen ja Helsingin välissä on iso tämmöinen asema Tampere, missä on myös paljon liikehdintää suuntaan sun toiseen. Ja sitten siinä oli just myös sellainen tilanne, olin nostanut lipun viime tingassa, niin jouduin istumaan käytävän puolella. Ja Tampereelta ei tullut paljon matkustajia kyytiin, mutta siinä jäi paljon. Että mä näen, että siellä on paljon vapaita paikkoja, mutta sitten kuitenkin kaikki me ollaan varattu paikka. Ja sitten taas, eikö se olisi sitten taas kiusallista, että mä nyt lähden vartavasti silleen pois siitä mun omalta paikalta. Ja sitten siihen esimerkiksi tulee ravintolavaunusta se ihminen silleen, että sori, tässä on mun paikka. Ja sitten mä vaan hyppelehdin sen.
2: Joo, mun mielestä siis toi niinku pitkä matka junassa ehdottomasti sallittavaa, että et lähde siirtymään, koska sitten se olisi kaikki hölmöitä, että se joudut hyppiä takaisin siihen ja muuta ja näin. Niin ehdottomasti siellä en vaikka se tuntuu silläkin hölmöltä, tulee ratikassa taas sitten näen sen, että mä huokasin helpotuksesta, jos siitä vielä poistuisi.

Yeah. Moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mieles paljon, et hän on surullinen. Täällä kaikki jees, alun ne tiedät sen, en. Oon käynyt pitkä aikaa Jyväskylässä, sun siellä.

0: päätti, et sun vuoro taivaan se on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka itto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa jäädä. Kuka ikinä sen määräs, jos se valkkasi väärä.
1: Aamu. Parhaat palat.
2: Hei, vähän urheilua tähän aamuun. Eilen puhuttiin esimerkiksi siitä, että Linne on käynyt pesäpalloa katsomassa, niin mikä on mielipiteesi cheerleadereihin?
3: Siis ei mitään suurta mielipidettä, mutta mulla on kyllä kavereita, ketkä on harrastanut sille yllättävän paljon. Musta tuntuu, että se oli jossain vaiheessa tosi suosittu.
2: Joo.
3: Esimerkiksi kun mä olin just koulussa, niin joka toinen musta tuntui, että harrasti sitä. Ja sitten yksi mun hyvistä ystävistä on oikeasti sille aika intohimoinen lajin suhteen. Mutta oma, niin kuin, nimenomaan oma suhtautumiseni on se, että kaverit on tosi fiiliksissä.
2: Joo, ja mä olin just sanomassa, että ja nyt saa korjata WhatsAppin puolella kuvemmat asiasta tietäjät ja harrastajat, mutta eikös niin, että Suomi on vielä niin kuin cheerleadingissä urheilulajina, että me ollaan aika ansioituneita. Et mun mielestä vähän väliä on uutisia, että ollaan voitettu kaiken maailman mestaruuksia.
3: Joo, mun mielestä on kyllä tullut jotain mestaruuksia ja mitalleja ja tämmöisiä, mutta sitten mä esimerkiksi tiedän jostain kisoista, missä ei ole sit hirveästi ollut osallistujia, okei, niin senkin takia on joskus jotain voitettu mun mielestä.
2: Me ollaan siis nelinkertainen hallitseva naisten maailmanmestari ja esimerkiksi huhtikuun 2022 kisoissa saatu kultamitalia lisäksi hopeaa ja kaksi pronssia, 2024 kisoista, EM-kisoista, 4 EM-kultaa. Tästä nyt nopeata tämmöistä Wikipediaa. No anyway, tässä nyt on toki se, että cheerleading on sekä niin kuin itsessään urheilulaji, mistä voitetaan palkintoja, ja sitten on tämä, niin kuin, mikä saattaa mulle tulla mieleen, että cheerleaderit on siellä niin kuin urheiluottelussa jossain jenkkifudista tai lätkää niin, tai muuta. Ne oli vain tällainen uutinen siitä, että ollaan erittäin surullisia, kun Lappeenrannassa vähennetään cheerleaderin käyttöä.
3: Okei.
2: Eli siis Saipan matseissa, SM-liigaseuralla Saipan otteluissa. Aiemmin tanssijat ovat olleet mukana jokaisessa Saipan kotiottelussa, mutta nyt määrä on pudotettu roimasti tiettävästi noin kolmannekseen. Ja toimitusjohtaja Valkeapään Jani kommentoi, että syynä on yleisöltä saatu palaute.
3: Oikeesti. Mä olin ihan silleen mielessäni, että varmaan joku tämmönen rahallinen juttu, että ei vaan viittitä silleen maksaa.
2: No sama. Mä oon kyllä toki olettanut, että tämmönen, niin kuin, että jos sä oot Saipan cheerleader, että se on varmasti niin kuin myös intohimotoimintaa. Silleen,
3: varmasti.
2: Tiedätkö, että varmasti siitä niin kuin tehdään silleen, ei nyt puoli ilmaiseksi, mutta silleen niin kuin myös ilosta lajiin. Mutta Jani tässä sanoo, että palaute on ollut kaksi jakoista. Cheerleaderit elävöittävät ottelutapahtumaa läsnäolollaan, erityisesti peleissä, jossa yleisö on vähemmän. Mutta on koettu myös häiritsevän ottelun seuraamista sekä vapaata liikkumista portailla.
3: Mutta eikö cheerleaderit myös, tämä on oikeasti just silleen, en ihan varmasti tiedä, mutta eikö se vähän niin kuin hurraa nimenomaan semmoisissa tilanteissa, kun tulee vaikka se maali.
2: Niin.
3: Että eihän ne ole siellä niinku koko ajan NS-häiritsemässä.
2: Ei, eikö ne ole silleen just, että ne niinku aina välillä tulee tuomaan tunnelmaa. Että
3: niin.
2: Et ehkä just tolleen, kun joku tämmöinen maali tai muu, ja sitten ehkä jos on joku semmoinen niinku vähän ottelussa joku hitaampi kohta, joku tämmöinen niinku, kai ne siellä jossain erätauollakin käy.
3: Joo.
2: Niin kuinka paljon te siellä Saipan pelissä haluatte niinku rampata portaita? Ja yleisesti ottaen siis tämä, että kun mä ajattelin tämän perusteella, että nyt yleisöpalaute, että mä olisin vielä ostanut, ja huom, mä en ole ikinä nähnyt Saipan cheerleaderille niinku toimintaa, niin mä en osaa tätä kommentoida. Mutta mä olisin niinku nähnyt vielä, että 2026, että onko tässä nyt ollut joku, että tiedätkö, miettikää lapsia tai jotenkin naisten esineellistäminen. Mutta se, että jengi on Saipan ottelussa silleen, että on tää kyllä ikävää, kun ei matsiin voi keskittyä, että joku täällä tanssii tuossa vieressä.
3: Mutta on tossakin, jos samassa perustelussa on se, että ei voi keskittyä peliin ja myös se, että en nyt pysty itse ravaamaan noita portaita, niin oikeastaan haluatko sä edes itse keskittyä siihen?
2: Tätä tuli nyt tämä viestiä, että aivan kaksi eri asiaa jäi vähän epäselväksi, että mikä, mutta siis Saipa vähentää cheerleadereiden läsnäoloa otteluissa. Tästä on totta kai cheerleaderit itse harmissaan. Ja WhatsAppilla viestiä Kileltä, että vielä aamu tokkurassa, mutta heti tietenkin mieli lähteä Saipan peliin. Että hän otti tästä tämmöisen niinku signaalin.
3: Mutta kyllä mä ymmärrän silleen, kun puhuu jostain itseään kiinnostavasta asiasta, tai kuulee, että jotkut muut puhuu, niin kyllä siitä tulee semmoinen, toi on mulle.
2: Vielä tästä uutisesta sen verran, kun me tuossa ensin pohdittiin alun perin, että meidän molempien ajatus oli se, että ehkä tämä kun resurssikysymys, niin Saipan cheerleaderithän eivät ole olleet siis työsuhteessa, vaan he on niinku harrastuksena käynyt tanssimassa, niin totta kai heitä sitten harmittaa ekstra paljon, että nyt ei sitten pääse.
3: Niin, mutta tämä oli se, että koska he muka häiritsevät.
2: Joo. Yleisöpalaute oli se, että tämä häiritsee ottelun katsomista ja ei pääse liikkumaan portailla.
3: Mutta mä en jotenkaan, mä oon kyllä tässä cheerleadereiden puolella kovasti, että mä en usko, että ne häiritsee niin paljon. Ja eikö nyt eka pitäisi sitten vaikka olla, että hei, että on tullut vähän tämmöistä asiakaspalautetta, niin jos vaikka nimenomaan tehtäisiin silleen, että ette pelin aikana tee niitä huutoja, että tehdään vaan sitten, kun tulee joku semmoinen oikea tilanne.
2: Niin, totta joo, että onko toi nyt se niin kuin, että onko toi se niin kuin ainoa ratkaisu, että lopetetaan kokonaan, vai että voisiko vaikka siirtää sitten, että kyllähän siellä nyt jääkiekkoareenalla, niin kuin siellä on niin tilaa, muutakin tilaa. Tulee myös WhatsAppin viestiä, että useampi liigajoukkue on luopunut cheerleaderistä kokonaan, koska miksi aiheuttaa turhaa ahdistusta asiakkaalle, joka haluaisi nyt mennä ostamaan lihapiirakan. Niin Henkka laittoi tällaista.
3: Okei.
1: Yle X aamu. Parhaat.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Oliko nyt niin näin, että sä et ole mikään kova videopelailija?
2: Toi on niin kuin tosi silleen laajemmasti kerrottu. En ollenkaan millään tasolla. On niin kuin todella out of touch. Okay. Tiedän, että on olemassa GTA ja sit about, että miltä se maailma siellä näyttää. Mario Kart.
1: Ei, sieltä ei ole kovia nimiä, että kyllä nyt selkeästi jonkun verran
2: on perillä. Joo, sit mä tiedän. Oota, sit on joku WoW, mulla ei mitään hyvin, mikä se on.
1: Okay.
2: Ja sit, oota, mikä se on se tosi semmonen suosittu, mun kaveri pelaa sitä just, oota, semmonen, Niko Saarinenkin pelaa, oota.
1: Fortnitea?
2: Joo, se just.
1: No niin, hei, monta jo hyvää, kyllä, tommonen hyvä yleistietämys.
2: Joo, mutta silleen, tohon se jää, ei hirveästi en ole itse sit puolestani pelannut.
1: Siinä ei, hei, huom, vaikka itse olenkin vanha gameri, niin siinähän ei ole mitään, se on harrastus siinä, missä muutkin, saa olla aivan yhtä pihalla. Mutta onko sitten näin, että teillä ei sit vaan ollut mitään niinku konsoleita perheessä tai...
2: Ei meillä oikein ollut, ja sit... En mä tiedä, että jos mua vaan ei ole silleen
1: ei
2: oikeasti kiinnostanut. Joo, mä muistan, että just ehkä jotain niin kuin lapsena silleen viitä ja just joo. Jotain Mario Karttia, mutta ei sit niin kuin mikään.
1: Mitä sä sitten, Linne, niin kuin harrastat? ei sillä, että mä olisin tässä järkyttynyt, että sä et nyt peleistä ymmärrä, mutta se on puhuttu jonkun verran urheilusta ja ei ole vielä tullut niin kuin selville.
2: No en mä tiedä. Mä seuraan niin kuin paljon kaikkia musiikkijuttuja.
1: Se
2: esimerkiksi silleen niin kuin käyn paljon live-tapahtumissa ja just katsoin jotain teatteria semmoista. Culture.
1: Culture!
2: Yes.
1: Hei, heti arvostan. Hei, enemmän kuin OK. Älä anna mun tässä sua mitenkään. WhatsAppissa huudellaan, kun puhuttiin vähän Linnen harrastuksista. Ja huom, edelleen en missään tapauksessa mitenkään tuomitse, mutta mä ajattelin jo eilen, kun sä kyselit jotain, että onko ollut sarjakuvan messuilla, että sä et niistä niin tiedä, niin siitä jotenkin epäilin, että sulla ei välttämättä ole myös videopelit, niin sun alaa ei kuulemma ole.
2: Ei ihan.
1: Se on täysin ok, mutta WhatsAppiin tuli vaan viestiä, että nyt pitää astuttaa Linne samaan miinaan, kun tuolta Yle-X-radin Instagramista löytyy siis videota ja pätkää, kun Sikke, joka taas siis Sikke, hän hirveästi on nyt halunnut päästä niin kuin gameriksi. Että hän on viime aikoina, hän on ruvennut pelaamaan.
2: No tämmöisen käsityksen mäkin olen saanut, että hän on ihan gamer.
1: Joo, no hän on siis, mun mielestä hän on, ja kaikki pisteet Sikelle, mutta että hän kokee siitä ehkä vielä vähän semmoista alemmuuden tunnetta, että hän on vasta nyt aloitellut tuolta niin kuin Super Marioista ja Ratchet & Clankeista, niin siellä Instagram-radiossa on siis vaan Instagram-klippi, missä hän itse rupeaa kovasti selostamaan GTA:sta. Ja tiedätkö sä siis, mistä niin kuin GTA on yhdistelmä, niin mikä se peli niin kuin kunnon nimi on?
2: Ei, siis ei tule mitään edes mieleen.
1: Se on Grand Theft Auto.
2: Ei olisi.
1: Joo. Ei, siellä on tästä Grand Theft Autosta, mutta en olisi tätä sinulle tätä miinaa astuttanut.
2: Onpa hyvä. Mutta sitten kun säkin mietit, että minkä takia mä sitten en ole ikin päässyt tähän ineen. Mullakin on ystäviä, keillä on just pleikkaria ja että olisi se vähän niin kuin mahdollisuus.
1: Niin.
2: Ja kyllä mulla on myös tarjottu sitä mahdollisuutta. Mutta kun mulla ei riitä semmoinen kärsivällisyys, kun joku antaa mulle sen konsolin käteen ja on silleen, että sun pitää tehdä tätä ja tota ja tätä. Ja mä oon silleen, ei kun sä et ymmärrä, että mä en ymmärrä yhtään mitään. Ja sitten, koska mun maailmassa sitten just vaikka joku Fortnite, niin ampuu vaan. En mä niin kuin ymmärrä, että onko siinä joku logiikka. Ja sitten mulla pitää selittää logiikkaa ja mä en jaksa kuunnella sitä logiikkaa.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Sikke on kipeänä ja minä, Linne, täällä tuurailen. Ja kipeydestä puheen ollen, niin mikä on vaikka vomma sulla semmonen, mikä on se kohta, missä sä jäät pois töistä ja soitat, että nyt mä en tuu?
2: Tää on vähän siitä pahaa. Mä olen niin kuin entinen semmonen töissäkin kipeänä olija. Että varsinkin ennen noita korona-aikoja, joka varmasti monella ja monella työpaikalla vielä silleen niin kuin skarppasi sitä, että tännehän ei tule sitten ollenkaan kipeänä. Mutta kun mä oon kuitenkin pitkään, teimme Läkselläkin niin kuin freelancerina ja kaiken maailman niin kuin vaan turaushommia, niin mulla kynnys on ollut klassisesti tosi korkea. Nykyään, kyllä mä sanotaan, että mä rupean ainakin niin kuin ilmoittelemaan duuniin siinä kohtaa, jos on selkeämpi kuin kurkkukipu tai vähän semmoinen heikompi olo. Mutta että kyllä mä sitten vähän, niin kuin monta kertaa on käynyt se, että sitten kun on vaikka sovittu, että no kyllä mä ehkä jään himaan, niin sitten mä himas silleen, no oliko mä nyt oikeasti, että ehkä mä vaan keksin tämän jutun, että ehkä tämä nyt kohta lähtee pois.
1: Mä en tiedä, mihin toi perustuu, koska mullakin on, siis mulla tulee vähän huono omatunto siitä, vaikka mä tiedän, että vielä enemmän se harmittaa niitä ihmisiä, että jos mä tuun kipeänä töihin just ja sitten näin. Ne sairastuu siitä, niin silloin vasta pitäisi olla huono omatunto. Tämä on jotenkin noloa ja kiusallista, että mä oon vaan kotona sairastamassa.
2: Mulla on myös siis sellainen ongelma, että kun mulla ei niinku kuume nouse millään. Mulla on jotenkin suht matala ruumiin lämpö, niin sitten se, että kun sehän on sellainen, että moni ottaa siitä, että mulla on kuumetta, mulla on lämpöä, mä lähden meneen. Mutta mulla se on, niinku, se on ihan viimeisiä juttuja, mikä tulee.
1: Niin, eli se pitää vaan itse silleen tunnustella just ja tsekkailla, että mikä on se oma fiilis. Mutta huomenta Suomessa on ollut nyt lääkäri sitten puhumassa siitä, että mitä sitten kun tulee se olo, että musta tuntuu, että mä oon tulossa kipeäksi. Koska tämähän monella on, että nyt vähän on semmoinen olo, että voi olla, että tuun kipeäksi. Että voiko silloin siinä vaiheessa jäädä pois? Vähän niin kuin silleen ennakkoon. Mutta muun muassa tässä lääkäri Esa Halmesmäki, niin vastaa kysymykseen yksiselitteisesti, että ei missään nimessä etukäteen jäädä pois. Ja mä oon tosta ihan samaa mieltä, mutta esimerkiksi mulla on just semmosia kavereita, ehkä vähän semmosia luulosairaalta, että tulee, ne on just ollut, tiedätkö, ulkona on kylmä. Ja sitten tulee töihin, on silleen, vitsi, mulla on kylmä.
2: Jaha.
1: Mulla on varmaan tulossa kipeäksi, että ei, kun sä olit just tuolla ulkona kylmässä ilmassa, sä et ole tulossa kipeäksi.
2: Onko samat kaverit, jotka on silleen, että viikonloppuna on tullut vähän humputeltua ja ehkä vaikka jotain röökiä poltettua ja sitten ollaan töissä silleen, vähän on kyllä, vähän kyllä tuntuu kurkussa. Kyllä tiedät, onko mä tulossa kipeäksi.
1: Just näitä.
2: Joo, mutta aika jännä. Mä jostain syystä olisin ajatellut, että lääkäri, koska monesti lääkärit on mun mielestä näiden kanssa niin kuin varovaisempia. Että monesti ollaan silleen, että ehdottomasti pitää parantua. Mutta joo, jos mä olisin niin kuin joka kerta, kun tulee tuo, että ehkä mä oon tulossa kipeäksi, niin se olisi ihan mahdotonta, koska niitä on tosi usein just tommosia, että no en tiedä.
1: Niin, ja mun mielestä se pitää nimenomaan, että sitten kun sä tuut kunnolla kipeäksi, sit sä jäät pois. Mutta tässä on tämmöinen olo, että on tulossa jotain, niin ei kyllä oikeuta poissaoloon. Ja vaikka mäkin oon jyrkästi sinänsä sitä mieltä, että olen niin kuin samoilla linjoilla, mutta ehkä myös vähän silleen riippuu työn kuvasta ja sitten siitä, että jos on vaikka jotain tärkeää tulossa. Että kyllä mä vaikka ymmärrän sen, että jos jollain on tulossa joku tärkeä duunikeikka, vaikka, tai joku tärkeä juttu on silleen viikonloppuna, täälläkin vaikka olisi joku UMK-juonto ja sitten on alkuviikosta semmoinen olo, että on tulossa kipeäksi, niin mä antaisin siitä ehkä vähän semmoinen free pass, että okei, no tiedätkö, lepää, että et varmastikaan tuu ja sitten olet silloin viikonloppuna parhaassa silleen suoritusvireessä.
2: WhatsAppiin tulee esimerkiksi viestiä asiaan liittyen muun muassa tänne Ninalta. Nina laittaa, että hän on saikuttanut, kun oli ulkomaanreissu tulossa ja flunssa tuntuu, että on iskemässä ja se for real iski, mutta saikutin koko viikon, niin pääsi lähtemään reissuun.
1: Joo.
2: Mikä, sanotaanko näin, että en tuomitse, mutta tämähän on just tätä, että on yritetty niin kuin varoa. Sitten taas tulee kommenttia nimimerkillä työpaikan saikkukäsittelijä tässä, hei. Kokemuksen syvällä rintajäänellä voin sanoa, että se, että jäät heti pois, meinaa sitä yhtä poissaoloa työyhteisössä yleensä. Se, että sinittelee ja tunnustelee, että onko mä nyt sitten tarpeeksi kipeä, meinaa, että tartut ne muutkin. Ja sitten meikä marakatin pitää paikata 8 saikkua sen yhden sijaan.
1: No joo, tossa on point, silleen ymmärrän kyllä tossa, mutta sitten ehkä tässä riippuu nimenomaan, millaisesta ihmisestä on kyse, koska mä muun muassa, mä oon oikeasti tosi harvoin kipeä. Että kyllä mä sanoisin, että jos mulla vaikka tulee semmoinen olo, että mä oon tulossa kipeäksi, no en jää luultavasti pois, mutta mä niinku tunnen sen. Mutta sitten kun on niitä ihmisiä, ketkä niinku, kuten aiemmin sanoin, niin joka ikisestä pienestä asiasta, että jos niitä tämmöisiä klassisia valittajia, että jos ne jäisi joka ikisestä pienestä semmoisesta kipeyden eliestä pois, niin sitten ei ne olisi ikinä töissä.
2: Sitten on olemassa vielä yksi ihmistyyppi tähän lisäksi, että nämä, jotka vähän liian herkällä mahdollisesti saikuttaa ja ne, ketkä on töissä kuitenkin kipeänä, niin kumppani taas sitten menee tähän kategoriaan, että hän tulee kipeäksi ja hän kyllä jää pois, mutta sitä menee aivan liian aikaisin takaisin töihin, koska hänellä tulee niin vahva syyllisyys. Hän on silleen, että no kyllähän, kyllähän nyt on työkykyinen vaikka on ja sitten mulla tulee viestiä sieltä, että no olisi pitänyt kyllä ehkä jäädä kotiin, että kyllä täällä onkin vähän kipeä olo.
1: Niin, että hän ottaa sille vähän niin kuin väärästä päästä sen, että jos niin kuin muut on silleen, että okei, sitten vasta kun ollaan kunnolla kipeänä ja sitten jäädään pois ja palataan takaisin töihin, kun ollaan kunnolla parannuttu. Mutta sitten jos hän ottaa vähän etukäteen, mutta sitten myös sit, niin kuin tulee takaisin etukäteen.
2: Ja sitten on se tilanne, että hän sitten kehtaa näin jäädä niin kuin uudestaan saikulle. Että aah, mä tulinkin väärään aikaan takaisin töihin. Niin näitä on ongelmia. Olen mä kyllä siis myös tämmöisen. Täytyy sanoa tähän ihmiseen, joka oli ollut siis ja etukäteen lomalta, niin olen kuullut. Ja tämä on nyt ehkä vähän tämmöisiä jenkkijuttuja, että se voi olla urbaanilegendaa. Mutta joku on ottanut yli niin kuin 2 viikkoa saikkua sen takia, että on häät tulossa. Että ei tiedätkö vahingossakaan tuu sitten häihin kipeäksi.
1: Toi on next level. Toi on next level.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon-bändistä? Mitä mieltä sä olit?
2: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
1: Mä niin näen, kun sä harjoittelette seuraavaan mushpittiin.
2: Hui, mikä se oli?
1: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
2: Anteeksi, mikä?
0: Yle Areena. On mistä valita.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Inka laittoi just viestiä, että kaunis sumu töihin ajellessa. Töissä odottaa ihan huippukollega. Tästä tulee hyvä päivä.
2: Toi on ihanaa. Mun mielestä töihin menossa on aina kivaa, kun sitten jos tietää, että siellä on just silleen hyviä tyyppejä, niin sitten on oikeasti kiva lähteäkin sinne. Ja sitten, no mä en tiedä missä päin Inka on, mutta ainakin tuolla vähän landemmalla, mistä minäkin olen esimerkiksi kotoisin, niin se aamusumu, se on oikeasti ihan uskomattoman nätin näköistä. Enkä mä näe Helsingissä semmosia, kun mä tuun tuolta kerrostalojen välistä puikkelehdin.
1: No on Helsingissäkin välillä sumua. Varmaan riippuu vähän missä kohtaa oot. Kun mäkin asun tuolla Helsingin Merihaassa, niin kyllä siellä sitten aina välillä on semmosia päiviä, että illetään ihan semmosessa Silent Hill kauhuelokuvatunnelmissa, niin. Mutta ehkä harvemmin.
2: Mutta tiedätkö vaikka silleen jonkun pellon päällä?
1: No
2: kun menee semmonen oikein semmonen sumupilvi.
1: No sellaista.
2: Ja sitten näkee, että oikein aurinko nousee tuolta. Niin se on niin hienon näköistä.
1: Tuli tästä mieleen, kun Inkakin ajelee Porissa sumuille töihin, että oli uutinen Haminan uudesta liikennemerkistä, jota kukaan ei tunnista.
2: Okei.
1: Mysteeriliikennemerkki, sen alkuperä on edelleen hämärän peitossa. Se on koko toissaviikon Haminan Maariankirkon edustalla seissyt ja alkuperäistä ei ole tietoa seurakunnalla eikä kaupungilla. Eli kukaan ei siis tiedä, mistä tämä on tullut, kukaan ei tiedä, mitä tämä tarkoittaa.
2: Joo.
1: Kyseessä on, tässä on siis toiseen suuntaan on tämmöinen klassinen parkkipaikka, liikennemerkki, eli sinisellä taustalla iso valkoinen P. Ja sitten sen takana, tuossa on eka tuommoinen niin kuin Innova-kyltti, Innova-lätkä mikäli. Ja sitten on siis tämmöinen sininen tausta ja tuossa on tuommoinen niin kuin ehkä etäisesti muistuttaa kirkkovenettä, mutta siinä on siis siinä on keskellä tuommoinen valkoinen, keskellä on valkoinen patti ja sitten siinä on tuollainen niin kuin tuommoiset niin kuin 6 kappaletta tuommoisia suorakulmioita. Otas minä, että kaivan sen tuonne meille ihan tuohon screenille asti, niin säkin näet. Mutta siis pointti on se, että mäkin, vaikka mä

0: en ole mikään maailman suurin autolaajaja. Mähän tunnetusti sain ajokortin vasta tässä niin kuin 30-vuotiaana ja mä oon ajanut sen jälkeen ehkä niin kuin 4 kertaa autolla.
1: Mutta sekin on hyvä.
0: Se on sentään jotain. Niin katsotaan, saanko sen nyt tuonne striimiin vielä kaivettua. Saan. Eli nyt Linnekin sen sieltä luultavasti näkee. Eli siis Haminasta löytyy tämmöinen liikennemerkki. Mitä sä toi kuvailisit?
1: Toi on tommonen vähän katkonainen ympyrä, niinku jo ympyrä, minkä keskellä on tommonen piste.
0: Joo, tommosesta 6 suorakulmiosta tehty tommonen. Ja kukaan ei tiedä, mitä tää tarkoittaa. Mä tuossa nyt heitin vähän vitsit, on kirkkoveneen. Mutta sitten toinen, mikä mun tulee mieleen, että tää on vähän tämmönen niinku villistä lännestä tuttu, laittakaa vankkurit ympyräksi -tyylinen tällainen. Niin kuin,
1: joo,
0: et,
1: joo.
0: Et mitä tällä on sitten yritetty viestiä Haminan kirkossa?
1: Oliko toi kysymys mulle?
0: No, tuleeko sulla mitään mieleen? Mä tiedän, että sä et kai ihan hirveästi välttämättä autolla ajaa, et ainakaan töihin.
1: Joo, Helsingissä en. Siis mulla tulee mieleen nimenomaan just jollain tavalla joku ootappa. Voiko toi keskellä oleva piste tarkoittaa sitä kirkkoa ja sitten tuossa ympärillä noin niin on parkkialueita?
0: Ahaa, niin että sun teoria on, että tällä viestitään, että tavallaan parkkeeraat tähän kirkon ympärille.
1: Joo, että piiritetään toi kirkko silleen kuin autoilla.
0: Tämä on käsin maalattu. Tässä näkee lähikuvassa, että se on ihan niin kuin maalia vaan ja se on kiinnitetty, tai se on vanerista tehty. Todella mystistä ja just se, että jos tämä olisi joku normaalimpi liikennemerkki, että jos siinä lukisi vaan isolla, että lähtekää hittoon täältä tai että tämä on minun virallinen paikka, niin sitten mä ymmärtäisin, koska nämä on samat ihmiset, jotka laittaa kaikkea heippalappuja ja tykkää taloissa keksiä omia sääntöjä, että ei saa sitten niin kuin kävellä enää 10:00 jälkeen, koska minä herään. I get it. Mutta se, että tämä on tämmöinen mystinen liikennemerkki, että mitä täällä on kukaan yrittänyt viestiä?
1: Onko tiedossa siis, että kuka tai mikä sen merkin on siihen tuonut.
0: Ei,
1: ja
0: ei.
1: Nimenomaan ton. Eli sitä ei ole edes tiedossa, että mitä sillä, niin kuin, että tähän ei ole siis vastausta.
0: Tietoa kilven syntyperästä ei ole, eikä merkin tarkoituksesta. Arvioidaan, että asialla on yksityishenkilö, joka on pystyttänyt sen lähinnä omaksi ilokseen.
1: No, toi on tosi kiva.

0: Puhuttiin uutisesta, että Haminassa on mysteeri liikennemerkki. Kukaan ei tiedä, mistä se on tullut. Ihan kotona Jonah, where did you come from, where did you go? Ja kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa, kun siinä on tuommoinen pallo ja sitten ympyrässä tuommoisia suorakaiteita. Esimerkiksi Eero pohtii, että eikö Hamina ole ympyräkaupunki? Mä en tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Nämä Haminan keskusta on kaavoitettu harvinaiseen ympyräkaavan muotoon, mutta miksi sitä pitäisi liikennemerkki tehdä?
1: Niin, ja nimenomaan yhden parkkipaikan niin kohdalle. Ja sitten tänne myös Pauliina pohtii WhatsAppissa, että tulee mieleen, että mieleen vaan, että se pisteellä merkattu olisi se nimenomainen invapaikka. Mutta koska sitten eihän se niinkään, kun mäkin avasin tämän uutisen, niin tulee kauempaa, niin se on vähän niin kuin tien vieressä, että ei se parkkipaikkakaan ole esimerkiksi ympyrämallinen. Tämä on niin kuin, tämä jotenkin siis tuntuu tosi melkein jopa itsestä tyhmältä, kun yrittää silleen tajuta tätä. Vaikka voi olla, että joku on ihan vaan vitsillä tehnyt on, eikä sitä ole edes tarkoitus tajuta. Että ihan vaan silleen hämmennyksen vuoksi.
0: Mutta tämä on tiedätkö, tämä ihmismieli. Tiedätkö se, että me ollaan niin hirveän hyviä etsimään kaikkia signaaleita ja tällaisia. Että sama kuin jengi tuolla niin kuin politiikkoja ja jonkun niin kuin maailma. Niin kuin hirveän valmiita ollaan siihen, että tässä on pakko olla joku suurempi merkitys. Tämä on nyt joku salaliitto jossain. Ja välillä se on silleen, että ei, se vaan joo, tätä tapahtuu.
1: Joo, mutta toi on vaan tuommoinen yksittäisen niin kuin parkkiruudun yläpuolella oleva merkki, mutta sitten sekin, mistä mä oon kotoisin. Mä oon sanonut, että mä oon kotoisin Seinäjoelta, mutta mä oon vieläkin, jos mennään spesifimmiksi, niin Nurmosta. Semmoinen siis kylä siinä vieressä / Seinäjoen sisällä.
0: Seinäjoen Nurmos.
1: Kyllä. Ja sitten joitain vuosia sitten sinne rakennettiin semmoinen ohitustie, isompi tie, mistä sitten pääsee muun muassa Tampereelle ja silleen moniin eri paikkoihin, tämmöinen iso ohitustie. Ja se sisälsi sen, että tehtiin liikenneympyrä. Tämmöinen ei perinteinen liikenneympyrä, vaan tämmöinen iso liikenneympyrä, mihin pitää silleen ryhmittyä oikein.
0: Sori, joo. Ei, mä vaan jotenkin nauratti tämä, että onko tämä tarina nyt se, että Nurmon ensimmäinen liikenneympäri pisti kaikin sekaisin, mutta se oli vielä iso liikenneympyrä.
1: Se oli iso. Hei, sitä kutsutaan maailman pyöräksi, aivan, sitä liikenneympyrää, kun se on niin iso. Joo. Mutta sitten kun se tuli siihen, niin totta kai kaikki liikennemerkit. Siinä on muun muassa sitten, kun siihen tulee siihen ympyrään on noussut, niin peruskolmio, että pitää väistää. Ja sitten se ympyrä, niin kuin että liikenneympyrän siis merkki.
0: Nurman ensimmäinen kolmio.
1: Joo. Mutta sitten siinä alapuolella, niin siihen vielä tuli sitten semmoinen tekstilaatta, tämmöinen oikea liikennemerkin tekstilaatta, missä lukee, että nurmalaiset maks 3 kierrosta. Ja tämähän sitten herätti silleen somessa ja kaikkialla niinku, kaikki meni ottaa tästä kuvia ja sitten mun mielestä tämä vielä niinku oikein boostasi sitä. Että ei ihmiset ollut edes ajatellut, että tässä nyt sen kummemmin pyörittäisi. Mutta kerran on annettu luva, niin pyöritään tässä nyt sitten se 3 kertaa.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: X aamu. Parhaat palat.
1: Eilen puhuttiin vähän noista kamppailulajeista ja siitä, että joku tämmöinen aivoasiantuntija oli kertonut, että semmoinen isku päähän voi tarkoittaa huonoa, että siitä voi tulla jopa jotain aivovammoja, mitä mäkin sitten ihmettelin, että no, tarviiko siihen asiantuntijaa kertomaan?
2: Joo, ja näitä on ollut siis nyt tosi paljon nämä julkisten taistelutapahtumat, ja eilen tosiaan puhuttiin, oliko Martin Aitolehti tyrmätty, ja kyllä, aivoasiantuntija kommentoi, että hän ei lähtisi niinku mistään rahasta tämmöiseen.
1: Joo, ja nyt on uutisoitu jälleen kerran uudesta tämmöisestä julkisten välisestä.
2: Heti perään, päivämeliä taas kyllä. Let's go, never stop the madness.
1: Kyllä, nimittäin Esko Eerikäinen hyppää kehään ja kohtaa siellä räppäri OG Ulla-Maijan.
2: Mielenkiintoinen matchup, okei. Okay.
1: Siis kieltämättä, ja mä vaan niinku mietin, että mikä se on, mikä saa noi, miksi tää on nyt tämmönen hullutus, kun sitten tavan tallaajat tuntuu, että on nyt innostunut kaikesta hyroksista ja on juoksuklubeja ja kaikkea tämmöistä. Mutta miksi nyt julkimot on niin fiiliksissä näistä kamppailulajeista?
2: Niin, kai se on, että pitää takoa, kun rauta on kuumaa, että nämä on nyt in. Kyllähän niistä rahaa saa. Niinhän se olisi Aitolehtikin kai kertonut, että jotain 100 000. Mutta se just, että miksi sen pitäisi olla just nyrkkeiluotteluita, eikä niin kuin, että miksi ei kiinnosta muut lajit.
1: Niin.
2: Mutta mä luulen, että se johtuu osittain siitä, että tässä yhdessäkin uutisessa nyt tästä uudesta sitten kamppailusta, niin OG Ulla-Maija sanoo, että kiva päästä vetää vanhaa stripparia turpaan oikein luvan kanssa. Niin pakkohan tässä on olla joku vähän niin sadismi. Joku tämmöinen, että ihmiset niin kuin haluaa niin kuin olla tuolla teessä silleen niin kuin kieliposkella, että kohta me nähdään, kun sitten se saa turpaansa.
1: Niin, eli onko siinä periaatteessa sitten loppujen lopuksi niin kuin yleisön viihdyttämisestä?
2: No varmasti siitä kiinni ja varmasti siitä tavalla, että jokuhan näitä järjestää ja he nyt vähintäänkin viihdyttää yleisöä ja sitten taas niille, niin kuin, jotka kilpailee, se on silleen, että no kyllä mä lähden, jos tarpeeksi maksetaan.
1: Joo, no, nimenomaan jos tarpeeksi maksetaan, mutta oikeasti millä hinnalla? Mieti, että sä nyt meet tommoseen ja sitten just saat jonkun aivovamman TMS sen takia, että tulee niin kova isku TMS. Ja sitten mun mielestä toi niinku vielä niinku, ei sinänsä arvoteta ihmisiä, mutta sitten on vielä niinku julkiksi ja ihmiset saattaa ihailla ja tiedätkö kaikkea tämmöistä. Niin sitten jos semmoisessa julkisessa tapahtumassa oikeasti tulee joku semmoinen kunnon tyrmäys. Ja kaikkihan noi kuvataan ja kaikki. Mun mielestä toi on vaan ilmiö, mikä silleen kauhistuttaa. Mä en tiedä, onko mä vaan liian silleen niinku tiukkis tämän asian suhteen.
2: Tässä nyt saattaa myös vaikuttaa tässä kun aiheutettiin esille Linnetä tuossa aikaisemmin, sä luit jotain uutista ja mulle jäi mieleen, koska sä aloitit tämän sillä, että okei joo, että Esko Eerikäinen kohtaa OG Ulla-Maijan ja Eskokin tehnyt vaikka ja mitä, ja tässä puhutaan vaan vanhasta stripparista, niin oot sä nyt varmaan, että tässä ei näy sun. Tää on nyt toinen kerta 2 viikkoon, kun tällä studiossa joku on silleen, että Esko Eerikäinen. Miten hän nyt on läsnä näissä?
1: Hei, siis mä en voi sille mitään, että hän on otsikoissa.
2: Okei. Okay. Puhuttiin siitä tässä Linnen kanssa, kun nämä julkisnyrkkeilyottelut vaan jatkuu. Linne oli, sä olit jotenkin vähän niin kuin jopa pöyristynyt siitä, että miksi jengi näihin lähtee.
1: No totta kai olen. Siis just kuten sanottu, eilen puhuttiin, että tämä aivoasiantuntija myös sanoi, että hän ei mistään hinnasta. Itse en ole aivoasiantuntija, mutta sen verran haluaisin suojella omia aivojani, että en minäkään lähtisi mistään hinnasta.
2: Et ole aivoasiantuntija, mutta voit vilkaista. WhatsAppin puolella, kun sä tätä pohdit, että miksi jengi lähtee, niin moni laittaa, että no rahahan se on. Arvostan myös sitä, että täällä on Toni, kuulkaa tälleen kunnon kamppailuharrastajana, että pelleottelut voi pitää omana tapahtuna. Maksetaan 100 000, oikeat ottelijat saa roposia, eikä kukaan jaksa katsoa, jos oikeasti tietää kamppailulajeista. Saattaa pitää paikkaansa tämäkin.
1: Uskon,
2: että tässä nyt
1: täysin.
2: Hienoa lajia sitten pilataan, mutta mun erityisesti niin huvitutti Jaanan viesti, kun sä ihmettelit, että mistä tämä johtuu. Hän vaan pohtii, että miksi tämä on myös tämmöinen perhepiiri-ilmiö. Että siellä on eka Karalahdet, ja nyt on Aitolehti, ja nyt Eerikäinen. Niin
1: kyllä.
2: Onko tässä myös joku tämmöinen, tiedätkö, että se on helppo sitten niin kannustaa kumppania siitä, että mäkin kävin tuolla ottamassa turpaan.
1: Joo.
2: Että, pitäisikö sunkin käydä kokeilemassa?
1: Ei, mutta kieltämättä, kun mäkin tämän näin, niin mietin heti sitä Marttinaa, että kun siitä oli se uutinen. Ja mä olin silleen, jaa, niin nyt menee Eskokin sitten tonne kehään. Että totta kai menee silleen perässä heti. Mutta sitten myöskin tossa, että onko siis myös, en tiedä heistä ja heidän vaikka suhteestaan tai tämmöisistä, mutta onko siinä semmoinen näyttämisen halu vähän niin kuin Excelle? Että sä niin kuin otit turpaa aika pahasti, niin mennään katsoa, että pärjäänkö mä yhtään paremmin.
2: Saattaa olla. Miten noin niin muuten, en tiedä Linne, sun parisuuden historiasta eikä sitä nyt tarvittaisi käydä läpi, mutta ootko sellainen, että lähdet helposti mukaan? Koska osahan on sellaisia, tämä on ilmiö, mistä joskus tehdään vitsiä, että, että joku vaikka vaihtaa niin kuin kaikki harrastuksia sen mukaan, että ketä tapailee. Että nyt ollaan oltu kiinnostuneita skeittaamisesta ja nyt ollaankin niin kuin, kirjoitetaan runoja. Niin onko tämä sellainen, että lähdetkö itse helposti mukaan?
1: No en kyllä yleisesti mihinkään tuommoista. Musta tuntuu, että mun on... Mä vähän huonosti poistun ylipäätään mukavuusalueelta ja just esimerkiksi nämä videopelit, mistä sanoin, että kun mä en jaksa opetella, mä en niin kuin jaksa edes yrittää opetella ja kun mua vaan ärsyttää, jos mä en osaa. Mä oon just se ihminen, että jos mä en opi oikeasti 5 minuutissa, niin en palaa enää ikinä kyseisen aiheen pariin.
2: Joo, joo. Fiilaan, mulla on aika sama. Mä oon kyllä hirveän valmis niin kuin silleen kiinnostumaan ja kokeilemaan ja kannustamaan, mutta sit mäkin tiedän niin kuin omat vahvuuteni, että kun mä en vaikka ole niin kuin urheiluharrastuksissa hirveän, mä niin kuin voin käydä kääntymässä, mutta mä tiedän, että mut olisi tosi vaikea käännyttää johonkin vaikka boulderointiin, jos kumppani olisi tosi innoissaan.
1: Joo.
0: Yle X. Yle Aamu. Parhaat palat. Kuuluu sulle. Just a smile.

0: Mun täytyy myöntää, että osana tätä mun ehkä keskiviikkoista inasta väsymystä on myös se, että eilen meni vähän säädöksi päivä. Mähän täältä lähin ja sanoin sullekin, että mä menen pukua ostamaan, niin en mennyt pukua ostamaan.
1: Ai et.
0: No en mennyt sitten, kun mä siinä sitten järkeilin töistä lähettyä. Niin kun plänihän oli siis se, mulla on siis lauantaina vaarin hautajaiset ja mun piti lähteä isäni kanssa, koska hän käyttää elämässä huomattavasti enemmän pukua kuin minä. Ja hän oli silleen, että mennään tuonne, hän oli joku tämmönen, että hän tiedät tämmösen outletin, että sieltä saa sitten kuule merkkipukua halvalla ja mennään sinne ostamaan. Joo. Ja mä olin ajatellut, että tämä olisi se vähän, tiedätkö, niin kuin path of least resistance. Tämä olisi mulle niin kuin helpoin. Mennään sinne, faija tietää pukuja, se sanoo, että osta toi, sit sillä mennään. Ja sitten mä rupesin vähän niin kuin miettimään sitä, että no, että joo, kyllä nyt kaapissa voisi olla hyvä olla niin kuin laadukas puku, mutta haluanko mä nyt tämän hautajaispuvun, missä mulla myös niin kuin henkilökohtaisesti ei ole ihan hirveästi, että mä haluan vaan nyt jonkun, että mä näytän siellä sille edustavalta, että käyttäisinkö mieluummin sitä rahaa sitten joskus johonkin, niin kuin, mistä oikeasti tykkään, mitä tulisi käytettyä.
1: Joo.
0: Niin sitten mä eilen sinne, että mä sitten soittelin, pikkusysterille, että mikä se on meininki. Ja mä soittelin mun enolle, joka on tässä nyt vähän hautajaisia niin järjestämässä. Ja sitten mun mummokin soitti mulle. Ja kun linja oli se, että esimerkiksi mummolta suoraan tuli sanat, että eihän sinne nyt tarvitse laittautua. Että ei kyllä nyt tätä varten tarvitse mitään ostaa. Että mitä nyt kaapista löytyy, että silleen siististi pukeuduttu.

0: Joka mun mielestä niin viittaa sinne suuntaan, että onko tämä nyt se hetki tehdä investointeja?
1: Niin. No ehkä sitten ei, mutta eikö puku ole hyvä olla?
0: No.
1: Siis kun mä oon niin kuin vähän...
0: Tämän kanssa olen taistellut.
1: Koska sitten taas mun korvaan tämä kuulostaa siltä, että puku on hyvä olla, että sitten kun sitä tarvii. Ja tässä olisi ollut nyt vaan semmoinen oiva sauma, että no nyt käyn vähän niin kuin tätä varten ostamassa, niin sitten se on ensi kerralla.
0: No juurikin näin, mutta kun sitten taas, kun eihän hautajaispuku pitää olla silleen niin kuin esim. Musta, versus se, että sitten jos mä ottaisin enemmän käyttö, kun mä ihan tykkään käyttää vaikka pikkutakkeja elämässä, pukua käytän tosi harvoin, jotenkin ehkä mun iällä, mun tämmöisellä henkilöbrändillä, niin aika monessa tapahtumassa pystyy olemaan silleen niin kuin farkut ja pikkutakki tyylisesti, niin sitten se, että haluaisinko sitten mieluummin ostaa jonkun puvun, että se ei tarvitse olla se musta vaikka. Mutta tätä myöskin esimerkiksi Fajani sano ja moni sano. No, lopulta sitten päädyimme siihen ratkaisuun, että antaa olla, että mä menen nyt kevyemmällä.
1: Joo.
0: Ongelma on se, että kyllähän mut silti pitää, mä täysin, että mulla ei ole mustia housuja, ei ole farkkuja, ei ole muutakaan. Mulla ei ole mustaa pikkutakkia myöskään kaulissa. Mulla ei ole mustaa kauluspaitaa, niin se, että kyllä mä nyt joudun investointeja tekemään silti. Ajatellaan niin kuin osissa.
1: Osissa tekemään, mutta kyllä milloin sä nyt menet shoppailemaan? Meet sä tänään nyt sitten shoppailemaan nämä kaikki muut?
0: No tässä, tässä on 3 päivää aikaa.
1: No niin, mä luotan suhun.
0: Kiitos.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat.

0: X-aamu. Parhaat palat.
1: Puhuttiin, että vomman hautajaissaaga jatkuu. Tästä jo viime viikolla ekaa kertaa mä tuskailin, että mitä puen päälle lauantaina. Ja nyt sitten eilen tosiaan hylättiin, että käyn ostamassa sen puvun. Menenkin jollain inasen rennommalla, kun kerran mummokin niin sanoi. Ongelma on toki se, että mä silti joudun tekemään investointeja, koska mulla ei ole esimerkiksi mustia suoria housuja tai muita mustia housuja. Mustat farkutkin olisi ehkä mennyt, mutta niissä on reikä. Niissä ainoissa, mitkä mulla on. Ja tämä ehkä onkin tässä, koska WhatsAppiin tuli pohdintaa. Esimerkiksi tänne laittaa eräs kuulijamme, hänellä on vaan tämmöinen joku symboli tuolla WhatsAppin nimimerkkinä, mutta hänellä on tyylikkäät shortsit ja vihreä paita tuossa kuvassa. Hän kysyy, että eikö pukuvuokraa mulle vaihtoehto, tarvitseeko kaikki aina ostaa. No tässä on nyt vähän se, että kun mä oon tätä jumpannut. Että kyllä mä esimerkiksi pohdin, että mä olisin voinut käydä kyseä tuolla meidän Yleltä, mutta se hei vuokraa tämmöisiin tapauksiin.
2: Joo.
1: Ja mulla ei ole niin tuttuja nämä pukuvuokraamot. Niin en ole vielä tehnyt tutkimusta. Ja tässäkin, niin kuin, että ehkä mun ajatus oli, että no mä en osta sitä pukua, että just kaapista löytyy. Mä en ole vaan miettinyt, että ei mulla kaapissa ole ihan hirveästi mustia vaatteita. Niin kyllä mä voisin harkita vielä tätä pukuvuokraamoakin. Mutta mä en tiedä, ootko Linne ikinä itse käyttänyt?
2: En kyllä ole ikinä vuokrannut mitään tommosia vaatteita. Mä oon kyllä silleen, olen kiinnostunut asiasta, mutta mä en ole jotenkaan vaan ikinä oikeasti lähtenyt siihen.
1: Tästä oli uutinen, että näitähän on muun muassa myös kirjastot tehnyt. Toki niissä on yleensä ollut jotain sille osittain vähän niin kuin taideteoksen henkistä, että tietyn suunnittelijan tiettyjä asuja. Ja mä oon, niin kuin frakin olen joskus vuokrannut johonkin tämmöisiin niin kuin vanhojen tanssityylisesti, mutta en muuten harrastanut. Mutta kyllähän näitä, niin kuin, kyllähän näitä on.
2: Kyllä näitä on, mutta mä mietin siis sitä, mä en ole vuokrannut, mutta sitten mä saatan usein vaikka lainata mun äidiltä vaatteita. Niin ootko sä vaikka kuinka eri kokoinen jonkun sun isän kanssa, kun sä sanoit, että hän on semmoinen pukuihminen, pystyisit sä olemaan hänelle, että hei faija, heitäpä semmoinen pikkutakki lainaa.
1: No, nyt pistit hyvän, koska mä oon kyllä elämässäni faijaltani aika paljon lainailu. Mä oon inasen häntä pidempi, varmaan tällä hetkellä ehkä inasen niin kuin rotevampikin, mutta että silleen kuitenkin pystytään niin kuin aika lähellä. Että monesti ne vaikka pikkutakit on mulle ihan fine, mutta että silleen, että jos mä nyt liikaa tässä niin kuin pullistelen, että ei niin kuin selästä ratkea tyylisesti. Mutta tämä oli mun ensimmäisiä myös, että mä kysyin, että pitäisikö. Ja hän oli sitä mieltä, että ei hänellä sulle oikein kokosta. Niin mä en tiedä niin kuin...
2: Vai eiks hän vaan halua? Eiks hän luota?
1: Mä luulen, että hän on jotenkin kyllästynyt, että hän ei halua mulle, koska hän oli myös vahvasti innoissaan, että mut olisi käyty ostaa mulle se puku. Ja hän oli vähän pettyneen kuulonen, niin kun päädyttiin, että ei tarvikaan.
0: Aamu. Parhaat.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Näitkö uutiset? Mun mielestä monta otsikkoa tänään, että se on syyspäivän tasaus.
2: En itse asiassa ole nähnyt. En. Eli mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
1: No mäkin tässä googlailin ja Ylellä on esimerkiksi hyvä uutinen aiheesta. Mulla menee aina siis sekaisin nämä syyspäivän tasaukset ja mitä näitä kaikkea nyt muita
2: on. Mun mielestä kesä ja talvi, niin koska niissä sitten on se, että päivä alkaa lyheneen kautta pitenee.
1: Joo, eikö se niin mene, että kesäpäivän tasauksessa päivä on pisimmillään, siitä eteenpäin se sitten lyhenee, talvipäivän tasauksessa toisinpäin, että niin. Se on se niin kuin lyhyin päivä. Niin syyspäivän tasaus tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä päivä ja yö ovat suunnilleen yhtä pitkiä.
2: Aivan
1: järjestelmä.
2: Olisi voinut ehkä päätellä.
1: No joo, mutta tämä on ympäri maapallon kaikkialla suunnilleen saman pituisia. Ja sehän tarkoittaa nyt sitä, että tästä sitten eteenpäin meillä pohjoisessa päivä pienenee. Niin päivä rupeaa olemaan lyhyempi kuin yö ja sitten toisinpäin tuolla etelässä se rupeaa niin kuin pitenemään.
2: Mutta toi on niin kuin, kyllä tuon oikeasti huomaa. Mm. Ja siis oikeasti mä just silleen, varsinkin kun on tehnyt iltaa, niin se on ollut tässä syksyllä silleen, melko ikävääkin huomata, että kyllä siinä kun kello alkaa lähestyä 8 ja on aika mun jättää studio. Ja sitten mä katson ikkunasta semmoiselle, tuolla oikeasti siis pimeä. Tuolla on pimeä.
1: Joo, kyllä mä voin sulle kertoa, että kun ne pitkän yleksiltä itsekin tein, niin kyllä se keväällä sitä odotti, kun päivää nousevaa siinä, että missä kohtaa, kun töistä pääsee 8 tuolla valossaan. Se vähän vaatii sinne, että siirretään kelloja, että se jossain kohtaa tulee.
2: Pientä avustusta.
1: Mutta sun ituhan on toisaalta sitten se, että sä saat kuitenkin päivällä nauttia päivävalosta toisin kuin moni työntekijä.
2: Niin, kyllä, koska sit monethan silloin varsinkin, kun on oikeasti pimeimmillä, niin lähdetään töihin on pimeätä ja lähdetään töistä, niin on pimeätä. Niin mulla kuitenkin, kun mä siihen puolen päivän aikaa ja sit, tai sen jälkeen, niin silloin on kyllä se vielä valossa.
1: Mutta täytyy sanoa, että tätä syynpäivän tasausta on itselleen jotenkin vaikeampi hehkuttaa, koska se talvipäivän tasaus, se nyt ensinnäkin osuu sinne aika niin kuin joulun kohille ja siitä on helppo olla silleen, että jes, tiedätkö, suuntaan eteenpäin enemmän vaan joka päivä. Ja sitten taas jotenkin se tulee joka päivä vähän masentaen jo siellä juhannuksen kohdalla se kesäpäivän tasaus, mutta sitten taas siinä on juhannukset ja muut, että siinä taas iloitsee siitä, että vitsi, onpa pitkä. Ne en mä nyt oikein tiedä, mitä tunteita tämä minussa herättää. Vähän silleen, no, hienoa, että on ympäri maailmaa samat.
2: Joo, vähän ehkä jopa semmoinen turhanpäiväinen, tai kuten mäkin sanoin, että mä tiedän vaan sen talven ja kesän.
1: Tänne tulee myös viestejä, esimerkiksi meille laittaa Anu, että syyspäivän tasausta voi juhlia syksyn ensimmäisenä päivänä, kuten pakanallista uskoa harjoittava kaverini. Ja tätä mä mietin, ei sillä, että olen itse lähtemässä välttämättä heti mitään kekrejä ja muuta juhlistamaan, mutta kyllähän nyt viimeistään, niin kuin kiinnostaisi nähdä, että esimerkiksi vaikka tuottaja Pehkonen, onko vaihtunut shortsit pois, koska kyllä nyt syyspäivän tasaus viimeistäänkin viestii siitä, että syksyssä ollaan.
2: Kyllä, ainakin nyt kun mä avasin jonkun jutun, niin tässä on ihan tämmöinen selitys, että tarkoittaa, että kesä on tähtitieteellisen määritelmän mukaan ohi ja syksy on alkanut. Eli tähtitieteellisen määritelmän mukaan näin on, mutta en sitten tiedä näistä shortsi-ihmisistä, ne on aika silleen sitoutuneita. Ootko sä shortsi-ihminen?
1: Kyllä mä oon.
2: Koska mun mielestä sä annat semmoista energiaa. Me ei kesällä hirveästi nähty, kun sä olit lomalla ja sitten me ollaan menty aika silleen pahasti ristiin just aamussa ja illassa. Mutta sä jotenkin annat semmoista shortsi-energiaa.
1: Kiitos, ihan. Kyllä mä oon. Mä en ole yhtä vannoutunut kuin osa, että mä en ole näitä, jotka katsoo täsmälleen kalenterista. Että kyllä mä vähän katson sen niin kuin lämpötilan mukaan. Mutta kyllä mä kesän vedän, kyllä mä vedin niin kuin aika pitkälle mun mielestä vielä niin kuin elokuussa, vaihdoinko siinä tyliin syyskuussa vasta. Mutta mun juttuhan on tämä, mistä mä joka kesä saan kuulla, että kun mulla on semmoisia niin kuin ylipolven shortseja. Mä olen itse sitä mieltä, että tässä on hyvä semmoinen ysäri, Limp Bizkit, John Cena-henki. Moni muu haukkuu niitä kaplishortseiksi ja niistä saan sitten kuulla.
2: Joo.
1: Mutta kyllä mä itse shortseja tykkään käyttää.
2: Okei, mutta nyt on jo kaapissa.
1: Mä oon jo hyvä. Siis mun seuraava on se, mun täytyy myöntää. Mä astin viime talvena itselleni semmoiset kunnon talvisaappaat, semmoiset niin kuin nahkaset, että niillä voi vetää niin kuin mistä tahansa koiran paskasta tai tiedätkö niin kuin vesilammikosta.
2: Joo. Millaiset on talvisaappaat?
1: No ne on semmoiset niin kuin, no mä en tiedä miten nyt talvi, siis.
2: Mutta silleen, mikä on vaikka saappaan määritelmä, kuinka pitkälle se tulee jalassa?
1: No ennen mulla tuukku ehkä tuohon kuitenkin nilkkaan.
2: Niin, mutta eli ne on nilkkurit.
1: No nyt muotitietoinen Linne. Voi olla, että ne on nilkkurit. Voi olla tälleen minun helsingiläisessäni, keravalaisessani päässä, ne on saappaat. Aina ehkä takaa tällä siis sitä, että kun mulla oli ennen semmoiset, että ne oli, mä olin jostain saanut semmoiset turvakengät talvisaappaat tai talvikengät. Ja ne oli hyvät, mutta ne näytti vähän hassulta niin kuin missään sisätiloissa. Niin nyt mä panostin semmoisiin, että mun mielestä ne näyttää kivalta ja just ne kestää niin kuin kaiken. Ne jalassa tuolla voi tykitellä.
2: Joo.
1: Mä oon haaveillut, että mä saan ottaa ne taas käyttöön, mutta on ne kuitenkin sen verran semmoiset niin kuin saapasmalliset, että ne tuntuu vähän hassulta.
2: Milloin on sitten se aika, että ne lähtee sieltä kaapista? Onko se sitten, kun mennään pakkasen puolelle? Sitten, kun tulee lunta?
1: Mun mielestä ei tarvitse mennä edes niin pitkälle. Kyllä ne menee vielä syyskenkinäkin, mutta kyllä tuolla ehkä pitää olla inasen kosteempaa ainakin. Että jos tuolla 15 astetta lämmintä ihan kuivaa, niin ne tuntuu vähän liioittelulta.
2: Okei. Okay.
1: Niin tätä odotellessa.

0: X aamu. Parhaat palat.
1: Ja ootko törmännyt BTS-tuotteisiin?
2: Joo, mä kyllä jonkun verran ihan täällä Suomessakin, mutta sitten mulla on myös ystäviä, ketkä on niinku kovia faneja. Niin olen myös törmännyt vähän niinku heidän kautta, että he on tilannut jostain toiselta puolelta maailmaa ja sitten innoissaan esittelee, että mulla on tämmönen kuvakortti ja tämmönen kirja ja tämmönen levy. Ja sitten mä oon silleen, wow, onpa hieno, sä sait just ton kuvakortti, onpa kiva, että toi on just se, mitä sä odotitkin saavassa.
1: Ei, mutta toi on ihanaa, kun jengi fanittaa ja mun täytyy myöntää, että sama, mä tiedän esimerkiksi näistä niinku anime-mangapiireistä paljon. Ja vaikka niitä fiilaankin ja esimerkiksi Yle X-radiosta löytyy Instagram-videota mun T-paidoista, niin sitten kun on niitä superfaneja, jotka just kerää noita kaiken maailman kortteja ja lisää figuureita ja avaimperiä ja muita, niin mä en ole ihan yhtä inessä. Mutta joo, BTS siitä jännä, koska toi on yksi. Että jos sä oot superfani, niin totta kai sä haluat kaikki ne fanituotteet. Mutta kun mä käyn esimerkiksi jonkun verran Helsingissä tämmöisiä eri Aasia-kaupoissa, niin niissä mä oon huomannut, että viime aikoina että on silleen niin kuin BTS-nuudeleita ja on BTS jotain niin kuin instant-kahvia ja muuta. Ja iso oli se, että kumppanini pisti mut hakemaan ihan kissoja ja koirien kanssa, oli tullut kauppoihin tämmöisiä BTS-keksejä.
2: Joo, niitä BTS-keksejä mä olin myös, mutta eikö näissäkin nyt ole vaan se, että siinä pakkauksessa on se BTS-kuva, että onko niissä oikeasti mitään
1: niissä
2: eroa?
1: Keksissä taisi jopa olla joku makujuttu, että ne maistuu tämmöiseltä joltain korealaiselta niin kuin keksiltä tyylisesti. Ja se oli siinä mun kumppaninikin, koska hän kovasti vannoo, että hän ei ole suuri BTS-fani. Hän on kuitenkin ollut BTSn keikalla. Toki hän on ollut silloin joskus way back heidän niin kuin alkuaikoina, kun hän on ollut Koreassa vaihdossa, että hän on vähän niin kuin sattunut sinne. Mutta on kuitenkin. Niin hän vannoi mulle, että ei kun nämä oli vaan niin kuin hänen mielestään hyviä. Mutta kyllä mä vähän naurattiin, että mä olin silleen, että mä käyn etsimässä sulle tuolta kaupasta BTS-keksejä.
2: No toisaalta ymmärrän, että saattaa tulla, jos sille varsinkin jos on joku tommoinen makujuttu, mutta kyllä toi on mun mielestä vähän niin kuin hämmentävää, koska itsekin olen nähnyt todella paljon näitä BTS-brändättyjä perusjuttuja, koska mieti kun meillä Suomessakin vaan olisi just jotain ruisleipää ja sitten niissä on joku Matti ja Tepon naama.
1: No mutta kun onhan meillä jonkun verran, koska eikö esimerkiksi niin kuin karkki- ja sipsivalmistajat on lähtenyt näihin, että sulla saattaa olla joku silleen, aa tässä on Veronika Verhon lempisipsimaku. Niissähän kyllä monesti on niin, että se on ainakin niin kuin ainakin väitetään, että nämä on nyt yli itse valittu tänne nämä karkit, tai niin. Että tämä on nyt tämän jonkun YouTube-kaksikon niin kuin suunnittelema sipsi, mutta näitä on muistunut jonkun verran. Ja sitten ja kyllä tuossa me niinku, niin, sehän on markkinointitemppu. En mä nyt usko, että siellä on Veronika Verho oikeasti välttämättä valinnut niitä karkkeja, ja sille on kysytty, että hei, lähdetkö tähän mukaan. Mutta se, että mä siinä niinku tykkään sitä ajatuksesta. Koska sitten samaan aikaan, kyllähän näitä välillä on silleen, että tulee joku, tässä on MM-kisa, sipsit, tässä on Pitbull, ihan vaan silleen, että tää on nyt Pitbullin sipsit, ja ne on silleen, että nämä on ihan samoja. Mä oon syönyt samoja viime viikolla.
2: Kyllä, ja siis varmasti toi niin saa jengin liikkeelle ja ostamaan. Ja varsinkin sitten, jos niitä promotaan silleen, että nämä on tämän lemppareet, niin sitten voi mennä siihen, että ai vitsi, nyt mä syön tämän mun idolin lempikarkkeja.
1: Joku muisteli, että tuolla esimerkiksi Isaac Elliot energiajuomaa ollut joskus, muistan tämän yhtäkkiä. Silläkin on vaihtunut nimi sitten myöhemmin, että se on vaan joku tämmöinen erikoismaku. Sitten tämä lähti kaikki sitten, että on BTS-keksejä ja muita. Ja nyt täytyy sanoa, että tuossa biisin aikana, kun puhuttiin, niin Linne pokkana heitti, kun tiedämme, että on myös näitä kaiken maailman kampiksia, että ostat tämä sipsituubi ja sitten voit skannata QR-koodin ja saat, välillä ne liittyy vaikka jonkin videopeleihin tai muihin. Niin onko näin, että sä skannanet niitä sillä kaupassa? Oliko tämä hypoteettinen skenaario, kun Linne sen tiputti, että eihän niitä tarvi ostaa, niitä voi skannailla siellä?
2: No en, siis nimenomaan, koska mä pohdin, että mä en tiedä, että olis mä ikinä ostanut mitään tietyn brändin juttua, ihan vaan sen perusteella, että siinä on jonkun julkiksen naama. Mutta sitten just, että niissä saattaa olla tämmöisiä QR-koodeja. Ja sitten mä vaan sanoin, että kyllähän niitä nyt siellä kaupassakin voi skannailla. Mutta ehkä esimerkiksi just vaikka jotain, tiedätkö, keikkalippuja voi joskus voittaa jostain leipäpaketin QR-koodista.
1: No kun mun mielestä näissä taitaa olla niin, että aika usein niin kuin vaaditaan se, että osallistua saa myös ilman ostoa. Mä olin siis lapsena suuri suklaamurojen, olen kyllä edelleen, mutta lapsena suklaamurojen ja niistä saatavien lelujen ystävä. Niin mä muistan, että mä olisikos junnuna semmoista suklaamurapakettia katsellut ja siellähän monesti lukee, että jos siinä on joku arvonta tai muu, että tavallaan siihen voisi osallistua myös niin, että sä ottaisit ne tiedot ylös ja tyyliin laittaisit jonkun lipukkeen vetämään ainakin jossain vaiheessa, niin mä oletan, että monessa tämmöisessä skannaa korkin koodia voit osallistua, että se olisi mahdollista tehdä muutenkin luottoa vaan se, että kukaan ei jaksa. Ja mun täytyy myöntää, että mähän en jaksa siis edes vaikka mä ostankin. Et mä en tiedä, onko mä ikinä elämässäni oikeasti kaikkiin näihin korkkiarvontoihin ja muihin niin kuin jaksanut tehdä mitään.
2: Mutta toi nimenomaan, että sitten on niitä, mitkä mitä yritetään brändätä, että yritetään saada ihmisiä tämän voittomahdollisuuden joo. kautta ostamaan niitä tuotteita. Mutta sitten kun on niitä tuotteita, mitä muutenkin ostaa, ja sitten vaan, okei, nyt tässä kyljessä on tämä, että voit voittaa tästä jonkun matkan Pariisiin katsomaan jalkapallo-ottelua. En ole ikinä tehnyt tota, ja sitten mä oon joskus myös miettinyt sitä, että kuinka, mitä jos mä oon missannut ihan kauheasti tommosia voittoja, ihan vaan sen takia, että mä en ole uskonut siihen omaan voittomahdollisuuteen.
1: Mun lähikaupasta tulee mulle vähän väliä tämmöisiä tiedotteita, kuuluvat toki tämmöiseen isoon ketjuun, ja niillä on kaikkia tämmöisiä, tiedätkö, että osta nyt näin monta grillituotetta, niin voit voittaa grillin, tai tiedätkö, osta näitä uusia tuotteita, voit voittaa matkan Italiaan, ja niissä mä oon välillä ollut silleen, tiedätkö, että mitä hittoa mä sitten teen, kun mä saan grillin, että en mä siitä saa minkään mahtumaan.

0: jo 6:00. Sitkeä voima herättää sut elokuun viikosta päivästä alkaen uudessa Yle X aamussa.
1: Onko torille? Onko tää semmonen hetki, että...
2: Kyllä mä sanoisin, että kyllä tässä torille varmaan pitää kipasta.
0: Mikään ei ole ennallaan, kun Basilan nopein kaksikko päästetään irti.
2: Tää studios muuttu energiaa niinku sekunnissa.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Tässä katsottiin Linnan kanssa uutista liittyen HSL:n palvelupisteeseen. Eli siis HSL, Helsingin seudun liikenne, ei välttämättä ole tuttu, jos ei täällä pääkaupunkiseudulla liiku, mutta he on siis se, jonka kautta kaikki meidän Helsingin ratikat ja bussit ja lähijunatkin ja muut. Ja sehän ei ole pelkästään siis Helsinki, vaan siihen kuuluu myös Keravat ja Vantaat ja Espoot. Mutta nyt turhauttaa, kun menee niin kiinni palvelupisteeseen.

0: Piste.
1: Kyllä, joita on Helsingissä vain yksi kappale. Ja sitten on vähän suppeat aukioloajat. Täällä kerrotaan, että arkisin suljetaan kello 17 ja viikonloppuisin ei sitten palvele ollenkaan tämä palvelupiste. Ja kieltämättä on kyllä suppeat noi aukioloajat. Mutta sitten pohdin myös, kuinka moni tätä ihan paikan päällä tuolla käy. Että kuinka paljon on vaikka niitä asioita, mitä pitää hoitaa tuolla. Ei voi soittaa tai netissä jotenkin hoitaa.
0: Siis tämä on paha, koska samaan aikaan kyllä, olen kanssasi aivan samaa mieltä. Ja itse olen ollut eturintamassa monessa tämmöisessä, että mä oon siirtänyt pankkipalveluun, niin kaikki hoidan niin kuin, mä en muista, milloin mä oon viimeksi käynyt mun niin kuin oikeasti pankissa. Sieltä Uusimaan osasta mulla aina välillä lähettää viestejä. Ja siirryin esimerkiksi kännykässä käyttää, kun just Helsingin seudulla sä voit käyttää sitä matkakorttia joko fyysisenä tai kännykässä. Ja tällähän se perustellaan, että ei meillä tarvi olla. Ei meillä tarvi olla pankissa, kun virkailijat silleen tunnin päivässä, jos kaikki ottaa netissä. Mutta kun aina ei voi, aina ei vaan pysty. Niin. Ja just vaikka HSL:n yhteyksessä on puhuttu paljon siitä, että kun ei ole enää niitä fyysisiä lippukoneita, että tuolla on niinku turistit ja ties ketkä pulassa, niin tämä on siitä just vaikea, koska mä oon sun kanssa aivan samaa mieltä, mutta tähän tilanteeseen on päädytty tuolla ajattelulla.
1: Jep, ja toisaalta kyllähän mä sitten myös mietin, että no sitten on varmaan näitä vanhempia tai silleen vanhuksia, mutta eikö ne ole sitten nimenomaan niitä ihmisiä, keillä on ne kaikki arkipäivät aikaa tommosina just niinku perusarkitunteina, koska sitten vaikka ymmärrän, että tosi paljon ihmisiä, jotka pääsee silloin 5 töistä, niin sitten on vähän vaikea käydä siellä. Mutta sitten oletan, että aika paljon näistä tuolla asioivista asiakkaista on sitten nimenomaan semmoisia, ketkä ei välttämättä ole missään arkisin päivällä.
0: No tässä uutisessa mainitaankin, että sen lisäksi, että ei ole ihan hirveän pitkät aukioloajat, niin tällä hetkellä siellä on sellainen tilanne, että voi olla, että joudutaan sulkemaan esimerkiksi jonotusnumerolaite ennen jo sulkemisaikaa, koska asiakkaita on niin paljon. Ja toihan tulee olemaan siis. Et on yksi eri asia on se, että just onko sulla, että okei, sä olet ihminen, joka ei käytä niin kuin internettiä, sulle älypuhelinta. Ehkä tämä just, että sit sä oot valmis tekemään aikaa, että sä käyt siellä pisteellä. Mutta mitä se auttaa, jos siellä sanotaan, että ei oota. Että ei auttanut, että tulit 1,5 tuntia ajoissa, kun meillä on niin hemmetisti jengiä täällä.
1: Niin, no, jos mä olisin kauhean kärkäs ja ilkeä, niin mä sanoisin, että mene aiemmin.
0: Sieltä tuli.
1: No, ei, mutta siis se just, että jos nyt on, niin kuin, että onko vähän silleen tavallaan ehkä turha valittaa, että jos sä nyt meet sinne 8 minuuttia ennen kuin se sulkeutuu, niin pitäisikö sä nyt mennä ehkä jopa vähän aiemmin?

0: kakkoset.
1: Yleäks aamu. Parhaat palat.
2: Puhuttiin uutisesta, että kun HSL, Helsingin sun liikenteen ainoa palvelupiste Helsingissä, siellä on sellainen tilanne, että on aika suppeat aukioloajat, ei ole esimerkiksi viikonloppuisin auki, arkisin sulkee kello 17, ja sitten erikseen tässä mainitaan, että siellä on niin paljon ruuhkaa, että jos tuut lähellä sulkemisaikaa, et saa enää vuoronumeroa, kun on jo niin täyttä. Ja Linne tuossa esimerkiksi heitti vähän tämmöisen, että no miksi et tuu aikaisemmin, meinasin olla silleen, että et sä nyt täällä voitte, etkö ihmisille, ethän se nyt noin voi sanoa, mutta tässä artikkelissa on esimerkki ihmisestä, joka tuli, tuliko 2 minuuttia ennen sulkemista?
3: Kyllä.
2: Niin et sä siinä vaiheessa mene vaikka edes mihinkään pikaruokaravintolaan? Siis,
3: no kun se just, totta kai mä ymmärrän, että ihmisillä on omia arjen menoja ja että ei varmasti pääse aiemmin, mutta jotenkin mun mielestä sitten se joku päivä koitat sanoa kiltisti pomolle, että voinko lähteä vähän aiemmin, että mun on oikeasti pakko käydä tuolle, teen joskus sen 1,5 tuntia takas, mutta just, että mä en oikeasti edes kehtaisi mennä yhtään minnekään 2 minuuttia ennen kuin se paikka menee kiinni.
2: Ja täytyy nyt sanoa, HSL on kyllä ottanut viime aikoina runtua muutenkin tästä, että kuinka paljon että ei löydy enää fyysisiä pisteitä ja muita. Mutta artikkelissa mainitaan, että esimerkiksi viime vuonna keskimääräinen jonotusaika oli reilut 13 minuuttia. Niin nyt täytyy sanoa, että mä oon käynyt mä oon käynyt pahemmissakin. Siis mä muistan joskus, ja tästä on siis jo vuosia, silleen, että mä oon aloittanut Yle X:llä, eli mitä siitä on 10 vuotta aikaa. Ja mä muistan, että mun piti säätää sivutuloverokorttia tai jotain tämmöistä, niin ajattelin, että käympä nopeasti tuossa, kun en ole ihan varma näistä, että käympä nopea tuossa veron toimistossa hoitamassa.
3: Joo.
2: Siellä oli siis joku tunnin jonotusaika. Selitätkö silleen, että mä menen sinne ja mä saan sen jonotusnumeron silleen 950 ja tällä hetkellä käynnissä 310 ja mä lähdin pois ja soitin sinne ja asiat meni paremmin, mutta että just kyllä on aika pahojakin jonotusaikoja.
3: Joo, ja suomalaisethan on ihan jonotuskansa. Herra Jumala, kuinka kauan jengi jonottaa jotain ilmaisia ämpäreitä tai just jonkun kaupan avajaisia mennään jonottamaan monta tuntia etukäteen. Jos sulla on oikeasti tärkeä niin kuin joku asia HSL:lle, niin mun mielestä 13 minuuttia, niin sen kyllä kestää. Ja myös, jos miettii just, että tässäkin on ihan silleen, että Herra Jumala, kun on vaan 5 asti auki ja että viikonloppuisin ei ole ollenkaan, niin kyllä on nyt pakko sanoa tolleen minäkin Landelta kotoisin. Niin aika silleen perus, että mä muistan, että mä olin esimerkiksi aivan hämmentynyt joskus, kun mä tulin sitten Helsinkiin tai poistuin ensimmäisiä kertoja silleen Seinäjoelta. Ja siis mä oon viikonloppuisin ja mä oon silleen, että siis sunnuntai, siis onko täällä oikeasti paikat auki, että eihän siellä ole Herra Jumala edes vaatekaupat ollut ainakaan auki silloin, kun mä olin junnumpi, niin viikonloppuna.
2: Niin, että se, että musta tuntuu, että jengillä hämärtyy. Kyllä mäkin muistan vielä sen aikakauden, että piti vaikka niinku taktikoida viikonloppuisin ja ihan siis puhutaan, että mä olin joku lukioikäinen, eli mun taktikoinnit on ollut se, että pitää saada limua ja sipsiä. Niin se, että jossain kohtaa meni kaikki lähikaupat Keravallakin kiinni ja ainoa, mikä oli auki, oli silleen niin kuin R-kioski, johon piti kävellä silleen, taas puhutaan, joku laittaa kohta WhatsAppiin viestiä, että no piti kävellä 50 kilometriä, niin puhutaan niin kuin muutamasta kilsasta, mutta että sekin niin kuin, että nykyään kaikki on auki.
3: Joka tapauksessa silleen, että ei jotenkin, niin, ei tunnu hirveän isolta 13 minuutin jonotusaika ja arkisin kello 17 kiinni menevä palvelupiste.
2: Mä samaan aikaan lupaan, että jos Linnen pitäisi tänään mennä johonkin ja hän olisi huomenna täällä aamulla, niin kyllä me siitäkin saataisiin varmaan spiikki, kun Linne olisi silleen, että menin 2 minuuttia aikaisemmin ja
3: ei.
2: Oli kaikki kiinni.
1: Yle X aamu.

0: X-aamu. Sikke ja Vomma. Parhaat palat.
1: Puhuttiin yksi päivä sun koulumenestyksestä ja Linnen linja oli se, että sä olit hyvä niin kuin pänttäämään viimeisenä iltana, mutta et muuten kokenut olevasi hyvä opiskelija.
2: En kokenut olevani hyvä opiskelija ja esimerkiksi niin kuin musta tuntuu, että ei ole hirveästi jäänyt koulusta silleen. Vaikka jos miettii jotain tämmöisiä kunnon kouluaiheita ja aineita yläasteelta lukioista TMS, niin musta tuntuu, että ei ole tarttunut yhtään mitään. Kyllä mä niissä kokeissa osasin ja mä muistan esimerkiksi, että kun on sit jotain kaappeja siivonnut ja sit siellä on tullut vastaan jotain mun vanhoja esseitä, mitä mä oon tehnyt. Ja mä oon ihan silleen, siis onks mä kirjoittanut tämän joskus 15-vuotiaana, että on jotenkin, miten on mahdollista. Mä oon vaan niin hyvin nimenomaan tankannut sen silleen johonkin lyhytkestoiseen muistiin.
1: Esarilla on pitkä uutinen Eerosta, joka puhuu 11 kieltä ja se, että mikä on hänen vinkki sitten tähän. Niin tästä mun piti siis kysyä, että no miten niin kuin sun kielipää, että oletko hyvä. Mä muistan, että teillä kun kesäiltapäivässä, että esimerkiksi impulla ei tainnut olla niin kuin englannin kieli tai niin hallussa, niin oletan, että sulla sitten ehkä inasen enemmän, mutta
2: no
1: miten
2: inasen,
1: kielet?
2: Inasen enemmän. Mä sanoisin, että kyllä mä oon niin kuin ihan ok hyvä englannissa. Tai just, että oon puhunut sitä paljon ja pärjään kyllä ulkomailla ja mieluusti voin sitä puhua, että ei tuu vaikka semmoista, mikä joillain ihmisillä, että en voi puhua englantia. Menee ihan lukkoon, jos joku vaikka tulee yhtäkkiä kysyä englanniksi. Että kyllä voin puhua, kyllä voin puhua. Ruotsiin mä osaan mun mielestä, silleen niin kuin ok hyvin, just myös kun on ollut Ruotsin laivalla töissä, niin mä saan käydä siellä niitä keskusteluja. Sen jonkun tietyn aiheen ympärillä. Mutta en mä vaikka radiospiikkiä ruotsiksi, en mä mene tuohon Yle Extremeen nyt vetää.
1: Mutta toi on mun mielestä jo silleen ihan hyvää suorittamista. Totta kai tiedostaen siis sen, että pitäisi varmasti monen ruotsia puhua paremmin. Se on meidän toinen kotimainen, mutta kun musta tuntuu, että moni, mä oon siis aivan huono Ruotsissa. Mä kyllä lukiossa yllättävän pitkään sitä opiskelin, koska jossain vaiheessa ajattelin kirjoittavani, mutta se oli mun silleen, että jos mun muut kaikki lukuaineet oli silleen 9 ja 10, niin ruotsi oli joku 6 lukiossa, niin sitten päätin jättää sen pois. Niin mulla esimerkiksi se, että mä yrittäisin edes tilata vaikka ruokaa jossain Tukholmassa ruotsiksi, se pitäisi kääntää englanniksi ekan lauseen jälkeen, niin se, että sä pystyt edes käymään pienen tuommoisen niin kuin asiakaspalvelukokemuksen ruotsiksi, niin arvostan.
2: Joo, mutta kyllä sen on sitten oppinut, mutta sitten mä myös sanon, että siinä on niin tietyllä tavalla kuitenkin suppea se, että mitä sanoja siinä käyttää. Joo. Siitä tulee semmoinen niin kuin kaava, että kyllähän se suomeksikin menee about samalla tavalla, että sä meet siihen ja sanot, että hei, mä otan ton yhden kahvin tosta. Ja sitten sä kysyt vaan, että joo, tuleeko muuta ja onko jotain klubikorttia ja sitten se kahvin hinta ja että tarvitko kuittia. Että siinä on niinku aika pienet.
1: On. Mun täytyy myös sanoa, mä olin just ihan hyvä koulussa, mutta mulla kävi tämmöinen hassu juttu, että mä luulin olevani hyvä kielissä, koska mä olin englannissa tosi hyvä. Ja tää kääntyi siihen, että mun porukat aina puhuu, että kun sulla on katsottaa kielipäätä ja muuta. Mut sit yllättäen, kun alkoi yläasteella ruotsi, olin siinä aivan huono. Sit kun lukiossa otin ranskan, olin siinä myös aivan huono. Ja mä jossain kohtaa joudun hyväksymään tämän, että mulla ei ole sitä mystistä kielipäätä, vaan mä olin englannissa hyvä sen takia, että mä olin nuoresta asti, kun olin internissä pyörinyt, oli pelannut pelejä, niistä oli vähän niin kuin pakko opetella. Ja sitten esimerkiksi se, että mä rupesin katsoa vaikka nuorena animea, joka toki oli japaniksi, mutta kun siinä oli englanniset tekstitykset, sitä ei saanut millään muulla kuin englanniset tekstityksillä, niin siinä sitten sai sitä kieltä haltuun. Eli mä olin enemmänkin, että kun mä olin vaan niin motivoitunut oppimaan. Ja tämän takia mä kiinnostaakin, että Sesarin uutisessakin Eero Huhtanen, joka nyt siis 11 kieltä puhuu, niin hänellä on meille vinkkejä.

0: mun nimesi Slothomeus Scarameus.
1: Ihan slot vaan.
2: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
1: Lopetaan, tässä valla punastuu. Sori, tulee suoraan töistä.
3: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
4: Seis! Nää riffit on
5: mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
6: Belzebubs, J.P. Ahosen.

0: Kielten opiskelu kiinnostaa. Eero Huhtonen puhuu 11 kieltä ja Hesarissa kertoo vinkkejään. WhatsAppiin tuli myös viestiä Santerilta, kun keskusteltiin esimerkiksi siitä, että kuinka hyvin puhuu ruotsia. Ja sä sanoit, että sulla on semmoinen joku perustaso, kun olet ollut laivalla töissä, mutta et kuitenkaan uskaltaisi vaikka tuonne meidän Yle Extremelle mennä puhumaan. Niin tähän laittoi vaan Santeri, että hänellä on sysisurkea ruotsi nykypäivänä, vaikka aikanaan se kiinnosti. Kasvoin aikana, jolloin ruotsin opiskelu oli jostain kumman syystä noloa. Ja joo, mä muistan kyllä myös tämän, että munkin vielä niin kuin vaikka yläasteaikoina, niin siinä oli sitä semmoista vähän hassua, niin kuin, että no ei jotain ruotsia.
1: Kyllä, ja ainakin just se, että pakkoruotsia vastaan oltiin.
0: On.
1: Ja musta tuntui, että siinä oli nimenomaan se, että siinä oli edessä sana pakko. Niin sitten se tuntui jotenkin vastenmieliseltä, vaikka mä en tiedä miksi se oli vastenmielisempää kuin vaikka englanti, mikä oli myös pakollista, mutta siitä ei vaan puhuttu silleen pakkoenglantina, se oli vaan tavallinen kouluaine.
0: Mutta motivaatiokysymys, koska mä väitän, että kun mä sanoin, että mun englannin kielen taidossa auttoi, että mä olin niin kiinnostunut pelaamaan ja katsoa leffoja ja muuta, niin mä luulen, että Englannissa moni niin kuin näkee sen silleen, että englantihan tulee käytettyä versus sitten se, että se ruotsi tuntuu jotenkin kaukaisemmalta. No anyway, Eero kertoi näitä ohjeita, että miten hän on oppinut 11 kieltä. Ja mä olin ihan positiivisesti yllättynyt siitä, että hän kertoo, että hän ei ole ollut lapsena mikään kielinero. Että hän ei ole niin kuin vielä, koska musta tuntuu, että tosi monesti se on mun mielestä ihan tieteellisesti tutkittu, että mitä useampaa kieltä sä puhut, niin sitä helpommaksi se muuttuu. Jotenkin aivot muovautuu siihen.
1: Joo.
0: Niin musta tuntuu, että tosi usein nää silleen, puhun 16 kieltä, on, että olen kaksikielisestä perheestä ja olen lapsesta asti opiskellut, niin Eero on kuulemma vasta myöhemmin.
1: Joo.
0: Mutta hänellä on tämmöisiä kaikkia vinkkejä tässä ja mä oon näitä samoin kyllä kuullut internetistä, että esimerkiksi yksi tärkeä olisi se, että ei kannattaisi vaan päntätä mitään niin kuin sanoja tai kielioppia, vaan että pitäisi silleen immersoida itsensä, että hän esimerkiksi kuuntelee lenkeillä sitten podcasteja ja radiota ja muuta, että saa koko ajan sitä kieltä. Ja tämähän on ihan klassikko, että moni sanoo, että paras tapa oppia kieli on esimerkiksi hankkia niin kuin kumppani, joka puhuu sitä kieltä. Että sit on yhtäkkiä niin kuin motivaatiota.
1: Joo, mutta kyllä mä uskon, että siis en ole varma, en ole ikinä itse oppinut silleen täysin uutta kieltä, mutta mä oletan, että siinä olisi helppo.
0: Ehkä suomen ja.
1: No.
0: Ei.
1: No, mutta se
0: credit
1: jotenkin
0: where credit is true. Se miettikää, Linnekin tällä studiossa on oppinut aivan nollasta suomen kielen.
1: No joo, mutta sitten semmoinen vieras kieli siihen. Niin sitten just se, että on lapsena ollut niillä englannin ja ruotsin oppitunneilla, että niissä nyt on jonkinlainen pohja. Vaikka sitä ruotsiakaan en mä ole koulussa mitenkään erityisen hyvin osannut. Niin kun mä oon mennyt sinne laivalle, niin siinä on kuitenkin ollut semmoinen about tuttu rakenne. Mutta sitten taas just joku japanin kieli, mikä on mulle yhtään tuttu, niin mä en usko, että se, että mä alkaisin nyt kuuntelemaan jotain japaninkielisiä podcasteja, niin Joo. Siitä ei olisi yhtään mitään iloa mulle.
0: No tästä kyseisestä aihepiiristä olen jonkun verran tehnyt tutkimusta, koska kyllä mä tässä edelleen mulla on silleen low key, että tällä hetkellä aika silleen, että mä jonkun verran mulla on pari semmoista appia, mitä ei ole Duolingo, mutta muutama muu, mitä mä käytän. Mutta joo, että totta kai sun pitää joku pohja siihen saada. Että se ei välttämättä auta, että sä rupeat aivan puhtaasti vaan niinku kuuntelemaan niitä niinku podcasteja millä tahansa kielellä, mutta että se, että sit kun sulla on

0: edes joku tatsi siihen. Mm. Kaipa ne kaikki rakentaa toisiinsa. WhatsAppi tuli myös viestiä, että esimerkiksi kielen oppimiseen vinkki Minnalta on, että uutisia kannattaa lukea vieraalla kielellä ja sillä Yleisradio-yhtiön sivuilta. Ja mun mielestä eikö meilläkin ole silleen, niin selkouutisia löytyy myös Ylellä?
1: Löytyy jonkinlaisia ja semmoisia lyhyitä, erittäin yksinkertaistettuja.

0: aamu. Parhaat palat.
1: Mä taas sain tuossa toissa päivänä katsottua kumppanin kanssa viimeinkin Backrooms-kauhuelokuvan, mikä liittyy aiheeseen, koska sä oot jotenkin kauhun tunnelmissa.
2: Mä oon kauhun tunnelmissa nimittäin. Mä olisin tuossa viikonloppuna menossa Linnanmäen Iikuiikeille ja sehän on siis tämmönen niin kuin kauhufestivaali.
1: Kyseisen huvipuisto on tämmöinen tapahtuma, missä siellä on sitten enemmän kauhutunnelmaa. Ja mä en ihan varmaan, kun mekin oikeasti käynyt siellä, vaikka olenkin sinänsä asiasta kiinnostunut, mutta et mun mielestä siellä on, että siellä saattaa pyöriä jotain vaikka esiintyjä
2: asuissa. Ja niitä on paljon. Joo. Sehän on ihan silleen, niin kuin, että kaikki, tiedätkö, harrastajateattereista lähtien niin kuin ymmärtääkseni ympäri Suomen,
1: joo,
2: niin sinne menee niin kuin jengiä ja panostaa siihen tosi paljon. Ja mä oon oikeasti useita vuosia halunnut ylipäätään niin kuin käydä jossain, tiedätkö, haunted houseissa tai jossain tämmöisessä. Mutta kun mä oon niin perkeleen arkajalka, että mä en ole uskaltanut. Mutta nyt, niin kuin esimerkiksi Vomma tiedät, niin mä oon yrittänyt altistaa itseäni. Se alkoi Stranger Thingsistä. Ja mä oon yrittänyt altistaa itseäni tämmöisille jännittäville jutuille. Ja nyt mä huomaan, mulla ei ole ikinä ollut tämmöistä, mutta mä oon ihan valtavan utelias. Mä oon silleen, että mä haluaisin ylittää itseni. Mä haluaisin pystyä siihen. Mutta sitten aika iso osa mun sydämestä on silleen, että älä tee sitä itsellesi. Niin onko mitään, niin kuin, vaikka kun sen Backroomsin katsot tai oot niin kuin kattonut paljon kauhuleffoja, niin onko mitään, mitä siinä tilanteessa voi tehdä, jotta se ei olisi niin karmivaa? Vai meneekö se niin, että jos sä oot arkajalka, niin sit sä oot arkajalka?
1: No kyllä mä itse asiassa luulen, toi on silleen, kyseinen tapahtuma varmasti taitaa olla koko perheelle. Niin
2: ei ole, se on K-18.
1: Okei, okay, no mutta kuitenkin silti mun on vaikea uskoa, että siellä ollaan niinku ihan super HC-meningeissä, mutta tää on kyllä itsellekin sellainen heikkous, että kaikki missä, että leffoja mä pystyn katsoa paljon, peleissä mulla tulee vähän sellainen stressireaktio, niin sit se, että tommoset niinku live-kauhutalot ja muut, missä on niitä näyttelijöitä, niin en ole ihan hirveästi käynyt, koska jotenkin siellä vielä se, niinku, että sä oot niin poissa siitä kontrollista, mutta mun mielestä siis kaikessa kauhussa niin iso elementti on se sun oma tavallaan niin kuin valmista. Et niin kuin mikään ei pilaa kauhuleffaa yhtä hyvin kuin se, että jengi on tästä tosissaan. Eli tavallaan se, että sä katsot sen vaikka himassa ja siinä vieressä on joku, joka ei suostu niin kuin yhtään ostamaan sisään siihen asiaan, vaan ollaan koko ajan silleen, että no ei, tähän tää pelottaa, eihän toi, toihan on ihan, mitä hittoa.
2: Mutta kun mä luulen, että toi on tietysti tapa suojella itseään.
1: Niin, ja varmasti onkin, mutta tälleen taas ihmiselle, joka niin kuin ei ihan pienestä pelästy, mutta mielellään pääsisin siihen tunnelmaan, niin mä oon joutunut tästä käymään keskustelua välillä niin ystäviä ja tuttujen kanssa, että hei, mä ymmärrän, mutta nyt mä haluan, että me niin kuin yritetään edes vähän immersoitua tähän elokuvaan, me yritetään olla siinä tunnelmassa, koska just se, että mikään ei pilaa sitä, että sä oot silleen, kohta sieltä tulee joku, jos toinen on silleen, kohta sieltä tulee joku.
2: Oletko se siis mies, joka haluaa lietsoa?
1: No, mä oon niin kuin harrastaja, niin mä haluan yrittää saada sen kauhun tunnelman aivan silloin, kun mä saan sen. Niin tommosessakin huipuistoympäristössä voisin kuvitella, että se, että jos se ottaa semmoisen asenteen, että lol, täällä on jotain zombeja ja haha, niin se varmasti ei saa.
2: Niin ehkä mä menen tolleen ja mun pitää nyt korjata. Ei ole K-18 Iikuiik, se on ikäsuositusalueelle plus 12, mutta siellä on useimpien kauhukohteiden ikäsuositus 15 ja sitten siellä on kuulemma joku tämmöinen siis ihan mahdottoman hirveä, mikä on K-18.
1: Näin mäkin muistelin, että siellä taitaa vähän eri leveleitä näistä.
2: No, ehkä mä niinku päässäni ajattelen, että nämä on näyttelijöitä, tämä ei ole niin paha. Tai sitten vaihtoehtoisesti mä meen sinne lietsoan. Ja lopulta mun kumppani joutuu kantaa mut reppuselässä pois ja olla silleen, ota tuo paperipussi ja hengitä tuohon.
0: Yle X. Aamu. Parhaat.

0: Täällä on tällainen uutinen, missä kerrotaan lapsista, jotka ovat hullaantuneet puristeltavista stressileluista. Ja nämä stressilelut ei suinkaan ole heidän omat vanhemmat, vaan ihan tällaisia jonkinlaisia... Mitä näitä, miksi näitä voi sanoa
1: sitten? Mä en tiedä, miksi näitä kutsutaan, mutta oma tyttärinenkin on tämmöistä vinkunut jo vaikka kuinka kauan, että pitää saada tämmöinen juurikin, tämmöinen puristeltava, mikä tämä nyt mönjä löllöpallo, mikä ikinä onkaan.
0: No meidänkin nuoruudessa oli kaikkia tällaisia, niitä semmoisia heiteltäviä.
1: Joo, kyllä, semmoisia limakäsiä.
0: Limanuljaskoja.
1: Kyllä.
0: Mutta mä en tiedä, että voi olla lelu- ja leikin tutkija, mutta Katariina Heljakka on sellainen ja hän kertoo, että stressilelujen suosio ja tunkeutuminen koulumaailmaan kertovat tarpeista tuntoaistin ruokkimiseen. Eli nämä ovat jotain muuta, tällainen vastailmiö digitaaliselle sisällölle. Mä en sinänsä usko, että tämä uutinen itsessäänkään niinku tuo mitään niinku suurta uutta tietoa siitä, että edelleen se, että lapsi on sen oman mielikuvituksensa varassa, oli se sitten tollainen yksinäinen lelu, stressilelu tai mikä tahansa muu tilanne, on parempi kuin se ruudun kanssa pelaaminen. Mutta ehkä ironisinta tässä on se, että tämä suosio selittyy myös some-ilmiöllä. Eli just se, että se sieltä somesta joka tapauksessa ollaan kaivettu tieto siitä, että hei, tällaisia on olemassa myös ihan fyysisiä leluja, jota me voidaan käyttää. Niin olisipa siisti saada tollanen.
1: Joo, mutta... jotain squishy tai jotain sellaisia.
0: Joo.
1: Niitä on erilaisia palloja ja kaiken maailman muotoisia juttuja. Sitten kun niitä puristelee, niin ne tuolta pursuaa tuolta sormien välistä.
0: Tässä kerrotaan tässä uutisessa myös, siitä on myös kuvatekstissä täällä, että puhutaan kärkkäisistä, jotka myy muun muassa näitä stressileluja. Ja kärkkäisillä on jouduttu ajoittain laittamaan jopa lukkojen taakse näitä, jottei niitä vietäisi tai puristeltaisi jo kaupassa myyntikelvottomaan kuntoon. Ja tämä sama on joutunut tekemään myös Mein Kampf-kirjoille, mitä siellä on ollut myynnissä. Niin se on niin kuin siellä on kahdessa eri vitrinissä todettu, että näähän kun nämä on pokkareita kuitenkin, niin näähän menee ihan ruttuun nämä kannet, kun näitä jenkin käy siellä sillä, että siellä on niinku aikuisten stressileluja ja sitten lasten. Mutta mä harrastan sitä, kun mä oon joskus sanonut siitä, että mä oon yllättynyt siitä, miten paljon siis esimerkiksi sähköhammasharjan päät niin on lukkojen takana. Että se tarkoittaa sitä, että joku niitä pöllii ja myy niitä sitten eteenpäin tai jotain muuta. Niin tämä tuntuu myöskään niin kuin oudolta, että lapset alkanut pölliä näitä ja sitten tiedätkö, jossain koulussa ne on sillä, että ei kukaan haluaisi ostaa muutamaa stressileluun ja saas mä lainaa sun puhelin. Niin tässä on vähän niin kuin sama kaiku, että onko tämä kuitenkin sitten mennyt heti liian pitkälle. Tämä ilmiö, että jos niitä pitää alkaa hankin lukkojen taloa.
1: Mutta näähän vähän onhan nämä nyt, kyllähän te muistatte, mitkä ne oli ne, mitkä pyöri sormissa ne.
0: Fidget spinnerit.
1: Mm. Niin nehän oli jossain kohtaa, sitten ne on varmaan hävinnyt.
0: Nekin oli se keskittymisleluja.
1: Joo, ja sitten on tullut niitä, tiettekö niitä, missä on joku juttu, ja sitten siinä on niitä sellaisia palleroita, mitkä painillaan sitten toiselle, mä en muista, mitkä niiden nimet.
0: Tien
1: niitä,
0: senkin, joo.
1: Niitä. Niin nyt nämä on varmaan sitten taas siitä seuraava.
0: Mihin on jäänyt vanha kunnon pippeliveulaus? Koska se on ollut mun mielestä, ei veivaus, vaan veulaus.
1: Veulaus.
0: Nimenomaan
1: joo,
0: veulaus.
1: Joo, ymmärrän.
0: Että silleen, että kun muistatte kuitenkin, missä on taskubiljardi? Missä? Kato nyt, Henkalla on tuolla joku stressilelu.
2: Mulla on tällainen kuutio, missä on kaikki. Tässä on tämmönen vähän niin kuin valokatkaisija ja sitten täällä on tämmönen kuula, mitä voi pyöritellä, tällaisia rullia ja nappuloita.
0: Ennen oli vaan kivekset.
1: Nyt niin, on tai kynä.
0: Niin, nimenomaan. Kynä tai kivekset.
2: Auttaa keskittyä.
0: Niin, että tietysti on vaikeampi lukkojen taa pistää kärkkäiselle kiveksiä myyntiin, mutta siis...
1: Niin, mutta kyllä näitä squisseja, niin näitä varmaan löytyy ihan kiveksten mallisina.
0: Löytyy, täältä löytyy peliohjaimia, kaikenlaisia eri malleja, mitä voi sitten käyttää. Mutta kaiken tämän keskiössähän on siis vain se, että ei tässä mitään uutta ole siinä, että se lapsen olisi hyvä saada joku tällainen... Esimerkiksi toi lelu on niin kuin abstrakti monessakin mielessä, jos se nyt on, vaikka se olisi joku tommonen peliohjaan tai muu vastaava, mutta se, siinä pointtina on kuitenkin se, että se lapsi saa siihen jonkun fyysisen niin kuin otteen ja se pystyy myöskin, niin kuin, se pystyy tekemään siitä jotain. Se pystyy niin kuin, mitä vaan sun mieli sitä alkaa tekemään siitä, niin se on mahdollista, se on aina hyvä. Ei siinä mitään uutta sinänsä ole. Se on nyt ihan sama. Se on tämä käpylehmäkeskustelu.
1: Just ollaan jotakin härvätty ja lärvätty joka kerta.
0: Kyllä, kyllä. Meihän tota, lapsuudessa, jos nyt oikeasti taskupiljardi unohdetaan, niin oli siis sinitarra. Mulla oli itsellä, ei semmoista penaalia ollutkaan, missä mulla ei olisi ollut mönttiä sinitarraa. Ja siitä siis niin kuin koko tunnin ajan niin jotain piti tehdä ja painella. Tehdä pientä semmoista noppakuutiota tai jotain joo. muuta ja näin.
2: Ja kynän tunkeminen kumiin myös.
0: Joo, niitä pisteiden kai, tekeminen kyllä. Ja sitten pystyi sillä pisteellä tavallaan niin kuin piirtämään jotain siihen kumiin ja kaikkea muuta. Mitä Johannes sanoi?
3: Itse käärivaan röökiä sieltä.
1: No sekin.
0: Sekin on hyvä.
1: Sekin on semmoista näpräämistä kuitenkin.
0: Kyllä. On.
3: Rauhoitti sit kans.
0: On. Ja se just nimenomaan, esimerkiksi mä muistan, että ammattikoulussa monilla ystävilläni oli tota stressileluna toppa bonusta yleensä aina taskussa. Se on oikein hyvä. Siinä on vähän puuhaa.
1: Siinä on puuhaa, joo.
0: Siinä on vähän puuhaa aina sitten. Ja sitten joilläkin vielä oli kehittymään se, että tekihän se tupakkatehtaan, kun oli semmoinen kääritä kone, mihin sai painettua.
1: Joo, missä ei tarvinnutko nuolasta vaan. Ja
0: joo, niin niitä sitten.
1: Se tuli valmiina
0: niitä,
1: sieltä.
0: Niitä kun teki askillisen siinä, niin meni iltapäivä rattosasti ja oli käsille puuhaa koko aika.
1: En tiedä kyllä kuinka paljon nykyään vielä kääritään sätkiä. No. Onko se semmoinen kuollut taito vai tota, vieläkö niinkö?
0: Kyllä joku
1: vieläkö siis toppia, siis kai sitä myydään vielä.
0: Siis mä väitän, että ylipäätään siis röökin polttaminenhan on
1: vähentynyt
0: ihan huomattavasti, mutta totta kai niitä näkee vielä, että joku käärii. Mutta ainahan se oli jo silloin, kun me oltiin nuorempia, niin se viesti jostain niinku
1: säästeliäisyydestä
0: ja sitten samaan aikaan silleen, että sä olit niinku eri statuksen äijä.
1: Jotenkin. Joo.
0: Että kyllä niinku se, siinä vaan oli joku sellainen, jos sä olit niinku toppamies tai toppanainen, kyllä se kieli jostain. Sä olit silleen elämässä meitä muita vahvemmin pärjäävä, koska sä pystyit tekemään sellaisen. Että
1: joo, ja osasit tehdä ennen kaikkea.
0: Niin, sä et ollut mikään velliperse.
1: Jep.
0: Semmoinen se fiilis siitä tuli. Olit säästeliäs, niinku kitupiikki,
1: jep.
0: mutta et velliperse. Että tällaista niin pystyy
1: joku
0: tekemään.
1: Joku tänne laittaa, että just kääri ihan vasta bonus gold finest finish handcraft. Ei se ole ihmekään voi. Siis en ihmettele yhtään, jos siitäkin on tehty joku tollainen tavallaan. Niin yritetään saada johonkin Unescon perintälistalle röökin kääriminen. Mutta joo, ilmeisesti joku tänne laittoi, että ei missään määrin, koska se on halvempaa. Tupakkahan maksaa nykyään ihan törkeen paljon.
0: Kaupan täti laittoi viestiä, että kaupan tätinä voin sanoa, että kyllä niitä toppia menee varsinkin vanhemmille ihmisille. Niin kai se on sellainen asia, mistä vielä voi pitää kiinni. Kiinni ja hyvähän se on tällaisessa sekaisessa maailmassa, jossa me tällä hetkellä elämme, missä kaikki voi enemmän tai vähemmän huonosti. Niin pieni tuulahdus menneestä, mistä voi vielä pitää Guinness.
4: Niin. Mulla oli joskus silloin nuorempana, oli se semmoinen peruskone.
0: Joo.
1: Sä laitoit se sinne.
4: Mutta sitten välillä just, mullakin oli joku vaihe, että silloin kun tupakoin, niin ostin niinku toppia. Niin mä muistan vaan sen, että joskus jonnekin ammattikouluun tai ammattikorkeakouluun talvella, kun jotain bussia odotti. Ja sit se siellä pakkasessa kohmeisin sormi yritit käydä. Niin se oli jotenkin, siitä tuli aina semmoinen, niinku, että se poltit tyyli paperia enemmän kuin sitä.
0: Niin ja muutenkin se vitsi elämä on niin vaikeaa. Sä oot ihan 8 Mileissa siinä yhtäkkiä menossa detroitlaisella autotehtaalle töihin. Espoolaisella bussipysäkillä. Mutta tässä just joku sanoi hyvän muiston. Mäkin tiedän siis tällaista samanlaista oli omissa kaveripiireissä ja heidän perheissä. Että kyllä kuulemma toppia myydään vielä, mutta maksaa liki saman verran, mitä askitkin. Ostettiin ainakin siksi, että se oli halpaa. Kaverin äitillä oli sellainen kone, millä niitä hylsyjä täytettiin.
1: Niin, hylsykone.
0: Jos tehtiin askille, niin saatiin palkaksi yksi röyki. Sounds very millennial, yes.
1: Oletteko te nähneet semmoisia hylsykoneita, että se laitetaan se?
0: Joo.
1: Tupakka ilman tupakkaa laitetaan se. Sitten aivan kuin semmoinen vanha ajan pankkikortin lukija, ja sitten sieltä tuli valmis pölli.
0: Täällä joku sanoi, että muistaa sellaisen, että minä olisin joskus sanonut, että sitten kun aski maksaa 12-15, niin sitten köpikin voi aloittaa taas röökin polttaa.
1: No nyt se nykyään maksaa.
0: Se alkaa olla jo sen hintasta, että se voi olla sellainen statussymboli, että tota, rahaa on, kun pystyy polttamaan, mutta joo, ei tarvitse kyllä, jos taju lähtee verikokeissa, tarvitseeko röökin alkaa polttamaan.
1: Alkaa ihmeen.
0: Ei tarvitse kyllä yhtään, mutta Mutta ehkä suositteleminen kuitenkin lapsiperheillekin mieluummin, että toki jos nyt tuntuu siltä, että mikään stressilelu ei toimi, niin hakee tuolla sen sätkäkoneen ja laittaa siitä sitten lapset ahertamaan. Ja kyllä siinä tosiaan on sormille tehtävää.
1: Joo, se on ihan hyvää askareltavaa puuhaa.
0: Se on vähän semmoinen niin kuin työväenluokan Rubikin kuutio, että siitä vaan antaa mennä ihan huolella, niin saattaa olla, että ei tiedä, vaikka kirjoittaisi ylioppilaaksi.
1: Ei, sitä koskaan tiedä. On suvu ensimmäisenä.
0: Niin, saanut vähän oppia siitä. Mutta joo, sanon yleisesti, että tästä muun muassa lauantaina, kun olimme ystävien kanssa tuossa ulkona, ja meillä oli tämmöinen rygäraati.
1: Jaha.
0: Rygäraadissa on erilaisia käsiteltäviä aiheita aina. Ne aina päätetään ennakkoon. Muun muassa nyt ennakkotehtävänä oli tutustua Rekamin ja Slikin tähän Suomi-rap-beefiin ja ennakkomateriaali piti ottaa haltuun ja sitten käytiin Rykeraadissa sitä läpi. Ja näin. Ja yksi aihe oli myöskin, käytiin ja puhuttiin niin kuin näistä kaikista niin kuin jotenkin perheasioista ja ynnä muusta, niin siinä vaan muistaakseni Pehkosen Jereistä sano hyvin, että kyllä se on niin kuin tämä laite, mikä meillä nykyään on kädessä, niin tämä on niin isosti määrittävä asia. Ja sitten siinä niinku sellainen hyvä jatkoajatus jotenkin tähän oli just se, että elit sä niinku tavallaan minkälaista tahansa elämää, niin tämä laite pystyy muistuttaa sua koko aikaan siitä todellisuudesta, missä sä et ole. Ja se on tavallaan se ongelma. Ja mietti, jos aikuiselle ihmiselle, jonka otsa ja aivolohko, että kaikki on niinku kehittynyt jo, niin se tuntuu niinku pahalta. Eli just tämä, että jos sä olet mikä nyt olisi helppoa esimerkiksi. Jos sä olet lapsen omaava ihminen ja istut kotona lapsen kanssa, mikä voi olla maailman hienon asia, että sulla on siinä se oma muksu sen syyssä, niin sinun ei tarvitse, kun avata tämä puhelin, niin kohta siellä joku muistuttaa sua sun niin kuin edellisestä elämästä. Sitten taas sama toisinpäin, että jos sä olet se yksin elävä ihminen, niin jossain kohtaa aina tulee joku muistutus jostain. Että toinen eläin täällä, oi vitsi kun tuo olisi. Sä oot niinku tavallaan jännästi, sä niinku katot niinku niitä toisten ihmisten todellisuutta, mutta sä et koskaan myöskään itse oo siellä. Se on vaan semmoinen, niinku, sitä sitten miettii, että jos toi on niinku aikuisille pystyy tekemään sellaista niinku fiilistä, että on FOMOa ja mitä kaikkea muuta
1: joo, niin mitä se tekee
0: miten sitten lapselle tekee?
1: Ei se hyvää teema.
0: Tekee, niin ehkä puristelkaa vain näitä. Limoja.
1: Joo.
0: Limoja ja muita. Mikä henkilö
1: niin pitkälle kuin mahdollista.
0: Noppa, niin pitkälle kuin mahdollista.

0: tehdään.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
3: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
2: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan moshpittiin.
3: Hui, mikä se oli?
2: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
3: Anteeksi, mikä?
1: Yle Areena, onnista valita.

0: nyt huolestuttavaa, koska tässä ennen lähetystä niin koko työryhmänä todettiin, että sulla on nyt jotain ehkä viikonlopun hääreissulta niin jäänyt.
1: Se voi olla.
0: Muutama.
1: Se voi olla, että ihan kaikki aivosolut ei ole päässyt Perämereltä tänne takaisin, mutta parhaani minä tässä teen. Mä siis kuulin täysin väärin, mitä sä puhuit tuossa ennen lähetystä. Mä ajattelin, että Köpi valitsee biisiä, että hän sanoi silmät biisi, mikä on siis Kettomasan biisi. Okei, nyt sehän on hyvä valinta pissa biisiksi. Sitten se minuutti ennen lähetyksen alkuun, että pitäisi valita pissa biisi. Mä tähän. Niin, sä valinnut sen silmät jo.
0: Ei, kun mä sanoin, että mulla silmät vuotaa. Niin, se ei ollut sinne päinkään. Tästä tulee ihan mieleen se vanha kuuntelijamme vai kenen tarina se oli tästä kissasta, joka oli se Armi. Oli
1: ei se ei ollut, kun mikä se oli tuo...
0: Mikä se kissan nimi oli?
1: Mitäpä se harmi?
0: Harmi.
1: Harmi se oli.
0: Joo, harmikissa.
1: Joo, mitäpä se harmi tietää?
0: Mitä se harmi tietää? Ja harmihan ei ollut paikalla ollenkaan.
1: Ei.
0: Ei. Siinä oli semmoinen sähköroikka.
1: Semmoinen kela.
0: Kela. Sähköjohtokela.
1: Joo,
0: oli
1: jossain tuolilla.
0: Ja nojaa tuolilla ja kaveri tuli ohi ja sanoi, että mitähän se harmi tietää. Niin
1: en mä laseja tarvitse.
0: Ei, mutta sullakin alkaa olemaan pikkuhiljaa nämä jutut niin kuin sitä luokkaa tuossa, että mikään ei jää mieleen, ei muista mitään ja sitten niin kuin puhekaan ei aina onnistu.
1: Kyllä mä paljon olla vanhempia, niin muistuttaa. Mä heitin heidät tuossa, oli täällä lapsenlikkana viikonloppuna, kun itse oli vaimon kanssa tosiaan Kemissä, ystäviemme häissä, niin heitin ne aamulla tuossa nyt ennen kuin tuli töihin, niin tuohon juna-asemalla ja tultiin tuosta niinkö, normaalisti mä ajan tuolta aina tuolta Helsingin messukeskuksen kautta, kun mä vien heidät tuohon juna-asemalle. Nyt mä tulin täältä niinkö meidän puolelta, Pasilan puolelta ja isä sitten siinä kattelee. No nyt on kyllä sellainen seutu, että ei ole täällä ikinä menty. Että missä se Yleisradio on? Ja oltiin tuossa portin kohdalla. No tossa.
0: Tossa se on.
1: Tossa se on ihan
0: 5 metriä tossa.
1: Kyllä.
0: Tossa vieressä. No mutta se on. Suvussa kulkevaa. Tässä joku myös laittoi, että onpas Vikillä hieman rouhea ääni. Kuinka kollakkana me laittoi, että hää ääni taitaa olla.
1: Tuo puhallus oli siellä kupissa, missä nukuu yöni.
0: Joo, se on välillä sellaista. Se ottaa tuohon kurkun päähän ihmeellisesti. Mutta kuinka vanhassa sadussa sanotaankin, että sinulla on isoäiti, suuret silmät ja sinulla on vähän outo ääni, niin ei mitään hätää. Se on vain kemiläisistä häistä johtuvaa.
1: Se on sieltä. Oli kivat ja hyvät häät ja sain taas tosiaan kunnia olla bestmanina.
0: Joo, se on kyllä aina hieno kunnia.
1: Uskohan kerta tämä nyt oli, mutta oli suoriudun mielestäni ihan hyviä. Meitä oli 5 bestmania, niin ei tarvinnut ihan kaikkea hommaa hoitaa.
0: Täysin muuten tällä, että se juhlavuosi siinäkin mielessä, että siis molemmat oltiin bestmania tänä vuonna samaan aikaan.
1: Joo,
0: samaan aikaan. Samana vuonna. Ei tällaistakaan aikaisemmin
1: ollut. Ei ole osunut, joo.
0: Että vielä silläkin tavalla osu, että itse oli tuossa keväällä. Häät oli kyllä siis kesällä, mutta Joo, se on aina ihan kiva homma. Varsinkin jos siinä on useampi tyyppi, niin sitten se vähän jakaantuu ehkä se järjestysten.
1: Tuossa oli 5 bestmania ja 4 kaasoa oli siinä, niin ei tarvinnut sitten sille ihan hirveän pienellä porukalla hommia hoitaa.
0: Joo, meillä oli vähän piukka aikataulu noissa omissa, mutta kaikki kuitenkin niin kuin järjestyi ihan hyvin. Ja sitten siinä oli tällaista juuri international meininkiä, kun pariskunta itsessään tuli niin kuin Yhdysvalloista tänne sitten ja näin poispäin. Siinä oli vähän kaikkea säätöä, mutta siihen nähden, mitä on kuullut tuossa välillä, siis nyt meni aika monta tutuntuttua, meni siis kesäaikana naimisiin ja siellä sitten tietysti niin kuin joku oma läheinen ystävä saattoi olla bestmanina tai kaasuna, niin kyllä mä sanoin, että en yhtään ihmettele, että Suomessa esimerkiksi tällainen formaatti kuin satuhäät on pyörinyt niin monta vuotta, koska kyllä se vaan siihen, että johonkin, mä veikkaan, että kun sanotaan näin, että vaikka tämmöinen addiktigeeni, niin jengihän ei välttämättä tiedä sitä, että mulla on sellainen geeni, joka vasta sitten ilmenee siinä kohtaa, kun sä ensimmäisen kerran niinku nasautat jonkun pullon auki tai pelaat pelikonetta tai mitä ikinä, niin sitten todetaankin, että ei saakeli, että mä olin todella altis tällaiselle. Jos mä olisin aina vaan välttänyt tänne, niin mä en olisi ikinä niinku tuohon joutunutkaan. Niin mä koen, että niinku häissä on varmaan niinku jotain samaa. Siis silleen, että kaikki ei tiedä, että heillä on sellainen hääpsykoosigeeni. Ja sitten he on niinku tosi normaaleita ihmisiä siihen asti, kunnes niitä häitä aletaan järkkäämään. Ja osa ystävistäni on esimerkiksi kertonut just siitä, että kun ei enää tunnista sitä ystävää, joka pyysi sua siihen niinku bestmaniksi tai kaasoksi. Että se on niinku ihan eri ihminen. Niin mä mä voin hyvin kuvitella, että se johtuu siitä, että se on monesti vähän stressaava, vaikka onkin monille elämän tärkein päivä, niin se on aika stressaava se kuvio, mutta kyllä siinä sitten niinku viimeistään se, kun alkuhuuma tietysti on se, että oi, että mikä kunnia, että olla sinun niinku paras ystäväsi ja auttaa tässä niinku hienossa tehtävässä ja että se on niinku, se on siisti juttu ja näin. Ja sitten olla niinku ensimmäinen palaveri siitä, että miten järjestetään polttarit miten koristellaan juhlapaikka, niin sitten kun ne tulee sellaisella upseeritason niinku koulutuksessa, että sä teet sen ja sen ja sen, ja sä teet sen ja sen ja sen, ja sitten se kaikki on, wow, että tää on nyt niinku ihan eri ihminen, joka tässä puhuu.
1: Näissä häissä kyllä oli, kaikki meni oikein kivasti siinä mielessä, että oli Piti olla kaiken maailman palavereita bestmanien suhteen ja bestmanien ja kaasujen yhteispalavereita. Niitä ei koskaan järkätty. En tiedä mistä syystä, mutta...
0: Vai eikö se ole vaan kutsuttu? Päätettiin vaan. Nehän järkättiin,
1: mutta... Se voi olla, että meikäläisen kutsu jäi postiin, mutta oikein hyvin oli suunniteltu sieltä. Tuli tarkkaa Exceliä, että näin ja näin päivä tulee menemään, että kunhan seuraatte tätä, niin ei mitään hätää. Mulle kävi siinä semmoinen moka, että me majoituttiin, nämä häät oli Kemissä, siellä on semmoinen ympäri vuoden auki oleva semmoinen lumilinna.
0: Joo.
1: Missä on sitten semmoinen juhlatila siellä rakennuksessa ja näin. Ja sitten siinä...
0: Onko se missä sä oot ollut myös siis terttuna?
1: Ei ole, ei. No se tää on tämmöinen niinku uusi, että pystytään viemään ihmisiä pakkaseen ympäri vuoden.
0: Okay.
1: Jos tulee turisteja käymään Kemissä, niin he pääsee kokemaan sitten talven taikaa semmoisessa jäähuoneessa.
0: Edelleen Kemin vetovoimat on dinosauruksen kakkaa, joka löytyy kivimuseosta.
1: Ei, kun jalokivikalleriasta, niin. Mutta sitäkään enää ole.
0: Okei, okay,
1: no niin. On pakko ollut rakentaa jotain uutta. No, mutta kuitenkin siellä on semmoinen paikka, minkä pihalla on sitten tällaisia, mitä nyt on syntynyt Suomeen viime vuosina kuin sieniä sateella, että tämmöisiä pieniä kopperoita, mistä pystyt sitten vaikka revontulia katsomaan katosta. Ja ei ollut ikluja, mutta vähän niin kuin semmoisia kuitenkin.
0: Joo.
1: Ja me oltiin sitten niissä yötä ja siinä just ennen häitä, niin mä olin unohtanut sinne omaa kopperoon sitten yhden jutun ja mä laitoin sitten vaimolle viesti, että hei, pystytkö tuomaan mulle tänne ylös sitten tällaisen, kun oot itse tänne tulossa ja näin edespäin. Ja jossain kohtaa siinä ennen sitten juhlia alkoi, niin mun eräs ystävä tuli, että hei, vaimosta pyysi antaa tämän ja antoi mulle sen jutun ja sitten jonkun paperilapun. Sitten mä katsoin sitä paperilappua nopeasti vaan aukesi. Siinä oli ohjelma. Mä selvä homma ja pistin taskuun. Ja siinä kohtaa, kun oli sitten saatu viralliset asiat hoidettu ja oltiin siirretty sitten istumaan ja oli sitten minä, joka oli toisen kaasun kanssa, niin oltiin seremoniamestareita. Meidän piti käydä päivällä kulku läpi. Ja sitten mä muistin, että ai niin, mä sain sen lapun, missä luki se ohjelma. Mm. Että sovittiin, että hän kertoo tämmöiset niin kuin informatiiviset asiat, että mä kerron sitten päivän kulun ja luen se ohjelma siitä lapusta. Ja siinä sitten oltiin toivotettu tervetulleeksi kaikki paikan päälle ja itse reviin sen lapun sitten povarista ja näin. Ja alan sitten lukemaan sitä ohjelmaa, että no niin, tämä vihkitilaisuus, joo. Sitten niin kuin olisikaan mä päässyt 2-3 kohtaa eteenpäin. Mä, että nää on jo, että tää on jonkun toisen häät. Mutta mitä helvettiä, että ei täältä ole mitään bussikuljetusta mihinkään Club Carle, että mitä jumalauta. Sitten mä oon silleen, että kimpuheitto, sukkanauhaheitto. Tässä mä katsoin sitä hääparia,
0: Janin,
1: että
0: Janin puhe
1: milloin
0: Minnalle.
1: Tää sukkanauhaheitto on tullut tähän ohjelmaan. Ei semmoista.
0: Ai saa.
1: Bileet jatkuu. Sitten bussikuljetus Club Carle. Mä tää mihin Kokkolaan, kun me ollaan lähdössä täältä. Mikä hemmetin. Mä että sitten tietenkin ammattilais-bestmanina, niin okei, tää oli tämmönen hassuttelu ja paperi ja sitten sormet ristiin.
0: Ammattilais-bestman.
1: Sormet ristiin, että ettei nyt sitten tuutti, että sä sieltä joltain hääparilta, että mitä sä nyt sekoilee siellä, että onko se mun päissä jo tässä kohtaa.
0: Joo,
1: että, mutta en tiedä, mikä hemmetin lappu se oli, se vaan iskettiin mulle kouraa ja se oli siis oikeasti jonkun toisen häiden aikataulu. Mitä mä siellä luulin.
0: Mutta kuka se siis antoi sulle?
1: No mun ystävä.
0: Ja, oliko källi?
1: No en tiedä mikä oli. Kuka ei loppuillasta sitten myöntänyt, kun mä olin siellä kaikkien riiveleissä kiinni. Mikä juttu tää oli? Mutta joo, se oli joidenkin toista. Ilmeisesti joidenkin kokkolalaisten häitten aikataulu, koska siinä oli tosiaan, että siirtyminen sitten johonkin Club Carleen, mikä on niinku baari Kokkolassa. Ja kaikkea tällaista, mutta...
0: Joo,
1: siitä päästiin onneksi sitten yli.
0: No en osaa kyllä tuosta tosta sanoa, että mikä on ollut, mutta kuumottava tilanne tietysti. Mutta useasti
1: kaikki
0: nyt
1: meni siihen, hyvin, oli hienoa, hauskaa ja kauniit häät oli.
0: Mä haluan sen aina niinku uskoa just tähän, että kyllähän nyt häät on kuitenkin lopulta siis niin vapaamuotoinen tapahtuma, että ei se nyt aina ihan tarvitse niinku nappiin mennä. Mutta sitten siinä tulee just toi, että viimeistään siinä tekohetkellä sä ymmärrät sillä, että niin, mutta on noitten toisten päivä.
1: Ja mä ehkä nyt.
0: Niin, että jos heille tämä onkin kauhean tärkeää, niin että tavallaan, että mäkin huomasin pari kertaa tuossa, kun itse koitin niinku heittää, tiedätkö, jossain kohtaa ystävällensä sen pienen tällaisen siinä hääpäivän aikana, että mihin aikaan niitä tota Westmanien puheita ja näitä niinku oli, että joo, olikin tohon aikaan näin, ja sitten mä olin vaan se, että joo, että mä oon varmaan aika päissäni jo sit silloin, että tuskin niinku kauhean selvää tekstiä tulee, niin sitten hän on siellä yhtäkkiä, joo, skarppaa vähän. Se oli vitsi. Sitten mä tajusin sillä, että god damn it. Että niinku, ihmiset on kyllä ihan varpailla. Mutta mä ymmärrän sen, koska tietysti jos sä oot hirveän vaivan nähnyt siihen niinku, suunnitteluun, niin sä vaivut väkisin sellaiseen psykoosiin. Sä et edes ymmärrä sitä. Sä meet siihen spiraaliin vaan niinku, ja oot silleen, että nyt kaikki pitää mennä silleen, kun on. Koska mä oon elämässäni järjestänyt ehkä isoimmat juhlat, mitkä on järjestänyt, on ollut joku mun valmistujaiset ja ehkä kolmekymppiset. Niin mä muistan, kun ne kolmekymppisiäkin järjestivät, ne on kuitenkin vielä niin kuin vapaanmuotoisemmat. Tässä on käytännössä vaan niin kuin paikka, missä voidaan kokoontua, juoda.
1: Jep.
0: Ja näin. Niin jumalauta, mä siellä niin kuin Red Velvet kakkua, tiedätkö, asettelin vielä.
1: Joo, ja valoja ja musiikkia ja kaikkea
0: ja
1: mahdollista.
0: Sitten, niin kuin, että onkohan sipsiä tarpeeksi, monta laatua ja kaikkea, niin kuin, mitä väliä. Jep. Silleen.
1: Ja yleensä sitä aina on.
0: Ja onhan sitä, mutta hienoja juttuja kuitenkin.
1: Mutta tuossa ennen kuin mä lähdin pohjoista kohti, me lähdettiin siis perjantaina, niin torstaina.
0: Joo.
1: Päiväseltään, joo, ennen kuin menin hakemaan lapsia päiväkodista, niin käytiin sitten koiraa ulkona ja kävelin sitä meidän kotikatua pitkin siinä. Ja jotenkin mä tuli semmoinen fiilis, että nyt selkeästi joku auto hidastaa mun kohdalla.
0: Siinä. Nyt se tapahtuu. Drive by shooting.
1: Mä katsoin niin kuin sivusilmällä.
0: Kuka murhasi Wikitsakin?
1: Sivusilmällä katoin sinne tielle ja siinä oli semmoinen valkoinen pakettiauto, joka selkeästi pysähtyi tai hidasti siihen mun kohdalle. Mm. Mä ajattelin, mitähän helvettiä nyt tässä oikein tapahtuu, ettei tässä niin kuin mitään, että miksi joku pysähtyisi tuohon keskelle tietä. Sitten mä katsoin uudelleen, siinä oli jonkun paikallisen putkifirma-auto.
0: Joo.
1: Ja sitten sieltä aukeaa ikkuna. Siellä on yksi kundi siellä kyydissä. Sitten mä jotenkin alan kuulee, että tuttu ääni. Hän selkeästi kuuntelee meitä.
0: Joo.
1: Ja oli aika isolla volaatti. En tiedä, laittoko siinä kohtaa vielä jotenkin tupla isolle, että se kuuluu sinne pihalle. Sitten mä katson näin sitä ja tää jätkä sieltä sisältä vaan niin kullipillupalli ja lähtee ja jatkaa matkaa.
0: Niin kuin, mä oon monta kertaa sanonut, että
1: eli kerran tulee jo pikkusen jonoa siihen auton taakse.
0: Mä oon siis niin sitä mieltä edelleen, että niin kuin ulkopuoliselle ihmiselle. Tota on niin täysin mahdoton selittää tuo tilanne. Jos joku näki ton niin kuin ulkopuolelta, missä valkoinen pakettiauto hidastaa on sen karvasen aikuisen äijän niin kuin viereen, avaa ikkunan ja huutaa täysin, kullipillupalli. Ja sitten lähtee ajaa. Ja toinen on ihan tyytyväisenä vielä.
1: Mahtavaa.
0: Mahtavaa. Niin. Kyllä mä joku lailla drive-by-pallitus. Niin. Toi on kyllä todellinen drive-by-pallitus. Mä siis tällaisista iloisista asiakaskohtamista. Ensinnäkin sanoin siis sen, että voin kiitos, että tarina päättyy siis tällä tavalla, koska mä mietin myös sitä, että sä sanoit sen, että valkoinen paku hidastaa siihen viereen. Ja sitten niin laittaa ikkuna alas ja on sellainen, että hei, sä näytät siltä, että sä varmaan tiedät, missä tässä on lähin leikkipuisto tässä? sä oot varmaan käynyt siellä ja mä oon ite menossa sinne.
1: Ja sen jälkeen kullipillupallo.
0: God damn it! Tavallaan pitäisi soittaa poliisi.
1: Se oli meidän fani.
0: Niin vaikea, so many thoughts in my head. Mutta joo, ensinnäkin niin hienoja asiakaskohtaamisia oli itsellekin tuossa viikonloppuna parikin. Yksi kaveri, kun mä olin pysähtynyt silleen, mulla käy useasti, että jos mä oon puhelimessa silloin, kun mä oon menossa kotiin, niin mä jään aina niin kuin pihamaalle puhumaan, että mä en mene sinne niin kuin rappukäytävään tai mihinkään höpöttämään, vaikka mä vaan kävelisin siitä kämpillä. Sitten mä puhuin mun siskon kanssa semmoista maratonipuhelua siinä jossain taloyhtiön pihalla, niin siitä tämmöinen joku illalla jotain pakettia kuljettanut kaveri yhtäkkiä huusi kanssa sillä tavalla, että hei, kiitos ohjelmasta, ääni, kun näin poispäin. Sitten mä ajattelin, että oli hauska tämä kohtaaminen, koska jälleen kerran niin kuin omaan tuttuun tyyliin, niin en osannut vastata mitään takaisin, vaan sillä tavalla, että hän syömme joo. Ja hän onneksi laittoi sitten viestiä perään, että se oli minä, että anteeksi, että jos pelästyit ja näin, mä että ei mitään, että toivottavasti kuulit, että sanoin kiitos, mutta vähän epäselvästi. Ja sitten oli toinen siis tällainen, mikä oli yllätti mua, kun oli käymässä kuntosalille.
1: Joo.
0: Niin tuli siis semmoinen, kyllä mä sanoisin, että niinku jo selkeästi keski-iän ylittänyt herrasmies vastaan. Tai ainakin siis silleen, niinku, että mun mielestä voisi sanoa, että meidän kuuntelijaprofiili ehkä yläpäin.
1: Joo.
0: Niin oli jotenkin hienoa, kun yhtään olettanut, että semmoinen ihminen, joka kävelee teko vastaan, niin hän yhtäkkiä se hallilla nähdään. Come on! Se on siisti juttu.

0: se on sotkua vaan.
1: Viki ja Köpi Show uudistuu.
2: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
1: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
2: Aivan hirveästi.

0: Ja Johannes Smallberg, Viki ja Köpi showissa ilmielävänä. Hyvää päivää sinullekin.
1: Hyvää huomenta.
2: Näyttää teille. Näyttää siitä, että ette ole varkaudessa saanut bonjouria huutamalla turpaa.
1: En.
0: Joku ihan oikein oli lähettänyt sitä viestin, VMT-viesti, eli viesti menneisyydestä tulevaisuuteen, kuunnellut jälkeen lähetyksenä tätä ja pistänyt, että miten kävi? Saitko lättyyn varkaudessa?
1: No, en saanut.
0: Huusit ciao ciao ja bonjour ja...
1: No, siellä tuli ihan sanottua bonjour kaikille ja tiedättekö mitä?
0: No.
1: Varkaus ei ehkä ole semmoinen eurooppalainen kulttuurikaupunki, mitä mä olen.
0: Eikä.
1: No.
2: Miten? Pikkusikarjapolttelu ja viinilasia.
1: Pikkusikarit ja viinilasit kuuluivat elämääni kyllä siellä, mutta ei se ei ehkä jotenkin kuulunut sinne Varkauteen. Okay. Tuntui kummalliselta, vaikka oli viinibaari siinä tarjolla ja ei mitään, mutta...
2: Haisiko paperitehdas?
1: En mä niin hirveästi sitä haistanut, mutta siellä se koko ajan horisontissa oli. Ja siis torstaina sinne jo menin, niin sittenhän piti jo niinku päästä painetta.
2: Joo, totta kai.
1: Painetta kattilasta, niin kuin ymmärrätte varmaan.
0: Joo.
1: Eihän siellä torstaina hirveästi ehkä ole mitään semmoista eurooppalaisen kulttuurikaupungin tuntua.
0: Eikä?
1: Niissä viinibaareissa.
0: Eikö?
1: Niin. No sit me ollaan jossain baarissa siellä silleen, että no, että on siellä biljardipöytä ja ihan muutama niin kuin ihminen. Ja... Sitten me aletaan vähän kysellä, että no olisiko täällä jotain paikkaa, missä olisi
2: enemmän meininkin.
1: No tietenkin torstaisin tuolla toi, mikä se nyt oli, joku rammari.
2: Joo.
1: Siellä ja sitten okei, no mennään taksilla siihen ja sinne istutaan taksiin. Ja taksikuski kysyy vaan heti, että no on rammariin menossa. Mä olen, no hei, siellä on bileet.
2: You know the place.
0: No, niin.
1: Siellä on bileet, sitten taksikuski vaan ajaa silleen. No se on tissi torstai tänään, niin se on väkes
0: monen. Tissi torstai?
1: No.
0: What? Ei se oo.
1: Mulla vaan, jep.
2: Tiedetään mistä puhut.
1: Totta kai se on vaan, että vähän taso tippunut viime vuosilta. Että enää ei ota kaikkia pois. Mä olen, minne me ollaan menossa? Minne me ollaan menossa? Sitten vaan kaverille, tiesitkö tässä on tissi? No siellä oli ihan sitten väkeä, oli kyllä.
2: Okei.
1: Okay. Torstaissa. Oli kaiken ikäistä näköistä. Ei se niinku, ei ollut niin ahdistava ajatus, tai silleen, niin todellisuus, mitä se ajatus, että hyppäätte taksiin ja viedään niinku toiselle puolelle kaupunkiin tissitorstaihin. Et oli ihan mukava meininki ja hyvä show oli, eipä siinä ja sitten nukkumaan. Loppuaika pelattiinkin Fortunaa kämpillä. Ja
2: ei huono sekään.
1: Ei, ja pelattiin frisbeegolfia.
2: No se on aika huono.
1: Joo, että siihen jäi meidän biletys sitten siinä, mutta se oli kokemus.
2: Kävin kokemassa.
0: Miten siis, saanko kysyä, että miten tämä tissitorstai-konsepti näkyy? Että oliko se vaan nimi? Oliko se vaan mainos?
1: Vai oliko ei, se niin kuin... oli show.
0: Okei, okay, siellä oli.
1: Oli ihan show.
2: Tissishow.
1: Oli joo, kyllä.
2: Ai jaa.
1: Ihan, siis osaavaa jengiä.
0: Bambalones.
1: Oli niinku kaksi lähtöä 00:00 ja 03:00, ja me ollaan yhteen asti, me jaksetaan ehkä olla täällä.
2: Ja 4 jälkeen kotiasta. Ja.
3: Kyllä me se toinenkin katsotaan.
1: Tää oli perkele hyvä. Siis hyvin tanssia se, että...
2: Okei. Niin.
1: Ja sitten niinku siihen, kun me tultiin sinne ja kello oli joku 11 tai jotain ja mietittiin, että no ollaanko me nyt siihen showhun asti. Ja sitten kun me perkele sinne oltiin tultu ja joku herrasmies ovella meidät maksoi sisään kanssa. Silleen, no minä maksan teidät. Mä olen, että tää on paratiis.
2: What is this?
1: Varkaus toimittaa. Ja sitten katsottiin show ja sitten kämpille nukkumaan. Eipä mitään.
0: Okei. Okay. Se on tämmönen perheisän perustorstai, joka katsoo yksi titti show siihen ja sitten kotio pötköttää vatan viereen.
1: 4,5 tuntia onnibussissa ensin tälleen näin ja sitten vaan suoraan tissi. Siis ihan kiva kokemus.
0: Joo.
1: Ensi viikon uusi.
2: Mä voin lähteä kanssa.
1: Aijaa, suokin
2: vastaa. Ei tarvitse mennä bussilla.
0: Joo, tää johtuu lähinnä siitä, että puolisosi kuuli tämä ja eikä ole tulossa takaisin Suomeen enää, vaan oli silleen niin kuin, että joo, että kuule, käy ihan vaikka joka torstai siellä.
2: Muutamakka
0: siellä. Niin, nyt on sitten aikaa käydä.
1: Oli siis semmonen ylläri pylläri siellä ja ei mitään, kiitos Varkaus.

0: Isä kävi viikonloppuna lauantaina vähän tuossa Pehkosen Jere ja pari muun kaverin kanssa käytiin ulkona kanssa vähän pyörimässä, että voi olla, että itsekin on nukkunut jossain
1: kopperossa
0: ja ollut kuiva ilma ja mitä kaikkea muuta, mutta hauskaa oli. Se ei kuitenkaan ollut tämän mun viikonlopun missään nimessä kohokohta,
1: niin.
0: Vaan kohokohta oli se, että mä olin perjantaina, vaikka mulla oli semmoinen tilanne kerrankin, että ei olisi heti aamusta mitään, niin nyt on niin keski-ikäinen meininki, että sen ainoan viikon vapaapäivän aamun, niin nappasin itselleni verikokeen kello 8.
1: No niin, joo.
0: Ja ei mitään siis niinku mitään vakavaa mun pitää niin sanoa, vaan aika ajoin käydä ja monesti käynytkin ja nyt sitten oli sellainen, että mun on siellä pitänyt käydä ja se on jäänyt venymään, niin mä pistän se tohon noin 8, koska se on aina helppo, kun siinä pitää olla se 14 tunnin tai 12 tunnin
1: paasto
0: siinä, niin se on hyvä, kun se on sitten heti aamulla, niin ei tarvitse sitten nälkään pidätellä aamulla enempää, että sen kun herää ja sitten lähtee suoraan sinne. Ja no minä lähdin tohon Helsingin töölöön sitten sitä ottamaan ja eipä siinä mitään, ihan perusproseduuri paikalle tuut ja otat vuoronumeroa ja oottelet siinä ja no niin, katoppa, sieltähän se mun numero tulikin ja sitten mä tuun sinne, siellä on erilaisia hoitohuonekopperoita ja minä tuun sinne ja siellä on sinne nuori hoitaja heti vastassa ja erittäin hyvää tuulisena toivottaa siihen tervetulleeksi. Mä kiitos ja tuohon voi laittaa takkeja, oliko sulla lähete, ja mä sanoin, joo, oli itse asiassa tässä näin ja sitten, tässä meneekin vähän tiedot ristiin, niin hän vähän päivittelee näitä.
1: Joo.
0: Siinä sitten jotakin, ja mukavasti siinä jotain vähän rupaateltiin ja semmoista, niin kuin, että tässä nyt menee hetkiä näin. Ja mä ajattelin, juu, ei mitään, että ota aikas, vaan mulla ei ole kiire, ja on täällä ennenkin ollut, ja näin. Ja sitten hän että no niin, mutta nyt näyttäisi siltä, että kaikki on niin kuin valmisteltu, että mä tiedän, mitä niin kuin näytteitä otetaan ja niin ruvetaan suorittamaan. Ja sitten niin kuin normaalisti he kysyy aina siinä alkuun se, että miten suhtaudut tähän neuloihin ja näin. Ja sitten mä vastaan, että joo, että no en varmaan niin kuin tuijota silmästä silmää, mutta en niin kuin pyörry enkä mitään tämmöistä, että ruvetaan vaan ottaa. Ja hän on nyt hyvä, no että siinä tapauksessa niin hän pistää nyt ja sitten hän lyö sen piikin sisään ja ottaa sitä ensimmäisen putelin siitä ja sitten en nyt huomaa missä kohtaa vaihtaa, mutta toiseen puteliin ja siinä sitten katselen tällään ympärilleni siinä ja sitten hän on siellä kolmannen putelin kohdalla, hän on silleen, että mites menee? Mä olen, että joo, taju lähtee ihan just. Sitten hän on silleen, että joo, no potkastaanpa se, että hän vetää kuin MacGyverina sitä tuolista suoraan niin kuin meikäläisen selälleen näin ja silleen, että pistä käsi tohon noin ja sitten mä ajan silleen, että joo, sä oot aika hikinen. Mä olen, joo, mulla on tossa nyt jostain syystä, niin ei ole tapahtunut tällaista ennen. Aivan tähän vetti aivan hirveästi. Mä oon siinä ihan se, että mitä tässä niinku tapahtuu. Mä jossain kohtaa vaan huomaan puolesvälissä sitten toista pulloa. Mä oon se, että jaha, laajakulma menee 4.3, tiedätkö, yhtäkkiä silleen, että eka oli widescreen ja nyt alkaa olla semmonen tämän kokoinen.
1: Vanha
0: telkkari. Ja mä oon silleen, niin kuin, se hyvä kun, ja sit mä oon, ei, kyllä se on jo kolmannen putelin kohdalla, että minä sinnittelen tässä, että ei se lähe vielä ennen sitä. Sit alkoi vaan menee jo silleen, että mä en näe tohon kelloon enää, että nyt niinku, nyt alkaa olla aika paha. Se oli vaan hyvä, kun mä olin ihan silleen niinku. Ja sitten hän sanoi, että no, mites menee? Mä että joo, taju lähtee ihan just. Mitä herrettiä? Sitten siihen pötkölleen. Ja siis se oli niin kamala tilanne, koska mä niinku vannon, että mulla ei ole siis ikinä ennen
1: tapahtunut tolleen.
0: Ja mä en tiedä, johtuuko se siitä, että mä aloin jotenkin niinku miettimään sitä asiaa niinku erityisen paljon. Ja sen sijaan, että hän olisi vaan tehnyt ja suorittanut sen. Ja voi olla ikä, voi olla mitä tahansa, voi olla se paasto, I don't know, mutta siis mä voin sanoa, että mä oon nyt joutunut siellä kuitenkin käymään siis tässä niinku vuosien aikana aika monesti. Eikä mulla ikinä ole ollut mitään pientäkään pelkoa siitä, että mun taju lähtisi mitenkään. Mutta se oli ihan mahtava tunne, kun mä niinku tajun silleen, että hän lyö sen niinku piikin sisään, sit mä oon niinku, että vitsi, olisi kyllä hassu, jos tästä lähtisi taju. Sitten olin lähtenä. No, mutta jos ei sitä mieti, niin ei se sitten lähde.
1: Ei varmaan tapahdu.
0: Sitten mä olin lähtenä. Nyt mä selkeästi mietin sitä aika paljon. No, nyt alkaa pikkuhiljaa lähteä taju. Ei, se on varmaan vain joku tuntemus. Ei se ole tuntemus. Kyllä se vaan lähtee. Ja sitten, tiedätkö,
2: en varmaan sano mitään, herra
0: jesta. En varmasti sano mitään, koska mä kuulin, kun hän sanoi, että no niin, nyt tää kolmas pullo vielä tästä näin. Ja mä olin, että no niin, kyllä mä tätä kolmannen sinnittelen. Sitten vaan sanoin, että en mä kyllä enää sinnittele. Ja sitten tota noin, niin hän sanoi vaan suoraan, että joo, että mä katson, että se on näin kuin paineet laski aika paljon. Niin kuin tää, kun kyllä hän näkee sen niin kuin, joo, niin kuin heti. Mutta se, että siis se on niin hieno tilanne, kun mä oon siinä niinku just sanonut niinku hetken aikaisemmin sillä, että joo, että en nyt varmaan niinku kato sitä neulaa, mutta ei tota noin niin niinku tiiäks, niinku, että en mä nyt varmaan niinku mitään pyörryttää muuta tällaista. Ja sit silleen 2 minuuttia, niin mä pyörryn. Niinku, se on mahtavaa. Ja sit mä niinku makaan siinä ja tota, hän tuulettaa mun lakilla tällä ja mä huomaan, että mulla on aivan sellainen kylmä hiki, tiiäkkö näin. Ja sit hän lyö
2: mulle... Kerkisikö sulla niinku lähteä?
0: Ei. Mä olin silleen, sanotaanko, että ehkä oltiin sellaiseen 30 sekunnin päässä varmaan siitä tota hetkestä, mutta ei lähtenyt. Sitten hän tota noin niin löi mulle se glukoosi tabletin tai jonkun vastaavan niinku suuhun. Joo. Siihen, että imeskelen vähän tota ja sitten lasi vettä ja sitten mä niinku tunnistin, että tää oli ihan kuin jostain niinku suoraan tietty klassisista elokuvista ja muissa, missä niinku mies ei välttämättä suoriudu tota odotetulla tavalla jostain petipuuhista ja sitten se semmoinen niinku, että mulla ei ole koskaan aikaisemmin käynyt tällaista. Ja toinen on sellainen, että joo, ei mitään, että tämmöistä tapahtuu ihan kaikille. Ja mä olin, että joo, mutta mulla ei ole ikinä ennen tämmöistä. Ja sanoin, että ei se mitään, ei se haittaa ollenkaan, että me saatiin ihan just tarpeeksi verta ja kaikkea, että tämä on ihan normaalia. Ja sitten mä olin, että joo, mä oon niin pahoillani, että tota, mä en tiedä, mikä muhun niin kuin meni näin. Mutta voin sanoa, että...
2: Suorituspaineet.
0: Niin, en mä siis tiedä, mutta niin kuin tällä vauhdilla, niin kyllä aika surullista on tämä ikääntyminen. Viime vuonna lähti siis huvipuistolaitteet. Veks nyt lähti istualta otettu verikoe.
2: Ei pysty.
0: Et ensi kerralla, niin, koska hän oli silleen, niin kuin, että ihan vaan tämän jälkeen, niin tota, ihan seuraavalla kerralla, niin sanot vaan suoraan, että ottakaa niin kuin makuun asennossa, että... Että tota, kun tälleen on kuitenkin kerran käynyt. Joo, mutta sen takia mä en just sanonut, kun mulle... Joo, ei, mä uskon ymmärrän. Kyllä, mä ymmärrän kyllä, joo. Mutta niin kuin nyt tästä eteenpäin. Mä perkele! Mulla ei ole koskaan lähtenyt ennen tajun verikokeissa.
3: Anteeksi, että tuli 5 sekunnin jälkeen.
0: Joo, niin just niin kuin... Näin, ja se ongelma ei itse asiassa ollut se, että mä olisin tullut nimenomaan liian nopeasti. Niin, ongelma kyllä. Oli se, että hän oli nimenomaan sanonut sille ääneenkin, että oh, lähtipä tulee verkkaisesti. Ja sitten mä mietin silleen niin kuin, että nyt mun veri tulee verkkaisesti ja saman tien tota. Mutta joku laittoi hyvin, että tervetuloa pillimehukerhoon. Pyörin joka kerta verikokeessa, mutta saa vaan pillimehun.
2: Aika.
0: Laita se pillimehu valmiiksi vaan siihen ja tota noin. Joo. Niin. Joo.
2: Onko se Oskulle käynyt?
3: Siis on. Mä oon ehkä joskus täälläkin kertonut, että ihan siis tismalleen tolleen samalla tavalla.
0: Joo.
3: On käynyt. Mutta mä kyllä niinku tota sitten... Mä sanoin kyllä ennen kuin multa kysyttiin, että nyt muuten lähtee, mutta se oli siis sellainen samanlainen tilanne, että mut varmaan otettiin 3 purkkia.
2: Joo.
3: Ja sit just jossain siinä, että mä oon vähän silleen piikkikammonen, mutta sit kun se on se pistetty, niin sit se vaan tulee sieltä. Tapahtuu. Se veri ja sitten sitä purkkia vaihdetaan ja näin. Ja sit mulla oli just se sama, niin kun mä oon joskus yläasteikäisenä, mä oon pyörtynyt, kun multa otettiin joku 5 purkkia tai jotain. Niin sit silloin mulla on lähtenyt ihan niinku... kokonaan taju, mutta tota, mut siinä mä just jonkun tokan purkin kohdalla, mä sit rupesin huomaamaan, että on sama, että vähän rupee niinku muuttua rakeisiksi.
0: Joo, sellainen kylmä hiki.
3: Kylmä ja niinku, sellainen ei saa, kyllä jäi sellainen paine, outo paineen tunne.
0: Joo.
3: Ja sitten tota, sit mä just, siis mä sanoin sille, mun löytyy hyvä.
0: Jappatehan siihen. Hondon bonnetia. Joo, musta tuntuu, että sulle ei kaikki hyvin. Hondon bonnetia.
3: Joo.
0: Eikö nyt tuntuu siltä, että sä puhut jappatehattia, että nyt on huono tehat. Onnen tiedomatella.
3: Joo. Mutta sitten teki samaan se polkas sen tuolin.
0: Joo, kyllä se.
3: Mä retkahdin siihen.
0: Mutta se tuossa on niinku mielenkiintoista, että mäkin haluaisin tietää, että mistä sit johtuu. Koska mä oon aikaisemminkin ollut niinku paaston jälkeen kokeessa, eikä ollut semmoista ongelmaa. Et mietin, että oliko tää täysin psykosomaattista vai oliko tää nimenomaan ihan tämmöistä niinku fysiologista, että vaan keho oli silleen, että hei, että niinku, että tota, nyt on vaan niinku liian heikko verensokeri tai jotain muuta, mutta en tiedä. Mutta se oli kyllä musta vaan niinku huvittavaa, kun mä löysin itteni se tilanteesta, että kaiken tämän, niinku, muutenkin on jotenkin vaikea viikko, mä ajattelin, että jumalauta, kun viikonloppukin starttaa vielä sillä
2: tällä
0: että,
2: tavalla.
0: Joo, sitten mä just laitoin parille kaverille siitä viestiä, niin kaikki oli silleen, että tehdäänkö silleen, että tyyli ajaa enää polkupyörää.
2: Tai... Yllättävää yleistä tämä nyt on, kun tänne tulee niin paljon viestiä, että ihan käy samalla lailla itselle joka kerta. Joku täällä olisi laittanut, että pyörän aina, jos otetaan verta. Kerran heräsi siihen, kun makasin lattialla ja hoitaja hakkaa seinää, että tulkaa auttamaan. Nykyään pyydän suoraan, että pitäisi mennä varmaan makuulle ennen kuin.
0: No, kuuntele tähänkö joku asia, että olen itse hoitaja ja pistän potilaita työssä harvasen hetki. Kerran pistin potilaalle lääkkeen ja varmistelin piston jälkeen, että hänellä on vointi ok. Sitten pyörin itse. Se on niin kuin hyvä olla siinä vieressä silleen tälleen, no niin ja nyt menisi neula sisään. Noin, hyvin menee. Hyvä, onko hyvä fiilis? On hyvä, loistavaa. Ja noin, laitetaan se tuo. Ja nyt sitten odotellaan tässä hetken aikaa. Onko sulla on kaikki ok? On, hyvä, selvä. Ja siitä suoraan tonttiin. On siinä varmaan.
2: Kaisa huikkasi, että hänellä on joku nopea verikoetarina.
0: No niin, kerro.
4: Eli siis olin verikokeissa ja sitten pyöritti kans tolleen, että näkyi niinku tosi sumeesti. Niinku pelkkää mustaa näky.
0: Joo.
4: Ja sit sen jälkeen se kysyi, että onko sä ihan fine, että pystyt sä tästä lähteä sinne sydänfilmiin. Sit mä oon, joo. Mä en nähnyt mitään. Sit mä menin silleen seiniä pitkin. Mä en nähnyt oikeesti yhtään mitään. Sit mä vaan niinku yritin selviytyä sinne.
0: Joo.
2: Miksi sä sanonut, että hei, ei oo kaikki ok?
4: Tiedä. Mut siis joo, yritin sokeana mennä seuraavan paikkaan ja sit joku huusi Koivistoa, mä menin sinne äänen suuntaan.
0: mun mielestä tossa on niinku muutenkin, siis tavallaan lähtökohtaisesti toi on ironista, on siis se, että sä oot niinku tossa tilossa ja sä oot myös EKG. On silleen, hei, katsotaan niinku, että miten tää sun sydän voisi, että mä en näe mitään. Joo. No niin, ei tehdä sitä ensin, että hoidetaan nyt ensin tää, että sä näkisit jotain eteen. Niin sekin voisi olla ihan hyvä juttu. Mutta aika moni tänne laittoi viestiä, että on ihan samanlaista. Joku meinaa pyörtyä pelkästään kuuntelemisesta. Mutta isoin olohetki siinä oli kuitenkin niinku se, että sitten kun oltiin ne veret otettu, niin mä en kehannut sanoa, että mähän siis tuli oikeasti klamydiaa varten tänne. Että olisi riittänyt pelkkä pissaaminenkin, mutta en kehannut sanoa siinä kohtaa, kun ruvettiin verta jo ottamaan, että ei näitä tarvi ottaa.
2: Tämä on kyllä, jotta mä en tiedä mihin tämä liittyy. Tai siis, että miten tämä olisi mahdollistanut jokulle, että hei, tuota ei tarvi hävetä. Mä oon itse pyörtynyt, kun työterkkari laittoi mulle kinesioteippejä käteen.
0: Okei, toi on pohjat kyllä, mutta joku on myös pyörtynyt korvien reijityksessä. Sekin on mielenkiintoista. Mutta ei mulla kyllä siis normaalisti, mähän on niinku kans tatuoitu ihminen, että ei mua sinänsä niinku neulat, ei kyllä pelota eikä mitään sellaista.
2: Ehkä se oli sit vaan jotain.
0: Niin, en tiedä, mutta mä kyllä silleen nyt huolestuin, koska näissähän käy aika useasti niin, että mihin mä uskon vaikka rullalautailussa. Jos sä epäonnistut jossain niinku tempussa, niin helpostihan kyse ei ole enää sen jälkeen siitä epäonnistumista, vaan siitä, että se jää kummittelee sun päähän. Joo. Ja sen jälkeen siitä tempusta tulee tavallaan 100 kertaa vaikeampi, koska nyt sä mietit myös sitä epäonnistunutta suoritusta, eli sitä kaatumista.
2: Niin, viimeksi kävi näin ja
0: niin,
2: sattui ihan sikana.
0: Jep, niin sitten siitä tulee niinku vaikeampaa. Niin mä veikkaan, että tässä on niinku ainoa huono juttu on se, että nyt seuraavan kerran, kun mä menen sinne, niin mä mietin sitä viime kerran. Mä aivan varmasti pyörryn.
2: Niin kuin, no totta.
0: Ihan joo. Varmasti. Joo, en tiedä. Mutta tämmönen tarina tuli tuosta viikonlopulta vaan mieleen, että ei ole kyllä enää helppoa. Että tosiaan ennen ollut niin vahva noissa huvipuistoissakin käymään ja niin hyvä niissä kaikissa laitteissa. Nyt on pidänyt vaan 2 kesää putkea, on koinnittanut käyä ja todennut, että vielä pysyy palkki sisässä, mutta siis tulee huono olo. Ja mä oon silleen, että miten tää on mahdollista. Mä oon siis, niin kuin aina, jos jotkut on kattunut meidän matkaohjelmaa ja nähnyt, että mua on niin kuin höykytetty aika pahoissakin paikoissa, niin siihen niin kuin nähden, niin mä oon silleen, että tää on uskomattoman huono kehityssuunta, mihin mä oon menossa nyt koko ajan.

0: Täällä on Yle nyt tehnyt uutisen siitä, että uudet tavat huijata YÖ-kokeissa kiristävät valvontaa. Ja siis jopa oppilaiden, kokeilaiden korvat tarkastetaan.
1: Aha.
0: Ja siis korvatarkastuksen taustalla ylioppilastutkintolautakunnan uudet ohjeistukset kokeiden valvonnasta ja vilppitapausten käsittelystä. Uudet ohjeistukset ovat olleet käytössä ensimmäistä kertaa nyt sitten tässä näiden syksyn ylioppilaskokeiden aikana. Sammon keskuslukiossa Tampereen ylioppilaskokeeseen osallistuvat nuoret suhtautuvat uudistukseen positiivisen mielin. Onhan se järkevää tarkastaa, että kukaan ei huijaa mitenkään, näin sanoo Anna Taponen, joka oli sitten pitkää enkkua kirjoittamassa. Joo. Samaa mieltä myös Rasmus ja Tommi. Kyllä tämä on mielestä ihan tarpeellista. On se ihan älytöntä.
1: Mulla on tähän semmoinen statementti, että älkää huijatko ylioppilaskokeissa. Koska musta tuntuu, että katsokaa mua. Minäkin olen sieltä päässyt läpitte. Ja mä en ole missään nimessä kyllä niinku niitä minkään skaalan fiksuimpia ihmisiä. Niin mä jotenkin mietin aina sitä, että se on kuitenkin nuoren ihmisen yksi semmoinen niin kuin elämän ekoja paikkoja monesti, missä pitää ottaa semmoista pientä vastuunkantoa ja sellaista pientä haastetta. Vähän epämukavalta tuntuu. Ei ole kiva lukea paljon. Mutta sitten silleen, niin kuin, että tämän pienen hetken elämästä mä nyt käytän tähän ja panostan. Niin kyllä sä sieltä läpi pääset.
0: Ihan varmasti.
1: Ilman, että sun tarvii huijata.
0: Joo, ja tässähän nyt tässä korvatarkastuksessa tarkoitetaan sitten sitä, että sulla voi olla tuommoinen nappikuulake korvassa ja sitten sä oot yhdistänyt sen johonkin Bluetooth-laitteen, tai Bluetoothin kautta johonkin laitteeseen ja joku voi sitten sieltä vaikka sieltä kirjoitussali ulkopuolelta sulle antaa sitten jotain vinkkejä tai tietoja tai mitä tahansa ja sä sitten kuulet ne, että jos sulla on vaikka huppu päässä tai pitkät hiukset tai jotain, niin se kuuloke voi siellä sitten piilossa olla eikä kukaan tiedä mitään.
1: Täällähän tulee kyllä viestejä yllättäen aiheeseen, että voisiko tämä shakkimaailmasta tuttu niin, persöväristin olla myös mahdollinen, että siellä on joku keissakuulat laitettu pyllyyn. Mä en tästä tiedä, mutta mä voin sanoa, että silloin kun mä kirjoitin lyhyen matematiikan, niin mulla oli sellainen olo, että joku oli sinä aikana työntänyt mun perseeseen jotain, kun mä tulin sieltä ulos. Ja se oli niin nöyryyttävä kokemus kaikkinensa, mutta jälleen kerran läpi päästiin, koska sen verran kuitenkin töitä oli tehty. Mitä Johannes sanoi, että tuosta...
2: Että olisi nyt semmoinen agenttitasoinen huijaus aika...
0: Niin.
2: Aika siisti homma toteuttaa. Mm. Joku semmoinen, että... Laittaa double gangerin sinne. Tai tämmösiä me suunniteltiin sille.
1: Double, mikä? Double
0: siis sä laitat gangeri, niinku kaksosoleno
2: niin,
0: sinne.
2: Niin, tiedätkö sä?
0: Miks?
2: Että ei tarvii itse tehdä niitä kokeita. Tai siis sit ois on semmonen, että kyllä mä mieluummin jotenkin toteuttaisin siis, tommosen niinku tosi hieno huijauksen.
1: Siis kaikista huijauksista, niin. Haveilittekö te eniten siis tämmöisestä kaksoisolento huijauksesta?
2: Se oli vaan yksi vaihtoehto, okay. Että laitetaan mun veli kirjoittaa yhteiskuntaoppi niinku valkoisessa fedorassa.
0: Syystä, että hän tietää aiheesta enemmän vai syystä, että sun ei tarvi sinne itse mennä?
2: Molemmat, tuhka voitto.
0: Okei. Okei. No joo, mä en ylioppilaskirjoituksissa en luntannut enkä huijannut. Mutta kyllä olen kokeessa aikoina, niin en nyt tiedä millä luokalla on ollut, niin kyllä on kaiken maailman lunttilappuja tullut kirjoiteltua ja liimailtua niitä sitten jonkun lätkäviivottimen taakse.
1: Mä voin sanoa, että harmittavan vähän olen huijannut koulu-urallani ja isommat huijaukset on kyllä tehnyt ammattikorkean koulussa, joka on niin kuin sinänsä jännä, että mä oon ollut tässä huijausmaailman Benjamin Button, että vasta niin kuin alkanut sitten iällä tekemään nuoren miehen koltiaisia ja huijaamaan itteni läpi, mutta siihen oli paremmat mahdollisuudet.
0: Miten sä ammattikorkeassa, missä?
1: Ihan joka asiassa.
0: Siis mutta millä tavalla? Kirjoitit siis, luntilappuja
1: no,
0: vai?
1: Eikö siis,
0: siihen
1: siis,
0: aikaan oli kuitenkin kännykät ja kaikki oli sitten jossain
1: oli,
0: määrin
1: oli,
0: tullut.
1: Oli ja siis niin kuin sanottua, niin mulla niin kuin ikinä ei ollut ongelmia siis siinä oman opiskeltavan alan kursseissa, joita on siis kuitenkin 90
0: pinnaa. Niin, jossain sivuaineessa vähän.
1: Niin, en mä nyt huijannut missään niin kuin 4.1, tiedätkö, tai 5.1 jossain surround-miksauksessa.
0: Joo.
1: En mä sellaisessa mitään. Meillä oli kurssi, vaikka tehdään joku monikaiotin miksaus, niin en mä semmoisessa voi huijata mitenkään. Se on vain niin kuin tehtävä ja ne oli kivaa. Mutta sitten siellä on sitä virkamiesruotsia, englantia, meillä oli esimerkiksi taloushallintoa, koska osa, niin kuin aika suuri osa siitä alasta niin kuin suuntautui yrittäjämaailmaa, oli matematiikkaa näin, niin kyllä esimerkiksi ruotsin kuunnelmat ja kaikki tällaiset, mitkä piti tehdä, niin olen tästä sanonutkin, että muun muassa ystäväni Hekse esimerkiksi, jolla oli täysin fluentti ruotsi, niin hän siis kirjoitti mulle kuin Remu Aaltoselle vuorosanat silleen, että mä opiskelin vaan ulkoa, että miten ne niin kuin hommat lausutaan. Sitten mä tuun sinne johonkin puhetehtävää ja aivan täydellistä ruotsia ja
0: opettaja. Mä en tiedä, onko toi huijaa, niin silleen huijaamista. No, mä oon tietyllä tavalla, omalla tavalla opiskelua.
1: No, mutta esimerkiksi englannin kokeessa Google Translatein käyttäminen on esimerkiksi huijaamista. Niin kuin tällaiset asiat on. Tai matematiikan kokeessa tietokoneeseen muistitikun kiinni laittaminen, se on huijaamista.
0: Se on, no toi onkin joo.
1: Semmoista, mutta, okay. Mutta nimenomaan siis itse alan aineisiin, niin niistä ei niinku ikinä ollut vaikeaa, mutta kyllä mä sanoin, että kaikista niinku vaikeinta oli edelleen vielä silloin parikymppisenäkin kaikki nuo kielet ja matematiikka, mistä mä luulin niinku jo päässeeni eroon jollain tasolla, niin eikö ne tullut vielä kerran vastaan siellä.
0: Mutta esimerkiksi tämmöinen, että sä tekisit tämmöisen niinku korvakuulokehuijauksen, ja kun tässäkin sanottiin, että joku voi sieltä luokan ulkopuolelta sitten soittaa sulle vaikka jotain, mitä nyt ikinä, niin kyllähän toi vaatii jo sitten niinku todella semmoista, niin kuin Johannes sanoi, semmoista suunnitelmallisuutta, että toi on niinku aika iso luokan huijaus. Että sä pystyt jotenkin kommunikoimaan sen tyypin kanssa, joka jossain oottelee siellä oven takana, ja se kertoo tai pistää sulle jonkun tietyn kohdan jostain jutusta suoraan sinne kuulokkeisiin.
1: Niin, on toi eri maailma kuin siihen aikaan, kun itse on kirjoittanut, niin isommat huijaukset oli silleen, että pystyykö sinne jonnekin, tiedätkö sä, eväslaatikon pohjaan niin pistämään teipin, missä on niin kuin maailman pienimmällä kirjoitettu joku juttu. Sä et pystynyt edes sinne johonkin energiajuoma-ainesosa luetteloon kirjoittaa mitään. Kaikki piti teipata silloin ja näin poispäin. Sitten mä muistan, niin kuin, mitä ne sitten huijausjutut niin kuin pystyy edes olemaan siinä
0: niin,
1: vaiheessa.
0: Tämä nyt vaatii semmoista suunnitelmallisuutta ja se, että siellä on joku toinen tyyppi ehkä, joka sua pystyy jeesaamaan tai jotain muuta vastaavaa.
1: Hyvä pointti tuli eräältä katselijalta tai kuulijalta tässä, että se on myös harmi, että nykyään se läpipääsy ei ole enää se onnistumisen mitta, kun mä tuossa sanoin, että koettakaa nyt sen verran pinnistellä, että näette itse sen vaivan, että kyllä se niin kuin läpipääsee. Että jos suoriudut huonosta, niin et pääse jatko-opintoihin. Tämähän on asia, mistä me ollaan puhuttu, että se on ikävä suunta ollut opiskelumaailmassa, että sitä oli nähtävissä ehkä jo silloin, kun mä itse valmistuin, niin se oli menossa jo vähän siihen suuntaan. Silloin se oli vasta siinä kohtaa, että jostain tietyistä jutuista onnistumisista sä sait jonkun tietyn pisteedun johonkin. Mm-hmm. Mutta esimerkiksi tällaista, että ihmiset pystyy tekemään paljon helpommin sitä, että vaikka meni johonkin ammattikorkeakouluun, totesi, että hei, ei tää olekaan ehkä mua varten, haki toiseen kouluun, joka sopi sitten paremmin. Mutta nykyäänhän niistäkin niinku rangaistaan välittömästi, että jaha, että nyt lähti ensihakijan kaikki pisteet ja sun muuta. Niin, kyllä mä sen ymmärrän, mutta silti jotenkin se ajatus siitä, että jos sä löydät itsestä huijaamasta ylioppilaskokeissa, niin se vaiva, minkä sä näet siihen huijaamiseen, niin
0: joo, ei se välttämättä maksa
1: niin, takaisin. Jos sen sitten näkee siihen harjoittelua lukemiseen, niin voi sekin sitten olla. Koska kaikki me tiedetään, että lukuloma on melkoisen pitkä.
0: Se on pitkä.
1: Se on pitkä kuitenkin.
0: Joku täällä kysyi, että liimasitko Viki läpinäkyvää viivottimeeseen siis lunttilappuja. Niin ei ollut läpinäkyvä, vaan semmoinen, missä oli jotain liigajengien kuvia tai jotain. Niin sinne sai sitten tehtyä sitten pieni lunttilapu, mitä pystyi sitten kattelemaan.
3: Onkohan kukaan keksinyt laittaa niin kuin silleen, tai varmaan kaikki on keksitty, mutta sämpylän sisään, että on tehnyt sämpyläevään.
1: Ja salaatilehteen.
3: Tai kinkun silleen, että on tämä
1: voi olla.
0: Sen välissä joku lappu ihan salettiin.
1: Sehän riippuu ihan koulusta. Meillä ei ollut muistaakseni mitenkään erityisen HC se niinku tarkistusprojekti, mutta kyllä se oli sitä luokkaa, että esimerkiksi mikä muistaa huikeita, että siihen aikaan oli siis ihan muun muassa minä ja muutama muu, niin siis esimerkiksi pussinuhuskaa sai silloin ottaa kyllä niinku kokeen sen mukaan, mikä on käynyt juttu, että en niinku usko, että nikotiinia saisi varmaan käyttää niinku missään koulun tiloissa millään tavalla, mutta silloin niinku, että jos oli vaan muovin pussissa.
0: Niin,
1: että se oli läpinäköistä, että no, että selvä, että ei muuta kuin saliin vaan, niin mä muistan, että ei niitä silleen, että se eväsleipiä tarvinnut availla tai mitään muuta. Periaatteessa siellä olisi voinut ollakaan jotain. Et meillä oli vaan se, että piti olla teipattu ne kaikki etiketit ja otettu irti ja jotain sen tyylistä. Mutta en keksisi siitä millään mitään, että miten olisi osannut huijata niissä kokeista. Ja se kyllä näkyy.
0: Joo, ja tässäkin siis kerrotaan tässä uutisessa, että uutta on myös se, että valvojat voi tarvittaessa tarkastaa kokeillaan käsikäyttöä sillä metallin paljastimella. Jokainen lukio päättää itse tarkemmat kriteerit sille, milloin ja miten metallin paljastinta käytetään. Kokeilijalle se tulee kertoa sitten sen käytöstä. Sammon keskuslukion metallin paljastin on jo hankittu. Apulaisrehtori Kati Rissanen ei kerro tarkemmin, onko sitä testattu käytännössä kokeilaisiin. Mutta tota, se on hommattu ja tarvittaessa sitä tullaan käyttämään.
3: Kuinka pitkä matka tästä on siihen, että on sormet jonkun aunarissa?
1: En tiedä, se on Australian rajalla tota, meininki. Mutta sehän me ollaan tehty, semmoinen sketsi, muistatko?
0: Joo, muistan kyllä.
1: Siinä on tota, muun muassa oli minä, sinä ja Jens Paja, Jere
0: ja Mikakin siinä.
1: Joo, ollaan tehty tämmöinen, löytyy jostain Yleäksen.
0: Joo.
1: Historiasta vielä löytyy tämmöinen Australian rajalla YÖ-kirjoitukset sketsi, jossa tota, muun muassa Mika on työntänyt maaltaulukon perseeseen, vaikka sitä ei olisi tarvinnut salakuljettaa.
0: Sen olisi saanut tuoda.
1: Muuten vaan. Mua naurattaa se aina, kun siinä on vielä sellainen hetki siellä sketsissä lopussa, missä sinä ja Jenni olette mun mielestä opettajia.
0: Joo.
1: Ja sitten, tota noin, niin, sitten sä oot siinä säkkoisen, ja Mika tiesit, että tän olisi saanut ottaa tonne saliin ja muuten. Ja sitten muistatko, että Jenni haistaa sitä maalia. Hyi helvetti. Se loppuu sketsi. Muistatko, edelleen. Hyvä.
0: Olimme aikaa me edelleen.
1: Oltiin aikaa me edelleen. Ehtikää jostain. On erittäin hyvä.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Mulla on tosi hölmö idea tähän loppulähetykseen.
1: No, tätä on vielä tosi paljon jäljellä, että toivottavasti on sen verran hölmö, että...
0: Tämä nyt saatte tyrmätä, mutta tässä työyhteisössä on sanottu, että huonotkin ideat
2: saa tuoda pöytään.
0: Saa tuoda
2: pöytään. Totta kai.
1: Kuka niin on sun?
0: Noniin. Niin, mä tuossa olikohan se perjantaina, se lailin perus jotain somea.
1: Joo.
0: Ja siellä tuli vastaan semmoinen video, missä Jenkeissä jotkut podcastaajat on tehnyt niin, että ne on tehnyt sitä omaa lähetystään tai sitä jaksoa. Ja sitten ne on laittanut sen YouTubesta semmoisen tunnin mittaisen niinku taustanauhan, missä tulee randomilla joissain kohdissa tällainen Michael Jacksonin joku huuto.
2: Ah, joo, mä törmäsin itsekin tähän, joo.
0: Ja sitten tästä mulla tuli idea, että löytyy varmasti samanlainen, mutta missä on pieruääniä.
1: Joo.
0: Niin sit mä ajattelin, että olisiko se hauska, jos me kokeiltais.
2: Onko sä tehnyt sen?
0: Sen videon, missä...
2: Onko sulla siis, joku pierunauha?
0: YouTubessa on semmonen, mä katoin.
1: Yllättää.
0: Niin YouTubessa on semmonen, missä tulee randomilla.
1: Mulla on siis sellainen hämärä muisto, että tällaista on joskus tehty... Mä ehkä sanoisin, että olisiko joskus Alma ja Jenspa aikoihin ollut Yleäksellä.
2: Ja siihen muista, saa sitten reagoida siihen pieruun tietenkään.
1: Ei saa. Mutta muistaakseni heillä oli sellainen, että he taisi ehkä lukea joku uutiset tai jotain muuta. Että sinne väliin tuli.
2: Ihan randomilla.
1: Niin.
2: Joo.
1: Joo. Ja se on it's hilarious. Joo. Kyllä. Mutta siis sen jälkeen, kun ollaan tässä nyt ensin puhuttu kuutiokakasta.
0: Niin.
1: Nyt parikymmentä minuuttia.
0: Joo.
1: Niin äijää päätti, että nyt.
2: Toisaan tämä voinut huomisenkin säästää.
1: Nyt on se aika. No okei, mutta siis sulla ei ole semmoista ääninauhaa tässä nyt missään.
0: YouTubessa on.
2: Onko se mikä, millä nimellä?
1: Voinut vaikka...
2: Random fart.
1: Niin, mä ajattelin, jos ennen lähetystä vaikka olisit heittänyt semmoisen pienen täkyn. Täkyn.
0: Niin mä mietin kyllä, mutta sit mä ajattelin, että se on ihan liikaa sit, jos se kestää.
2: Millä se löytyy?
0: Random fart. Tai osu.
2: One hour.
1: Jumalauta, mikä ohjelma. Ei herran jestas.
0: Random fart. One hour.
1: Tää tehdään tää googletus. Totta kai se tehdään tässä lähetyksessä. Miksei? Se on siihen tyhmää.
2: Voidaan me huomisenkin tässä.
1: Ei tässä enää mitään.
2: Onko se tää one hour silence randomly interrupted by farts?
0: Juu. Se on se eka video siinä niinku kaikista.
2: Okei. Okay. Sitten. Mä löysin tää.
1: No niin, laita se tuohon johonkin.
2: No niin, mä laitan siihen Johannes-keskusteluun sen, niin sä saat sen siinä.
1: Joo. No.
0: Eikö tää on hauska mieluummin tälleen loppu tähän?
1: Joo, on.

0: on, mutta siis tota, tää lähtee nyt täältä ilmeisesti.
1: Hän on tehnyt siis Oscar Swan.
2: Joo, en tiedä. Ei kuulosta tutulta.
0: Ja 2 päivää sitten julkaistu tähän video tänne.
1: Ja sitten täällä lukee vielä, että real farts.
0: No niin, pistänkö mä tämän nyt pyörimään?
2: Laita vaan. No niin, ja sitten voidaan vaan.
0: Antaa mennä. Okei, no tää nyt pyörii tässä sitten. No niin. Sitten tää on nyt sitten Oskun.
1: Kaikki.
0: Mä edelleen niin kuin mä mietin, no joo.
1: Asiat voi tuoda.
2: Sano vaan.
0: Ei, puhutaan vaikka tämmöisestä, tuntaa noin niin.
1: Mistä puhutaan? Oliko tää, että Siljan perhe ajettiin pois leikkipaikalta? Esimerkiksi hyvä uutinen.
0: On.
1: Johannes oli tämän kaivannut tässä.
0: Niin.
1: Siis Iltalehti on uutisoinut, että mikkeliläisen Siljan perhe ajettiin pois naapuritaloyhtiön leikkipaikalta tämän tyttären leikkiessä pihan lasten kanssa, koska alue oli naapureiden mukaan yksityinen. Mikkeliläinen lapsiperhe häädettiin naapuritaloyhtiön leikkipaikalta kesken lasten leikkien, koska naapureiden mukaan vain he maksavat kyseisestä leikkipaikasta. Voi jumalauta.
0: On se pienesti.
1: Voi herran pieksut, sanoo minä.
0: Onko teillä samalla periaatteella niin esimerkiksi jossain jo päivältä suljetun päiväkodin pihalla ei saisi leikkiä kukaan?
1: Ilmeisesti.
0: Mutta ainahan
1: joo, siis leikkiä. Silja on kertonut tästä nyt sitten ilmeisesti internetissä ja tota, ihan ymmärrettävästi siellä on moni kommentoija ollut sitä mieltä, että huhujaa. Onpa aikamoista. Silja oli siis kertonut, että hän oli puolisoinen ulkoilemassa heidän 1,5-vuotiaan tyttären kanssa. Siljan tytär kuuli muiden lasten ääniä naapuritalon pihalta. Juoksi rivitalon leikkipaikalle katsomaan, että mistä äänet tulee. Ja siellä oli sitten muitakin lapsia, jonka kanssa Silja oli leikkinyt edellisenä päivänä. Ja lapset alkoivat totta kai leikkimään yhdessä. Hetken kuluttua paikalle saapui kuitenkin nainen, joka kysyy heti, että mistä talosta te olette? Ja aluksi Silja uskoi vain, että tämä nainen on halunnut tutustua ja tehdä tuttavuutta heidän kanssaan. Ja nainen kuitenkin tokaisi tympeää sävyä heidän olevan eri taloyhtiöstä. Vastasin siihen, että no niin kai, sillä en ole perillä mikä on minkäkin taloyhtiön aluetta. Ja lapsi halusi poistua leikkipaikalta hetkeksi, mutta heidän palauttua sama nainen ilmoitti, että piha kuuluu toiselle taloyhtiölle eikä sinne saa ulkopuolisia tulla.
0: Ai jaa.
1: Nainen perusteli asiaa sillä, että leikkipaikan lelut olivat taloyhtiön asukkaiden omia. Sanoin, että kai mekin nyt sitten voidaan leluja mukanamme viedä, eikö tuoda. Tai sitten eihän me täältä mitään leluja pois viedä. Ja ei tuommoinen 1,5-vuotias nyt kuitenkaan mitään hiekkaleluja siinä rupeaa sitten rikkomaan. Naapuri oli vinkannut, että lähistellään sitten toinen leikkipaikka, mihin saa sitten kaikkien muiden taloyhtiöiden lapset mennä leikkimaan. Niin come on, hei.
0: Mun mielestä ajan hengessä, niin Silja ja tää toinen nainen, niin ice skate siinä seuraavaan.
1: No ei tässä
0: seuraavaan tapahtumaan. Joo. Tai johonkin Immu Fight Night.
1: Ihan mihin vaan. Ihan siis.
0: Hei. Eiku, me ollaan tehty niin low point asioita tässä ohjelman historiassa, mutta tää, niinku, tää menee munkin jostain. Tää menee jostain munkin.
1: Tää uutinen. Tää on. Siis ihan hirveä. Mä oon käsittämätöntä, että joku jaksaa nillittää tollaista asiasta.
2: Niin.
1: No Isännöintiliitto on kommentoinut aihetta myös. Puhtaasti lakia tulkiten taloyhtiön piha on yksityisaluetta, mikä tarkoittaa sitä, että taloyhtiön asukkailla on täysi oikeus pyytää ulkopuolisia ihmisiä poistumaan alueelta. Näin kertoo lakiasiantuntija Kristel Pynnönen Andersson.
0: Kosti jotain kiertoilmaisuutta. Kristel Pynnönen.
1: Työnnössä sinne Pynnönen Andersson. Mutta sanoisin näin, että laki ja kohtuullisuus eivät aina kulje käsi kädessä Pynnönen Andersson.
0: No näin se on. Näin se on.
1: Kyllä. Ehkä tälle naapurin rouvalle semmosia terveisiä, että älä jaksa.

0: Joku vei lepakkotutkimuslaitteen Forssan Kaikulasta, Yle kertoo. Mukana meni koko kesän aikana kerätty aineisto. Lepakkojen äänien taltioitiin käytetty detektori katosi kesken selvitystyön. Forssassa viihtyvät ainakin vesisiippa, pohjan lepakko ja viiksisiippa. Ja Kaikulan lenkkipolun varrelta on nyt sitten viety lepakkotutkimukseen liittyvä itse tallentava detektori. Laitteen mukana katosi lähes täysi 200 gigata mun muistikortti.
1: Hei, tää oli jäänyt päälle. Hemmetti.
0: Sisälsi koko kesän ääniaineistoa ja se on nyt meillä täällä tää muistikortti.
1: Tässä onkin harvinaisen lepakon. Tämä on jännä just, kun ihmiset ei ymmärrä sitä, että nehän ei just kuule kovin hyvin. Että
0: ei, sillä, niin, kaikuluotaimella suunnistaa.
1: Niin tavallaan, että tämä on se ääni, mikä tulee sieltä puista takaisin, niin tulee just tämä ääni, mikä siellä sitten kuuluu.
0: Kaikulan alueen kannalta.
1: Just tämä tulee sieltä puista takaisin. Vasemmalle. Sitten ne osaa lentää oikein.
0: Sitä kohtaa, siis että laite vietiin juuri sieltä, nimittäin sitä kohtaa ilmeisesti ei ole tutkittu aiemmin ja meillä on epäilys, että siellä saattaisi lepakoita olla. Hän kertoo ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Oberki. Miten kaikilla on 200
1: mitä näin? Kaikilla on
0: Anderson, kaupunkilta.
1: Anderson Pynnönen.
0: Mutta joo, kyseessä akustinen tallenne, joka arvo on korkeintaan 150 euroa mallista riippuen laitteita. Käytetään yleisesti muun muassa lepakorilintuja ja muiden eläinten äänien seurantaa ja tutkimukseen.
1: Joo. Täällä on itse asiassa meillä aika paljonkin näitä lepakoääniä, mitä on taltioitunut. Muun muassa esimerkiksi tämmöinen oli jäänyt tonne.
2: Nyt on vittu Immi ja vittu Pennanen ja vittu kaikki. Vittu, nyt on niinku vittu ihan huikeisetti.
1: Joo, tässä oli viiksisiipon ääntelyä.
0: Joo.
1: Oli jäänyt sinne nauhuriin muun muassa.
3: Eikö se yksi kanssa sano sen hemojurra?
1: Joo, se on se mikä se on mikä se niistä Ville on se?
0: Tai näistä lepakoista.
1: Niin.
0: No sehän taisi olla juurikin tämä pohjalepakko.
4: Mä olin hemojurris jossain.
1: Joo, tolleen se siellä lentelee ja ääntelee.
0: Kyllä.
1: Ei näe mitään.
0: Ei näe mitään.
1: Mutta ei. Pystyy tuommoista.
0: Mutta jollekin tämä on nyt sitten kelvannut. En tiedä, onko se ollut sitten toi 200 gigan vai mikä 2 gigan muistikortti, mikä on siinä sitten kiinnostanut tätä voroa vai toi ihan koko laite.
1: No en mä tiedä, siis kyse on kuitenkin niin kuin Forssasta, niin se, että kun joku on kuullut, että jossain on lepakotutkimuslaite, niin veikkaa, että hän ei ole ymmärtänyt, että siellä tarkoitetaan oikeita lepakoita, vaan ollut
0: se
1: silleen.
0: Se voi olla. Noniin. Mennäänpä katsomaan.
1: Mennään Forssa Prideen, se näkyy siellä, kun kaveri on sen laitteen kanssa tälleen. Mä näen teidät! Tää laite tunnistaa te. Kaikki! Jopa sinut, Ritva! Mä en tiedä, että sä oot. Lepakko.
0: Joo. Täällä nyt siis tätä kaikki Suomen lepakkolajit on rauhoitettu ja niiden esiintyminen pitää selvittää ennen minkään sitten esimerkiksi uudistaa korjausrakentamisen aloittamista. Että lepakkoselvityksiä tehdään Forssassa yhteistyössä maankäytön suunnitteluyksikön kanssa. Että esimerkiksi rakennusta ei saa lähteä korjaamaan, mikäli sinne on tullut lepakoita asumaan. Jos esimerkiksi lepakkojen lisääntymis- ja levähdyspaikkoja aikoa on hävittää tai edes heikentää, niin pitää olla yhteydessä lupa- ja valvontaviraston näin Solminen. Salminen Oberi muistuttaa.
1: Autokeidashan on itse asiassa suosituin
0: levähtämispaikka
1: Forssassa, missä ne lentelee monesti, kun siihen pysähtyy itse tuossa Porin Helsingin välillä, niin aina on lepakoita pöydät täynnä siellä. Ja sitten aina miettii, että no niin, kiva, just kun mä ajattelin, että mä heseen vähän tuosta otan, niin joo, ei se.
0: Ei pääse, ei
1: mahu. Ei kauhean jono on. Ja,
0: ei mahu.
1: On ja näin poispäin. Mutta vähän tuossa tulee kyllä mieleen siis just tällaiset keissit, missä siis joltain muusikolla tai joltain viedään vaikka joku läppäri tai kova levy, niin sitten he just sanoo silleen, että tämä niinku ei ole kallista eikä me tarvita niinku rahoja, mutta siellä on vaikka meidän uusi debyyttialbumi.
0: Just näin tavallaan, että kukaan ei tee tällä loppuviimeen oikein mitään.
1: Niin, just tätä mä mietin, että miksi tämä on niinku pöllitty.
0: Jep.
1: Miksi tämä on, kuka on tarvinnut tätä ja nimenomaan se, että kuka on sillä, että jes, mulla on nyt isosti tutkimusaineistoa lepakoista itselleni tämän myötä.
0: Niin eikö tässä.
1: Mihin muuta? Voiko tätä käyttää johonkin muuhun?
0: No joku nauhoitin tämä on, en mä tiedä, voiko sille sitten nauhoitella mitä haluaa, vaikka niitä farttiääniä, jos sit siltä tuntuu. Mutta eikä tämä nyt edes näytä semmoiselta, että mä, jos mä tämmöisen jossain puussa näkisin, niin mä olisin silleen, että hei, tuo voisi kyllä itselleen napata tuolta. Olisiko se muistikortti? Mä en tiedä, paljon joku muistikortti nykyään maksaa.
1: No, kyllä se aika kallistahan se muisti siis
0: periaatteessa. 200 gigatavun muistikortti.
1: No mä voin sanoa, että mulla on tossa oli on viimeisin kovalevy, ulkona kovalevy, lily.
0: Joo.
1: Ulkona kovalevy, minkä ostin, oli 4 teraa.
0: Joo, no se on paljon jo.
1: On, mutta mulla on niin paljon noita kaikkia keikkavideoita ja sun muita, mitä sitten pitää varmuuskopioida, niin kyllä se maksaa jo useamman satasen maksaa sellainen.
0: No miten tämmönen muistikortti? Satanen?
3: No kun varmaan jotain sitä luokkaa. Mä ostin just muutama vuosi sitten semmoisen 256 gigasen SD-kortin. Niin olisikohan se ollut yli satkun?
0: No niin. No ehkä se on sitten ollut, että se on sen verran kallis kuitenkin, että on kannattanut tuommoinen laite pölliä.
1: Niin ja sitten kun siitä on tullut sellainen myös, niin kuin, no en tiedä sitten, että kyllä mä nyt väitän, että joku kiinnittää huomiota, kun sä tuut työpaikalle ja sitten on sellainen, että hei, voidaanko Rauli siirtää yksi tämmöinen tiedosto tässä meidän työkoneella. Että joo, totta kai. Ja sitten Rauli lyö tuolla sen kaikuluotaimen siihen pöytään. Niin silleen, että joo, mulla on vähän tämmöinen erilainen muistikortti tai ulkoinen kovu. Joo. Niin kyllä se varmaan herättää niinku huomiota, mutta tästä muististahan on tullut ihan selkeästi myös erilaisten puhelimien, tietokoneiden ja muiden hintaa nostava ominaisuus. Ja se johtuu just siitä, kun ihmiset tarvii nykyään niin paljon sitä muistia. Että itsekin tuossa kun päivitin puhelinta, firman puhelinta, niin kyllä siihen taas niinku enemmän sitä tilaa tarvitsin selkeästi.
0: Niin kuin ennen.
1: Niin, koska nykyään ihmisillä on kaikki mahdollinen tonne, on niin paljon videoita ja kuvia niin, ja kaikkea.
0: Niin, kamerat on sen verran hyviä, että ne pakkaa, tai ne on isompia tiedostoja näin, että sä napsit sen kuvaa. Ja.
1: Kyllä, kyllä. Niin just se, että siellä on myös tehty sellainen, kun joku on, että miten voi maksaa uusi iPhone 2,5 tonnia niin kuin isoimmalla muistilla tai jotain muuta, niin just sen takia, koska ihmiset on sillä tavalla, että pakko mun on tää niin kuin ostaa, kun mä tarvitsen tämän verran tilaa. Toki kenenkään ei ole pakko ostaa yli 2 tonnin puhelinta, se on ihan selkeä asia, mutta pointti, varmaan ymmärrätte, mitä tarkoitan. Ja sitten joku sanoi myös, että riippuu vähän kirjoitusnopeudesta. Sehän on ihan totta myös, että että käsitykseni mukaan, kun olen noita lisämuisteja ostanut, tässä ongelmahan on se, että monissa kaikista luotettavimmissa korteissa, niin kirjoitusnopeus ei ole välttämättä mikään.
0: Ai se, että kuinka nopeasti se siirtyy se tieto siitä.
1: Joo.
0: Ah, okay.
1: Mutta sitten on sellaisia, mitkä on niinku tosi nopeita, mutta sitten niistä vähän sanotaan silleen, että tämä on epäluotettavaa, että tämä tyyli hajos. Ja sitten se on kuitenkin kaikista tärkeintä siinä muistissa nimenomaan se varmuus, että se ei katoa mihinkään. Ja senpä takia se on just raskasta, että jos sulla on paljon kaikkea, niin kuin itselläkin, että saattaa olla vaikka 1,5 tunnin show kokonaan nauhalla. Se on aikamoinen möntti. Ja sitten kun niitä on useampia ja sun on pakko ne johonkin laittaa, niin sitten kun se on vähän silleen, että no ei tähän riitä, että tämä on täällä yhdellä kovalla levyllä, vaan pitää olla sitten vielä toisellakin, että jos tämä leviää, niin on sitten ehkä vielä
0: tämä.
1: Niin yhtäkkiä sä huomaatkin, että mä tarvin jumalata 10 teraa muistia johonkin, niin vaikeita juttuja.
3: Niin, ja moni siis tommonen niinku videota kuvaava kamera, missä on niinku vaikka korkea laatu, niin tarvii sitten nopea muistikortti, että se pystyy se kamera kirjoittaa sinne muistikortille tarpeeksi nopeasti sitä tietoa.
1: Hei, aivan. Täällä myös suuret viisaat kuuntelijat ja katselijat meitä sivistää mutuiluveljeksiä, että tallennustilan hintahan nostaa nykyään rumpujen pärinää AI tietenkin. Eli se, että tekoäly tarvii niin paljon muistia, että kaikki mitä tuutetaan ulos menee niille firmoille, niin tämä myös nostaa sen muistihinta. Eli niin kun nyt alkaa näkymään, niin jos on sellaisia niin kun todellisia epätoivon merkkejä, jos niin kun Forssassa ihan oikeasti niin kun pöllitään lepakkokaikun luotaimia sen takia, kun tiedetään, että hinnat on menossa ylös. Saakeli tekoäly.
0: Saakeli.
1: Ja datakeskuksia tulee takapihoille ja mitä kaikkea. Mutta onneksi voi olla varma, että jossain päin maailmaa kuitenkin kaikki on entisellään. Nimittäin tuossa katoin alkulähetyksessä, joku on ajattanut VMT-viestillä. Löytänyt jostain Dredsistä tällaisen mainoskuvan, joka on yllättäen Salosta.
0: Jaha.
1: Ja tota, tässä on kyse siis tällaisesta tyttö- ja poikamunkista. Hashtag Ansa ja Tauno. Ja voitte jo kuvitella, että minkälainen on tyttö- ja poikamunkki.
3: No toisessa kyllä. Varmaan onko
1: Rinkula.
3: Rinkula ja toinen on sitten semmoinen pötkö.
1: Joo, kyllä. Ja sen verran, kun tässä joku sanoi, että enää puuttuisi hevosviittaus, mä voin sanoa, että toi poikamunkki on sen verran pitkä, että saattaa olla, että se viittaus on juuri tuossa.
0: Hevosi.
1: Hevosen slattissa tuossa, mutta se on aina hyvä. Tiedättekö,
0: että kun mitään.
1: Muu maailma miettii tällaisia asioita, niin mihin voi Salo? Kyllä. On silleen, että mikälainen voisi olla meidän paras munkki maailma?
0: Hei, kullimallinen.
1: Joo.
0: Pillu ja kullimallinen.
1: Tää on varmaan ollutkin ensin niin kuin piiloja kulmia.
0: No ei kai. No.
1: Hashtag Ansa ja Tauno. Oi voi.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora-podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: oli tällainen Hesari-uutinen, missä puhuttiin ravintoloitsijoista. Asiakkaat esittävät yhä erikoisempia toiveita, jotka kuormittavat kokkeja liikaa. Tämä on mun mielestä outoa, että siis Suomessa tulee tämmöinen uutinen. Koska mehän ollaan tunnettu kanssa siitä, että me ei sanota mitään siellä ravintolassa. Aina jos joku kysyy, että maistuuko, niin aina maistu.
1: Kyllä.
0: Ikinä ei kerrota mitään, että mikä on huonosti tai muuta. Vasta sitten kotona marmotetaan tai anonyymisti johonkin arvosteluihin. Hmm. Niin,
1: että jos ei ole maistunutkaan.
0: Niin, mutta tässä uutiskuuteen kerrotaan siitä, että erikoiset ruokavaliotoiveet kuormittavat ravintoloiden kokkeja kohtuuttomasti. Mm-hmm. Ravintoloitsija Sari Helin mukaan menujen räätälöinti voi viedä kokeilta tunteja. Karelian keittiömestari Marko Loman kertoo toiveiden lisääntyneen selvästi 27 vuoden aikana.
1: Okei.
0: Okay. Helin korostaa, että hänellä itsellään esimerkiksi on keliakia, hän ei halua väheksyä ihmisten allergioita, mutta Helinin mukaan kokkien työmäärä kuitenkin kasvaa suureksi, kun allergioiden lisäksi asiakkailla on runsaasti erilaisia ruokavaliotoiveita, joiden taustalla ei ole sairautta.
1: Joo.
0: Ravintola ei ole steriilinen laboratorio eikä kokki ole lääkäri. Ravintolalta odotetaan minun dieettini täydellistä huomioimista 20 euroa annoksessa. Tässä on varmaan niin kuin puolensa ja puolensa.
1: Mitä sanoisin? Mitä tässä niinku tarkoitetaan? Onko se sille, että en tykkää sipulista ruuassani, joten en halua, että ruuassani on sipulia?
0: Voi olla näin. Varmaan sitä, että just nimenomaan, että jos sulla on joku semmoinen, tämä ehkä tarkoittaa varmaan sellaista, että jos sulla ei ole mitään sairautta,
1: joo,
0: mutta sä voit, niinku, on ihmisiä, jotka on vaan siellä, niinku, että no hei, että tämä asia ei sovi mulle.
1: Joo.
0: Niin voitteko tehdä annoksen ilman tätä?
1: Joo, aivan.
0: Sitten mä olen sanonut, että no, voi olla vähän vaikeeta tehdä.
1: Joo.
0: Niin.
1: No, silloin se pitää sanoa.
0: Joo, pitää tietenkin, mutta just tässä, että varmaan, kyllä mä ymmärrän sen myös niin kuin sen ravintolan puolen tässä, että jos sitten sitä tekee yhä useammat ja useammat ihmiset, niin sitten se kaikki muu kuormittuu. Ja jos kaikki muu kuormittuu, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki ravintolassa olijat kärsii siitä sitten. Mutta vaikea sanoa, että tähän tarvittaisi joku ravintola-ammattilaisen tukeva mielipide. Mä itse kun en ole ikinä oikein millään

0: millään erikoisruokavaliolla joutunut syömään, ei ole allergioita silleen ollut eikä muuta, niin vaikea sanoa. Mutta tiedän, kun on esimerkiksi allergisten ihmisten kanssa kuitenkin matkustanut ja syönyt ja kaikkea, niin ei se sitten helppoa varsinkaan, jos siellä on joku sairaus siis taustalla. Et se, että silloinhan se on ihan no-brainer, että nyt näin vaan pitää tehdä, että mä voin vaikka gluteenia syödä. Tai
1: no todellakin, ja mun mielestä silloin se ravintola pitää myös sitten sanoa, jos ei se onnistu.
0: Mm.
1: Eikä sitten välttämättä niin kuin lehtijutuissa kertoa, että en tiedä, onko tämä tyyppi sanonut, että tämmöinen nyt ei sitten onnistu. Jos hän on sanonut, että meillä onnistuu, niin silloin se mun mielestä tarkoittaa sitä, että onnistuu.
0: Mm.
1: Että jos ei se onnistu silloin, kun sitä vaikka varausta tekee, sen mä tietenkin ymmärrän, että jos joku paukkaa suoraan sisälle ja sanoo, että nyt hei, mä tarvisin tämmöisen ja tämmöisen annoksen, niin silloin se on varmasti niin kuin aika semmoinen raskas tilanne.
0: Tämä oli jäänyt
1: että
0: päälle.
1: Se voi, mutta kun itse esimerkiksi tämmöistä niin kuin allergiaperheen arkea tässä elään päivittäin, niin se, että jos ravintola vaikka soittaa ja kysyy, että onnistuuko tällainen ja tällainen ruoka, niin, ja mulle sanotaan, että onnistuu, niin en mä siinä näe mitään ongelmaa, että sitten jos mulle sanotaan, että onnistuu ja mennään sinne syömään ja sitten lopuksi sanotaan, että oli muuten aika rankkaa tehdä tämmöinen ruoka.
0: Niin.
1: Silloinhan se on ihan perseestä. Mutta jos sanotaan suoraan siinä vaiheessa, kun tekee vaikka varausta, että hei, tämmöinen näillä rajoituksilla tämä ruoan tekeminen ei meillä valitettavasti onnistu.
0: Niin sit
1: silloin se on niinku itsellekin hyvä tieto, että no okei, sitten me pitää etsiä joku toinen paikka.
0: Mutta tässä on ihan edelleen, kun mun mielestä tässä säkin, että sun esimerkissä, niin siihen taustalla on joku sairaus.
1: Kyllä,
0: niin sitten sehän on ihan selkeä, allergia on ihan selkeä.
1: Juuri
0: ei siinä ole mitään. Mutta tässä kerrotaan esimerkiksi vaikka, Helin kertoo esimerkki ravintolan arjesta. Kun kerran ravintolasta oli tilannut pöydän seurua, jonka yhden jäsenen erikoisruokavalion vuoksi hänellä oli suunniteltu koko menu uusi. Kun seurue sitten saapui 22 paikkaisen ravintolaamme, he ilmoittivat, ettei erikoisruokavalion tilannut henkilö ollutkaan päässyt paikalle.
1: No toi on kyllä sitten niin ihan perseestä sen ihmisen puolelta, joka sinne sitten oli tulossa ja ei tullutkaan sitten.
0: Esimerkiksi sipuli- ja selleriallergiat ovat sellaisia, että näitä raaka-aineita on vaikea korvata ja sipulia on todella monissa ruoissa. Jos sipulia ei voi käyttää, pitää esimerkiksi kastikkeet keittää alusta alkaa erikseen. Ja sitten tietysti jos puhutaan niin kuin paljon tästä niin kuin vapaaehtoisesta vaikka gluteenittomuudesta, että sulla ei ole sitä oikeasti niin kuin terveydellisesti vaikka syytä, mutta sä et vaan halua syödä sitä, niin se on aina vähän hankala. On myös pyydetty, että tekisimme seurueessa raskana olevalle henkilölle ruoan niin, että se noudattaa raskausruokavalioita, mutta näyttää samalta kuin kaikkien muiden ruoka. Joten, jotta ei kukaan saa tietää henkilön olevan raskaana.
1: Noin mun mielestä vie sitten myös mattoa alta siltä, niiltä ihmisiltä, joilla on oikeasti allergioita tai on vaikka hengenvaarallisia allergioita, että eivät voi sitten oma henkensä uhalla sitten syödä jotain, niin noin vie vaan mattoa sitten alta siltä, että tavallaan jos tollaisia tapahtuu liikaa ja sitten tulee henkilö, jolla on vaikka hengenvaarallinen allergia ja pyytää sitten, että ei saisi olla tätä ja tätä ainetta, ruoka-ainetta sitten tässä annoksessa, niin toive on niin kuin vie
0: siltä mattoa. Ehkä tämä on sellainen asia, mistä mä sanon nyt silläkin uhalla, että joku käsittää mut väärin, vaikka olen tässä jo monesti nyt sanonut sitä, että mun mielestä kaikki allergiat, sairaudet, ne on niin kuin no-brainer. Totta kai silloin pitää pyrkiä valmistamaan se ruoka niin, että tämä toinen ihminen pystyy sen syömään. Sitten taas tämä vapaaehtoisuus, kaikki tällainen niin kuin just tämä raskaus esimerkki hyvä, että joo, se on niin kuin tila, missä ihmisen pitää huomioida ihan samalla kuin kenen tahansa muunkin, mutta just tämä, että voitaisiin tehdä se sen näköisesti, että kukaan muu ei saa.
1: Tajua.
0: Niin tämä on sitten taas menee niin kuin sellaiseen maailmaan, missä voidaan vähän niin kuin todeta, että onko nyt helpompi jäädä kotiin, jos sitten.
1: Tämä menee johonkin toiselle.
0: Niin, että kyllä se varmaan kaikki juontaa myös pitkälti siihen, että ihmiset, me olemme edelleen koko aika kaikki huonompia kestämään mitään pettymyksiä. Se semmoinen tietty itsekeskeisyys niin kuin nostaa päätään. Eli just tämä, että mä olen niin kuin sitä mieltä, että maailmassa tulisi huomioida kaikki ihmiset. Mun mielestä sen pitää olla kaiken lähtökohta, että me kaikki saadaan olla täällä. Kaikkien tarpeita pitää kuulla ja huomioida. Mutta sitten pitää olla joku tietty hyväksyntä siihen, että mitä enemmän on ihmisiä, mitä monimutkaisempi se tavallaan yhteisörakenne siinä on, niin sitä vaikeampaa se on. Eli tavallaan kaikille tulee vastaan niitä. Että joita asioita on vaan niinku pakko hyväksyä.
1: Totta kai.
0: Just tämä, että mä niinku mä ymmärrän sen, että sä et halua syödä gluteenia.
1: Mm.
0: Mutta jos nyt ollaan semmoisessa tilanteessa, että pöydässä jo istutaan ja tässä ollaan, ja sitten kokki on silleen, että olisi niin paljon helpompaa, kun nyt ei tarvitsisi tehdä teidän 20 ihmisen seurueelle tätä ruokaa näin, niin onko mahdollista, kun sulle ei siihen tämän kerran, että syöt sitä ja sitten niinku jatkat elämään sen jälkeen. Niin just tämä, että se myöskin se niinku toisten huomioon ottaminen on myös sitä tarpeen tullen joustamista.
1: Totta kai.
0: Niin ehkä siitä näin. Tässä niinku mun mielestä on kysymys enemmän. Kyllä. Luulisin näin.
1: Mm.
0: Mutta nyt joku voi olla sitten silleen minun kivittää ja sanoa, että köpi, ei me ollenkaan noin.
1: Jokainen paikka ei perässä. Tietenkään taivu jokaiseen ruokavalioon. Näin se vaan on.
0: Sen mä vaan
1: sitten
0: tiedän.
1: Sitten vaan pitää valita sellaista ravintolat, mistä saa sitten sen oman ruokavalion mukaista
0: ainoa, ruokaa. Minkä tiedän on se, että en ole ikinä kohdannettunut ketään muita ihmisiä niin paljon kuin yläasteella katsoessani, kun esimerkiksi allergiaihmiset saivat eri ruokaa kuin me muut.
1: Mm.
0: Se, että kun itse piti syödä jauhemaksan pihveä, joku muu syö porkkanapihveä.
1: Mm.
0: Ja mä ajattelin, että jumalauta.
1: Mutta muistan myös heitä, että heilläkin on varmaan ollut sama fiilis sinusta. Että,
0: niin on.
1: Että hekään ei ole saanut sitten sitä ruokaa, mitä kaikki muut syö.
0: Se on totta.
1: Sekään ei ole mukava.
0: Se on totta. Ja se, että tota noin, niin muun muassa tarpeettomasti huutelin sitten
1: niin,
0: sinne pöytään, niin oli ihan tyhmää, koska nykyään mua ei enää oteta töihin siihen kouluun ja se on ihan...
1: Tai sä et sä käydä syömässä siellä
0: niin,
1: enää.
0: Niin.
1: Se on ikävää.
0: Se on ikävää, kun opettaja huutelee oppilaalle siinä, että eikö sun vuotta kestä maitoa, nössö?
2: Luuseri.
0: Niin. Ei syö mehujäätä, buu. Eikö sä pysty syömään tuuttia, mitä? Buu.
1: Joo.
0: Joo, ei tarvii enää sinne mennä. Mutta tänne tuli paljon laidasta laitaan viestejä aiheeseen. Osa ymmärtää, osa on taas sitten silleen, että ei ymmärrä. Mutta kuitenkin. Onko sulla jotain?
1: Eikö mä tuolla luin vaan tänään joku ravintolakokki laittu viestiä että just siitä, että huomattavasti helpompaa, kun jos on tilanne se, että tarvitsee tietynlaisen ruoan, niin silloin, että laittaa viestiä etukäteen, soittaa, keskustelee, käy läpi, että onnistuuko teillä vai ei. Se, että pusketaan suoraan sisään ja sitten pyydetään sitten tietynlaista ruokaa, mitä ei välttämättä pystytä toimittamaan, niin se on sitten hankalaa.
0: Mm.
1: Näin se kannattaa.

0: Mutta nyt on aika siirtää silmämme tekstiviestipalstojen ääreen.
1: Kyllä.
0: Ohjelma-osio on nimeltään En sano mitään, mutta outoa on. Pistetään itsemme metsään. Linnut laulavat, kaksi miestä. Hakkuu aukea laidalla. Lihislakit päässään valmiina sytyttämään Marlboron, jos toisenkin, ja käymään läpi, miten se maailma makkaa.
2: No niin.
0: Haluatko aloittaa?
2: Minä voin tästä aloittaa. Ensimmäinen löytyy mihinkään minä.
1: Tämä on lyhyt ja ytimekäs. Aloitetaan tällaisella.
3: Kaikille turhasta urputtajille risuja. Seinäjoellakin voi hankkia elämän.
2: Okei. Okay. Just näin.
3: Voi, kyllä se on sielläkin mahdollista.
0: On. Onko, mutta kai se sitten näin on. Tätä yhtä viestiä lähetettiin poikkeuksellisen paljon, joten otan sen ehdottomasti nimimerkillä Pelle. Peloton taisi olla Aamulehdestä.
4: Tarvitaanko uusiin asuntoihin ikkunoita lainkaan, koska lähes jokaisella verhot kiinni yötä päivää? Samoin nuorten polkupyöriä voisi myydä ilman eturengasta, koska suurin osa tulee vastaan keula pystyssä.
2: Mä en ole näin pitkään aikaa, että joku keulis, mutta...
0: Mä voin sanoa, että tehkää mulle joku eutanasia siinä kohtaa, kun mä löydän itseni valittomasti siitä, että joku keulii. Keuliminen on maailman siisteen asia.
2: Se on siisteitä juttua,
0: sen sijaan, niin kun mä just tajusin sen, että mä olin yksi päivä skeittaamassa ja sitten skeittiparkin ohi koko aika ajoi semmoinen joku äijä jollain. Mä sanoisin, että se oli varmaan kevari.
2: Joo.
0: Ja semmoista jatkuvaa, hän koko aika vaan niin kuin hakkasi sitten tyhjä kaasua siitä aina, kun ajelit ohitte. Mä sanoin, että toi on niin kuin ihan perästä. Mä sanoin, keuli, tee jotain.
2: Joo, niin sitten toi jos, niinku, sit mä jaksasin niinku, kuunnella.
0: Sitten mä jaksasin kuunnella, mutta toi niinku vaan tota mä en jaksa. Mutta se, jos joku polkupyörä tulee keulaan pystyssä, sehän on hienoa.
2: Mä en ikinä sitä itse kunnolla oppinut.
0: En minäkään, harmittaa. Mä olin aika huono keulimaan, kyllä.
2: Seuraava.
3: Aion jatkaa vähäistä tupakointia hallinnassani olevan vuokra-asunnon parvekkeella lokakuun alun jälkeenkin. 15 vuotta olen siellä tupakoinut. En pelkää vankilaan joutumista. Sinne tulee tuhansia muitakin sitten tupakoinnin takia.
0: Jaa.
2: En tiennyt, että voi linnaakin siitä joutua, mutta kai sitä sitten voi, jos tarpeeksi tupruttelee.
0: Joo. Täällä oli parikin tämmöistä pesisaiheista viestiä, kun taas tästä saan tämän ensimmäisen ainakin.
5: Olin Tampereella katsomassa pesäpallon naisten neljättä loppuottelua. Kuuluttaja oli Mansen fani, joka hehkutti täysillä oman seuran onnistumisia ja kannusti yleisöä häiritsemään vastustajan suorituksia. Kysyin tekoälyltä, että mikä on kuuluttajan tehtävä pelissä. Vastaus oli, että puolueeton pelin selostaminen. Sitä se ei todellakaan vastustajan kannalta katsottuna ollut. Terveisin pettynyt katsoja.
2: Tuommoinen servit sekaisin.
0: Niin, mä sanoin, että tässä menee kyllä selostaja ja kuuluttaja sekaisin. Mä en tiedä yhtäkään, vaikka sanotaan vaikka eri laji.
2: No mikä tahansa
0: Barcelonan,
2: laji?
0: Barcelonan kotikuuluttaja.
2: Joo.
0: Niin aivan varmasti hehkuttaa kotijoukkueen suorituksen, koska hän on kotijoukkueen kuuluttaja.
2: Juuri näin.
0: Selostaja on selostaja, joka selostaa peliä.
2: Jep.
0: Ja hänen olisi hyvä olla puolue.
2: Neutraali.
0: Kyllä. Juuri jollei näin. Kyse ole sitten esimerkiksi kotijoukkueen tarjoamasta selostuksesta.
2: Tai maajoukkueotteluista, niin yleensähän siinä sitten niin kuin se on musta kuultiin, että suomalaiset huippuselostajat selostivat Suomen puolella totta kai ollen tätä lentopallon jännäriä.
0: Mun on pakko sanoa, että olen aika monta urheilutapahtumaa katsonut televisiosta elämäni aikana. Ja siinä kohtaa, kun mä näen kenen tahansa aikuisen ihmisen, sanotaanko vaikka, että MM-kisoissa tätä tapahtuu aika paljon, futiksen MM-kisoissa, että jengillä on omat suosikkinsa. Sitten niin kuin sanotaan, että joku joukkue X voittaa, siitä tulee seuraavana päivänä joku klippi johonkin internettiin. Niin se, että mä näin niin aikuisen ihmisen, joka on silleen, että oli tosi kiva kuunnella, kun selostaja oli koko ajan joku hollantilasit päässä siellä. Ja sitten silleen, että Oliko todella?
2: Niin, just näin.
0: Oliko todella vai harmittiko sua nyt vaan, että se sun oma joukkue ei nyt niinku pärjännyt? Ja niinku, että jos toi on se niinku, mikä tulee mieleen, niin tunnetaitotason käsittelyjuttuja kannattaa vähän harjoitella. Tuskinpa nykyään enää niin räikeästi on
2: tullut. Tämmönen toinen pesisviesti oli sitten tullut johonkin.
6: Pesäpallo on mennyt typeräksi. Kaarella huudetaan ja kun pallo saadaan kiinni, suu käy ja kädet nousee ylös. Puhutaan merkistä jatkuvasti. Oli parempi peli ennen. Terveisin ex-fani.
2: Laji kehittyy.
0: Niin, ja kuinka kauan tuokin nyt on ollut olemassa? Sehän miljoona vuotta, että huuetaan tota kaikki mahdolliset, että koska se on kotona ja koska se on ykkösellä ja koska se on missäkin, niin en tiedä, koska viimeksi olet sitten pesistä kattonut, mutta on se nyt ollut tuossa niinku vuosikausia.
2: Ensi kaudeksi saatiin muuten Helsinkiin superpesisjengi.
0: Kyllä,
2: Pumu.
0: Onneksi
2: kyllä.
0: Olkoon Helsinki.
2: Kyllä.
0: Sitten oli tällainen kans ihan loistava, tykkäsin tästä erityisen paljon. Jälleen kerron tällainen ehkä enemmän kuvaus ajasta, jossa elämme.
2: Ja.
5: Miksi salkkarit on mennyt noin ihmeelliseksi, että koomassa oleva viedään kotiin ja työnnetään pyörätuolissa pitkin kaupunkia? Kai se työnnetään pöydän viereenkin ja lykätään perunaa suuhun. On pikkukakkosen meininki.
0: Ei toi taida olla lähellekään oudoin asia, mitä Salatut elämät -sarjassa on tapahtunut. Se on ensinnäkin saippua sarjaa, jonka genreen ihan tiettävästi kuuluu kaikki tällainen ei niin todellisuudessa kiinni olevat juonenkäänteet.
2: Jep.
0: Siellä on ihmisiä, jotka on delannut ja tullut takaisin.
2: Delannut uudelleen ja tullut vielä kerran takaisin.
0: Niin, mä oon kyllä vähän sitä mieltä ja mä oon joutunut sanomaan sitä meidänkin ohjelman kohdalta ja sanon niin kuin kaikkien tosi TV-ohjelmien, minkä tahansa ohjelmien kohdalla, niin median lukutaito. Muistakaa nyt, hyvät ihmiset, mitä te katsotte. Jos sä katot salkkareita, niin ei se ole mikään tietokirja. Ei silleen kuin, että on pikkukakkosen meininkiä. No ai jaa, se on saippua sarja.
2: Joo.
0: Siellä tapahtuu kaikkea tällaista, niin älkää niinku muistakaa.
2: Ei oteta totena
0: niin, sitä. Älkää ottako mitään totena, mitä te katsotte teidän niinku. Ette tätä ohjelmaa, ettekä mitään muutakaan. Ei tää ole mitään, ei tää oikeeta elämää tämä. Mm. Ei joskus nukuttua rikipäällä kotona. No ehkä vähän nukkuu.
7: Mutta
0: ei joka päivä.
2: No niin.
0: Oni seuraava.
2: Otetaan täältä vielä ainakin yhden.
0: Seuraava.
6: Suppari Jonne voisi illalla kello 22 kotiin palatessaan viedä pikaruokalan roskakassinsa ihan sinne omaan roskikseen eikä nakella tievarteen. Saattaa isi ja äiti ihmetellä, kun jatkossa roskat alkaakin löytymään omasta postilaatikosta.
0: Jaha. Ai niin.
2: Oliko vielä?
0: On täällä
2: no niin,
0: vielä.
2: Anna tulla.
0: On täällä vielä.
2: Mulla on yksi tuossa.
0: Tappana, kun mä kadotin sen johonkin. Tää.
6: Kuunnelkaa, hyvät ihmiset, itseänne! Sairaan kaunis! Törkeen hieno! Sika hyvä! Jopa aikuiset puhuvat tähän tyyliin. Kuulostaa tosi hirveältä. Oi aikoja, oi tapoja.
2: Ei se.
0: Ikinä lähde oikeaan suuntaan tämä meidän ihmiskunnan puheenparsi. Se on aina päin persettä.
2: Täältä tulee vielä yksi.
0: Anna tulla.
6: Näin eläkeläisenä, kun on ylimääräistä aikaa, niin mietin esim. Sitä, että jäätelömainoksessa syöjä laittaa silmät kiinni, kun hän mättää jäätelöä kituusiin.
2: Okay.
6: Tarkoittaako se, ettei halua nähdä, mitä suuhunsa laittaa, nukuttaako häntä vai nauttiiko? Itse veikkaa keskimmäistä.

0: Mitä sä sanoit?
1: Että moi vaan kaikille.
0: Ai se, moi vaan kaikille.
1: Moi kaikille, joo.
0: Mä kun ajattelin, että sulla tuli joku sairauskohtaus, se yhtäkkiä tuli välistä varre.
1: Moi. Moi kaikille. Moi kaikille.
0: Moi kaikille. Ja hei vaan sun Heiluvilles, joka on täysin aliarvostettu tapa edelleen vuonna 2026 sanoa.
1: Hyvin harva käyttää.
0: Joo, heipä joo. Vaan sun Heiluville.
2: Heiluville.
1: Mm-hmm. Siellä on Ville siinä sanassa. Pienempänä poikana niin olin äärimmäisen innoissaan. Tykkäsin hirveästi karttakirjoista.
0: Joo.
1: Ja kattelin kaikkia karttakirjoja. Sitten jos löytyi paikka, missä oli sana Ville. Esimerkiksi Louisville.
0: Ja otin pienen näpy.
1: En ottanut pientä näpyä, mutta olin ihan mielissään siinä, että hei! Tuolla mun nimi tuolla kirjassa! Jossa on Amerikassa.
0: Ja otit pienen näpy.
1: Ja sitten mä otin pienen näpy. Eka fiilisti vanhemmille sitä. Lähdin Atlaksen kanssa yläkertaan sitten.
0: On tää tyhmä. On tää tyhmä ohjelma.
1: Herra tämä on tyhmä.
0: On. Minuutti. Minuutti siihen meni. Niin saatiin niin, juttu, missä... Mistä Ville Masterpoint Atlas-kirjan?
3: Mä ymmärrän. Siis, siis kun mä kuulin Johannesburgista, niin kyllä mä olin niin leuhkeena,
1: no,
3: tiedätkö, koko viikon.
1: Kyllä.
3: Mä olin niin ylpeä. Mä siis koko koulussa vaan kävelin silleen.
1: Hei, mulla on oma kaupunki.
3: Onko Marko Burkki?
1: Ei oo.
3: Vai helvetti, siis vaan Johannes.
1: Juuri näin. Juuri näin.
0: Ei oo. Nyy Vesa.
1: Ei oo, ei.
0: Se, joo. Ei, mutta
2: kun mä kuulin Puoskarista, niin...
1: Niin, ai sen sanan.
2: Joo. Mennään eteenpäin.
0: Sanotaanko tälle, että äijän kaikki pankki tyhjeni tuohon eiliseen lähetykseen, jossa sä ehdotit tätä pierumattoa tonne meidän taakse taustalle höpinen, joka on saanut siis lämpimän vastaanoton.
1: No on saanut hyvin, kun tänne oli paljon turistia.
0: Ei varmaan, no, ei
1: ainakaan ihan tänään. Heti seuraavana päivänä, mutta...
0: Mutta sanotaanko tälle, että kirjaimellisesti lämpimän vastaanoton, koska se oli tota... Se oli kaikesta riskistä ja huolimatta riski, mikä kannatti selkeästi ottaa VMT-viesteissä tällä viestejä menneisyydestä tulevaisuuteen.
1: Joo, tänne
0: katsoin, niin oli tullut tota paljon lämmintä viestiä ja tota, kyllä se varmasti jää tuonne niinku lisätusti
2: historiaan.
0: Ei historiaa, se jää tuonne niinku kaappiin. Se jää tuonne kaappiin odottamaan semmoista hetkeä, kun on taas pierumaton aika.
1: No niin.
0: Mutta tänään se nyt ei ole toista päivää, koska lisäksi äijä aloitti sanomalla Puoskari, kun muut puhuu maailman paikkojen nimistä.
2: Joo.
0: Joo. Se ei ollenkaan sama asia.
2: Se ei ole yhtään sama asia.

0: Joo, oikein hyvää lauantaita. Meillä vähän tämmöistä teknistä ongelmaa tässä, niin parikkakin tuolta, oi ja siinähän hän.
1: Ei mitään kärryä, sainko tossa kamerat toimivaa vai enkä mä saanut kamerata toimimaan, mutta tää nyt on tämmöistä.
0: Hei, aika sen näyttää.
1: Ja me ei sille minkään voida
0: saada. Eihän me voida, elämä on yksi iso säätö.
1: Mutta ei se haittaa, koska kello on lauantai, niin kuin X-mies sanoisi, ja sehän meille maistuu. Miten me voidaan tänään?
0: No kiitos kysymästä, me voidaan ihan hyvin. Mä oon ehkä pikkasen väsynyt, sen mä vaan sanon.
1: Sitä ei pidä koskaan radiossa kertoa, koska sun duuni olla täällä pirteä.
0: Nimenomaan, mutta tiedätkö mitä? Mä oon parhaimmillaan silloin, kun mä oon oikein uupunut.
1: Noniin, eli saa nähdä, mitä kaikkea tulee. Mä vähän shokerasin itteeni.
0: Aha.
1: Tapana on juoda yksi pärnäpönttö toisinaan, koska I like em so much. Ja
0: joo,
1: niin kuin mä oon monesti sanonut, niin mä vedän sitten niinku sokerillista versioa, koska kaikki makeutusaineet maistuu mun suussa hirveän imelälle.
0: Aivan hirveetä kyllä.
1: Joten sitten tulee juotua sokerillinen versio, mutta yksi päivässä. Ei nyt ihan joka päivä, mutta toisinaan. Mutta nyt tulikin vastaan video, missä joku suomalainen fitness-teppo teki tämmöisen kika, että hän sanoi, että hei, jos sä juot joka päivä vuoden ajan tämmöisen juoman, niin katsotaas, kuinka monta pakettia sokeria sä vedät ittees. Ja niitä paketteja oli siinä joku 12,5.
0: Joo.
1: Ja nyt mulla tulikin ihan hemmetin paha olo.
0: Toi on tietenkin sama asia, kun sä et voi mennä katsomaan mitään niinku pikkupossuvideoita lihansyöjänä.
1: Ei.
0: Tulee huono fiilis.
1: Joo, ja nyt tuli siis niinku tuosta sokerin määrästä tuli vähän huono olo. Okei, se on ihan eri asia, että joo, jos mä vedän vaikka päivä sitä sokeria, kyllähän mä kulutankin tässä ja tulee liikuttua ja näin. Mutta se kun... Ja... Eihän kukaan nyt kerralla vedä sitä sokerimäärää, mutta se, että joku konkretisoi silleen, että niin aivan, 12,5 pakettia sokeria, niin se näyttää niin valtavalta, kun
0: se
1: sen
0: näyttää sen kerralla katsottuna, niin sehän on valtava määrä.
1: Tämähän on sama efekti kuin olet mitä syöt -ohjelmassa.
0: Kyllä vaan.
1: Kun ne laittaa sen koko viikon
0: satsin siihen,
1: mitä sä syöt ja juot siihen pöydälle, niin sehän näyttää ihan hirveältä, mutta kyllähän ihminen kuluttaakin siis koko ajan jotain.
0: 7 päivää, se on paljon kuitenkin, ja kyllähän sitä ruokaakin pitää päivittäin syödä, niin onko se ihmekkä, että se näyttää isolta kasalta, mutta on se järkyttävää.
1: Sepä se, mutta tästä on nyt päästy yli, sen sijaan aion tästä lähin vain
0: virkistävää.
1: Vetää Pasilan vettä.
0: Toi on hyvä, toi on hyvä. Itsekin rakastan pärinäpönttöjä ja rakastan siis energiaa niin kuin noin muutenkin. Kofeiini, tauriini on suurimpia ystäviä. Ja tässä niin kuin muuttohäsän keskellä niin on tullut ehkä jopa hiukan ylikulutettua.
1: Ai että hei, mua kiinnostaa muuttohäsä, mutta aloitellaan tämä lähetys jälleen kerran jollain kappaleella. Tällä kertaa Riina, sä sait valita.
0: Minä sain valita ja täytyy myöntää, kävin tuossa tiistaina Beelzebub ensi-illassa, joten siitä ehkä vähän tämmöinen niin kuin metallisydämeni inspiroitui, rakastan. Ja vähän niin kuin tällä Beelzebub-satanistiperheelläkin, niin myös minulla on ollut jos jonkunlaista häsää tässä. Ja sitten mä tiedän, muistelen näitä aikoja joskus vuoden päästä, kun on rauhallista, että oliko siinä sittenkin sitä jotain? Ja siitä mulla tuli idea, että mä haluan kuulla Hailstormin I Miss the Misery.
1: Käy oikein hyvin. Tää on mulle aika tuoretta tuttavuutta, en ole Hailstormia hirveästi kuunnellut. Mutta tsekataan, tää on siis Riinan valinta.
0: Tää on mun nuoruusajan lempibändi.
1: Anna palaa.

0: Mitäs tykkäät?
1: Oonhan mä tän kuulu. Mä en vaan tunnistanut siis nimestä. Ja kyllä mulle tulee, tietysti. Tää on mulle semmoista, että mä näen, miten sä raapit punttia salilla.
0: Ai, ja
1: annat pieniä
0: Meikäläisen siis Ford Escortissa, eka auto aikoinaan, niin tätä tuli luukutettu ja paljon.
1: Ai että, saiko Escortti hudaa?
0: Sai.
1: Paljon
0: kuin sillä pääsi, sillä ei paljon päässyt.
1: Oliko C-kasetti soitin?
0: Ei ollut.
1: Oi perhänä.
0: Ei muistaakseni ollut.
1: Eli silleen kohtuullisen nykyaikainen vempele.
0: On, mutta ei siinä mitään tiedäkö tällaisia aukspiuhoja tai tällaista niinku mukavuutta ollut. Et ihan sellaisella, mikä laitetaan röökin sytytyspaikkaan, niin semmoinen radiotaajuusasia, että saisi soitettu omaa musiikkia.
1: Oliko sulla joku vakio reitti, mitä sä painoit sun Escortilla?
0: Oli, mulla oli moniakin. Ja sen jälkeen, kun poliisi vei multa kortin, niin mulla oli pikkusempi tie, mitä käytin sitten.
1: Poliisi vei kortin?
0: On vienyt kerran.
1: Mistähän tämmönen?
0: No oli vähän nopeutta.
1: Kuinka paljon?
0: Paljon. Niin paljon, että mä en...
1: Okei. Ei tarvitse kertoa speksejä, mutta lähtikö laakista?
0: Lähti.
1: Koska on mullekin lähtenyt kortti, mutta mä sain ykkösvaiheen kortilla 2 sakkoa vuoden sisään.
0: Joo.
1: Niin se lähti jälkijättöisesti.
0: Mulle riitti tää 1 ja se oli hyvä, kun he Maijat ihan siis ajoi vastaan ja pysäytti sitten ja sanoi, että onko sulla mitään haju paljon, sulla oli niinku mittarissa vauhtia. Mä en huomannut katsoa, kun katsoin tietä. Sitten mä sanoin, niinku yritin olla hauska ja sanoin, että yleensä kun ajetaan, niin pitää katsoa tietä, niin en silleen keskittynyt. Niin sitten hän oli silleen, kertoi, että paljon oli ajanut. Niin siis mun ensimmäinen reaktio oli se, että kulkeeko tämä auto? On niin lujaa.
1: Se on aina hyvä reaktio. Mutta ilmeisesti kulki.
0: Kulki yllättävänkin lujaa ja sain siis luvan ajaa vain ja ainoastaan kotiin.
1: No sentään, koska tiedän tapauksia, missä edes sitä lupaa ei ole herunut.
0: Juu.
1: Melkein mieluummin noin kuin sitten silleen, että mulla oli mennyt varmaan vuosi tai ainakin yli puoli vuotta siitä vikassa, koska sitten tuli kirje, että tuutko käydä keskustelemaan poliisiasemalle.
0: Mutta toi on tiedäkö silleen, että rikos on melkein vanhentunut, että sä niin enää muista.
1: En mä edes muistanut, että on tullut mitään sakkoa.
0: Nimenomaan, toi ei ole reilu. Kyllä se pitää sitten saman tien ja mä en muista kauan se oli pois se kortti, mutta jonkun aikaa.
1: Tuliko sulla erikseen sitten joku keskustelu poliisin kanssa? Sait sä tingittyä?
0: Sain.
1: Mä en tiedä, onko toi tinkiminen vielä tänä päivänä juttu.
0: Mä en tiedä myöskään, mutta silloin oli.
1: Koska mulla lähtökohtaisesti sanottiin, että sulla on 3 kuukautta kortti pois.
0: Joo.
1: Mä sanoin...
0: Se on vähän liikaa.
1: Kato, kun pitää firma-asioita pitää pyörittää. Jaha, okei, no 2 kuukautta. Äitillä selkäsykö. Äitillä oli huono selkä, ei ehkä ihan niin huono. Mutta,
0: niin, ettei se ihan 2 kuukautta.
1: Mutta mä sain puhuttua sen kuukauteen.
0: Mun muistaakseni mulla oli 6 viikkoa. Ja siis kun mulla oli siis ensinnäkin, niin kuin voin sanoa, että sitä vauhtia oli sen verran paljon, että odotin paljon pahempaa. Mun yhdellä työkaverilla niin lähti samassa kohtaa kortti ja hänellä oli vähemmän vauhtia 1,5 vuodeksi lähti.
1: Oho.
0: Mutta mä sain laittaa siis tällaisen ihan kirjeen sinne tuomarille, missä mä sitten vetosin häneen ja hänen tunteisiin.
1: Mr. Referee, it wasn't my fault.
0: Siitä, miten syvästi voi ihminen pahoillaan olla, ja sitten siellä oli niinku litania tällaisia lieventäviä asiahaaroja. Esimerkiksi, että oli märkätie eikä ollut yhtään liikennettä.
1: Ja nyt kuulijoille tiedoksi, mehän ei tässä naureskella, älkää ajako ylinopeutta.
0: Ei missään nimessä.
1: Se on tyhmää, se on vaarallista, ja me olemme oppineet virheistämme.
0: Kyllä.
1: Ja sanottakoon, että tässä vaikka omassa tapauksessa, niin kuin ei ollut vaaraa ulkopuolisilla näissä mun keisseissä.
0: Ei ollut tässäkään, että ainut kenet vaaransin oli itseni ja maineeni. Ja tästä on nyt siis yli 10
1: sama.
0: Vuotta aikaa. Mä en ole paljon 10 vuodessa oppinut, mutta tän olen.
1: Sama. Ja en ole ylilöpeutta siis. Mä oon se idiotti, joka ajaa aina rajoitusten mukaan, koska poliisin pelko. Se on olemassa.
0: Se on ja pysyy.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Elastinen ja Sara B. Uskomaton. Oikein hyvää lauantaita toivoo Yle X viikonloppu Riina Lehtola ja Mika Parikka.
1: Terve! Jos Iltalehdellä on tämmöinen hyvä olo-osio, niin kuin tiedät, niin Yle X viikonlopulla on paha olo-osio. Ja mulla on ihan uusi lisäys tähän meidän paha olo-osioon.
0: Aha, anna palaa kuule.
1: Nimittäin tällä viikolla on löytynyt taas ihan megalomaaninen uusi yhdistelmä, millä saa itselleen ihan järkyttävän pahan olon.
0: Voi, kun minä tykkään näistä
1: uusista. Ja sen tekee silti, vaikka tietää, että tulee paha olo. Mä oon puhunut paljon popparidarrasta, eli siis mä oon hirveän perso vaikka poppareille. Ja sitten kun kaupassa ruvettiin myymään vielä tätä voimaustetta, niin voi Jeesus, minkä, siis se olo on aivan järkyttävä, mutta se on niin hyvä.
0: Se on niin hyvä ja se tuntuu kuin olisi elokuva teatteri omalla kotisohvalla.
1: Kyllä, no mä oon myös hirveän perso tuoreelle leivälle ja nyt erään tämmöisen brändin bakeri-osastoilla isoissa kaupoissa, hypermarketeissa, on ruvettu myymään tämmöistä niin kuin tuoretta leipää, mutta hapankorpun maulla. Okay. Eli se on tavallaan hapankorppu maku, mutta se on semmoinen ihana tuore leipä kuitenkin.
0: Semmoinen oikea kuohka.
1: Joo, just
0: no niin,
1: semmoinen.
0: Joo, saan kiinni.
1: Ja sit se oli aika järkevää hintaa siinä tarjolla.
0: Ei ollut
1: olekaan paha ja mä sitten tartuin tähän näin ja sitten piti ihan vaan maistaa kylmän voin kanssa.
0: Joo.
1: Niin mä voin kertoa, että yleensä viikonlopun paha olo osastossa uusi tapa. 5 palaa sitä leipää pelkällä voilla ja sit siihen päälle kirpeitä TV-palluroita, puolipussia.
0: Se on niinku kaput.
1: Ja sen jälkeen.
0: Tommonen niinku hiilihydraattiöveri.
1: Ja siihen päälle siis järkyttävä sokeripommi. Ja siis se olo oli, mulla on ollut salmonella ja mulla on ollut niinku kroppa erinäisistä syistä niinku todella sekaisin mun elämän aikana. Mulla on ollut kaiken näköisiä oloja kaikista syistä johtuen, mutta toi pääsi top 10.
0: Oli ihan jotain uutta, tämmönen niin kuin monella eri hiilihydraatilla valmisteltu.
1: Ja siihen päälle pientä itseinhoa vielä.
0: Joo.
1: Miksi mun piti vetää puolet tästä leivästä ja sitten sellaisella niin kuin tyyli voi veitsellä, juustohöylällä ottanut voita siihen. Se on niin ihanaa.
0: Mun tulee siis tosi huono olo pelkästään. Mä mietin tätä asiaa. Varsinkin kun mä tiedän, että ne leivät ei ole mitään ihan pikkukänttyjä.
1: Ei.
0: Ne on aika massiivisia.
1: Ja siis teenkö tämän uudestaan, niin todennäköisesti.
0: Ehkä jopa niin kuin ihan tässä vielä tämän viikon aikana. Että tässä on vielä pari päivää aikaa.
1: Ja sen takia sitä kutsutaan ongelmaksi.
2: Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Alissa Grace ja Blue Stream. Mä oon ikinä siis kuullut tällaista biisiä. Onko sulla jotain niin kuin mun tavasta lausua, niin jotain sanottavaa, Mika?
1: Ehkä. Blood. Olisiko blood?
0: Oho! Tää on melkein yhtä noloa kuin se bääsi.
2: Voin olla väärässä.
1: Voin olla täysin väärässä, mutta...
0: Mikä on onko todisteita?
1: Mutta blood. Niin kuin, okay, ehkä, mutta blood käy oikein hyvin.
0: Tämä on tietty aksentti.
1: Vähän sama kuin lapsena, niin tosi moni laittoi ään ja öön pisteitä väärin, niin kuin Matrix.
0: Joo, toi on muuten ihan läkää. Totta edelleen.
1: Vitsi, kun tää lägää tää Matrix. Aika random juttu. Et laittelee pisteitä, minne sattuu.
0: Mä laitoin kans. Mun täytyy myöntää, laitan välillä varmaan edelleenkin, mutta hei, mä oon kuka mä oon ja mä en muuks muut.
1: Eikä kannatakaan, mutta hyvää folk-poppia tekee Alissa Grace, vasta 19-vuotias Idahosta kotoisin oleva artisti. Ja tykkään siitä, että tämmönen folk-poppi edelleen siis toimittelee ja jengi kuluttaa.
0: Joo, pidän tosi paljon. Oli eka kerta tosiaan, kun kuulin ja kyllä, kyllä toimi.
1: Bedroom pop, eli tämmöistä makkaripoppia, se siksikin kutsuttua on tämä Alissa Gracen musiikkia.
0: Voisi hyvinkin kuunnella omassa makuuhuoneessa.
1: Mä sanoisin näin, että toi on rainy living room pop, eli kun sataa ja oot olkkarissa.
0: Miksi kaikki sun niin kun biisi mehusteluun liittyy aina sade?
1: Aina, koska se on kodikas.
3: Yle X.
4: Onks noloa ghostaa kesken treffien?
5: Onko noloa paljastaa tunteet väärälle ihmiselle?
4: Oh my god! Verkkasin koulun käytävällä, kun halusin, että mun ihasta olisi nähnyt. Mutta Ope näki ja sain varoituksen.
6: Moi, mä oon Elsa.
7: Moi, mä oon Anni.
8: Moi, mä oon Samuli. Tää on Onks noloa podcast, jossa me kerrotaan teidän tarinoita ja kysymyksiä ja mietitään, onks se noloja vai ei. Onks noloa tiistaisin Yle Areenassa?
4: Jee!
7: Koska me ollaan häpeän ammattilaisia.
4: Ollaan.

0: kerro miltä siellä kuulostaa, näyttääkö siltä miltä piti.
1: Yeah, moikka äiti, it's me again. Ei mitään asiaa, kunhan vaan kirjoittelen. Oot ollut mielessä paljon, et hän osaa.

0: päätti, et sun vuoro taivaaseen on saapua. Ja jos on olemassa enkeleitä, kumpa heistä joku tulis valistamaan mua. Et kuka hitto sen päättää, kuka lähtee ja ketkä saa.
1: Lauri Haavin, kuka hitto sen kuka päättää. Yleäks viikonlopun lauantai.
2: Ja Lauri Haavihan on suunnitellut tämän vuoden roosanauhan.
1: Niinpä se onkin, on juuri katsoin itse asiassa.
2: Äärimmäisen upea, mutta tiedätkö mikä mua hämää tuossa roosanauhassa? Itsekin niitä on tullut ostettua, koska on myös omaa sukua koskettanut.
1: Joo.
2: Rintasyöpä. Niin tota, se, että roosanauha ei ole yhdyssana, tuhoaa mun aivot.
1: Miten? Siis anteeksi, mutta miten se ei ole?
2: Niinpä, mutta se ei ole. Mä huomasin nimittäin tuon Lauri Haavin mainoksen yhdellä bussipysäkillä ja mä katsoin, että mitä, onko tuossa typo? Niin kuin, miksi jengi ei osaa yhdyssanoja? Siis
1: roosa välinauha.
2: So, mutta se on roosa välinauha.
1: Ei toi ei ole.
2: Ja mua niin kuin mua häiritsee toi kohtuuttoman paljon. Sillä ei ole mitään väliä mun elämän kannalta.
1: Ei tietenkään
2: mun ole. Arjen kannalta. Mutta kun mä törmään koko aika nyt bussipysäköön siihen, mä oon silleen roosa nauha. Roosakin nauha.
1: Tossa ei ole mitään
2: miten
1: järkeä.
2: Miten niin se ei ole yhdyssana?
1: Tossa ei ole mitään järkeä. Mä oon pöyristynyt.
2: Mutta nyt kun mä taas googletin tän kuulen, niin se on ihan virallisesti erikseen roosa nauha. Nyt kun mä sanon sen, niin mulla on hirveä tarve pitää väli, pieni tauko, että hei, ootko ostanut tämmöinen roosa nauhan?
1: Joo, eikö, sehän siinä on. Siis mä ikinä kiinnittänyt huomioon. Mäkin on monet roosanauhat kuule ostanut.
2: Ja mua on vanhassa työpaikassa kutsuttu grammar-natsiksi, niin tavallaan vähän ahistaa.
1: Ehkä ihan syystä.
2: Mutta menkää ja ostakaa roosa nauha.
1: Väli nauha.
2: Sak!
3: Viikonloppu kuuluu sulle.
4: Let's go.

0: tässä on jo toinen biisi tähän lauantaihin, minkä taas mulla on ollut oma taisteluni tämän ääntämisen kanssa. Mailia Bass Persuades.
1: On vaikea toi Persuades, Persuades.
0: Oliko viime sunnuntaina, kun Mika selvitteli, että mitä tuo tarkoittaa tuo Persuades?
1: Enkä edes muista enää, mutta se selvisi, että Miley Cyrus tiputtanut sukunimensä tuosta artistinimestä. Ja tottelee nykyään pelkkä Miley, ja en ymmärrä minkä takia.
0: En ymmärrä.
1: Koska siis...
0: Why you do this? Kaikki tekee nykyään noin.
1: Se on vähän sama kuin Jaakko Teppo olisi yhtäkkiä vaan Jaakko. Ei niin, ole sama enää.
0: Ei ole sama. Tai Juha Tapio olisi vaan Juha. Mm. Ilman Tapio. Toki Juhoja on niin paljon Suomessa noita artisteja, että pakkohan niitä joku tunnistettavuus säilyttää. Mutta, tiedätkö minkä kanssa mulla ei ole ongelmaa, jos biisien ääntämisen kanssa on?
1: Kerrohan.
0: Suoratoistopalveluihin lokkeilemisessa. Suoratoistopalvelujen kanssa lokkeilen.
1: Okei, onko ihmiset unohtanut sun kämpille tunnuksiaan ja sitten surutta käytät niitä?
0: Kyllä, on unohtanut ja sen lisäksi käytän esimerkiksi just äidin tai isäpuolen tai siskon tai parhaan ystävän. Näitä on monta, mutta mä siis väitän, että ei ole olemassa sellaista suoratoistopalvelua, mihin mulla niin kuin ei olisi pääsyä. Ainut, missä on omalla tunnarillani, on Yle Areena. Lienee siksi, että se on ilmanen.
1: Sulla on tommonen modernin ajan taskuvarkaus menossa, hei.
0: On.
1: Toihan on törkeä, että et se on jäänyt fakettiin siitä ollenkaan.
0: En, mutta siis mun on pakko jakaa siis yksi tarina näihin liittyen. Tässä on siis kyseessä ehkä tämä kaikista tunnetuin ja käytetyin. Mm. Varmaan aika moni saa kiinni, että mistä puhun. Ja mä oon ollut siis valehtelematta nyt ainakin 6 vuotta siellä toisen ihmisen tunnareilla. Ja kenen? Niin se on siis mun ystävän entisen kämppiksen. He asuu ulkomailla hetken yhdessä. Mä oon kerran nähnyt tämän kyseisen ystävän kämppiksen. Niin hänen äitinsä Netflix-tunnareilla.
1: Okei, wow.
0: 6 vuotta, still going strong, kohta tulee 7 täyteen.
1: Sä oot käyttänyt 6 vuotta sun ystävän entisen kämppiksen äidin.
0: Something tunnuksia. Ja siis mulla on siellä oma käyttäjä, sen nimi on Loinen. Ja nyt mua vähän jännittää, jos
1: hän... Eikö se tiedä se mutsi? Eikö se niinku ymmärrä, että joku loisii sitä tunnusta?
0: Ei ilmeisesti tiedä.
1: Kyllä tuo tytär on niin hauska.
0: Eikö mä ajattelin, että hän katsoo, että se on tää mun poikani. Että hän on vihdoin ottanut tämän lempinimen käyttöön ihan tällä. Mut siis tää on ihan siis uskomatonta. Ja kun ei tässä vielä kaikki. Mä oon siis kertaalleen lentänyt sieltä pihallekin. Ja mä en tiedä, millä ihmeellä mä oon sinne päässyt nyt takas. Tää selvisi mulle siis eilen, kun mun toisen, mulla on siis 2kin.
1: Sä oot kauhea ihminen.
0: Mä oon ihan hirveä ihminen, mutta siis mä oon
1: lasketaanpa, hei. Ootas. No niin, missä mun puhelin on?
0: Minä en tiedä. Enkä
1: tossa.
0: Mä tiedä, haluanko kertoakaan tai
1: tossa,
0: soittaa.
1: Tossa, noin. Ootas ihan sekunti.
0: Lasketaanko, kuinka paljon rahaa mä oon säästänyt?
1: Lasketaan. Eikö se ole kumminkin jonkun, en mä tiedä, sovitaanko, että se on joku 12 euroa kuussa?
0: Se on abouttia. Eikö se ole joku 10 hujakoilla?
1: Joo, voidaan laskea vaikka niin kuin 12 euroa kertaa 12, eli 100 vuosi. 144 € vuodessa kertaa 6.
0: Mieti, mikä säästö.
1: 864 € pystyisi tälle sun ystävän ex-kämppiksen äidille.
0: Ja sit ne sanoo, että mä en osaa muka säästää.
1: Jumankautta.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: paperitee, Pariisin kevät, muuttolinnut, rantahiekkaa. Yleäks viikonloppu käynnissä, Riina ja Mika täällä. Meillä oli puhetta siitä, kun mä oon ihan ammattitason lokki.
1: Sä oot suoratoiston lokki ja kävi ilmi, että sä oot säästänyt pelkästään tuolla yhdellä palvelulla semmoisen 800 €
0: niin.
1: 6 vuoden aikana, koska
0: mieti
1: sulla on
0: sitä.
1: Sun ystävän vanhan kämppiksen äidin tunnukset käytössä.
0: Kyllä, ja mä en suinkaan siis ole tästä meidän kaveriporukasta ainut, kun on käyttänyt näitä tunnuksia, mutta siis kun hauskintahan tässä on se, että jokunen vuosi sitten, tästä on ehkä jo pari vuotta aikaa, niin tämä äiti on todennäköisesti tajunnut, että näitä on nyt aika paljon, kun tähän suoratoistopalveluun tulisi joku muutos, että niitä käyttäjiä sai olla joku tietyn määrän tai laitteita samaan aikaan. Niin hän on siis systemaattisesti heittänyt sieltä sitten laitteet vekka, mutta hän on säästänyt minut.
1: Nähän
0: mä
1: totta.
0: En tiedä,
1: hän
0: minkä takia.
1: Kuulee, että sä oot joku hänen oma laite, kun sä oot ollut siellä niin pitkään.
0: Eikö tää, mä oon ollut siellä perustamisesta asti, niin onko se mikään ihmekään. Ja kerran hän on jopa vaihtanut siis salasanan, että mä en päässyt kirjautua sinne enää. Ja sit mä olin silleen, että okei, että nyt tää niinku mun peli on pelattu. Niin ei ole. Eilen, kun mun toinen, kun mulla on siis kaksi eri ihmistä, kenen tunnuksia mä oon käyttänyt tonne kyseiseen.
1: Totta kai.
0: Niin ainahan tarvii olla niinku varapelaaja. Niin käytin sitten tätä niinku toista ja toisen tunnuksia, niin kun ne ei jostain syystä vörkkinyt. Niin mä yritin päästä tänne ja se toimi.
1: Ymmärsikö mä oikein, että sulla on jotkut muutkin johonkin muuhunkin suoratoistopalveluun?
0: Mulla on kaikki. Mulla on ihan siis joka ainokaisen ja mitä erikoisimmista paikoista.
1: Ja sanoit sä, että jonkun vanhan heilan.
0: Joo. Semmoisen niin kuin kuukauden kestäneen tapailusuhteen, niin hänen isänsä.
1: Voit sä jättää vanhemmat rauhaan?
0: En mä pysty.
1: Se on ihan ok, että sä jätä jengin porukat rauhaan, Jouko.
0: Joo,
1: toi, toi on too much, Riina.
0: No, mulla on yllättävän paljon uhreja noista vanhemmista, mutta mulla on myös tämän mun entisen tapailukumppani Alepa Pyörä käytössä, joten kyllä mä häntäkin
1: hyväksytän. Sä oot kauhean ihminen. Okei, kun haette näin.
0: Okei, no niin.
1: Tästä on jo vuosia aikaa. Ystäväni erosivat toisistaan ja toiselle jäi toisen luottokortti omaan ruokalähettiaplikaatioon Juntturaan. Ja hän tilaili toisen piikkiin pitkään ruokia, kunnes yhtäkkiä tämä rupesi tämä toinen katsoa, että minkä takia mun luottokortilla on joku 5 hunttia tullut laskuun.
0: Jesus.
1: Ja siitä sitten selvittelemään, että jaapa se jaa, mullahan on täällä ihan väärä kortti. Mulla on sun vaan luottokortti jäänyt tänne mun appiin.
0: Aikaa, en mä yhtään oikeasti huomaan. No mulla meni ihan ohi tää.
1: Se oli kiusallista
0: toi
1: kaikille.
0: Toi on ihan järkyttävää. Miten tää sitten sovittiin? Maksoko hän sitten velkansa?
1: Eiköhän siinä jonkunnäköinen tämmönen maksusuunnitelma sitten sovittu, koska puhuttiin kumminkin semmoista summista.
0: Mutta toi on kyllä tosi hyvä vinkki mulle niin kuin tulevaisuuteen.
1: Joo.
0: Kiitos tästä.
1: Ole hyvä.

0: Made You Love Me. Hyvää lauantaita. Yleäks viikonloppu Mika ja Riina täällä.
1: Oikein hyvää lauantaita. Yksi lempiaviseista niin on potilaan lääkärilehti. Ja ylipäätään siis Yleäks viikonloppun sairaus- ja pahoinvointiosio on tämmönen jatkuva homma. Niin silmin osui otsikko, kärsitkö kylmistä jaloista? Milloin kyse on sairaudesta?
0: Kärsin hyvin paljonkin, olen kiinnostunut.
1: Okei. Muuttuuko ne valkoisiksi tai sinertäviksi?
0: Ja sinertäviksi välillä, tai ehkä enemmänkin vähän violetin sävy.
1: Koska se saattaa sitten liittyä Raynaudin ilmiöön.
0: Nyt on pikkasen liian
1: Raynaudin ilmiöön.
0: Joo, en mä voi tollaista sairastaa, toi on liian vaikea sanoa.
1: Joo, ei pysty käydä hakemaan lääkkeitä. Jos kylmä saa varpaat muuttamaan väriään, kyse voi olla Raynaudin ilmiöstä, eli valkosormisuudesta. Nimestään huolimatta oiretta voi syntyä myös varpaissa. Mutta muakin kaikkein eniten tietää se, minkä takia, mulla ei ehkä niinku varpaat niinkään, mutta sormet palelee aina, kun mä pelaan jotain tärkeää peliä.
0: Puhut sä nyt niinku siis jostain tällaisesta tietokone...
1: Joo. Jos mä pelaan tietokoneella vaikka Counter-Strikea mun kavereiden kanssa, mun näpit on aivan jäässä. Ne on niin jäässä, että mun pitää sit aina istua niiden päällä, aina kun pystyy.
0: Toi on mielenkiintoinen, koska jotenkin kuvittelisit, että ne nimenomaan lämpee.
1: Jep. Ja sit kerrohan mulle vielä sitten niinku tähän jatkona se, että ne voi olla koko sen matsin jäässä, mut heti kun se matsi loppuu, mun kädet lämpee.
0: Joo, mä en osaa sulle kertoa.
1: Ja tää on siis vaivannut mua ihan teinistä asti. Mä oon kumminkin koko ikäni pelaillut enemmän tai vähemmän. Koska nettipelit on saakeli keksitty mun elämän aikana. Mä oon niin dinosaurus. Ja jo niin kuin ihan alusta mä oon miettinyt, mikä siinä on. Että aina kun pitäisi pelaaja suorittaa, mun näpit on jäässä. Ja sit kun se matsi loppuu, niin zoom! Mulla on taas lämpö käsissä.
0: Onko sulla niinku normaalisti ilman tätä pelaamista, niin onko sulla niinku yleensä lämpimät kädet?
1: On. Mä muuten kärsi hirveästi mistään raajojen kylmyydestä. Toinen juttu, mikä nuorempana varsinkin pelatessa, niin piti, mä en pystynyt ilman tiettyjä semmosia tossuja pelaajalla, mutta mä oon siitä yli. Nykyään voi olla vaan sukatilassa, mutta paljon jalon ei voi pelaa. Se on ihan fakta juttu.
0: Onko tässä nyt kyse siis ihan mukavuusasioista?
1: Joo, tai jostain tietystä asentoja kaikki on hirveän tärkeä.
0: Joo, okay.
1: Mutta en mä niinku ilman sukkiahan ei pysty pelaamaan. Se nyt on ihan päivänselvä juttu. Ja sitten tosi monella mä tiedän, että mun kaverilla on siis pelisukkia. Eli on tietyt villasukat, mitkä pitää laittaa jalkaan.
0: Okei, tää on mulle ihan uutta. Mä en ole selkeästikään hirveän inessä näissä niinku pelaajien maailmassa. Pistä jotkut tämmöiset, niinku, mitkä nämä on, siis sormikkaat.
1: Mutta se vaikeuttaa.
0: Tuntuma.
1: Pro-pelaajathan käyttää, niillä on semmosia, mä en tiedä miksi sitä kutsutaan, semmosia lämpöpusseja, mitä näkyy sitten, kun pelataan tuolla huipputasolla. Niin niillä on niin kuin kumpaakin käteen, ja aina kun ne pystyy, ne lämmittää sormia semmosessa.
0: Okei, no mutta selkeästi tämän siis kylmäsormisuus on joku asia, jos he siis käyttää niitä sen takia.
1: No, en tiedä muuta, mutta siis se on tosi outoa, koska heti kun se loppuu, niin sit mulla taas veri palaa sormiin. Onko se joku häse vai mikä hitto siinä?
0: En tiedä, on kyllä siis... Tietämättömät ovat sinunkin sormesi tieto. Yhden asian haluan tähän väliin selvittää. Se itse asiassa määrittelee meidän koko tulevaisuuden. Mm. Nukut sä sukat jalassa?
1: No kuka pystyisi nukkua sukat jalassa? Tein kyllä välillä sitä, että meidän sukat jalassa peiton alle, jota ne siellä pois.
0: Joo, meillä on vielä toivoa kuitenkin.
1: On.

0: kaiken lempibändeistä, niin Nenergy ja Holtiton.
1: On järkyttävä määrä hyviä biisejä Nenergylle ja venttailen vielä, että milloin lyö vaikkapa Kääreen kanssa viisaat pääsee yhteen ja laittaa jonkun raivobängeri.
0: Oisko muuten vähän mielenkiintoinen? Toivottavasti tekevät sen.
1: Toivottavasti. Puhuttiin äsken siitä, miten minulla siis kädet jäätyy aina kun pitäisi pelata.
0: Joo.
1: Ja varsinkin jos pitää pelata jotain matsia jossain pelissä, niin siis kädet jäätyy ja välittömästi kun se matsi loppuu, niin se lämpö palaa mun sormiin. Ja me yritin ihan etsiä, että onko siihen jotain niin kuin olemassa olevaa syytä. On kuulemma yleistä, eli en ole ainoa, mutta yksi tämmöinen hyvin konkreettinen syy siihen, minkä takia mun näpit jäätyy, on kuulemma joku peliasento.
0: Okei.
1: Okay. Eli mun kyynärpäätkin tavallaan, että kädet menee vähän semmoiseen asentoon, ja sittenhän mulla tulee staattinen siitä asennosta, eli nehän voi kestää vaikka tunnin. Niin jos on tunnin siinä staattisessa asennossa, kyynärpäät vähän korkealla ja ranteet, niin sitten se veri ei pääse.
0: Sulla ei veri kierrä, se on sama kuin pää alaspäin.
1: Vähän niin kuin, että tavallaan se veri ei pääse kiertämään kunnolla, ja sitten siihen päälle, jos tulee vielä stressireaktioita, minulla on stressireaktio, kun mä pelaan. Se on niin kuin ihan silleen, kaikki mun kanssa mitä tahansa pelaan, että voi laittaa nimen siihen alle.
0: Ikipäivänä sun kanssa edes ristin ollaan pelannut, mutta mä silti tiedän jo valmiiksi, että sä olet niitä ihmisiä, kun stressaa tosi paljon.
1: Niin tavallaan kaiken ton yhdistelmä voi aiheuttaa sen. Ja sitten toki sekin on varmaan fakta, että sitten kun se matsi loppuu, niin sittenhän mä otan ne kädet pois siitä jymäkästä. Mutta,
0: ja sittenhän se veri kato oikein.
1: Jep. Mutta toisaalta eihän voi olla pelaamatta ilman peliasentoa. Mä en tiedä, pelaat sä ikinä yhtään mitään.
0: Mä pelaan tosi vähän. Mun täytyy hävetäkseni myöntää, että mä en ole siis ollenkaan noissa kaikissa pelimaailmoissa kiinni.
1: Mutta sä varmaan tunnistat kumminkin tämän ilmiön, että sit kun ruvetaan pelaamaan tosissaan.
0: Joo, siis todellakin
1: niin tunnistan. Otetaan se pieni etukeno.
0: Kyllä vaan.
1: Joo. Ja sit ehkä loppuu. Sit tavallaan, sit tietää, kun kaverin kanssa pelaa jotain ja kumpikin alkaa noin eteenpäin, että aha, sit loppuu läpähetto.
0: Eikö tää, että nyt pelataan ja pelataan lujaa.
1: Joo.
0: Joo, kyllä mä ton tunnistan ja siis niin kun, vaikka itse en pelaakaan, niin mä jotenkin silti kiinnostaa toi. Toi on hirveän yhteisöllistä, mitä mä niin kun, vaikka esimerkiksi teini-ikäisen pojan kanssa kun asun, niin usein niin kun kuuntelen, ihan en salakuuntele, vaan ohi menne, jos satun kuulemaan hänen huoneestaan, niin se on hirveän sellaista yhteisöllistä. Siinä puoletaan niin kuin samaa hiileä. Täyttä häkkää. Tykkään.
1: Kyllä, koska kyllä. Siellä on vastassa todennäköisesti jotain internet-trolleja, jotka aukoo sulle päätä ja sun on pakko voittaa, niin kun sulla menee hermo. Varsinkin mulla, kun on semmosia nuoria räkänokkia, jotka aukoo päätä ja sit kun mä en pärjää. Ja tää on siis ja aika jännä, että lähtee tuntosormista, kun mä saan itteeni provottua tässä ajassa.
0: Tämä on se syy, minkä takia mä en koskaan voi pelata.
1: Perhana, kun meni hermo taas.
0: Nyt sit lähtee äänikin, kun se oli raikana täällä.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Haveniltä ja Caitlin Aragonilta I Run. Hyvää lauantaita, yleäksi viikonloppu, Mika ja Riina täällä. Tiedätkö Mika, mä tein eilen jotain jokseenkin yllättävää.
1: Kävit lenkillä.
0: En sui. Älä hulluja puhelle. Mutta tein lähempää tuttavuutta sun kummilapseen. Toi kuulostaa siis todella väärältä, näin kun itsekin tätä kuulostelin tässä, mutta kyseessä ei ole kuitenkaan ihmislapsi.
1: Ei.
0: Niin ei mitään hätää, koska sua ei huolita sellaisen kummisedäksi. Niin mä, Yle Areena on huolinut sinut tämmöiseksi niin kuin dokkarikummi. Sedäksi.
1: Mm.
0: Ja mitä sekään kertoo sinusta, niin en tiedä. Ja
1: kertoo siitä, että naamallani on hyvä jo kaikennäköisiä myrkkydokumentteja promota.
0: Nimenomaan. Tällainen dokkari siis kyseessä kuin Vakoja naapurissa. En tiedä, mitä tuokaan kertoo sinusta. Just tämä on se, mikä niinku sulle valikoitu. Mutta kertoo siis entisen venäläisagentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä, miten toi lausta, Julia. Julian myrkyttämisestä. Ja siis ihan mieletö.
1: Eikö ole?
0: Oh.
1: Siis dokumentti, mikä alkaa siis siitä, että puiston penkiltä löytyy isä ja tytär pökränneenä. Ja
0: kyllä, suusta vaahtoa vaan tulleen.
1: Joo. Ja siis toi on niinku sen enempää spoilelematta, mutta toi on niinku leffa. Ja mä en tiedä, oliko toi 2018, kun toi tapahtui. Niin
0: joo,
1: siis,
0: taisi olla.
1: Että se on niinku kumminkin sit suurvaltapolitiikan sapellien kalistelua ja venäläiset agentit jossain pikkukylässä. Ja siis tuossa on, niinku, on tasoja.
0: Tuossa on tasoja ja sit se on jotenkin ihan hirveän vaikea ymmärtää, että tällaista oikeasti tapahtuu maailmassa.
1: Se mikä on oudointa, kun katsoo, tuolla on muitakin tuommoisia hyviä dokkareita tuolla Yle Areena Dokkarifestarissa, kun tikkari katsomassa, on se, että siis maailmassa tapahtuu ihan hitosti asioita, mistä ei vaan voi ymmärtää, että ne tapahtuu oikeasti.
0: Nimenomaan, koska se on kuin yhtä leffaa. Mun piti siis alun perin katsoa tää vaan silleen sivusta seuraten, että mä ajattelin, että mä tiskaan ja laitan sen läppärin tiekkä siihen tiskipöydälle ja vähän silleen niin kuin, tiekkä, supporting my friend, mutta se oli niin mielenkiintoinen, että mun piti siis märillä käsillä koko ajan kelasta, jos meni jotain ohi. Niin en päässyt ihan loppuun asti, mutta aion katsoa tänään ehkä.
1: Totuus on tarua ihmeellisempää, niin myös kaikissa noissa dokkareissa.
2: Viki ja Köpi Show uudistuu.
3: Ei silleen pervolla tavalla, vaan silleen.
2: Jatkossa Yle Areenasta löytyy jätkien läppiä entistä enemmän.
3: Aivan hirveästi.

0: Double We ja palokuntansa yleäksi viikon lopussa. Onks tää DWE?
1: No, DV, suomalaiset tai...
0: B2V.
1: Mitä sä sanoit? D mikä?
0: DWE. We. Miks mä oon mikä tällainen kuin
1: tiedätkö,
0: mä oon? Joo.
1: I double we.
0: Double we.
1: Ei kuitenkaan W. No, miten toi W lausutaan?
0: Mä en tiedä, mikä mä vaivaan.
1: Mut sä et oo, hei, älä huoli. Sä et oo maailman kaikkeuden aina, joka sanoo double we.
0: Double we.
1: Mutta se kirjain on lausutaan W.
0: Se, mä niin kuin näin, kun se meinas päästä sulta jo niin kuin ohikin, mutta sit mä näin sun silmistä tuli kirkkaus.
1: Siis mä en tiedä mistä, mä oon niin takakireä jätkä, että mä sit kumminkin lopulta huomasin. Että...
0: Tää on huono kompo, kun sä oot silleen tarkkaavainen ja tosi silleen
1: mieti.
0: Tartut tällaisia ja mä oon sit taas vähän tämmöinen.
1: Mieti, mä olin jo alkamassa puhua siitä, että elämässäni on soittanut monta kertaa ambulanssin, mutta en kertaakaan palokuntaa enkä poliiseja.
0: Wow.
1: Mut sit mä huomasin, että sä sanoit double wee!
0: Ne asiat,
1: ja siitä.
0: Ne sai odottaa.
1: Ja sinne me sitten jäät.
0: Joo, mutta tuo on tärkeimpiäkin puheenaiheita.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Stella Lefti ja Boston soi yläksi viikon lopussa. Mulla on joku aivotuhnu tänään.
1: No?
0: No ei tää oikein tää niinku ääntäminen oo sujunut, mut se
1: menee.
0: On ihan normaalia ja kaikilla on joskus näitä päiviä.
1: Ihan hyvin menee ja mukavaa kun yläksi soittarilla on kunnon rehtiä kantria.
0: Niin on. Tää on kiva, kun täällä on niin kuin vivahteita.
1: Joo, vähän rupeaa kyllä ikävästi tekemään mieli. Pissanmakusta, kaljaa kylmälaukusta ja vähän reikiä kohta, mutta kantria kuuntelee, mutta ei mennä siihen sen enempää. Tällä viikolla nostin äläkän yleäksen toimituksessa ja kyselin ihan kaikilta, muun muassa Päkältä, joka kävi vieraana Sonny Petterillä tuolla Uuden musiikin X:ssä. Päkältä tullut muuten levy, kuunnelkaa, on mestariteos, niin että kuka Juman kautta A. tarvii, B. tilaa, C. sietää uutiskirjeitä, koska siis ihan sama mitä sä teet, tilaat jostain kaupasta X asian näin, ja vaikka sä et sitä haluu, niin sulla rupeaa tulee uutiskirje, ja mulla meni kuppinurin, kun mun sähköyhtiö lähettelee mulle uutiskirjeitä, mun on pakko sanoa, mä annan sähköyhtiölle rahaa, sähköyhtiö antaa mulle sähköä. Mua ei voisi vähempää kiinnostaa heidän uutisensa.
0: Mitä heille kuuluu?
1: Mitä edes orastavasti relevantisti kiinnostavaa heille voisi mulle olla? No nyt joku on siellä.
2: Mika, sun kannattaa erittävästi lukea sähköyhtiön uutiskirjettä, koska siellähän saattaa tulla vaikkapa siitä, että sähköhinta saattaa nousta.
1: Ihan sama, mulla on kiinteä soppari.
0: Mua ei kiinnosta.
1: Ja tää on vaan siis yksi esimerkki tuhannesta. Ootko sä ikinä siis tilannut uutiskirjettä? Ootko sä ollut millekään taholle silleen, että nyt muuten kiinnostaa sit niin paljon, että mä tilaan uutiskirjeen?
0: En missään nimessä tosta syystä, mutta olen tilannut, jos siitä saa jonkun alennuskupongin.
1: Ja tämä oli myös yleinen konsensus sitten tuolla meidän toimituksessakin. Aika moni sanoi, että no oikeastaan ainoa syy, minkä takia on jonkun uutiskirjeen tilannut, on se, että siinä on saanut äkkiseltään jonkun alennuksen.
0: Joo.
1: Näin myös minä olen tehnyt siis alennuksien toivossa.
0: Kyllä, ja se on niinku sopiva porkkana, mutta ei tiedäkö ihan minkä vaan alennuksen takia lähtisi enää.
1: Ei.
0: Mä oon ruvennut tekemään sitä, että mä niinku systemaattisesti poistun niistä niinku uutiskirjelistoilta. Että aina kun tulee joku, niin mä painan sieltä, niin yleensä lopussa on joku tämmöinen, että haluatko lopettaa nämä, painat täältä. Niin mä aina käyn sitten vaan painamassa.
1: Mä pidän semmosia talkoita. Oikeastaan kun 2 kuukauden välein mulla menee pannari jumiin, ja sit mä teen sen, että no niin, nyt seuraavat 20 minuuttia mä omistan sille, että mä unsubscribaan kaikki uutiskirjeet.
0: Ja
1: tää on mennyt siis niin, mä oon jopa joutunut unsubscribaamaan tai Ylen omia sisäisiä uutiskirjeitä.
0: Tuli.
1: Ei, mä olisin, että ei kun ihan oikeasti, kun mä näen nämä samat infot 3 eri paikasta, jättäkää mut rauhaan. Paras on semmoinen yhtiön sisäinen uutiskirje, mitä mä en voi edes lukea, kun mulla on jotain tunnuksia jonnekin. Siis mä olisin,
0: aika kiristävää.
1: Se on uutiskirje, joka kertoo, mitä mä voisin lukea, jos mulla olisi tunnukset. Se on niinku ehkä historian turhin uutiskirje.
0: Mun täytyy sanoa, että mulle ei tule tällaisia. Mä oon aika varma.
1: Pitäis alkaa tekemään melkein semmoista niin yleäksi viikonlopun oma uutiskirje.
0: Pitäiskö?
1: Missä olisi vaan niin meidän omia uutisia.
0: Joo, ja mahdollisimman silleen niin epäkiinnostavia.
1: Joo, jep.
0: Nyt Olivia Rodrigoa ja Stupid Songia.

0: Yleäks viikon loppuparikka ja Lehtola sun kanssa lauantaita viettelee. Meillä oli puhetta siis uutiskirjeistä.
1: Joo, mulla meni kerta kaikkiaan juntturaa tällä viikolla, kun rupesin sähköyhtiökin lähettelemään uutiskirjaa, että kun mä en niin kuin lähtökohtaisesti ikinä ole yhtäkään semmoista tilannut.
0: Enkä halunnut,
1: vaan yleensä kun sun pitää laittaa kumminkin sähköposti joka paikkaan, jos sä olet vaikka tilaa, niin sitten se vähän niin kuin tulee automaattisesti. Jossain paikoissa sentään on erikseen, että sä voit täppää, että en halua. Mutta sitten silti saattaa tulla jotain, että hei, onko tämmöistä tarjousta?
0: Sä et ole meidän uutiskirjan listalla, mutta what about days?
1: Yes.
0: Joo, ja sä kerroit, että sul järjestät ihan tällaisia niinku talkopäiviä, missä sä yleensä niinku ihan isolla kädellä niin niitä uutiskirjatilauksia ottelet pois. Mun olisi varmaan tarvinnut tehdä tämä ehkä vuosia sitten. Ehkä mun sähköpostissa ei olisi niitä yli 10 000 lukematonta sähköpostia, koska nyt kun mä teen sen, niin siihen menee päiviä, ehkä jopa kuukausia.
1: Mutta sun pitää vaan tavallaan tehdä kerran se vaiva ja sitten ylläpitää sitä.
0: Niinhän se tarvitsee.
1: Ylläpitäminen on maailman semmoinen lifehack.
0: Se on kamalaa. Se on myös lifehack, mitä minä en ole ikinä rikkonut.
1: Se pätee siis monenkin asiaa, niin kuin siivoamiseen ja kaikkeen muuhun, että ylläpito, niin tarvii tehdä hirveän vähän, mutta vähän useammin.
0: Mulla ei ole tollaista pitkäjännitteisyyttä, mitä monella ihmisellä on. Siis se ihan niin kuin kaikissa asioissa, joku urheilu aloittaminen. Mä vähän väliin on silleen, että nyt saa riittää tämä niin kuin luumuilu, että mä en halua olla enää tämmöinen maitopurkki, että nyt mä alan niin kuin liikkuu ja elää terveellisesti ja varmaan 2 päivää aina jaksan
1: niin
0: kerrallaan. Mutta se on ehkä se, että mulla on niin isot luulot itseltäni, että sitten kun niin kuin, teko aloittaa
1: mitkä?
0: Jotain, isot luulot.
1: Oh, mä kuulin, että mulla on niin isot luut. Mä olet, okei, että sä et niinku sen takia jaksa ottaa liikuntaa, kun sulla on niin isot luut. Mä olet, vau, mä ikinä kuullut, mutta siis luulot. Joo, okei.
0: Okay. Tekosi numero 4. Mä tosi paljon tykkäisin urheilla, mutta mulla on liian isot luut siihen hommaan. Joo, ja sit sama on vaikka niin kun ollaan puhuttu siitä, että mun toi ruokarytmi on vähän epäterveellinen, niin on hirveän usein niitä päiviä, kun mä oon silleen, että nyt tää muuttuu, mutta en mä jaksa ylläpitää. En mä jaksa.
1: Onko sulla vähän niin kuin liian isot tikapuut kiivettymät? Sun pitäisi tavallaan tehdä liian monta korjausta kerralla.
0: Varmaan.
1: Vähän niin kuin
0: on vähän sitä työmaata tässä.
1: Et rutiinit, safkarutiinit, nukkumisrutiinit ja niin kuin you name it.
0: Siinä on liian isot portaat meikäläiselle. Mun tarvii aloittaa jostain pienemmästä kynnyksestä, koska siis kaikki on niin retuperällä. Niin siinä vaiheessa on teko vaikea lähteä muuttaa. Pienin askelein.
1: Ehdottomasti. Eihän sun tarvii kaikkea heti kerralla muuttaa, koska sittenhän ne vaan niinku tukee toisiaan, että jos sä vaikka eka, mä en puhu tässä millään kokemuksella, mä vaan heittelen, as I do, siitä mulle maksetaan. Mutta jos vaikka yhtäkkiä sä päätät, että nyt mä oon Riina, mä haluaisin skarpata vaikka tähän syömispuoleen. Sitten sä huomasit, että ei perhana, että nyt kun tullut syötyä vähän paremmin. Riina on siis avoimesti puhunut siitä, että hän ei osaa syödä kunnolla, että ei ole ruokarytmiä eikä oikein muutakaan. Niin ehkä sä huomaat, että nyt kun on syönyt järkevämmin, nyt mulla saattaisi olla energiaa vaikka sitten vähän liikkuukin.
0: Nimenomaan.
1: Sitten se liikkuminen taas tukee sitä, että sulla kasvaa se ruokahalu ja sitten sä niinku, tavallaan niinku, että nämä eri.
0: Ne on kaikki
1: ja
0: sit vähän silleen käsi kädessä.
1: Ja sitten sä nukkuukin paremmin, kun sä oot syönyt ja liikkunut. Että tavallaan lähtee purkaa jostain.
0: Mutta mä oon aloittanut jo. Mä oon ottanut ensimmäisen askeleen, mä otan rautatabletin päivässä.
1: Se on hyvä, ja sit mä oon nähnyt, että sä juot vettä enemmän kuin
0: kyllä muuten. Ihanaa.
1: Muuten vähän aikaisemmin.
0: Ihanaa, että sä oot huomannut tollaisen.
1: Hyvä Riina!
0: Wow! Mä oon tosi iloinen, mä ajattelin, että kukaan ei näe tätä muutosta meikäläisessä.
1: Small baby steps.
0: Nyt Lilja Lundénilta Sydänsurun virasto. Hyvää lauantaita!

0: Tässä maailmassa on monta asiaa, mitä mä en oo tajunnut ajatellakaan, ja jonkun verran niitä on täällä Yle X viikonlopussa kertonutkin, Mika, sulle, että mitä ne tällaiset asiat on. Mutta tällä viikolla törmäsin taas uuteen, mitä ihmettelin ja olin ihan, että mitä? Siis nimittäin siihen, että lentokoneeseen ei saisi laittaa mustia sukkia jalkaan.
1: Hei, mä näin tästä jonkun otsikon, mutta en lukenut sen pitemmälle. Eikö siinä ollut vielä ihan turvallisuuskysymys?
0: Oli.
1: Kerropa tarkemmin.
0: Mulla ensimmäinen ajatus itselläni oli, että tämä liittyy siis jollain tavalla johonkin pukeutumisetikettiin, mutta kyllä tässä on turvallisuus takana. Tämmöinen entinen matkustamohenkilökunnan jäsen, Chris Mayer työskenteli kuulemma lentoyhtiöllä 17 vuotta, ja hän sanoi, että sukat aiheuttaa siinä turvallisuusriskin, että etenkin siis yölennoilla on tosi hämärää ja pimeää, niin jos olet ottanut kengät pois jalasta ja sulla on mustat sukat, niin ne jää sinne niin kuin peittoon, niitä ei niin kuin näe, kun kävelee. Ja sitten ihminen, kun esimerkiksi nukahtaa, niin helposti voi mennä niin kuin jalka siihen käytävän puolelle.
1: Ja varsinkin itse, mä aina hakeudun käytäväpaikalle, koska mulla on huonot polvet. Mä tykkään käytäväpaikasta, saa jalkoja vähän suoristettua siinä. Ei ole ihan niin tuskasta olo. Eikä ja varsinkin pitkän matkan lennolla koettaa nukkua, niin ei olisi yksi eikä kaksi kertaa, kun mäkin olen herännyt ihan siihen, että joku tökkäsee mun jalkoja, mutta oho, sori.
0: Ihan täysin luonnollista.
1: Kyllä.
0: Ja mä tykkään muuten kanssa nukkua sen, istua sen takia käytävä paikalla, koska pääsee siis vessaan.
1: Mm.
0: Se on ihan hirveän kiusallista pyytää, että anteeksi, saisinko mä tästä. Varsinkin kun sä et tiedä, mitä kieltä sun täytyy käyttää ja näin, niin en tykkää ollenkaan. Sen takia mä valkaan aina käytävä paikan, en ikinä ikkuna.
1: Mutta että mustia sukkia varsinkaan hämärässä ei siis muut erota, ja sitten kun ne matkustamon henkilöt työntää niitä kärryjä, mitkä voi painaa vaikka kuinka paljon.
0: Exactly.
1: Niin.
0: Sinulla voi joka itselläsi jäädä jalka sinne kärryn alle, tai sitten joskushan he kuljettaa ihan vaikka kuumia juomia ilman sitä kärryä, niin siinä kun kuule kamppaat, niin siinä voi käydä pahasti.
1: Aivan.
0: Mutta aina oppii jotain uutta. Onko sulla jotain siis tiettyä vaatetta, minkä sä puet lentokoneeseen? Mikä on sun lentokone pukeutumis?
1: No, on kahdenlaisia tyyppejä.
0: Noniin.
1: Ennen vanhaahan laittauduttiin, kun lähdettiin. Et lentäminen on ollut tavallaan semmoista vähän paremman kanssa hommaa joskus ihan way back.
0: Joo, kyllä.
1: Et se on ollut niin kallista, niin sinne on laitettu ykköset ylle.
0: Niin on, puku päällä siellä.
1: Ja mä kaipaan tota maailmaa. Mä haluaisin, että lentäminen olisi edelleen vähän semmoista, että siinä olisi glamuuria. Mutta toisaalta silloin, kun se oli glamuuria, niin se ei ollut kaiken kansan juttua. Että tavallaan me eletään nyt maailmassa, missä kuka tahansa voi tavallaan päästä lentämään. No se on sitten ihan toinen keskustelu, koska nyt joku nurisee siihen, että ei tarvitsisi päästä lentämään. Se saa astuttaa, mä en tuo siihen kantaa.
0: Ei, me ei puhuta nyt ilmastoasioista täällä.
1: Ei, me ei nyt jaksata lähteä sinne ollenkaan. Mutta sitten kun lentokentällä menet, niin aika monihan panostaa mukavuuteen. Elikkä on verkkaria, on hupparia, mahdollisimman rentoa. Mutta mä väitän, että se riippuu ihan lennon pituudesta, miten mä itse varustaudun. Et Euroopan sisällä, jos pysytään, niin kyllä mä ihan farkuissa voin lentää. Ei kiinnosta yhtään. Plus, mä en tykkää lentää sen takia vaikkapa jossain verkkareissa, koska mä haluan kunnon taskut. Mä en halua, että mä joudun taskuista ottaa kaiken vaikka sinne etupussiin, koska sinne kaikki jää. Mä haluan pitää kaikki passit kaikki mieluummin taskussa, että ainakaan mä en unoha sinne mitään.
0: Ja sen takia farkut on hyvät tohon. Mä samaistun jonkun verran, että jos mä nyt lennän niin kuin tässä jossain parin tunnin niin kuin säteellä, niin voin ihan hyvin laittaa siis vähän tällaista niin kuin parempaakin päällä. Myös että, niin kuin ajatellen sitä, että jos on vaikka jotain ohjelmaa samalle päivälle, koska jos lentää niin kuin lyhyen matkan, niin usein voi olla sille, että se on sama päivä, kun sulla oli jo suunniteltu jotain niin kuin vaikka menoa.
1: Joo.
0: Mutta pitkille matkoille niin aina mahdollisimman mukavat vaatteet. Mikään ei ole hirveämpää kuin se, että sä oot niin kuin liian tiukis, liian kuumis, liian kaikes. Ja sit sä oot siellä ihan silleen, että täällä on kuiva ilma, mulla on hiki, mulla on paha olla, ei.
1: Joo, ja sitten kyllä se pitkät matkat mukavasti, mutta kaikki alle 5-tuntiset, niin kyllä se on kiva olla sitten ihan freesinä liikenteessä.
0: Mut yksi pro-tippi mulla jakaa ihmisille. Älä koskaan laita haalareita päälle, siis tämmöisiä koko haalareita.
1: Ei.
0: Voin kertoa.
1: Tiedätkö mitä, en ole laittanutkaan sen jälkeen, kun täytin 7.
0: Tiedätkö mitä, minä tein sen kerran ja en ole uudelleen tekemässä. Se on muuten hyvin epäkäytännöllinen vaate, se sellainen.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Blaze ja Oh Yeah! Tää on hyvä, kun tää on vielä kysymysmerkillä. Se on vähän semmonen Oh Yeah.
1: Oh Yeah.
0: Oh Yeah.
1: Tilanteita, missä kysyä Oh Yeah. Tulitse jo? Oh Yeah. Maybe. Tai sitten, kun joku kertoo asian X ja sit sä et ole ihan varma, että onko tää nyt hyvä juttu vai huono juttu. Oh Yeah.
0: X, yeah.
1: Oliko se... Ai se jätti sut. Oh Yeah. Ai se ei ollut hyvä. Oh Yeah.
0: Yeah, super,
1: that's bad man.
0: Ihan super hyvät eka treffit meillä, eks vaan.
1: Oh yeah.
2: Poliisintyöhön on vaarallista välillä kans, mutta se on myös palkitsevaa toisaalta.
3: Kuljettaja lähti pakenemaan.
4: Ei täällä olla niinku huvikseen tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
5: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs.
6: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
7: 5 opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
8: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin pää sininen sopii mulle.

0: Happy. Tätä ennen kuultiin Olgalta ja Mirellalta Kansallisaarre. Oikein hyvää lauantaita kaikille, Riina ja Mika täällä.
1: Terve. Ne, jotka on pitempään yleäksää kuunnellut tai vaikkapa aikoinaan PPP, tietää, että mulla on erityinen suhde moneenkin asiaan. Koiriin esimerkiksi, mutta myös marttoihin.
0: Aivan.
1: Martat on näytellyt isoa roolia mun elämässä ja varsinkin mun radioelämässä. Ja mä oon joskus Martoille muun muassa soittanut, että hei, on ajautunut tämmöiseen väittelyyn, että mitä olette tästä mieltä ja näin. Ja senpä takia tällä viikolla erityisesti mun silmiin osui uutinen Hämeen Pirkanmaan Marttojen mehustusasemaa käsittelevästä uutisesta. Nimittäin mehuasemalla Tampereen Atalassa on koettu tällä viikolla kuumia tunteita, kun mehustuslaitteen rikkoontuminen on viivästyttänyt asiakkaiden mehustusaikoja.
0: Vähemmästäkin sitä käy tunteet kuumenee.
1: Mehustusaseman pasteurointilaite rikkoontui viime viikolla, mikä johti joidenkin asiakkaiden mehustusajan peruuntumiseen. Eniten kiukkua laiterikko on kuitenkin aiheuttanut niissä, joiden mehustusaika on jouduttu viivästyttämään 1,5 tunnista tuntiin.
0: Apua, siis kyllä toi nyt on jo sellainen viivästys, että kyllä reklamoisin.
1: Hämeen Pirkanmaan Marttojen toiminnanjohtaja Maria Järvelin kertoo, että muutamia asiakkaita on jouduttu pyytämään ulos rauhoittumaan epäasiallisen käytöksen vuoksi. Ihmiset ovat tulleet raivoamaan, ja nyt suora lainaus. Toiminta on syvältä ja martat myös.
0: Hei, hei,
1: ja nyt sit Juman kautta jättäkää ne martat rauhaan. Haukkukaa minua niin paljon kuin lystäätte ja haukkukaa kirkkonummia niin paljon kuin lystäätte. Ihan sama, mutta marttoihin te ette saatana koske.
0: Ei kai martat sille mitään voi, jos laitteisto hajoaa.
1: Martoille on myös sanottu, että mä en enää koskaan tuu takas tänne. Varmaan pelottaa.
0: Marttu, mitä 100-vuotinen taival varmaan päättyy nyt
1: tähän. Erityisen ikävältä asiakkaiden huono käytös tuntuu Järvelinin mukaan siksi, että raivon kohteena on ollut nuoret kausityöntekijät. Asiakkaiden käytös on herättänyt työntekijöissä ihmetystä. Kerrotaan, että mehu voi olla joillekin intohimo asia ja tunteet saattaa ottaa vallan, mutta perään kuultun on kärsivällisyyttä. Ethän sä nyt Juman kautta, jos tulisi sanotaan, että hei, tää mehustuskone on rikki, ei se nyt saakeli rupee huutaa ja sano, että martat on syvältä.
0: Ei kai kukaan.
1: Nyt mä, vaikka itsekin niinku tykkään elää tunteella ja näin, niin nyt on,
0: joku rotti.
1: Nyt on ammuttu omenapuu aidan yli aika vaffasti.
0: Kyllä sinäkin tuntee sen verran hyvin hillitset, että et kai sä nyt marttoihin käy.
1: Lopulta 3 päivän rassaamisen jälkeen laite saatiin taas sitten toimimaan, koska siellä oli ollut siis tukkeutunut kierukka. Ei siis kellään martalla, vaan tällä koneella.
0: Mä ajattelin, että sen jollekin Martalla on jäänyt kuparikierrukka muutamaksi vuodeksi liian pitkä.
1: Mehustava toimii taas normaalisti 2 laitteen voimia, eli ei tarvi enää, mutta jos sinä tunnet nyt piston sydämessäsi ja oot marttoja mennyt haukkumaan, niin istu alas, mene vattallesi ja istu miekkaan.
0: Ja häpeä!

0: Robin Sara Larsson ja Talk to me.
1: Kappale, joka ei välttämättä olisi tarvinnut Sara Larssonia. Toihan siis Robyni, Ruotsin Robynin kappale alun perin. Ihan järjetön leka ja bangeri. Mutta miksi on nyt sitten... Mä ehkä eniten häiritsee toi komppi, biitti tuossa kappaleessa. Miksi siitä piti tehdä tuollainen? En tiedä.
0: Se on taas yleäksi viikolla, kun kärkkäät mielipiteet.
2: Viikon täällä puhutaan suoraan.
0: Minkä takia Sara Larsson pitää aina tunkea joka
2: päivä? Me ei kiinnosta muiden mielipiteet. No,
1: kiinnostaa itse aika paljonkin muiden mielipiteet, mutta ei olisi välttämättä tarvinnut. Ei Sarassa mitään vikaa, mutta kappale toimii äärimmäisen hyvin ilmankin.
0: Toi oli vähän tommoinen.
1: Ei sus Mika mitään vikaa, mutta tää homma toimii ihan kivasti ilman suokin.
0: Niin, story of my tyyppi, life. Sä oot hyvä tyyppi, mutta toistaan saanut kulkea ilmankin. Sara Larsson on tässä vähän silleen pikkusisko, mikä oli pakko ottaa mukaan.
1: Joo, sähän sanoit. Hei, Martalle vielä shoutoutti. Mä kävin katsoa heidän verkkokursseja tulevalle syksylle.
0: Niin... Oi.
1: En voi olla haippaamatta. Kotipihan syystyöt kurssi tulossa.
0: Äläpä jaksa, hei.
1: Edullista arkiruokaa kurssi tulossa. Sitten tulossa kompostointikurssi on tulossa. Pohjois-Italian keittiö. Sitten yksi asia. Vaalean hapanjuurileivän ABC-luento. Mä oon miettinyt ja haaveillut, että osaisinpa leipoa nimenomaan hapanjuurileipää, joten...
0: Nyt sä tiedät, mihin mennä opettelemaan.
1: Jep.
0: Vähän harmittaa, kun mä en toukokuussa pongannut tämmöstä mahtavaa Martta-rollia 2026. Tofu, olisin varmaan mennyt.
1: Tofu tutuuksi, sen kurssi joudun ehkä skippaamaan, mutta sitten taas korealainen ilta kiinnostaa yllättävän paljon.
0: Kaikkea ne tekee.
1: Hei, Martat ylivoimasta skepeliä.
0: Siis jos joku osaa kaik, niin kyllä se on Martta. Joka ala asiantuntija Martta.
3: Yle X. Yle X. Viikonloppu. Kuuluu sulle.

0: Somber, my body isn't ready. Sä varmaan, Mika, tiedät, mistä mä puhun, kun mä puhun tällaisista niin kuin kierrätysliikkeen vaatekeräyspisteistä.
1: Joo.
0: Kyllä varmaan meistäkin molemmat on joskus tullut käytetty.
1: Semmoisista keltaisista pöntöistä tuolla.
0: Juuri sellaisista. Ja ainakin itse tässä niin kuin muuttoni monivaiheisessa taipaleessa niin useammankin säkin olen sinne käynyt viemässä.
1: Sama on itsekin dumpannut sinne vaatteita, jotka on ihan kunnossa, mutta ei tule käytettyä.
0: Joo.
1: Ja sitten oon yrittänyt bongailla, että tulisiko kadulla joku vastaan mun vanhassa paidassa, mutta ei ole tullut.
0: Eikä, se kumma. Ja tännehän ei saa siis viedä mitään niinku rikkinäistä tai likaista kamaa, vaan sellaista ihan siis käyttötavaraa, koska nämä myydään.
1: Joo.
0: Siellä kierrätysliikkeessä sitten. Ja mä törmäsin tällaiseen juttuun siitä, että mitä jengi oikeasti niinku vie noihin laatikoihin. Niin siis täällä on ihan käsittämättömiä juttuja. Esimerkiksi seksilelut. Seksilelut.
1: Siis sen kyseisen liikkeen pömpeliin.
0: Vaatekeräyspisteelle.
1: Eikö toi anyway semmoinen kapi... On joitain asioita, mitkä tulee ostettua uutena. Että vaikka suosin second handia, siis se on taloudellisempaa, fiksumpaa ja halvempaa monessakin asiassa. Muun muassa vaikka golf-välineet, kaikki on ostanut käytettynä, koska paljon halvempaa ja mä en hyödy mitään siitä, että mä ostan vaikka uutena jotain.
0: Ei.
1: Niin,
0: ja lastenlelut esimerkiksi on sellaisia,
1: mutta tommonen niin kuin aikuisten Jacksilelu, niin ehkä kuitenkin ostaisin ihan silleen pärikkänä suoraan paketista.
0: Nimenomaan, kun tässä kusee niin kuin ihan kaikki. Sen lisäksi, että sä et pukeutua tällaisen, niin ethän sä jumala.
1: Vai voitko pukeutua?
0: Vai voitko?
1: Olen nähnyt, tai ei mitään.
0: Ehkä voitkin.
1: Ei mitään.
0: Ei sittenkään mitään, vai meinaisiko sulta päästä paljastus?
1: Ei mitään ole pääsemässä.
0: Sitten täällä on myös siis listattu tällainen, että jotkut ihmiset on siis tuonut tänne kokonaisia kuolinpesiä. Että on käynyt ihan tyhjäämässä.
1: Silleen, että jos siis joltain Ritva-mummolta on siis jäänyt läjä vaatteita, niin on käyty vain dumppaamassa.
0: Ei vaan kuulemma aina keittiön kaappia jauhapusseista, niin lääkkeisiä, pesuaineisiin.
1: Mutta eihän niitä sinne pömpeliin pysty laittamaan. Mihin ne on siis kirjaimellisesti?
0: Siinähän on semmoinen iso luukku, mistä sä pystyt vaikka niinku jätesäkillisiä kaatamaan sinne.
1: Joo.
0: Niin varmaan kato sitä luukusta sitten vääntänyt, mutta siis mikä takia? On olemassa jos jonkunlaisia...
1: Eikö ne ole vaan vaatteille?
0: No on! Siinä on aika selkeät ohjeet myös, mitä sinne saisi laittaa.
1: Kun mutta... mä sitä vaan niin kuin just, että mitä niihin ehjiä puhtaita vaatteita suljetussa pusseissa, vaatteet, kengät, kodin tekstiilit. Nimenomaan tekstiilit, mutta eihän keittiön kaapit ole tekstiiliä.
0: Mutta pesuaineet.
1: Tai siis...
0: Tai no, en tiedä, mutta siis niin kuin,
1: mä tutkin tässä nyt samalla sekunnilla näitä laatikoita, että mitä niihin saa jättää, niin kaikissa lukee samat. Ehjii puhtaita vaatteita suljetussa pusseissa, vaatteet, kengät, kodin tekstit, yhdessäkään ei lue Ritvan keittiön kaapit.
0: Ei lue, eikä myöskään lue kuollut peura.
1: Mutta Ritvan dildo sen sijaan, no ei lue.
0: Se on erikseen luoteltu.
1: Ei lue.
0: On sinne joku kuollut peura.
1: Kuolinpesän dille, ei lue, että tuot tänne. Vaikka, oi voi voi, ei niitä toisaalta perinnöksikään viitti jättää sitä. Tai siis mistä, minä en tiedä, jos se on niinku sukupolvelta toiselle.
0: Niin mistä sitä
1: liikkumasuristin, niin
0: mikäpä siinä
1: että tällä tietysti on jo.
0: On sinne joku tuonut kuolleen peurankin. Ja joku ilmeisesti itsekin mennyt sinne mukaan. Täällä lukee nimittäin tällä listalla ihminen.
1: No sinne samaa
0: se
1: syssyy sen muun kuolleenpesän kanssa.
0: Se on se Ritva siellä myös. Yle
2: X. Onko nimesi Slothameus ja Skarameus?
3: Ihan Sloth vaan.
4: Sä oot se kaveri siitä bändistä.
3: Lopeta, tässä valla punastuu. Sori, tulen suoraan töistä.
5: Älä murskaa isäs harhaisia unelmia.
6: Seis! Nää riffit on p***a.
7: Mun silmissä on keski-ikäinen säälittävä black metal-larppiin. Joten kumpi sä oot, perheen isä vai nokkamies?
8: Belzebubs. J.P. Ahosen sarjakuvaan perustuva sitcom-animaatio. Nyt Yle Areenassa.
9: Mitä me ei koskaan tehdä?
10: Onnistuta.
9: Mitä ei? Me ei koskaan luovuteta!

0: ylpeyttä. Aksel Kala ja Ghetto Masa, koodit päällä. Täällä on kaksi Yle X-kanavaa ylpeyttä. Mika Parikka ja Riina Lehtola.
1: Tuossa puhuttiin tämmöisistä kierrätyslaatikoista, mihin nimenomaan vaatteita,

0: kiva käydä ylipäätään kiertämässä ja katselemassa, mitä niistä löytyy. Ja tämmönen pointsi, tuossa kun muutin tähän nykyiseen asuntoon, niin obviously muutan tyhjään asuntoon.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta se ei ollutkaan tyhjä, vaan siellä asunnossa oli kapistus, jota kutsun maailman rumimmaksi sohvaksi, joka oli siis, ja sitten se oli myös tämmönen liukumäki parvekkeella.
1: Liukumäki.
0: Lasten liukumäki.
1: Kaikenlaista mä oon kuullut, mutta tuo oli ihan uudenlainen.
0: Ja ihan ei oltu budjetoitu sitä, että siellä kämpässä on maailman rumin sohva, että liukumäki. Ja
1: miten ei ole muka
0: ja vuokranantaja tai kämpän omistaja, tässä oli siis firma välissä, niin asuu ulkomailla, joten hänen kanssaan ei pystynyt edes oikein kyselemään, joten sitten piti alkaa ottaa yhteyttä tähän vuokranvälitysfirmaan, että elin ymmärryksessä, että muutan tyhjään asuntoon. Ah, niin joo, tässä olikin tämmönen juttu, hei, unohtu sanoa, hei. No, se hei, unohtu sanoa, ei voinut vähempää kiinnostaa
1: ei
0: mua.
1: Ei kai siinä vaiheessa, joo, kun mulla on tästä liukumäki.
0: Joo, ja se maailman rumin sohva. Ja huomasin sitten, kun mä sanoin, että mua ei kiinnosta miten, mutta nämä kamat lähtee täältä. Mä oon tehnyt vuokrasopparin tyhjästä asunnosta. Mua voisi vähempää kiinnostaa, että onko sulla vaikeuksia saada se sieltä. Ne lähtee.
1: Joo.
0: Ja niin ne lähtikin. Nimittäin tämä vuokranvälitysfirma soitti kierrätyskeskukseen. Ja ne tyypit, jotka haki, sanoi suoraan, että nämä me haetaan todella mielellämme, koska just tämmöisiä sohvia, niin nämä menee silleen kahdessa päivässä.
1: Siis maailman rumimmat.
0: Maailman rumimmat sohvat. Se oli siis semmoinen eräästä hyvinkin tunnetusta huonekaluliikkeestä ostettu, mutta siis semmoinen niin kuin maailman rumin sohva.
1: Siis täyssekunta siis.
0: Joo.
1: Mutta, okei, mutta miksi ne menee?
0: Mutta sielläkin on siis. Mä opin tavallaan, että okei, ei nekään ihan mitä tahansa skeidaa haluaa vastaanottaa. Ne kysyy aika tarkkaan. Piti laittaa kuvat ensinnäkin näistä kamoista. Ja sitten ne osas sanoa heti, että okei, nämä kelpaa meille.
1: Ei nekään vissiin esimerkiksi, jos sun sohvas on rikki. Tai se on vaikka niin kuin selkeästi repaaleina. Kissa on vaikka raapinut, niin eihän ne vissiin
0: ei,
1: ole sellaisia
0: ei,
1: ollenkaan.
0: Ei ollenkaan, joo. Pitää olla kondiksessa. Ja sittenhän noihin liittyy aina sitten näitä kauhutarinoita, että niin, kun ostat käytetyn sohvan, että mitä jos sen mukana tulee jotain luteita. Mutta en mä usko, että sekään kai ne tsekataan aika tarkkaan
1: läpi. Mä väitän, että varmemmin saat luteet sillä, että ostat suoraan jostain, tiedätkö, nettikirppikseltä joltain ihmiseltä, kun että se käy kierrätyskeskuksen kautta,
0: joo,
1: missä ne kuitenkin, sen lisäksi, että ne pestään tosi huolellisesti, niin myös tarkastetaan tosi
0: joo
1: huolellisesti.
0: Exactly. Samaa mieltä sun kanssa. Kyllä se todennäköisemmin tulee, kun tai, hei, täällä on jätekatoksessa joku sohva.
1: Mm-hmm. Mikäli.

0: Rafaella Kara. Petra!
1: Vähän tuntuu laittomalta kuunnella tähän aikaa vuodesta sitä kappaletta, koska siis mä oon ollut yhdessä kesähäissä, missä Pedro oli just niin kuin se isoin kesähitti.
0: Ja kyllä mä sanoin, että shout out niille, kun ottaa Petro-biisin häihinsä. No oliko siis ihan häävalssa?
1: Ei ollut hää. Elettiin tavallaan virallisen tilaisuuden jälkeistä aikaa. Niin, että DJ, hei! Laita Pedro soimaan. Ja sit lähti ja jengi rupesi mylviin, että kirkkoon ei...
0: Ei otettu mukaan.
1: Ei otettu mukaan, eikä muutenkaan ollut siinä tavallaan, että kun puheet on pidetty ja kauniisti näin, niin tota. Ja ei myöskään pappi ollut yhtäkkiä. Pedro, Pedro, Pedro! Isäpoja, pöhenjoni, Pedro! Ei,
0: ja
1: ei.
0: Pailut kattoon. Hyvä biisi. Mun mielestä on. Edelleen toimii. Teikö mikä ei ole ikinä toiminut, niin kuin elämässä noin muutenkaan?
1: No, sä annat mulle 1000 miljoonaa vaihtoehtoa. Mihin suuntaan me lähdetään?
0: Me lähdetään fyysiseen läheisyyteen. Eikä edes niinku puhu nyt mistään tällaisesta niinku puolivieraiden ihmisten halaamisesta, vaan siis kutittamisesta ylipäätänsä niinku ilmiönä, asiana, terminä. Ihan järkyttävää. Mm. Mun mielestä siis kuka ikinä on keksinyt silleen, että mä tuun nyt täältä ja kuti, kuti.
1: Tiedätkö, mikä kutittamisessa on pervointa?
0: No.
1: Se on kidutusta, mutta silti sun kroppa nauraa.
0: Joo, ja siis sehän siitä tekee, niin se on aivan
1: se
0: sairas,
1: on outoa,
0: sairas konsepti.
1: Koska sehän on, se on mun kirjoissa kutittaminen on vaan kipua, mutta eri paketissa. Niin mä en ymmärrä sitä, että jos mua joku ampuu 2-2 tuohon reiteen, niin mä rupean itkemään ja huutamaan. Mutta jos joku kutittaa, niin se on niinku... Se on tuskaa, niin miksi mä nauran? Miksi kroppa toimii niin?
0: Se on ihan järkyttävää, niin kuin miten paljon sä voit niin kuin, mennä siis hämillesi asiasta. Koska mä oon lapsesta asti, mä vihasin sitä, kun joku iskä kävi kutittaa. Sitten mä oon silleen, että eikö sä niin kuin tajua, että mä en pidä tästä, mutta eikö hän tajuakaan, kun mä räkätän kuin viimeistä päivää.
1: Se on vaan kehon refleksin omainen reaktio.
0: Ja oon myös kuullut siis useammalta ihmiseltä, että on saanut niin kuin ihan traumat siitä, että on vaikka lapsena niin kuin tyli isosisaret on kutittanut.
1: Joo, ja mä muistan, että mun hyvän kaverin pikkubroidi, niin hänellä oli siis se, että jos hän kutitti, hän rupesi itkemään heti.
0: Ja
1: se oli, tosi erikoista, koska kaikilla muilla se toimii nimenomaan niin päin, että sä rupeat nauraa, vaikka se onkin siis inhottavaa, en nauti yhtään. Mutta sillä tavallaan tuli heti itku, ja se oli mun mielestä hirveän kiehtovaa.
0: Hän on tavallaan...
1: Että miten tavallaan sille meni niin päinsä.
0: Hän on tavallaan kräkännyt sen koodin, mikä me kaikki oltais haluttu kräkätä.
1: Exactly.
0: Hän on siis edelläkävijä.
1: Kyllä.
0: Koska me kaikki oltais haluttu itkeä.
1: Joo, mutta hän on ainoa, joka siihen pystyi. Ja olin vaikuttunut.
0: Wow.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Nelli Matulan Vain elämää -biisi Hoidan sut. Tämä vastikkeena siis Benjaminin Hoidan mut -biisille. Eri hyvä kappale.
1: Oh.
0: Oli puhetta kutittamisesta ja siitä, että miksi jotenkaan niin kuin mieli ja keho ei tee yhteistyötä. Et ihan hirveätähän se on. Kukaan ei varmaan tykkää kutittamisesta, mutta silti se naurattaa. Ja ihmiset luulee, että ei vitsi, tämä mun lapsi, tämä rakastaa sitä, kun sitä kutittaa. Ja oikeasti se on ihan kauhupallossa.
1: Jep.
0: Ja mulla siis tuli mieleen tämmönen niin kuin nuoruuden ystäväni oli siis niin pahasti traumatisoitunut oman äitinsä kutittamisesta, että hän näki siis vuosikaudet painajaista tästä äidistään.
1: Onko tämä ollut siis systemaattista tämä kutittaminen vai ihan semmoista tavallaan hyvätahtoista?
0: On ollut hyvätahtoista, tai ainakin mä haluan toivoa niin, mutta siis näissä niin kuin unissa hän niin kuin saattoi nähdä ihan normaaliheen perhe-elämää. Ja sitten yhtäkkiä hän havahtuu siihen, että hänen äitinsä on aina tehty oikein silleen niin kuin kauhuelokuvamaisesti jossain niin kuin nurkassa jo semmoinen vinksahtanut ilme naamalla. Tai sitten vielä pahempaa, saattoi olla selkäpäin ja kääntyä. Ja sitten se tulee semmoista niin kuin salaman nopeat vauhtia ja kuti. Ja sitten se ihan silleen maanisesti käy kutittaa. Ja tätä jatkui siis vuosia.
1: Oliko heille muuten ihan hyvät välit?
0: Oli! Eikä ollut mitään sit kun...
1: Ja tää ei ollut mitään semmoista jatkuvaa kidutusta kotona, vaan ihan semmoinen kertaluontoinen kutitus, mistä jäi vaan sitten päälle tämä.
0: Ilmeisesti joo, ja siis aivan järkyttävää. Ja sitten välillä hän sanoi, että se saattoi se uni olla vaikka niinku ihan johonkin muuhun liitännäinen. Että hän saattoi vaikka nähdä unta, että hän pelaa tietokoneella.
1: Mutta jostain se mutsi joo, tulee aina.
0: Joo, ja sit yhtäkkiä se tunnelma muuttuu. Ja sitten se äiti kurkkaa sieltä jostain makkariovesta silleen, kuti. Hyi helppi.
1: Tiedätkö mikä on... Niin kuin tosi pälliä just tää, että miksi ihminen nauraa, kun sitä kutittaa, vaikka kutitus on ihan kauheata, niin sä hänet voi kutittaa ittees.
0: Ei voi.
1: Joka on ihan tosi daio juttu myös. Ja myös välttämättä joku muukaan ei voi, jos sä niin kuin tavallaan sä tiedostat liian hyvin sen, että joku nyt kutittaa, niin sit se ei...
0: Miten hyvä sä oot niin kuin hallitsemaan mieltäsi? Että jos joku käy kutittaa sua, niin voit sä olla sillä, että mua ei kutita.
1: Aika huonosti.
0: Mä oon tosi hyvä. Kehittynyt siinä myös vuosien varrella. Mä oon treenannut paljon. Ja mä oon vaan silleen, tiedätkö...
1: Että aina kun joku koittaa sua höyhenellä vähän kutittaa,
0: joo,
1: niin et vaan mitään.
0: Mä oon mua ei kutita. Yes.
1: Vaikka sulla on kädet ja kai sängyn päädyssä kiinni, niin silti ei kutita.
0: Joo, ja tiedätkö hikiä valuu.
1: Mä oon
2: kutita yhtään.
1: Hyvä.
3: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Yläks viikon loppu, lauantai, päivä. Riina ja Mika sun seurana vielä semmoset vajaa 2 tuntia.
1: Terve! Mä en tiedä, millainen riitelijä sä oot.
0: Hirveä.
1: Mutta onko sulla semmonen oikeuden taju, että pitää mennä kaiken tasan aina. Että jos vaikka olisi millainen riita, niin sitten hyvässä riidessähän jää kummallekin vähän paha mieli.
0: Joo, eikö jep. Jos ei vähän satun jälkikäteen.
1: Mutta tuntuuko susta aina epäoikeudenmukaisesti, että toinen saa vähän enemmän?
0: Joo, tuntuu. Ja yleensä sitä pitääkin nimenomaan mennä niin, että minä saan enemmän. Eihän okay. Se muuten ole ollut hyvä se riita.
1: Tasan ei riitä.
0: Ei se riitä, ei.
1: Luin Forssan Sanomia tällä viikolla, eli Forssan lehteä, käytetään oikeita termejä, niin täällä oli juttu tämmöisessä keisissä, missä sisarukset olivat jakamassa vanhempiensa perintöä. Eli aika tämmöinen ikäväkin.
0: Juu, ja hyvin klassinen.
1: Joo, kyllä. Ja yleensä perinnön jako on semmoinen, missä niin kuin sukulaisuussuhteet on kovilla.
0: On, ja sanotaanko näin, että niin kuin ne pitkähermosimmatkin saattaa niin kuin hajota.
1: Kuolinpesän omaisuus oli laskettu, osuudet määritelty ja paperit oli valmiina allekirjoitettavaksi. Mutta laskelma ei mennytkään aivan tasan. Ja tämä onkin se tilanne sitten, missä ymmärrettävistä syistä voi toiselle tulla semmoinen olo, että jaa, että millähän perusteella tämä toinen saa enemmän kuin minä. Että,
0: epäreiluuden ja, tunne.
1: Jep, ja sitten toi on vielä, että tuossa on niinku se, että okei, sun porukat on kuollut ja on jättänyt tämmöisen tilanteen. Ja toihan on ihan hemmetin ärsyttävää.
0: Niin onkin. Ja tämä on silleen, jos pintapuolisesti ajattelee tätä asiaa, niin eihän sillä ole mitään väliä. Ettei vanhemmat ole just kuollut, että mitä väliä jollain maallisella niin kuin mammonalla. Mutta on sillä.
1: On sillä.
0: Kyllä sillä on.
1: No tässä kyseisessä tapauksessa toinen sai 1 sentin enemmän.
0: Hei.
1: Joo.
0: Okei. Okay. No nyt menee.
1: Johon toinen näistä sisaruksista sanoi oikein ääneen sitten tässä tilanteessa, että sä oot aina saanut vanhemmilta enemmän kuin minä.
0: Aivan.
1: Ihan oikeasti siis. Se voi olla vain 1 senttiä saattaa aiheuttaa sen. No, tässä tapauksessa tilanne meni niin, että tämmöinen varatuomari Pia Jeremejeff löysi 1 sentin kolikon itsenyttään lompakosta, joka oli opiskeluaikoina ulkomailta jäänyt hänen lompakkoon ja ojensi tämän 1 sentin tälle toiselle sisarukselle. Tilanne päättyi niin, että no perhana sentään, sisarukset lähti hymyssä suin pullakahveelle. Kaikki oli mennyt tasan.
0: Tässä on aito sankari kyseessä. Siis iso käsi tälle.
1: Siis
0: wow.
1: Jotenkin, että vain yksi sentti saattaa aiheuttaa sen, että sä oot muuten aina saanut enemmän. Varsinkin, jos se tilanne on aina ollut se, niin noi on enemmän jopa henkisiä
0: mä
1: juttuja.
0: Mä luulen kanssa, että siinä on ehkä henkistä tuskaa ollut enemmänkin. Ja kyllä pakko sanoa, että mulla vähän tulee tässä sellainen niin kuin fiilis myös, että onko nämä porukat tehnyt tämän ihan niin kuin vittuillakseen. Että vielä kerran potkastan tätä niin kuin toista lasta alemmas, että huomaatko, sä et taaskaan.
1: Hienosti sä otit roolin. Hienosti otit tämän toiseni sisaruksen roolin tässä tilanteessa.
0: Kyllä vaan. Nyt Isaac Elliot ja Aresta ja Eilistä.

0: Tiedät varmaan, Mika, sellaiset erilaiset internettitestit. Mitä sä yleensä niin kuin jumitut tekemään just silloin, kun tarvitsisi tehdä jotain järkevää? Mm. Esimerkiksi töitä. Ja mä oon tehnyt näitä kautta aikain niin hyvin paljon. Et niin kauan, kun on internettiä käyttänyt, niin mä oon näitä nettitestejä niin kuin tykittänyt menemään. Ne on mulle kuin laki, ja mä luotan ja uskon niihin ihan täysin. Et esimerkiksi niin kuin, testaa, mikä leipä olet, niin olen tehnyt.
1: Klassikko.
0: Jos nyt hirveästi kiinnostaa, niin olen siis juusto-oregano leipä. Varmasti haluaisit sen kuulla. Ja nyt mä törmäsin tällä viikolla tällaiseen Hesarin testiin, missä selvitettiin, että käyttäytyykö tökerösti ilman, että itse tajuu sitä. Ja no, ei
1: jos
0: varmaan...
1: joutuu miettimään tuommoista asiaa, niin todennäköisesti käyttäytyy.
0: Niin, ei varmaan tule mitenkään ihan hirveän isona yllätyksenä, että testin mukaan niin jonkun verran kyllä käyttäydyn, mutta ei mikään siis murska tulos mun mielestä. Ja kyllä mä ymmärrän itsekin, että missä kohtia niin kun on mennyt ehkä mönkään ja voisi ehkä miettiä enemmän, mutta oli siellä pari sellaista kohtaa, mitä mä en ehkä ihan allekirjoita.
1: Joo.
0: Tämä liittyy siis enemmänkin tällaiseen niin kuin 2020-luvun törkeyteen ja töykeyteen, eli siihen kun ihmisillä on kaiken maailman älylaitteet ja on teknologian valtakausi täällä ja on somea ja ryhmäkeskusteluja sun muita, niin nämä niin kuin oikeastaan kaikki liittyy niihin. Ja tämän testin mukaan esimerkiksi se, että sä poistut WhatsApp-ryhmästä ilmoittamatta, on epäkohteliasta.
1: Ei, kun se on dramaattista. Ja sehän on ihan sairaan upeata, kun joku vaan yhtäkkiä poistuu ja kaikki, vaa, mitä tapahtuu?
0: Mä en edes tiennyt, että se on joku juttu, että siellä pitäisi joku tiedotus niin kuin antaa ennen kuin... Mä en ikinä ilmoittanut, kun mä oon lähtenyt ryhmästä, koska mä en tiennyt, että se pitää mennä niin. Pitäisikö mun laittaa sinne teko joku ilmoitus, että hei kaikille, minä halusin tänne nyt tulla sanomaan, että nyt minä oon...
1: Varmaan vähän riippuu, miksi sä poistut sieltä.
0: No ehkä sen takia, että se on joku kimppakyyti rukalle 2015
1: ryhmä. Mutta eihän niistä pidä poistua. Mulla on tää siis vaikka mitä tyhmiä ryhmiä. Siis jostain vuodelta 2015 löytyy yksi ryhmä.
0: Haluatko sanoa, mikä se ryhmän nimi on?
1: Tämä ryhmän nimi on vaan Samuel.
0: Aivan.
1: Ja tässä on mietitty Samuelille varmaan jotain lahjaa.
0: Eli nyt
1: mieti, 2015, tämä on 11 vuotta vanha WhatsApp-ryhmä. Tämä on perustettu 11. kesäkuuta 2015.
0: Ja nyt voitko katsoa, kuinka monta jäsentä siinä ryhmässä
1: kolme,
0: on jäljellä?
1: Kolme, mä katsoin jo.
0: Okei, eli teillä on niinku last man standing.
1: Joo.
0: Joo, ja sä oot totta kai yksi niistä. Mut nyt kun sä joskus, ehkä jonain päivänä vielä päätät, että on se hetki, kun sä poistut täältä Samuel ryhmästä, niin
1: en
0: muista
1: ikinä
0: laittaa sinne, että valtava kiitos näistä kaikista vuosista. Niitä on kuitenkin takana jo useampi.
1: Siis nyt ihan tästä intoutuneena, niin katsotaan. Joo, täältä löytyy kaiken näköisiä, kato. UV-mökkeilyryhmiä löytyy, Ruistrok 2016 ryhmä löytyy, sitten löytyy, en ole varma mikä toi on, kun sitä ei voi lähetyksenä, mutta siis kyllä kaikkiin mahdollisiin asioihin on tehty ryhmä. Vanhin on vuodelta 2013, missä mä oon mukana.
0: Mika Parikka.
1: Ja meitä on tässä ryhmässä, hei vielä messissä, kolme jäsentä vielä.
0: Mä sanon, ne on ne samat kolme jätkää, kun
1: ei
0: se
1: ole, tämä on eri porukka. Kyllä, pitää ryhmiä olla, pitää olla.

0: katsejen Animals soi yläksi viikonlopussa. Meillä oli Mikan kanssa puhetta siitä, että WhatsApp-ryhmistä niin pitäisi ilmoittaa, kun poistuu. Ja samalla kävi ilmi, että Mika Parikka ei koskaan ilmoita, koska Mika Parikka ei koskaan poistunut WhatsApp-ryhmistä.
1: Mä en koskaan poistu. Täällä on kaikki mahdolliset kuule reissuryhmät, lahjaryhmät, koska lahjaa varten pitää perustaa aina WhatsApp-ryhmä.
0: Tietenkin.
1: Mä en tiedä, miten nykyään nuorempi sukupolvi sen soittaa, mutta siis mä elän vieläkin maailmassa. Täällä on 1000 eri synttärilahja, tupparilahja, häälahja. Tai sitten, että on sovittu, että mennään katsoa vaikka joku johonkin urheilutapahtumaan, niin sitä varten on luotu ryhmä, ettei tarvitse tukottaa jotain muuta ryhmää sitten.
0: Joo, ja mä ymmärtäisin vielä, että jos olisi kyse jostain vanhan ystäväporukan, mikä on sittemmin lähtenyt niin kuin eri teille, niin joku tällainen ryhmä, missä on jaettu paljon kaikkea, ja se olisi niin kuin semmoinen muistolehto. Mutta kun on oikeasti tällaisia niin kuin hetkiä, mennään yhdessä katsoa pesäpallomatsi.
1: No mä laitoin nyt viestiä tänne Ruistrock 2016 ryhmään, että nähdään miksauskopin kohdalla. Niin mä nyt jää odottamaan, että vastaisiko joku mulle. Että tulisiko joku käymään
0: tässähän
1: siellä?
0: Tässähän on jännitystä kerrakseen siis meillä. Mulla on tasan yksi vanha WhatsApp-ryhmä, mistä mä en ole poistunut. Tämä nimi on Rintumuutto Oy. Ja se on ainoastaan ja vaan sen takia, koska mä muutan niin usein, että ryhmä on vieläkin ajankohtainen. Tämä on perustettu vuonna 2014 ja edelleen tätä käytetään aina silloin tällöin.
1: Miten ne suostuu auttaa sua enää muutossa? Mitä sä laskit tuossa, oliko se viikko sitten, kun sä laskit, mut kertaa sä oot muuttanut aikuisiellä?
0: Kyllä niitä on. Et varmaan niinku yhteensä koko elämäni aikana niin reilusti yli 20.
1: Niin.
0: 25.
1: Lähteekö ne enää pizzapalkalla hommiin?
0: No nyt kun katsoin tätä ryhmää, niin täältä on siis tämän vuoden puolella niin 4 ihmistä lähtenyt.
1: Ja lähtikö mitään ilmoittamatta?
0: Lähti.
1: Aivan.
0: Aivan tosta noin. Ja kyllä itse asiassa olen muuttanut kantani. On muuten hiukan epäkohtelias törkeätä tällainen.
1: Niinpä.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehto.

0: Charli XCX ja Camera soi yleensä viikon lopussa.
1: Mä mietin hirveästi, että mikä mulla tulee mieleen. Joku bändi tulee mieleen tosta Charli XCX:n kappaleesta. Siis tosi hyvä biisi.
0: Niin on.
1: Mut toi soundi vei mut jonnekin aikaan, kun mä oon 18-19. Mä mietin, että mikä hitto toi voi olla. Ja tuli siis mieleen tämä. Jos joku muistaa Crystal Castlesin, niin Vanished niminen kappale, tai ylipäätään Crystal Castlesin soundi tuli mieleen. Tää voisi ihan hyvin olla Charli XCX:n biisi. Muistatko tätä?
0: Siis jotenkin tosi hämärästi.
1: Mä en tiedä, meillä saattaa olla just ratkaiseva ikäero. No perhana, kuunnellaan Crystal Castlesin Vanished. Tämähän on bändi, joka sitten lopetti, koska toinen näistä jäsenistä, sanotaan näin, että oli aika mulkvisti tyyppi. Teki aika ikäviä juttuja, mutta ihan vaan nyt me ollaan tätä soimaan, niin pakko tää nyt kuunnella.

0: mielen päälle.
1: Tekeekö paluuta tämmönen soundi? Musta tuntuu, että tohon aikaa oli enemmänkin Naked and Famousit sun muut, jotka teki vähän tämmöstä. No tää Crystal Castle oli vähän sekoilubiisejä myös, vähän semmoista aggressiivisempaa, mutta ehkä tommonen elektroninen poppi.
0: Tommonen niinku särinä elektroninen poppi, joo, tykkään.
1: Joo, ja surina yllättävän kiva elementti musiikissa.
0: Kyllä mä sanon, että 2000-luvun alkupuolella ne tekivät paljon parempaa elektronista musiikkia.
1: Kyllä.
0: Taas vaihteeksi yksi kärkäs mielipide täältä.
1: Kärkeitä mielipiteitä yleensä viikolla, koska me ollaan rohkeita ja meitä ei pelota sanoa suoraan.
0: Me sanotaan asiat niin kuin ne oikeasti on.
1: Mä huutelin tuossa Ruisrock 2016 WhatsApp-ryhmää aikaisemmin, että nähdäänkö miksauskopin kohdalla. Ja voin ilokseni kertoa, että sain nyt vastauksen.
0: Hei, miten kiva.
1: Ja vastasin, että vitsi, mä oon kampissa. Eli joudun ihan yksin ottelemaan tuossa miksauskopin kohdalla. Mutta näin, hei, laita vanhaa ryhmää viestiä. Otan näin yhteyttä vanhoihin kavereihin.
0: Näin, me kato vanhat ihmissuhteet, niin taas sille elävöityy, kun vaan laittelee sulle randomisti.
1: Laita vanhalle Excelle, 10 vuotta vanhalle Excellekin viesti vaan tosta noin. Hei! Mä löysin sitä keskustelun
0: mitä
1: tästä.
0: Tänään totta teet? Mä ajattelin, että jos sä haluat lähteä käymään vaan.
1: Et uskalla laittaa, hei kuulija. Nyt kuulija, I dare you. Et uskalla laittaa 10 vuotta vanhalle Excelle nyt yhtäkkiä WhatsApp-viesti.
0: Jos siellä on joku kaipailee jotain, teke one that got away. Niin ole hyvä ja tee se.
1: Laita.
0: Mika Parikakin laittaa.
1: Hei, ja nyt sulla on syy. Laita, että kuulin radiossa tämmösen jutun, että nyt pitää laittaa vaan Excelle. Ei mulla muuta, en häiritse enempää. Mä nyt vaan laitan tämän viestin, kun Mika Parikka pakotti. Boom.
0: Kato nyt meitä, rakkauden ammattilaiset.
1: Ja, ja laittakaa mulle viesti, kun teillä on lapsia tulossa.
0: Nyt Robin Pakkaleenilta 1001 tapaa.

0: Emma ja Matilda, älä mee. Riina ja Mika sun seurana vielä semmoset puolitoista tuntia tässä painaa yleäksi viikon loppu.
1: Ei mennä vielä yhtään mihinkään. Juman kautta sain muuten ihanan sähköpostiviesti.
0: Tuliko hyviä uutisia?
1: Kas kun yleensä, jos tulee viesti joltain just sun nettipalvelun tarjoajalta tai just sähköyhtiöltä tai joltain, niin ne on yleensä semmosia niinku muistutuskirjeitä,
0: niin
1: että
0: on.
1: Voisitko nyt please maksaa sen laskun?
0: Olen surullisen tuttu näiden kanssa, juu.
1: Joo, koska vaikka olen kova e-laskujen käyttäjä, niin jotkut laskut ei sitten mua tavoita ja näin päin pois. Niin nyt tuli sitten, kun mä omistan asunnon, niin sitten tältä niin kuin firmalta, jolle maksetaan vastikkeet, niin sitten sieltä tuli yhtäkkiä ihan outoa aikaa viesti. Ja mä oon silleen, että oh my god, onks mä jättänyt vastikkeet maksamatta, että apua.
0: Joo.
1: Mutta olikin palautus. Mä olin maksanut liikaa.
0: Siis miten voi ihminen maksaa liikaa vastikkeita?
1: Mä en tiedä, koska mä maksan sitä samaa summaa koko ajan, mutta yhtäkkiä mulle palautetaan 40 euroa.
0: Hei.
1: Ja tää tuntuu siltä, kun sais rahaa. Koska mä oon jo henkisesti luovuttanut niiden rahojen suhteen. Ne on annettu jo yhteiskunnalle ja maailmalle, mutta nyt yhteiskunta antaakin ne mulle takas.
0: Toi tuntuu varmasti hyvältä.
1: Tää on vähän kuin ne ihmiset, jotka maksaa tahalleen liikaa veroja, jotta saa paljon palautusta.
0: Joo,
1: eli omat rahansa takas.
0: Mä haluaisin olla toi ihminen. Mulla yleensä se summa on miinuksen puolella. Tiedä sitten minkä takia.
1: Tää on siis ihanaa, koska joskus silloin tällöin tulee maksettua vaikka just jotain peruslaskuja silleen tuplana. Ja sitten tuleekin hei. Ja sitten se on ihan mahtavaa, kun tulee viesti, että sä oot nyt maksanut 3 kertaa liikaa. Niin nyt sun seuraava 3 laskua, niin että se vähennetään suoraan tulevista laskuista.
0: Tolleen mullakin on käynyt ja siis se on kyllä.
1: Ja sitten tulevat laskut on jotain nollaa silleen 2 kuukautta.
0: Joskus se, että sä et niinku istu oman taloutesi päällä kauhean hyvin, niin siitä on myös hyötyä.
1: Joo.
0: Se on vähän niin kuin säästö. Meillä on hirveän paljon tämmöisiä säästövinkkejä.
1: Tulinpa onnelliseksi tästä.

0: For ja Belong Together. Tiedätkö, vähän vaikeuttaa tätä radion tekemistä se, että mä en tahon nähdä tonne niin kuin ruudulle ollenkaan. Hirveän vaikea lukea näitä, niin kuin, aiko siitähän se johtuu, että mä osaan näitä biisiä ja esittäjien nimiä, kun en mä näe.
1: Miksi et sä on Marilleen?
0: Mun on pitänyt, mutta niin kuin monessa muussakin asiassa, niin myös tää on yksi niistä asioista, kun en saa aikaiseksi. Mulla on siis ollut varmaan viimeiset 3 vuotta niin silmälasiresepti aina silloin tällöin. Ja
1: resepti?
0: Joo, sen saa ihan reseptinä.
1: Siis saako silmälasit reseptillä?
0: Saa. Ja sitten pitää mennä sinne silmälasiliikkeeseen ja sitten katsoa sieltä sun reseptin. Ja kerran menin, että ihan siihen saakka pääsin, että ihan kävelin sinne niin kuin silmälasikauppaan ja tajusin, että ne on niin kalliit, etten varmaan osta. Mutta sitten täältä joku tämmönen niin kuin optikko tuli paikalle ja oli silleen, että onko sulla silmälasireseptiä, onko? Ja mä sanoin, joo on. Ja ei ollut voimassa. 5 vuotta ne on vissiin voimassa, niin sitten piti lähteä uudelleen silmään.
1: Miksiköhän se vanhenee? Ikään kuin sun näkö maagisesti just siinä kohtaa ei olisi enää niin kuin... Mä ymmärrän, että jos, niin kuin jossain niin kuin lääkkeessä se resepti voi vanheta jossain kohtaa.
0: Niin, mutta eikö huono näköisyys nyt jotenkin niin kuin mystisesti vaan mene pois?
1: Mä en edes tiennyt, että ne niin kuin voi saada reseptillä.
0: Mutta tiedätkö, mikä siihen varmaan siis siihen vanhenemiseen on syy? Se, että se näkö kyllä huononee. Että sitten varmaan sen takia
1: niin.
0: Se on voimassa tietyn ajan, niin sitten jos
1: aivan.
0: Meet vanhalla reseptillä, niin sittenhän sulla on jo paljon huonompi
1: niin,
0: näkö.
1: Niin, että se on tavallaan, että se voi mennä niin täysin.
0: Mutta en ole saanut aikaiseksi ehkä jonain päivänä vielä. Ja siis ihmiseksi, jolla on hirveän vaikea niin kuin ylläpitää mitään asioita tai ottaa sille omasta elämästäsi minkäänlaista vastuuta, niin munhan pitäisi käydä siis joka vuosi silmäpohja, mikä tää on tutkimuksessa.
1: Mä oon nähnyt mainoksia siitä.
0: Ootko koskaan käynyt? Se on
1: siis,
0: aivan hirveetä.
1: Siis kerro kohta, miten se tehdään. Mullahan on siis tää tilanne, että silmälasit tekis mun naamalle hirveän hyvää.
0: Uskottavuuttahan
1: se. Mä näyttäisin varmaan hiton hyvältä, mutta kun mun näössä ei ole mitään vikaa vieläkään.
0: Sä oot niinku yrittänyt. Sä oot yrittänyt näön tarkastuksessa katsoa ne kirjaimet vääriä silti.
1: Mä luulen, että mulla tulee käymään sillä tavalla, että se on joku yksi yö, kun mun kroppa ottaa silleen niinku kohtuuttoman monta ryytloikkaa eteenpäin.
0: Yhtäkkiä.
1: Ja sitten yhtäkkiä mun iho meneekin huonoksi, mä rupean näyttää oman ikäiseltä ja mun näkö lähtee. Se on niinku yksi kriittinen yö, kun tää kaikki tapahtuu.
0: Ja sen lisäksi niinku sä menet nukkumaan teinipojan näköisenä ja heräät semmosen Silver Foxina.
1: Nimenomaan, mutta se ei ole tapahtunut vielä. Mutta siitä silmäpohjahommasta, niin mulla ei ole käsitystäkään. Eikö sua vaan ammuta jollain masinilla silmiä ja katsotaan, että jaa.
0: Ammuttaisikin se olisi parempi, vaan se kutittaa sellaisen pienen harjan kanssa. Se ensin puuduttaa sen silmän ja sitten teki lähestyy sellaisen pienen harjan kanssa. Ja se kutittaa siis niin.
1: Oletko ihan varma, että sä oot käynyt ihan oikeassa hoidossa?
0: Mä
1: koska
0: oon käynyt.
1: Oletko käynyt reseptillä villi-irassa? Toi kuulostaa siltä.
0: Enkö? Ihan kävin kuule optiikolla ja siis se oli ehkä yksi huvittavimmista, niin kun, voiko sanoa lääkärikäynneistä. Siis, mä vannon, että myös sillä optiikolla oli hauskaa. Siis sitä nauratti niin paljon, mutta mua nauratti enemmän. Se oli aivan järkyttävää.
1: Eli siis sun silmät harjataan pienellä, ihan semmoisella hiirten harjalla.
0: Joo.
1: Miten kerro nyt, miten siinä oikeasti tutkitaan?
0: No ne tutkii sitä silmäpohjaa. En minä tiedä mitä.
1: Sillä harjalla?
0: Joo, en mä tiedä mitä kaikkea ne siitä. Ja sit on myös sellainen kuvauslaite, mikä myös kutittaa minua. Ja mä oon siis käynyt täällä viimeksi 21-vuotiaana.
1: Mikä se nyt kuulostaa siltä, että sä oot käynyt jossain niinku Lasnamäen optikolla, missä niinku todellakaan ei ole ollut optikonkaan mitään tekemistä?
0: En käynyt. Ja joka vuosi mulla tulee muistutus, että pitäisi mennä uudelleen. Nimittäin sieltä mun silmäpohjatutkimuksesta niin löytyi jotain hyvinkin poikkeavaa.
1: Okei. Nimittäin varmaan jotain tiskejä, mitä sitten ruvettiin sille pienempiällä tiskiharjalla sitten tiskaamaan.
0: Vessan kaakeleiden välein ja sellaista.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina.

0: Marleena, älä kato mua noin. Mä en kattois sua noin, koska mä en näkis sua muutenkaan. Mulla on niin huono näkö.
1: Joo, sä kerroit äsken, miten sä oot käynyt reseptillä oftalmoskopiassa, eli siis silmänpohjan tutkimuksessa.
0: Kyllä vaan, olen käynyt.
1: Josta pyörii ihan telkkarissa asti mainoksia, että siitä pitäisi käydä, koska sillä silmänpohjan tutkimuksella voidaan todeta erinäisiä asioita. Ilmeisesti sillä voidaan havaita diabetes, kohonnut verenpaine, ikärappeuma, glaukooma, eli viherkaihi. Ja sä kerroit nyt, niin kuin mä en uskonut sekuntiikaan, kun sä kertoit, että sua iku se tyyppi lähestyi sun silmään ollaan pienellä harjalla ja sitten hiihitette kahdestaan. Mä en niin kuin sano, mulla ei niin kuin pienintäkään haju, mitä sinne tehdään se operaatiossa.
0: Joo, nyt mun pitää sanoa, että kun tästä on aikaa se niin kuin yli 10 vuotta, niin muistoni ovat ehkä vähän sekoittuneet, koska kävi siis ilmi, että siellä mun silmänpohjan tutkimuksessa, niin mikä saattoi olla vaan se, että ne otti niitä kuvia, mutta se puudutusasia laitettiin.
1: Joo.
0: Niin saattoi olla, että siellä oli jotain poikkeavaa, niin se taisikin olla tämmöinen sarveiskalvon jatkotutkimus, mistä mä äsken puhuin, missä mua kutiteltiin sen harjan kanssa.
1: Oi, okei.
0: Koska... mulla siis silmäpaineet oli aivan jumalattomat. Siis ne oli niin kuin, jos normaali ihmisen silmäpaineet on, mä en nyt itse asiassa tarkkaan tiedä, mutta sanotaan, että 5. Joo. Niin mulla oli siis, toisessa silmässä oli 36 ja toisessa oli 32. Ja se on siis aivan kaihin siellä niin kuin yläreunassa.
1: Mä en tiedä, mitä silmäpaine on, mutta toi kuulostaa siltä, että sun silmät saattaa vaan...
0: Olo oli kuin mopsilla.
1: Tavallaan niin kuin pulpahtaa
0: ihan
1: pois.
0: Ihan koska vaan, mä elän tosi jännittäviä hetkiä.
1: Oli siis, aiheuttiko se sulle särkyä tai miten se konkreettisesti teki se paine sun silmälle?
0: Normaali.

0: Aijaa,
1: miten ne paineet otetaan pois sitten? Oli, mun päässä se menee niin, että sä painat sun silmämunaa vähän, että kuuluu psss.
0: No niin, niin voisi kuvitella, mutta no sitä sitten mietittiin, kun ensin piti selvittää, että mikä ne paineet nostaa. Sitten mä en ikinä unohda sitä hetkeä, kun mä oon tietenkin parikymppinen, istun jossain optikon tutkimushuoneessa ja sitten hän katsoo mua syvälle silmiä silleen, että Riina, sul taitaa olla kai.
1: Onko sulla?
0: Ei! Vaan tämä tarina jatkuu. Tämä on uskomaton. No, niitä tutkimuksia oli siis useampi. Yhteen liittyy tämä pikkuharjakin. Ja kävi siis ilmi.
1: Joo.
0: Et mä oon sillä
1: toi hiirenharja edelleen vähän silleen, että tapahtuiko vai ei, mutta joo, mene vaan eteenpäin.
0: Kävi siis ilmi, että mä oon sillä tavalla poikkeuksellinen, että mulla on siis ihan jumalattoman paksut sarveiskalvot. Siis
1: ei tarvitse ei tulla tänne leijuus sun paksulla sarveiskalvoilla.
0: Hei, en haluaisi lesoilla, mutta siis mulla on, ja se nostattaa niitä paineita automaattisesti. Eli mulla on aina jumalattomat paineet, ja sen takia niitä pitäisi joka vuosi tarkkailla, ettei ne nyt nouse mihinkään niinku hemolukemiin.
1: Jes, ja milloin sä oot viimeksi tarkkaillut sun silmän paineita?
0: 21-vuotiaana, sinä päivänä, kun mä käyn
1: Jes. Ei ihme, jos ei näkö ihan kulje.
0: Nimenomaan.
2: Areenassa on mistä valita.
3: Hei, katsoitko sen dokkarin siitä Black Ribbon -bändistä? Mitä mieltä sä olit?
4: Se oli aika nice. Mä löysin samalla uuden bändin kuunneltavaksi. Nyt mun jonossa on maailman paras Aleksi Laiho ja on siellä muitakin metallisisältöjä.
3: Mä niin näen, kun sä harjoittelet seuraavaan mushpittiin.
4: Hui, mikä se oli?
3: Se oli varmaan vaan se yksi kummitus, joka vaeltaa näillä alueilla. Ehkä sekin on kiinnostunut metallimusiikista.
4: Anteeksi, mikä?
2: Yle Areena. On mistä valita.

0: Lindin LA. Hyvää lauantaita, YLX viikonloppu käynnissä. Riina ja Parikka täällä.
1: Terve. Ja koska on lauantai, niin saadaan vielä Roni Rexiltä pientä pippuria tähän lauantai-showhun. Roni, joka siis keskiviikkoisin painaa omaa tanssimusiikkiohjelmaa YLX:llä, niin häneltä tulee aina pari tärppiä ja voin luvata sen verran, että menee ja taas kerran jala alle.
0: Kyllä on aika kovaa tahtista menoa taas tälläkin viikolla luvassa.
1: Ja Roni lähettää totta kai myös

terveisensä ääniviestin muodossa. Ja ne voi olla sitten niinku ihan mitä vaan. Nyt mä demonstroin Ronin viime viikkoista viestiä. Se kuulosti tältä. Alarma! Ei mitään hajua, mitä ukko koettaa selvittää tai sanoa, mutta vähintään ton tyyppistä terveystä on varmasti tulossa myös tällä viikolla.

0: Baselit, Elli, Noora, Perävalot. Tiedätkö, Mika, kun on joskus semmosia biisejä, et ole oikeastaan ikinä mitenkään silleen tosi paljon luukuttanut, mutta sitten oot vähän niinku unohtanut. Ja sitten ne soi just jossain meidän listoilla ja oot silleen, että ai niin, tällainenkin oli olemassa. Tämä äskeinen Perävalot on juuri sellainen.
1: Niin käy usein. Ja lämmin suositus, nimittäin Gaselleista tuttu Päkä julkaisi toisen soololevynsä Pullomeren, joka löytyy Spotikasta. Päkähän kävi myös XL Sonyn vieraana tällä viikolla ja kävi semmoinen klassinen ikävä juttu, kun Päkä oli siellä haastiksessa ja sitten me saatiin tuon yleäksi iltapäivän mellunkaan tämmönen, me keksittiin lennossa tämmönen peli.
0: Joo.
1: Tämä nyt vähän vaikea selittää, mutta mulla oli roska ja mellun takana ikkunalaudalla on semmonen vaasi. Ja sitten mä sanoin silleen, että mellu paljon saan, jos mä pystyn neppaa tämän roskan tuonne vaasiin.
0: Niin siis sormella.
1: Niin silleen. Joo. Ja melluhan tästä innostui ja sitten se ei mennyt ja sitten mellu koitti ja se ei mennyt ja sitten se alkoi ihan hirveä peli ja dadadadadaa. Ja sitten yhtäkkiä kaikki unohtui siitä ympäriltä ja yhtäkkiä kuuluu, kun Päkä on siellä. Joo, näyttäisi parikallakin olevan sen verran kiiri, niin mä en häiritse enempää. Tää ei ole tavallista. Se näytti just niin kauhealta, kun se voi näyttää. Se näytti just siltä, että minä en tee elämälleni mitään järkevää. Mutta se oli special occasion.
0: Kai sä edes laitoit hänet yrittämään?
1: En laittanut.
0: Se kaduttaa vielä tänä päivänä.
1: Kyllä. Toki kyllä edelleen siis rahasta heitän roskia roskiin. Muun muassa Jere Pehkosen kanssa on otettu 1000 betsiä ja mä oon hävinnyt. Mä oon häviöllä tällä hetkellä. Et jotenkin roskien heittelystä on tullut ihan urheilulajin tuolla toimituksessa.
0: Olintekö juuri sanomassa, että ei ole montaa kertaa, että olisin toimituksessa niinku viettänyt päivän ilman, että joko sinä tai Pehkosen Jere heitätte jotain roskikseen. Joko se on joku niinku, tiedätkö, pahvimuki, mitä te koitatte joku 4 metrin päästä saada roskaa.
1: Mun spesialiteetti on räkäpaperit. Ne on niinku mun spesialiteetti. Ja sitten mä oon muun muassa Vikiltä voittanut joskus, kuule, ihan riihikuivaa.
0: Etten, koska mä ajattelin, että ei hyvin. Tässä, mutta on joskus. Paljon sä sait?
1: No en mä viitti tässä sun mistä puhua, mutta en mä omalla autolla töihin tullut. Tuonne helikopteri mahtuu tuonne yleensä pihalle. En mä sitä silleen sen enempää.
0: Miten tän saa muuten tuota?
1: Ja siellä vähän skumppailella. Mitä bubuista tai summista haluu puhua, että se on semmoista, se on oikeastaan semmoinen salattu totuus, että jos joku pikku petsi ottaa, niin ne jää sitten.
0: Viikonloppu ja Mika Parikka.
1: Petsinottajien

0: BTS ja Normal. Yleäks viikonloppu. Käynnissä vielä vajaan tunnin sun seurana Riina ja Mika täällä.
1: Mä oon monesti puhunut siitä, että minä rakastan karhuja. Mä en ole koskaan niin kuin erinäisiä karhueläimiä. Harmaa karhuja, pandakarhuja, jääkarhuja. Karhu kuin karhu minä pidän. If not friend, why friend shaped? Se on se motto, mikä karhuihin liittyy ja pidän kovasti ja siksipä myös mä oon tässä vuosien varrella aika paljon kertonut karhuaiheisia uutisia ja niin myös tällä kertaa.
0: Niin ja täältä tulee taas.
1: Itänaapurissamme Venäjällä nimittäin eletään aika erikoisia aikoja, koska karhut ovat saartaneet venäläisen kaupungin. Ja nyt vaikka kuulostaa siltä, niin nämä ei ole mitään ukrainalaisia karhuja, vaan ihan vaan karhuja. Näin kertoo Gazeta Russia-lehti, tämä media. Hakassian varajohtaja Dmitri Budzenik kertoo venäläismedian mukaan, että karhut ovat käytännössä saartaneet Hakassian alueen eteläosassa sijaitsevan Abazan kaupungin. Ja nyt on pakko sanoa, että mulla ei tule tämmöisestä mitään muuta mieleen kuin tämä.

0: siis joka olla. Ikinen kerta, kun mä luen uutisen, nyt tästä ei ole pitkään aika, kun jossain Japanissa karhut hyökkäili siellä jengi kimppuun ja petteli mavashigereitä, niin taas rupeaa hopeanjoelle tunnaripyörin päässä,
1: kyllä
0: koska
1: vaan.
0: Onko meille mitään muuta karhu pahista kuin Akakabuutto, eli punapää?
1: Ei meillä taida oikeasti olla.
0: Koska kaikki muut karhuthan on niinku Baluuta ja kaikkea muuta
1: Nolle
0: vastaavaa.
1: Puhia.
0: Niin, ne on aina sympaattisia tyyppejä.
1: Vähän jopa semmosia niinku raukkoja, joo, mutta ei
0: ja semmosia hönyjä pikkunallukoita, jotka halailee ja mymymymymy. Mutta sen sijaan hopeanuolessa sen sijaan oli Akakabuutto, joka muistaakseni meinaa jotain niinku punapäätä, koska siinä sarjassahan siellä on semmonen punainen harja.
1: Niin onkin.
0: Ja itse asiassa Akakabuuttokin hopeanuolessa on aika väärin ymmärretty. Hänhän siis, hänen tarinahansa menee niin, muistaakseni, että metsästäjä ampui häntä silmään.
1: Kyllä.
0: Ja näin ollen kävi niin, että hän ei pysty nukkumaan talviunta enää ollenkaan. Ja sit tuli myös kauhean iso. Ja sen takia se on niin perhana huonolla tuulella.
1: Mä muistelisin ihan samaa. Ja sit tiedätkö, ei ole montaa kuukautta, kun mä katoin hopeanuolta.
0: Oh.
1: Ja se on siis, se on uskomaton sarja.
0: On.
1: Mun täytyy sanoa, että niin paljon, kun sitä on jälkikäteen kritisoitu, että onko se pikkasen ollut liikaa tonnikäisille lapsille, mitä mekin ollaan varmaan oltu, kun ollaan sitä katsottu, niin ei. Kyllä mä sanon, se on uskomaton. Se on hieno.
0: Paikalliset viranomaiset toki kertoo, että oikea syy siihen, miksi karhut on saattanut ton kaupungin, on se, että niiden hakeutuminen asutuille alueille johtuu taigan ravintopulasta, metsäpaloista ja luvattomista kaatopaikoista. Eli siis ihan pöperön perässä
1: niin,
0: on vaikea
1: niin.
0: Tajat, mutta niinhän ne meille sanoo. Se, mitä Venäjä ei halua meille kertoa, on se, että Akakabuutto saartaa niitä tällä
1: ei
0: hetkellä.
1: Ei kai ne muutenkin on niin syyni alla, että ei kai ne nyt enää tollaista kehtaisi. Elli, mei ja mun ihminen.

0: Nyt tois kuulkaas taas se aika yleäksi viikonloppu lauantaissa, kun laitetaan vähän vauhtia jala alle.
1: Pitää paikkaansa ystävämme yleäksi keskiviikosta Ronnie Rex, joka on jo vuosikausia omaa tanssimusiikin erikoisohjelmaa painanut menemään, niin hän lähettää meille pientä pippuria tähän lauantaihin.
0: Kyllä vaan, ja hän lähettää ne aina terkkujen kerran, ja tänäänkin lauantaina ollaan saatu Ronilta jonkunlaiset terkut, ja pitää sanoa, yhtään en osaa sanoa, mitä sieltä tällä kertaa voisi tulla.
1: Sieltä voi tulla mitä vaan. No, paina play. Ite on. Ehkä me uskalletaan.
0: Mä oon vieläkin traumatisoitunut viime lauantaista, niin katsotaan, kuin käy.
2: DJ Fucked. Joo, mulla olisi kaksi biisiä teille taas tässä. Nämä on aika kivoja molemmat omalla tavallaan. Tässä on tämmönen

0: All right.
1: Roni Rex ei petä, niin sanotusti. Mikäs tää on? After Hours, Raymond Mood. Onks tää second?
2: Mä laittaisin ehkä Mood to Swing.
0: Ehkä.
1: Ehkä.
2: Koska tossa on tolleen niinku mood ja kaksi pitkää viivaa, et vähän niinku kaksi.
1: Luetaanko tää niinku tu?
2: Niin ehkä se olisi Mood to Swing.
1: Feet. Carol Sylvan.
2: Ja kappaleen nimi on Closer.
1: Oh yeah.
2: After Hours, Raymond, Mood to Swing, Carol Sylvan. It's a song called Closer. Ja olipa terävä aloitus Ronilta
1: oli.
2: Nyt tähän.
1: Ja siis tiedätkö, kun nämä hänen terkut lähti soimaan, niin näytti hetken siltä, että nyt tulee niinku jotenkin asialliset.
2: Niin jotain normaalia.
1: Mut sit se alkoi taas häröilemään. Siis meni aivan joksikin ihme höpöttely.
2: Pidän, koska koskaan tiedä mitä tapahtuu. Tossa ei ollut taas mitään järkeä. Se oli sen takia. Me halutaan Ronilta lisää musiikkia ja lisää terveisiä. Tänään kuunnellaan vielä toinen pippuri Ronilta tähän lauantai-lähetykseen.
3: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: kuumaa ja tuun vielä himaan, soi Yle X viikon lopussa. Tossa lesoilin, että mä oon tietokone Nero, kun Mika aina, aika paljon joutuu mua niin kuin välillä aina opettelemaan, että miten tätä radioa ajetaan, koska nämä tekniset asiat on mulla. Mulla on paljon kaikenlaista vahvuutta.
1: No mut hei, otetaanko tässä oikein tämmönen niin kuin koko kansan kuulleen tämmönen palautehetki.
0: Hei.
1: Tänään on ollut tosi hyvää tekemistä.
0: Hei, kiitos. Se onkin kerroista ensimmäinen.
1: Kehityksen on huomannut silmissä. Että jos sä oot aikaisemmin studannut tai vähän skagannut, niin tänään on ollut paljon sujuvampaa.
0: Mä käyn
1: ihan itsevarmempaa toimintaa.
0: Tässä.
1: Toki nyt sä oot saanut tämän systeemin vähän solmuun.
0: No nythän tässä on saattanut käydä joku.
1: Samaa syssyä, että mä en tiedä ihan mitä täällä tapahtuu, mutta ei välitä siitä.
0: Ei tietenkään välitetä. Ja siis täytyy kyllä sanoa, että niin paljon kuin minä olen totta kai kehittynyt, niin mulla on ollut kyllä tosi hyvä opettaja. Koska sä oot kyllä oikeasti siitä kiva, että sä niin kun jaksat nähdä vaivaa sen eteen. Että mäkin jotain täällä joskus opin.
1: Mm.
0: Niin kiitos siitä.
1: Se on mun motivaatio.
0: Tekniikka ei ole koskaan ollut mikään mun niin kun vahvin alue. Ja tiedätkö, maailman ahdistavinta on se. Oli se sitten niinku koulumaailmassa tai vaikka vanhemman kanssa tai ihan missä vaan, että joku katsoo sun selän takana, kun sä oot tietokoneella. Ja on silleen, että teet vaan niinku painat tosta ja sit kolmos klikkaat ja sit skrt, skort, skirt. Sit mä oon ihan silleen, että apua, mä en osaa.
1: Ylipäätään siis se, että joku katsoo selän takana, mitä sä teet, on ihan kauheata.
0: Niin
1: ja siis varsinkin, kun opettajat vaikka jossain ala-asteella, yläasteella lukioissa saattoi vähän kierrellä ja katella. Ja sit se tulee siihen viereen ja siis... ensinnäkin sä haistit sen hengityksen, mutta toisekseen sä myös aistit sen, että se näkee nyt, että mä katson tuota laskua. Jotenkin tää vei mut heti matskun tunnille, että sä katot tuota laskua. Ja se, sit mä esitän tosi pähkäilevää aina, että se luulee, että mulla on jo joku haju, mitä mä oon tekemässä, mutta kun ei mulla ikinä ollut.
0: Ei
1: mitään hajua.
0: Ja mitä niin kun, jotenkin itse varmemmin sä osasit näytellä, että sulla on jotain niinku tietoa siitä, mitä sä oot tekemässä, niin sitä nopeammin se poistuu sun takaa.
1: Se on vähän sama, kun sä meet paikkaan, missä sä et ole aikaisemmin ollut, meet sä vaikka ekaa kertaa johonkin vaikka harrastukseen, sulla ei ole pienintäkään hajua, miten mikäkin toimii, sä et osaa talon tapoja, mutta sulla on ihan hirveä tarve esittää, että sä mukamas tiedät, mitä sä oot siellä tekemässä tai missä mitäkin löytyy.
0: Mä oon tekkö yhden häkin joskus yläkouluaikoina tehnyt ATK-tunnilla, kun siihen aikaan oli vielä tämmönen valinnainen aine kuin ATK-taidot.
1: Mm.
0: Ja voitko kuvitella, että mä oon käynyt ne? Mä kerron mikä se häkki on heti
1: kerro.
0: Isan Savadikan jälkeen.

0: Silloin kun minä olen aikana ollut yläkoulussa, niin meillä oli tämmöinen valinnainen aine kuin ATK-taidot. Nykyään se on varmaan joku tietotekniikka, mutta silloin se oli ATK-taidot.
1: Joo, ATK-ajokorttia on moni meidänkin kuulijoista aikoinaan ajellut.
0: Kyllä varmasti on, ja silloinhan oli myös siis ATK-luokat.
1: Niin oli, ja siellä opetettiin, mikä on tabulaattori, mitä tabulaattorilla voi tehdä, eli täbillä.
0: Joo.
1: Mutta siihen aikaan ihan vaan tabulaattori.
0: Kyllä vaan, ja sitten siellä oli sellaiset putkinäyttöiset tietokoneruudut, ja niiden äärellä sitten kaikki teki töitä kovasti, ja muistan, mulla oli ysiluokalla oli siis tämmönen niinku päättötyö. Et piti tehdä tämmönen joku kattava niinku, esitelmä. Ja mä tein sen Facebookista. Ja koska mä olin siis koko valinnaiset, eli mitä se kesti 2 vuotta, niin viettänyt siellä Facebookissa, niin mulla oli siitä paljon tietoa. Niin mä olin niin epeli ja niinku ovella kettu, että mä kopioin. Mä osasin ottaa screenshotin, wow. Ja mä kopioin sen mun PowerPointin niinku taustaksi.
1: Joo.
0: Ja koska mun opettaja tarpeeksi monta kertaa meni siitä ohi ja oli silleen, että Riina pois Facebookista. Mä sanoin, että ei kun tää on tää mun PowerPoint-esitelmä. Että jossain vaiheessa se ei tiedäkö kiinnittänyt enää huomioon siihen. Niin sittenhän mä en loppuaikana tehnyt mitään muuta kuin olin siellä oikeassa Facebookissa.
1: Oliko tää nyt?
0: Tämä oli
1: se suuri oivallus. Anteeksi, sori. Sä myit tän sanomalla häkki. Tää oli sun häkkäys.
0: Niin. No mä oon häkännyt.
1: Oota, ei. Oota. Mika. Moi. Joo, tehdään Lehtola-Rinnan kanssa lähetystä. Okei, joo. Joo, mä sanon. Joo.
0: Oliko mun äiti?
1: Joo, mä sanon. Hyvä. Yes.
0: Sunut terve.
1: Moi. Joo. Ylen IT-osasto haluaa sun kaikki taidot käyttöönsä no, nyt heti.
0: Varmasti.
1: Että jos viittit lähteä nyt kouluttamaan heitä, miten häkätään.
0: Sanoppa sinne, että kuule tieto maksaa. Ei sitä kuule ihan ilmaiseksi lähde tämmösetkä taidot.
2: Yle X. Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: JVG, kellon suuntaus. Yle X viikon lopussa vielä reilu puoli tuntia sun seurana Riina sekä Mika. Ronny Rex aina meille lauantaisin, niin toimittaa vähän tällaista menevämpää musiikkia.
1: Päästi jo aikaisemmin yksi kappale Ronilta kuuntelemaan, tai siis yksi Ronin nostoista kuuntelemaan, mutta nyt olisi aika toisen noston. Pikku pippuria tähän lauantaihin ja kuunnelkaas tätä.
0: Sieltä sitä tulee.
1: Soccer fit mamma, sä näet mut.

0: meidän teknon ja elektroniikan ihmeeseen maailmaan.
1: Sokar on siis tamperelainen elektropop-duo, jonka soundin luomassa maailmassa euforia ja emotionaalinen hauraus kohtaavat toisensa. Tämä oli Ronin Rexin toinen nosto meille tähän lauantaihin. Ja kiitos! Sokar toki myös Yle X:lläkin noterattu bändi, mutta meikälle ihan uusi tuttavuus.
0: Joo, tämä oli taas sitä luotettavaa Ronin Rexia. Kyllä aina voi luottaa, että jos joku toimittaa, niin sen täytyy olla hän.
1: Ensi lauantaina taas sitten uudet Ronin Rexit. Katsotaan, että millaiset kappaleet ja etenkin millaisten terveisten kerran seuraavan viikon pippurit meille tulee.
0: Kyllä näin on. Nyt Slateria ja Brand New Channels.

0: Glitter ja Brand New Channel soi yläksi viikon lopussa.
1: Järjettömän kova biisi toimittelee.
0: Glitter usein niin tekee kyllä.
1: Mä oon maailman paras provosoimaan itteäni ja yksi tämmönen tapa, miten mä provosoin itteäni, mulla tulee TikTokissa hirveästi kaikennäköisiä ruoanlaittovideoita.
0: Joo.
1: Ja varsinkin tämmösiä street food videoita ympäri maailmaa, joita rakasta.
0: Joo, ja hyvinkin tuttuja.
1: Ja yksi tämmönen on esimerkiksi mulle tuli ihan vasta ikään tämmöstä jotain niinku durum kebab tyyppiä. Ehkä mä sanoisin näin, että taisi olla Turkin suunnalta ja siinä semmoinen oikee kunnon OG paatse vääntää siis niinku niin hörkullisen näköisen. Sitten mä avaan ne kommenttikentät ja siellä on 1000 jenkkiä. Oh my god, where's his gloves? Elikkä siis joka ikinen kerta, kun joku tekee jotain supermahtavaa ruokaa, se voi olla kokki tai kuka tahansa, niin siellä on 5000 jenkkiä valittamassa, että missä sen kumimuovihanskat on? Siis tekeekö toi paljain käsin ruokaa?
0: Yuck, oikeasti tosi epähygienistä.
1: Se on niin kuin maailman raivostuttavinta, että teet sä kotona niinku hanskoissa
0: no
1: ruokaa.
0: Ei tietenkään, eikä kukaan meistä.
1: Eikä teekään. Eikö se nyt ole Juman kautta hygienisempää pestä ne kädet, niin kuin kokit tekee, ja tehdä ruokaa, kun ottaa jonkun kumihanska käteen, mikä sit niin kuin ne kaikki bakteerit muhii siinä kumissa.
0: Yksin
1: ja
0: siitä kumista, niin kuin materiaalina voi vaikka mitä kaikkea niin myrkkyä irrota, siis ei.
1: Niin mä en ymmärrä.
0: Ei kukaan.
1: Jengillä on ihan oudot hygieniastandardit. Niin. Et maailman parhaimman näköinen ruoka, mutta sitten oh my god guys, he's not using gloves, I'm gonna puke. Joo, älä ikinä please, älä tuu tänne päin maailmaa, älä please ikinä.
0: Joo, silleen älä muutenkaan silleen, että sä oot jenkeistä. Kuinka paljon roinaa sä laitat niin joka päivä suusta salas?
1: Niin.
0: On kuule, jos jonkunlaista niin kun makeutusainetta, niin come on!
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Elastiselta ja Sara B:ltä uskomaton. Kello lähenee uhkaavasti viittä vielä partin verran sun seurana Riina ja Mika ja Yle X viikon loppu.
1: Kyllä vaan.
0: Kyllä vaan.
1: Nyt mä sain mun oman koneen niin juntturaa, että tolle ei tehdä mitään. Sama. Laput painetaan taskusta juttuja.
0: Ei kiinnosta yhtään.
2: Yle X viikonloppu. Mika Parikka ja Riina Lehtola.

0: Malcolm Todilta E-Rings soi yläksi viikon lopussa. Sinä kun oot Mika 80-luvulla syntynyt ja minä oon taas 90-luvulla syntynyt, niin mä en tiedä kuinka paljon sulla on siis noita lapsia niin kuin lähipiirissä. No kohta on aika,
1: no
0: aika laillakin lähellä. On paljon.
1: On ihan
0: no,
1: hemmetisti.
0: Toki siinä iässäkin, että kyllähän ne on ystävät sekin.
1: On ollut jo 10 vuotta.
0: Ne alkaa olla jo teini-ikäisiä ne.
1: Niin, no varhaisteiniä kyllä.
0: Mutta jos vertaat niin kuin omaa lapsuutta ja nuoruutta tähän niin kuin nykyajan lapsuuteen ja nuoruuteen, niin kyllä aika paljon enemmän sai tehdä.
1: Niin ennen?
0: Niin.
1: Vai? No niin, mutta nyt en mä tiedä. Nyt kyllä tehdään, mutta tehdään niin paljon eri asioita.
0: Niin kai se on sitten se, mutta mä itse huomaan, että musta siis tuntuu, että nykyään lapset, niin ne ei joudu niinku tekemään mitään. Että kaikki tuodaan niinku naama eteen.
1: Mihin viittaat?
0: No esimerkiksi siihen, että kyllä mulle se oli ihan itsestään selvää, että kun minä tulen kotiin, ekana minä hoidan tiskit.
1: Niin. No mutta en mä tiedä, siis kyllä mun frendit laittaa lapsensa tekemään kotitöitä ihan silleen, että jotain pitää tehdä sen eteen, että jos vaikka haluu jonkun ehkä uuden skuutin.
0: Ehkä siinä onkin enemmänkin niin kuin kyse siitä, että millainen auktoriteetti siellä kotona villitsee.
1: Se on varmaan yksi tekijä ja kyllä tässä on itsekin niin kuin siis ihan silleen tehty asioita asioiden
0: on
1: eteen.
0: On sitä tehty jo. Yhden asian haluaisin kuitenkin nostaa, mitä nämä nykynuoret ei tee, mitä me tehtiin. Me jouduttiin soittaa ihan hirveästi paikkoja ja hoitaa niin kuin omia asioita hyvin nuoresta iästä niin kuin itse. Ja musta tuntuu, että nykynuoret ei tee niin. Onks mä ihan väärässä, Mika?
1: En mä tiedä, kun mä en hengaa nykynuorten kanssa.
0: Miksi sä hengaat teiniin?
1: Mä väitän, että nykyään, se on totta, että siis ihmiset ylipäätään soittaa paljon huonommin nykyään. Ihmiset laittaa mieluummin viestin. Viestin ongelma on se, että siihen ei ole pakko vastata, joten asiat hoituu hirveän hitaasti. Jos mä haluan hoitaa jonkun asian, mä soitan mieluummin, kun laitan yhtä viestiä yhtään mihinkään.
0: Mutta se on tää meidän kulttuuri, missä me ollaan eletty. Ja musta tuntuu,
1: niin siis voi olla tekemistä kyllä joo sen kanssa, sen mä myönnän.
0: Musta tuntuu, että silloin jos itsellä oli teininä vaikka joku niinku ongelma koulussa, että piti vaikka selvittää jotain, niin aivan itse sain sen viestin sinne opettajalle kirjoittaa. Nykyään niin kaikki vanhemmat kirjoittaa Vilma-viestit puolesta. Ei sinä mitään opi.
1: Oletko itse kirjoittanut suomat reissuvihkot tekstissä vai?
0: Olen. Kyllä, itse olen tehnyt.
1: Niinhän reissuvihko ei, Riina, toiminut, vaan opettajat ja vanhemmat lähinnä kirjoitteli sinne.

0: Mirella ja Liekki. Ihan ei parikka yhtynyt tähän mun väittöön siitä, että ennen vanhaa lasten piti hoitaa asioita paljon enemmän itse.
1: Niitä mun on hirveän vaikea ottaa kantaa, kun en mä tiedä, miten ne hoitaa tällä hetkellä asioitaan. Et jos mulla olisi heittää faktaksi, että joo tai ei, niin ehkä voisin ottaa tuohon kannan. Mutta sen mä allekirjoitan, että nykyään ylipäätään ihmiset enemmän laittaa viestiä kuin soittaa. Vaikka soittamalla ne asiat oikeasti selvenee 1000 kertaa nimenomaan nopeammin, koska yhdellä 30 sekan puhelulla voi ratkaista asian, mihin normaalisti menisi 3 tuntia viestittelyä.
0: Ja mihin nämä nykyluumut, niin ei vaan kykene.
1: Oho, aika rohkeasti dumaat koko sukupolven.
0: Kato mua.

0: Peppa Kapp sanoo Drake. Tiesitkö Mika, että Drakehan järjesti tämmöiset anteeksipyyntöjuhlat Janice-nimisille ihmisille tämän biisin johdosta?
1: Mä just mietin tuossa, että pitäisi selvittää, että kuka on tämä kyseinen Janice, kelle Drake tässä iloisesti laulaa.
0: Ei ilmeisesti ole mitään tiettyä, mutta hän järjesti tämmöiset pirskeet. Mä tämän Sony kyläliuhalalta kuulin, eli ihan tosi tämmöistä vakavasti otettua tietoa siis. Mutta Drake ei itse edes vaivautunut paikalle. Et siellä oli monta pettynyttä Janicea paikalle ja pahensi vaan. Teekö, kun älä tee sopasta vielä niin kuin sakeampaa. Et, ei, niin, aina ei lähde.
1: Aika tylyä. Vähän sama, että mä oon, hei, minä Mika Parikka järjestän kaikille vasenkätisille juhlat, mutta emme tule paikalle kuitenkaan. Että
0: niin.
1: Älä järkkää juhlia, jos et mene paikalle. Tämä YleX viikonlopun lauantai show alkaa olla paketissa.
0: Kyllä.
1: Kiitos
0: vaan
1: siitä. Jos jotain on mennyt ohi, äläpä huoli, Yle Areena palvelee. Ja huomenna palvelee taas YleX viikonloppu totta kai, koska on sunnuntai-lähetyksen aika.
0: Toisin kuin Drake, tuu sä paikalle.

0: Lyömättömät.
1: Jo vain kun tämä ääni kuuluu sinun radiovastaanottimestasi, on aika siirtyä Lyömättömien hellään huomaan. Tänään on pelkkää pihviä koko lauantai. Superbiifiä. Kela, tänään biiffataan aivan täysiä.
2: No mitä? Mitäs?

0: Kendrick ja Drake. No, no joo, no se on toinen, mutta tota noin niin.
1: No tästä päästäänkin hyvää keskustelua siitä, nimenomaan, mikä on oikeasti se isoin. Ja...
0: No ehkä se just, että nimenomaan se oli isoin. Tai sanotaan, että oli eniten biisejä tällä Drakella ja tota noin niin.
1: Se on totta, mutta jo. Eniten ruumiita oli Tupacilla.
0: Se on kyllä totta. Jo, ihan niin grimmiksi ei toivottavasti mennä, mutta no pakko sekin on käsitellä myöhemmin.
1: Ei saisi mennä aseisiin kyllä.
0: Odotetaan sitten noin tota noin niin...

0: hän teki tämmösen tota, mitä voi sanoa, kappaleen, jossa biifattiin koko Suomi-räppiä. Ei ollut ensimmäinen, mutta oli se varmaan isoin siihen mennessä. Tota noin. Räpätäänkö välillä oli Rekamin biisi vuonna 2013, tota noin, missä haukuttiin kaikki. Teijätkin haukuttiin siellä, kaikki haukuttiin siellä.
1: Ai mua saa, mitä olis mua haukuttu?
0: Oo no.
2: Mitä uudella helvettiä?
0: Katsotaas tota noin, miten se meni.
3: Vähä sanavaareja päällä kai ku efektejä. Läppin ettei nähä vaivaa, niitä ei tarvi edes tehdä. Sanojen arvo koki inflaatio, se on ihan sama mitä sanoin, niin kauan kun skeittava teini liikka pataa.
4: Taidot on mitattava kuinka matalalla rimaa, kun on artistil on haamu kirjoittajii plus hihato. Mestarit tekee juuston kilpailla, kuka on herkin jävä. Onks Rudi tehnyt 2005 jälkeen jotain merkittävää?
3: Ei.
4: Toni Krister ja muut voi perustaa kruun. Jäsen vaatimuksena on vaan se, että rytmitaju puuttuu. Solo se isku linja levy hyvin läppiä muutama. Mut miks vitsailla kun vitsithän voi aina korvata huutamalla. Kosolaikuinen sidekick, swagger kun bronksissa, mut aina paitsi jos tarjolla on back the bronzea. Vähiten kovana kuitenkin pidän edelleen konalaa. Koko kartelli taju siirtu räpist Holdemiin ja Omahaan. Super Janne väsyneempi kuin Sossun virkailija. Juontajana yhtä hyvä kuin Steinon kirjailija. Tai jotain lumottua, mä oon se joka puhos urat GPR. Jäsenet on piilos täiden vieressä junon kukas. Agentti Sumo kuka? Muistatko no. Eskimo nyt äänestä kuulee timennyt pongi enemmän kuin dikki nuhkiskel. Jos tuoreet plattat ja SSC yhdistyy varmana, kyseessä olisi firma joka toinen päivä alhaalla. Jos se kuoma voi hakata vaikka Ramadan, aksenti enemmän feikki kuin rappan alla. Kriso tekee biitti 3 vuotta, ei tuu valmista. Emme chiki dissa, kun se olisi ihan liian altista. Kajosta kai on hyvä sanottavaa, se musiikkiin olonpaama se keikka juonot. Huutakaa uniikki, mut Turusta ei oo tullut mitä ikinä. Jyde on rikkaampi kuin minä vaan siksi, et sillä oli pakaste pizzaa ja tiktakki. Lempi joekin on viisaampi, mut video kertoo liikaa. Kun teko taiteellisuus ei toiminut, vedetään minttu viinaa. Mitä tulee se lauteihin, ei tarvi mennä Jukka poika kauemmaks. Nyt siiderin pissikset tavailee kukkaroitaan.

Jos rahapula iskee, koskaan tuska fuuda vaan. Rupen tekee lapsille räppiä, Heikki Kuulankaa. Ei tarvi sit tilisaldo katsella pehtyä. Luulin muutenkin sen riimeistet 3-vuotiaat on tehnyt. Kemuru Saksin on se, joka sämplet yhteen liimaili. Joda rock räppäin huomais, vaikka rhymesi korvais hiilaini. Anhilin biisit huono piikumassa on freestyle. Ferrari liisaili video luuli saavansa Neil Naisi. Respekti kertoo tekevänsä mitä tahtoo. Ilman rähinää kuin Hoodrats, ilman paplo. KPK on niin avo, että kun JP saa lapse. Pojalla on jaken korvat ja Zapasnikin katse. All time verse, joka

saavu sen jälkeen, kun jäbältä tippu naiset. Kollabosauruksekaan enää tuskin tulee. Pahin dissi mua vasta oli, kun kesken vertas mua kuvee. En tiedä mitä se oli, ja kun miettii senkin räppuraa, ei käteen jää hirveesti mitään muuta kuin sitä vitu snap-musaa. Antiväkki luulee, etten riimiä suhteen. Maailman 8 ihmeet jäbä uskaltautuu menemään hustleen. Mäkin pilkin kuin ET, pahat on silti enteet. Kun rotaatio saa kallekinnokset ja silki pehmeet. Graasias on määritelmä, mitä on keskinkertaisuus.

0: Mikä ehti ensiksi?
1: Come on. Bring it on, bring it on.
2: Nonni. Rapataanko välillä rekami eli siis versio tuosta Kendrickin Control-kappaleesta vuonna 2013.
3: Onko toi vielä se sama biitti?
2: Eikö se ole sama biitti?
3: No, ihan sama biitti. Mä en ole kuullut siis sitä biisiä.
4: Mäkään kuullut, mutta mä käsitin sen niinku, heti kun toi tuli, niin mä silloin muistan, että no tsekataan nyt tääkin biisi. Ja siis ihan sama tavallaan niinku konsepti ja biisi on niinku sama, mutta osoitteet on niin sanotusti eri, mihin ne pyssyt lähtee. Ja hauskaa, että toihan siivitti, niin kuin ei tietysti toi Rekamin versio, vaan se J. Colein versio aloitti Drakein historiassa sellaisen niin kuin kunnon niin kuin...
2: Tai se oli Kendrickin biisi, se J. Cole teki siihen ekana niin, vastauksen. J. Cole biiffasi silloin Kendrickin kanssa, sitten ne loppujen lopuksi sopi sen aika nopeasti. Ja,
4: kyllä.
2: Ja se oli semmoinen niin kuin ensimmäinen lähtölaukas varmaan tälleen niin kuin Kendrickin ja Drakein.
4: Kyllä, mutta eikö tässä biisissä ollut se joku laini, minkä kaikki muut oli ollut silleen, niin ei tämä nyt, niin kuin, tämä oli ihan tällainen niin kuin artistien välistä tällaista niin kuin kilpailua ja Drake oli silleen, niin kuin, että vittu fuck that shit. Niin, kuin.
2: Niin ja se oli mun mielestä, mä muistan, että sehän niin kuin käytännössä ei sinä niin kuin sanota Drakeille mitään, että siinä vaan niin kuin mainitaan Drakein nimi. Niin siinä on vähän tämmöinen niin kuin samanhenkinen yhteys sitten tähän silloin, kun esimerkiksi niin kuin Lukas Leonen Gettomasa biiffi lähti, että eihän loppujen lopuksi se, mistä se niin kuin lähti, niin Lukas Leon, se vaan tyyliin niin kuin sanon Gettomasa siinä jossain, siinä YouTube-videossa, ja sitten siitä sitten koko soppa syntyikin. Että.
4: Ai. Okei. No hyvä, että meillä on tämän biiffi erikoinen, että nämä käsitellään.
3: Kyllä. Kaikissa on varmaan jotain nuanseja, mitä edes muista tai tiedä. Mm.
2: Joo, kaikki mennään aika silleen niin kuin,
3: Mutta mä muistan, kun tämä Rekamin biisi tuli, niin mä muistan, kun mä kuulin ton, niin mä että no eihän tämä nyt ole paha. Että tässä nyt ei mennä silleen niin kuin rimaalle. Mutta sitten samaan aikaan mä muistan, että mulla oli ajatus, että mä olin vähän huolissaan, mihin räppi lähtee nyt menee. Että jos me ei enää voida rakkaudella promota juttuja, ja nythän se on mennyt siihen pisteeseen, että sun pitää miettiä jotain provosoivaa, jotain säväyttävää, joka jakaa jengin kahtia, jotta sä saat sen toisen puolen sun puolelle vahvasti, jep. Koska ne on sun faneja vaan sen takia jo pelkästään, että ne pääsee niinku rääpiä päätä sille toiselle puolelle.
4: Musaahan pilalla.
3: Jep, mä oon ihan samaa mieltä. Silleen mä ite valitsin sen rakkauden, ja vittu, olis pitänyt valita viha.
2: YouTubesta löytyy Rekamin haastis Bassoradiolla tästä biisistä, ja siinä hän niin kuin sanoo suoraan, että hän halusi vaan provosoida, että, että kiva, että vähän jengi hermostuu. Niin. Se on tapa sekin.
3: Kiva, että jengi vähän hermostuu.
2: Siitä mun mielestä niin kuin seuraava varmaan niin kuin oikein niin kuin kunnon biifi, aikalaiset muistaa, oli tämä niin kuin jengi biifas MG:tä oikein kunnolla.
3: Niitä oliko se enemmän silleen, että MG biifas kaikkia?
2: No se oli vähän, se lähti siitä, että MG teki Facebook-päivityksen, missä hän sanoi, että jengi pitäisi vähän niin kuin nostaa tasoja tyyli rapissa. Hän on sitä niin kuin JVG, Cheekki ja Tippa T sai niin kuin vapautuksen, mutta niin kaikki muut silleen, niin kuin, että koettakaa sitten niin oikeasti alkaa räppäämään tyyppisesti. Ja sehän sitten kirvottiin, no ensinnäkin totta kai todella tuli siellä Facebook-kommentteja, siellähän ne todelliset biiffit käydään, mutta...
4: Ja mä muistan, että siitä tuli kommentteja ja sitten niin kuin sellaista isoa kalapaliikki aiheutti se joku kuva.
3: Mikäs kuva? Mä
4: siis eikös kuva. MG, siis me puhutaan siis MG.
3: Mikael
4: kyllä, kyllä. Ja hän laittoi sellaisen kuvan nettiin. Ja siinä kuvassa oli jotain. Siinä oli muun muassa, olisiko siinä ollut Adi ja sitten siinä oli Kube ja jotain. Ja se oli liitty tähän biiffiin jotenkin. Olisiko siinä ollut jotain muitakin? Mä en muista niin tarkkaan.
2: Mutta sen
4: mä muistan, että siinä kuvassa oli joku, että sitten siinä oli joku, oliko se joku jopa meme tai joku, just niin kuin tähän liittyen. Josta sitten oliko jopa Adilla tai Kupella. Vitsi, kun tästä on niin kauan aikaa.
2: Päästään vielä, kun tämä kesti nimittäin monta vuotta tämä
4: niin biisi. Kesti, ja sitten siinä oli sellainen, että ne otti kantaa netissä, että pitäisikö muidenkin räppäreiden nyt niin kuin, käydä tsekkaa tämä juttu. Ja mä muistan, että silloinkin oli itse vähän silleen, niin kuin, että mulla on niin kuin vittu juttuja menossa, en mä nyt kerkeä tässä.
2: Nyt ei kerkeä.
4: Mutta mä muistan ne biisit. Niin kuin, ei niin kai meissä mitään sanottukaan.
2: No ei, siis se oli eka silloin 2014 oli tämä ensimmäinen Facebook-päivitys, ja siinä Pyhi oli eka, joka teki mun mielestä niin kuin MG:lle biisin tästä, ja sen nimi oli Mikaelille.
3: Joo, se oli semmoinen isällinen biisi.

0: Rappi on ei oteta sitä vakavasti ja myöhemmin Pyhihän sanoi, että tää nyt oli tämmönen vaan niin kuin veljellinen näpäytys tosta tota noin niin itse asiasta.
1: Niin että oli siinä ehkä semmosia lyyrisiä leveleitä, mikä ei nuori MG ehkä hiffannut, kuinka ison palan kakkua haukkasi siinä vaiheessa.
0: Tai voi olla myöskin, että siinä oli semmosia lyyrisiä leveleitä, mitä ei tajunnut kukaan muu kuin MG.
2: Niin,
0: että
2: niin, olla, kun,
1: niin totta kai siinä on, mutta siis onhan Pyhi niin kuin hänestä mitä tahansa mieltä, niin kuitenkin faktat on fakto ja hän on aivan sairaan hyvä kirjoittaa.
0: Tämä pitää paikkansa. Senpä takia Miklu kyllä niin vastasi sitten tuohon omalla biisellään, se, mikä se oli hetkinen, se Tää ei ole rakkauslaulu, mutta sitä mä nyt en soita. Sanotaan, että me voidaan käyttää tätä aika paremmin.
1: Ajattelin, että se oli semmoista nuoren miehen höyryä.
0: Nimenomaan, mutta siitä niin tämä sama juttu vähän niin jatku vuonna 2016.
1: Kubekuvioihin.
0: Joo, siis MG, Dison ja Brando julkaisi biisi, jonka nimi oli Koko kuva. Ja mä luulen, että tämä oli se ehkä, mitä niin Esa mietti. Sen kansikuva oli se, siinä on siis keskisormi ja ainakin Kube mun mielestä näkyi siinä kannessa.
2: Ja mun mielestä siinä näkyy, olisiko jotain siinä muitakin. Jotain muitakin, yep. Mä muistelen, mutta mä en ole ihan sata varmaksi, en osaa sanoa, mutta tällainen muisti mustekala tuolla pyörii.
0: Muisti mustekala. Mm-hmm. Kuunnellaan se ja pannaan perään suoraan niin sitten Kuben, voisitte sanoa niin kuin suhteellisen legendaarinen vastaus, jonka nimi on sitten Miksu. Mutta eikä tasoiden pois. Koko kuva.
3: Näetkö koko kuva? Yeah. Kato mua, kato sua.

0: Kyllä me nähdään koko kuva, ainakin ehkä kohta, annas perään suoraan sen Miksun vastaus.
1: Suomi-räpin No Vaseline.
0: Ei vaan siis Kuben vastaus tähän. Tän nimi on Miksu.

0: Joo, Kube ja Miksu.
1: On, se on vieläkin ihan jäätävä.
0: On se aika melkoinen
1: Ei sit pääse mihinkään.
2: On se kylmä biisi. Ja tietysti jos härkitään, niin sitten tulee.
0: Niin se on.
1: Mun mielestä se on niinku textbook-esimerkki, niin kun puhutaan niinku silleen, että ruvetaan aukoo biisimuodossa niinku räppärille, niin räppäri tulee takas, se on vaan silleen, okei, no untsikan sisältä löytyy vaan tschikki ja pum, ja sit lähtee.
2: Mikä vuosi toi biisi tuli?
1: Moro.
0: 2016, eikö se
2: ole? Mä muistan, että me oltiin samana vuonna esiintyy kans blokeilla mun mielestä, ja sit Kube veti ton biisin livenä. Mulla on semmonen hämärä muistikuvakin backerillä, että niinku ehkä vuosi myöhemmin, kaksi vuotta myöhemmin, että Kube on vähän että mä en jaksais vetää sitä biisiä.
0: Niin, se on.
2: Se ruokkii vähän väärää energiaa, mutta jengi huutaa se aina sen biisin, että se on pakko vetää. Ja mä muistan, kun se oli aika tuore biisi, niin Kube veti sinne jättiteltas keikkaa ja katteli sitä sinne sivussa ja sit se biisi tulee. Niin mä oon nähnyt tässä 25 vuoden aikana oikeastaan joka ikisen kovimman suomi-räppärin keikan usean todella monta kertaakin, niin kuin todella monta kertaa, mutta mä en ole ikinä nähnyt niin kovaa, että jengi tuplaa jonkun lainin, kuin tuo osamaksu Rolex-laini. Siis se,
0: ja se Klarna adlibbi.
1: Siis mun mielestä se on Suomen yksi kovimpia adlibbi, on se Klarna.
2: Siis 5000 ihmistä, kun karjuu sen yhden lainin, niin se tarkoittaa, että vittu se on osunut jengillä niin kuin johonkin kohtaan, että ihan sairas.
1: Niin, silleen, että onko se vaan niinku yhteen suuntaan laini.
2: Mutta tosi just näkee, Kube on, Kube on kova MC.
1: Kyllä, kyllä, yksi kovin mistä.
0: Niin se vaan. MG:kin siihen vastasi aika kovasti, hänen biisinsä nimi oli Jussi Hauta-Aho. Sut henkilökohtaiseksi menee siinä vaiheessa.
1: Okei.
0: Ja niin kuin tässä varmaan huomaa, niin nämä kaikki on kaivettu tämmöisestä niin kuin Suomi Rap-arkistoista tosiaan. Olen armoitettu Suomi Rap-arkistoja, mutta näitähän ei ole koskaan julkaistu missään niin oikeana biisenä. Sen takia äänenlaatu on mitä on, mutta Suomen rappi pitää harrastaa.
1: Hei, meillä on biisiradio menossa. What's up? Mikael Montana.

saatte kumpaakin. Luulit sä oikeesti, et diiso sainatti sun takia. Jengi skippaa biisi, boy, ennen sun kasi. Luulit sä, et en oo ennen nähny sunlaisia.

0: MG Jussi Hauta-Aho niminen kappale, MG vastaus tuohon noin miksuun silloin vuonna 2016.
1: Joo.
0: Ja siinä mentiin henkilökohtaiseksi selkeästi. Mä en tiedä, oliko se ihan niin vahva vastaus kuin toi Kuben aiempi, mutta tämähän on niin kuin jossain, tästä mun mielestä tavallaan tietää, että biifi on iso kuin siinä vaiheessa, kun muutkin liittyy siihen mukaan. Ja tässä vaiheessa sitten niin kun alkoi tulla tulitukea kummallekin erilaisilta suunnilta. Adial Hasla teki kappale, jonka nimi oli Fuckboy Faktoi 2016. Ja tsekataan.
2: Sitten fiksi Adinkin oma jabi.
1: Joo, mutta mun mielestä tässä oli se juttu, että Adin kuva oli siinä.
0: Niin siinä kannessa vaan. Niin. Pitäisikö mun oikein

0: Voittaa tihrustaa tota noin, että...
1: Ja, tai jotenkin tälleen, niin kuin mä muistan, että ei sekään lähtenyt ihan vaan niin kuin silleen, niin kuin for the sports, vaan silleen, niin kuin, että kyllä mulla on sen muistikuva, että sinne päin niin kuin tuli myös shots fired, ja siinä vaiheessa se on niin kuin...
0: Ja sillä on niin, velvollisuus, velvollisuus. Tota noin, katsotaan. Kyllähän tässä niin kuin, tää on vähän tämmönen niin kuin hämärä tää kuva, että tota... No me voidaan, vanhat salaliittopäät, voidaan analysoida tuota kuvaa tämän seuraavan biisaan. Otetaan Arjal Hasla, Fuckboy Factoid, tämä ja tota näin.
2: Let's go.
0: Yes.
3: Nuo oli persettä niin pitkään kuin jengi oli valmis nuoleen mun persettä. Tää on feikki, koko niinku toi yhtenäillisyys. Siellä on joka ikinen puhuu jokaisesta paskaa. Ei siinä ole mitään yhtenäillisyyttä. Yhtenäillisyys, yhtenäillisyys, yhtenäillisyys. Miksi mä teen niin?
4: Niin.
3: Se myös vähän ärsyttää. Katsotaan mikä niitten seuraava liike on.
5: Here's what they think about you.
3: Adiel fuckboy hattu. Adiel fuckboy.
5: Here's what they think about you.
3: Adiel fuckboy, fuckboy.
5: Here's what they think about you.
3: Adiel fuckboy, fuckboy.
5: Here's what they think about you.
3: Fuckboy, fuckboy, fuckboy, fuckboy. Adiel fuckboy.
6: No haista vittu sit.
7: It was at this moment that Michael knew he fucked up.

0: Ariel Hasla, Fuckboy, Faktoi, 2016.
1: Vitsi, mä olin unohtanut tän ihan kokonaan. Mä jotenkin aina mielessä, että Ari on niin rakkauden äijä ja semmonen joukko, vanha futaaja ja tälleen, että ei se tämmösiä sotkeudu. Mutta sitten nyt tää kaikki avasi mulle tämän muistilokeran.
0: Niin kuin se tuossa sanoi, että kyllä se niinku tavallaan kun tulee osumeen, niin vähän niinku velvoittaa. Joo, ja sen takia tiedätkö, Suomen rap-historiikkia pitää käydä, ettei kaikki tämmöiset niinku unohdu tonne.
1: Se on hyvä, joo.
0: Tai voisi olla, että ehkä ne olisikin hyvä unohtaa, mistä sen tiedä. Toisaalta, eikö se niin mene, että niin kun, jos unohdetaan vanhat jutut, niin historialla on tapana toistaa itseään.
2: Näin,
0: se pitää muistaa,
2: on.
0: Adi lähti siis vähän niin kuin, okei, hän otti vähän niin kuin osumaan sen aikaisemmassa biisissä, niin lähti vähän niin kuin Kuben puolelle tässä. Ehkä niin kuin hämmentävin, tässä tuli sitten Rekami jälleen kerran, ja Ghetto Masa lähti puolustaa MG:tä. Ja niin heillä oli siis, kyllä ne Rekamin biisi, kyllä ne tietää. Tässä on Kettomansa huukissa, mutta tässä on muun muassa laini, että dissaat miksua, mitä vittua. Mä oon silleen, no mut tsekataas, miten Rekami insertaa itsensä tänne.

0: Pepsi. Rekami ja Gettomansa kyllä tietää.
1: Ei ehkä oikeasti edes kuulu ikinä. Jee.
0: No nyt, no hyvä, okei, okay, no mutta kato, tää on
2: niinku mennyt niinku tää aivan ohi.
0: Tämäkin oli jonkun näköinen
1: niin. Sanoit sä aikaisemmin, että se dissas Mikluu.
0: No näin mä niinku ymmärsin, nyt kun mä rupesin kuuntelemaan, niin kyllä se saattaa ehkä, että dissaako ne Adille.
1: Niin, musta tuntuu, että tää oli Adille ja sitten lopuksi vaan oli semmonen kadetti loppu, että sä dissaat Mikluu, mitä vittu.
0: Se, jep.
1: Nyt vaikea sanoa, mikä tässä on ollut ajatuksen taso, mutta täytyy sanoa, että Rekan versessa oli kyllä kovin läppi.
0: Mua ehkä niinku eniten kaikista näistä biiseistä, niinku tämä on mulle se hämmentävin, koska mulla on vähän silleen, niinku, että mä en oikein ymmärtänyt, että mitä vittua tässä niinku sanotaan. Mutta silleen, että just ehkä se, että siitä ei niinku oikein käynyt kyllä ilmi, että kelle nämä niinku on suunnattu tai mitä, mutta messissä siinä oltiin. Kyllä mä niinku ymmärsin, että se koko kuva mainittu siellä, niinku, että silleen se on, niinku, mikä, on tää, niinku, tää, mikä on koko kuva. No, mutta joo. Silti ehkä yllättävä tämmönen veto tuolta.
1: Mm. Joo.
0: Nimenomaan takavasemmalta.
1: Tää on kyllä jännä niinku silleen. Mulla on niinku tosta aikakaudesta, mä en oikeastaan muista siitä mitään muuta kuin Kuben. Koska Kube oli niin,
0: se on totta, se
1: oli niin sen, omalla tasollansa tässä myllyssä.
0: Sen biisin muistaa kaikki.
1: Koska ne barsit on niin hyvät. Ne on semmoset, niinku, jotka piirtyy tatuointena sun aivoihin, kun niitä heitellään. Niin että äiti hylkäsi ja osamaksurolekset ja kaikki noin niinku jutut. Miten se, oho. Niin. Siistiä, että käydään läpi tätä.
0: On, siis tämä on tämmöistä, tiedätkö, niin kuin, kaikki asiat
2: Suomen kipeää historiaa.
0: Kipeää historiaa. Kaikki asiat lepää niin kuin jonkun kontekstin päällä, tiedätkö, jotta niin kuin voidaan ymmärtää asiat, niin pitää ymmärtää konteksti. Vähän sama kuin sitten ensi tunnilla päästään siihen Kendrickiin ja Drakeiin, ja sekin on silleen niin kuin yli...
2: Siitä on kyllä mehukat Jorganiin.
0: Yli 10 vuotta aiemmin kuitenkin tavallaan niin kuin nekin siemenet siihen kylvetty, minä sanon syydettä, ei siemeniä syydettä. Tämä riippuu kaverista, mutta yleensä ne kylvetään kuitenkin.
2: Jotkut syö siemeniä. Pinjansiemenet on hyvin.
0: Se on totta.
1: Syyttävät siemenet, kuulostaa punkkibändiltä.
0: Mm-hmm. Mutta hörpin tästä kahvista.
2: Ja mitäs meillä on seuraavaksi siellä syytös lautasella?
0: Nyt no muistossa, kun nyt päästiin tuohon Gettomansa, niin muistossa seuraava semmoinen niin iso oikeasti beef. Ja ne oli tietysti sitten 2020... Lukas Leonen Gettomasa.
2: Ai, tääkin oli kyllä, tää oli paha, kun tässä oli niinku kovia vetoja, mutta sitten toinen vedoista on vaan sellainen, niinku, että hanskat tippuu ja se on siinä.
0: Niin se on se, ja mekin tavallaan vahingossa insertattiin itsemme tähän näin, koska silloin silloin hetkinen, oliko se nyt pitää oikein katsoa. No se varmaan tulee tuolla, koska tuossa yhdessä biisissä mainitaan yksi toinen ihminen, joka sattui olemaan just silloin sinä hetkenä, kun tämä biisi tuli ulos, niin se oli meillä vieraana. Ja tyyliin samana päivänä, ja sitä sitten tietysti vähän siinähän sitä meidänkin ohjelmassa tämä kyseinen artisti sitten ruoti ja räppäski siitä jonkun, jonkun versen. Mutta katsotaanko siihen päästä. Eli homma meni jotenkin näin, että Lukas Leonilla oli näitä, hän teki YouTubeen tämmöistä niinku videosarjaa, missä hän niinku räppäsi eri tyyppien kanssa. Ja sitten mä nyt ihan muista, olisi pitänyt ehkä katsoa niinku, taustatyöksi tämä, että mikä se oli se. Mun mielestä se meni vain näin, että hän niinku, en mä tiedä, musta se kuulosti siltä, kun hän olisi pyytänyt niinku Gettomaan, että tuu säkin tämä video tai jotain tämmöistä, ilmeisesti se siinä ei sitten me käynyt näin. Gettomansa vastasi tähän näin sitten biisille, jonka nimi on Veli mä vannu.
3: Veli mä vannu!
4: Mä oon defiru, mä oon tarttu appatissa, ei näin mä käypsiä, mä
3: vannu!
4: Sitten työssi, mä oon tämmöinen työssi,

0: kopis meni ovi kii. Äijä muistutti solistii. Joo joo, veli tosi G. Nää unelmoi, et se olis niin. Mut moni niistä ei oo koviksi, vaan olit siin. Me kotiin siit, veli solis siin.
1: Solis siin. Gettomasan velimän vannan.
2: Solis
1: siin. Aika tota noin niin, suhteellisen vihanen.
2: Se oli kyllä, sieltä tuli kyllä niinku täyslaidallinen silleen, et kaukaloovi aukes ja sieltä vaan tuli niinku.
3: Joo, mä oon muistanut, että tossa ollaan noin hitto niinku härkäsen enemmän.
2: Mä annan jumalauta siellä
1: annettu. Oliks siinä joku semmonen, perkele kun ei tajunnut katsoa sitä videota, mutta oliko se niinku, oliks ne Lukasin videot siis semmosia niinku battle-videoita?
2: Olisiko se ollut joku sellainen Lukan Leon VS-juttu?
3: Niin. Oliko se joku YouTube-kanava, missä se...
1: Niin, tai oli oma YouTube-kanava.
2: Niin, se oli joku tällainen, kun mä muistan siis esimerkiksi, olisiko siinä ollut, että ainakin... Mä muistan joku video, missä esim. Kajo on käynyt siellä.
3: Se oli se, mäkin
1: se, oli se Kajon video mun mielestä.
3: Mutta oliko se Kajon kanava? Sitä mä en niin kuin
1: muistan. No oliko se niin päin?
2: Ei, kun mun mielestä se oli nimenomaan siellä Lukas Leonin siellä. Niin kuin,
1: mä oon pakko tarkistaa,
2: siis, koska se oli joku sellainen...
3: Mä muistan ton Kajo-pätkän, että se oli ihan sairaan
2: siis,
3: kova.
2: Joo, mutta kun se oli sellainen...
1: Se oli just se video,
2: mistä... Niin, Skenai. Niin se oli joku sellainen, niin kuin, että mun mielestä Lukas Leonilla oli joku haaste, että se räppää nopeiten tai joku parempi juttu. Ja sitten Kajo oli silleen, että ei salettiin. Räppää. Tai olisiko se ollut vielä, että joku sen seuraaja tai joku on sanonut, että et räppää tyyli nopeammin ja paremmin kuin Kajo. Mm. Ja sitten Kajo meni sinne. Näin mä.
1: Joo, just. Joo, kyllä se oli Lukas Leonin oma yes, YouTube-kanava.
3: Okay. Juuri. Yes, no niin, eli Kajo fiittasi siellä.
1: Juuri näin. Kyllä, se on paras muisti on tällä kaverilla.
3: Ja muistan sen kyseisen pätkän, se on kova pätkä.
1: Se on kova pätkä.
2: Se on.
1: Niin, sitten tuli Lukas Leonin vastaus, se oli Gekkomasa.
2: Tästäkin oli joku musavideo.
1: Niin näissä kaikista oli musavideoita.
2: No niin, muuten oli, totta.
1: Kyllä.
2: Totta.
1: Siihen aikaan, koska nämä on kaikki YouTube pelkästään julkaistu.
4: Kyllä, kun ollaan tehdä jälkeen, häppätikin saa, he voi avata tehdä.
5: Joo, pudotin nimessä sen

Star jatkoilla tuhota vast, kun olin yksin. Sul oli mukana matkas, maafakas. Silti kuitailin takas ja itekin muistat varmaan, kumpi mies laski kusta alle. Se real OG tuli mua backupaa. Kysy onks meil jotain, ja se oli suorastaan säälittävä, miten jävä alko

näen sen, jos se piinaa jälleen. Freestyle battle illan päätteeks, niin mä spittaan päälle ilman säälle. Et on mikä vitu G-sack pää, hei please, mä näen sen killsa päästet. Jeba larppaa gangsta, tuu Vantaa käymään. Antakaa masalle masennuslääkeet, jonkun pitää kärsimyksestä. Me kun

0: Masa! Liska!
1: Lukas, Leon ja Gekko Masa. No, tota noin, no tässä mentiin jo melko henkilökohtaisuuksi.
2: No joo.
1: Tota noin, niin, no joo. Sitten, olikohan näin, mä muistan tämän päivän kuin eilisen, nimittäin tota noin, se oli hetkinen 5.12.2020, kun meillä oli tota, lyömätti kasiet sonny spesiaali tuolla noin, tota noin, niin, ja meillä oli tota noin, siellä oli vieraita ja sitten tota noin, niin, sitten mun mielestä olikohan tyyliin samana päivänä, vai edellä, mun mielestä oli samana päivänä tyyliin tippu tää Gettomosan vastaus
2: mikä
1: sitten
2: on,
1: tuohon.
2: Mikä on Ice Cold?
1: Se on kyllä, joo. Se on. Istu on tämän kappaleen nimi joo. Ja tota noin, niin, sehän se sitten lopetti koko biisin.
2: No niin se, noin. Just näin. Hanskat tipahti ja ei niitä enää takas laiteta.
1: Hanskat myyti. Kuunnellaan se nyt tosta, niin päästään eteenpäin tästä.
3: Pahin tässä on se äijä, että en mä oikeesti haluis tehdä tätä sulle. Musta tuntuu, että sä oot ihan hyvä poika, sä oot ihan kiva kiltti poika. Ja tälleen sä jouduit ehkä vähän nihkeeseen tilanteeseen. Ehkä mä olin sulle liian ilkeä. Oliks mä sulle liian ilkeä? En mä tiedä. Mut kyllä sä tiedät, mitä nyt tapahtuu. Ei tässä voi mitään muuta. Äijä, mä kuulen sun sydämen äänen. Oot sä valmis tähän?

0: Kaikki.
1: Joo, tota joo. Kettomasa istuu.
2: Morjes.
1: Joo, morjesta.
2: Tää on niinku toi on sellainen niinku tiedätkö, I have a shotgun and I'm ready to shoot. Niinku sellainen niinku tavallaan there's casualties. Mut niinku
3: joo, toi,
2: it's also
3: toi,
2: beef.
3: Ton biisin vikat niinku ehkä 30-24 tahtia sieltä, mistä tulee noin kaikki cheeki tekee sun kertsit jutut ja siitä eteenpäin. Se on vaan, se on paha kamaa. Oi.
2: Ei se,
1: Sitten tulee niinku tiedätkö, kuulijakin tulee vähän niinku paha mieli kautta paha olo.
2: Mut sit taas toisaalta.
1: Onko se kaikki niitä
3: tarpeellista? Tavallaan paha mieli.
2: Ja siis just sit, että sit tavallaan niinku, että sit musta tunnistaa tavallaan mikä on se sellainen, vois sanoa, että aito biifi. Ja mitä mä tarkoitan siis silleen, että sit kun se tilanne on, että kun noit biisei tehdään, niin siitä biisistä kuuluu se, että kumpi on silleen niinku all in it niinku tavallaan, että et ei kukaan lähe. Tai jos lähtee niinku biiffaamaan niinku sille, että on niinku vaikka joku markkinointijuttu, niin on vaan silleen, että se kuuluu, että se on me.
1: Niin, se on, niin mä tiedän, niin tässä...
2: Ei kukaan sitä haluu, mutta sitten jos joku haluu sen, niin sitten pitää olla valmis haluu, niin kuin, tiedätkö, paskasateen alhaat, niin. Ylhäät, vasemmat
1: sitä
2: ja oikealta.
1: Sitä pitää haluta vitun
2: niin
1: paljon.
2: Joo, niin, että... Jep. Et sit sitä tulee.
1: Se on tänään eräässä valtamediassa, jota mekin edustamme, muun muassa spekuloitiin sitä, että olisiko, niin kuin, olisiko Slikin ja Rekamin biifi ollut niin kuin ennalta sovittu.
2: En mä usko.
1: Koska,
2: en mä usko.
1: Niin, nimenomaan, vaikka siis, siinä oli ihan niin kuin compelling arguments sillä, että Yleksön musiikkitoimittaja Pinja Porvari sanoi, että Slikki on sen verran, niin kuin, hän on tämmöinen niin markkinointikulmalla aina liikkeellä ja se pitää paikkansa, niin kuin on, itse seuraa häntä niin kuin somessa.
3: Se ja on totta, sanotaan, mutta markkinoija niin itsensä nyt sitten natsiksi, niin se on kyllä niin kuin...
1: Se on vähän umpikuja.
3: Se on vähän dead end,
2: niin kuin tällä suomirapissa. Se on pieni mainehaitta. Joo. Näin voisin väittää.
1: Mä en silleen niin kuin näe, että välttämättä kukaan, tai en mä tiedä, ehkä jos niin kuin pelaa ihan semmoista Donald Trumpin 5D-shakkiä, tiedänkö, että niin kuin...
3: No sen shakki tietää kyllä.
2: Jep.
3: Täällä niin. Suomen kielellä uskaltaa puhua, mutta he might be dumb.
1: He might be dumb.
2: Joo, hän saattaa olla vaan ihan tyhmä.
1: Mutta siis en mä usko.
2: En mäkään usko. Joo. Kyllä mä uskon, että jotenkin, niin, en tiedä. Että sanotaan, että en tiedä tostakaan niinku kaikkia kulmia, että
3: niin kyllähän noissa on aina jotain pikku nyansseja ja muita, mistä
1: on varma,
3: mekään
1: on varma,
3: ei kuule.
1: Mitä mekään ei tiedetä.
3: Ja siihen aikaan ne kuuli ja tälleen, mutta kyllä kaiken myös unohtaa aika tehokkaasti.
2: Minäs vuonna noi tuli noi äskeiset biifibiisit?
1: 2020.
3: Joo, ne oli heti koronan jälkeen.
1: Ei vaan siis, se oli parasta korona-aikaa nimenomaan.
3: Korona-aikaa,
1: siis niin. Siis korona oli silloin niin oikeastaan, se oli ensimmäistä aaltoa vedettiin vuonna 2020.
2: Korona oli kyllä ihan perseestä.
1: Se oli todella perseestä.
2: Mä
1: sait olla yksin himossa. Niin. Kyllä mä sen
3: sain
1: ihan totta. Kyllä mäkin niin kuin tavallaan. Ja siitä olisi hyvä, että siitä syntyi semmoinen niin kuin, kulttuuri, että duunia voi tehdä kotoonta myöskin. Niin kuin,
2: se oli ainut hyvä juttu, mutta kaikki muut oli kaikki ihan perseestä.
3: Kyllä se taloudellisesti oli ihan hirveätä. Kaikki säästöt meni ja niin poispäin. Mut sit samaan
2: kaikki
3: aikaan,
2: vaan kallistuu samaan aikaan. Ja.
3: Myös ehkä kehitin itselleni pahimman addiktion, mitä mulla voi olla, ja se on nimenomaan se, että jos olet liian kauhan itseksesi, niin sä alat rakastaa sitä rauhaa niin paljon, että sä et pysty luopumaan siitä, että alkaa olla mahdoton menee minnekään.
1: Juuri näin.
3: Sen kanssa mä vähän kamppailen vieläkin.
1: Me kaikki, Tomi. Me kaikki. Räpäkkää mulle vähän. Voitteko biifata vaikka...
3: Ai saakeli.
2: Älä nyt lähde. Nyt sä oot vaarallisilla vesillä.
1: Se on ihan totta.
3: Älä. Mulla on kertsitään. Okay. Mulla on kertsitään. Okay. Ota. Mulla ei oo vihaa heittää latia. Mä vaan haluu haleja.

0: paljon parempi
1: kiitos,
0: mieli.
1: Kiitos, kiitos.
0: No niin, mennään nyt siihen niin kuin ehkä, sanotaan niin kuin varmaan määrällisesti, sanot, kyllä mä luulen niin kuin, että jos sä kysyt normaalilta kadutalalta tuolla, että mikä on ollut maailman iso räppibiisi, niin kyllä nykyään varmaan sanot, että se on ollut tää seuraava.

hetkessä. Kyseessä oli siis Drakein biisi, missä tosiaan sanottiin ihan vaan niinku silleen viattomasti. Tää on kova biisi muutenkin. Miten se oli, että me, J. Cole, hetkinen, kumpi se sano? Drakein se sano. Niinku, we the big three, et me ollaan se isot kolme. Ja sitten Kendrick

0: Drake julkaisi kappaleensa J. Cole Feetissä First Person Shooter, mikä on kova biisi, tässä on itse asiassa todella hieno video. Ja tota noin, niin, nyt on pakko sanoa, että tajusin taas, että tässähän vähän niin kuin J. Colehan tavallaan tämän, niin kuin aloitti tämän biffin. Voiko sanoa, että hän niin kuin oikeastaan silleen, sytytti sen?
1: Musta tuntuu, että J. Cole vähän niin kuin starttasi tämän koko homman.
2: Ehkä se halusi, että muut palaa hengiltä ja hän jää jäljellä.
0: Se voi olla.
2: Mä muistan silloin, kun toi, mikä biisi olikaan noita tuli, mutta J. Colella oli biisi siihen, kun Kendrick iski silloin, niin oliko se, mikä se oli, Not Like Us tuli vai? Just ennen kuin se lähti ihan kunnolla käyntiin. Niin
0: tähän tulemme kyllä.
2: Sulla tulossa se.
0: J. Cole sanoi tässä versiossa, is it K-Dot, is it Aubrey or me, we the big three. Ja tota noin niin, tää oli siis marraskuussa 2023. Ja silloin ei ollut vielä tullut J. Colen toka viimeistä levyä, mikä tuli sitten myöskin tuossa 2024 keväällä sitten, mutta 2024 keväällä se alkoi niin kuin eka Metro Boominin levyllä. K-Dot eli Kendrick Lamar vastasi tähän J. Cole -lainiin tässä Drakein biisissä ihan vaan muutamalla lainilla. Tämä siis Metro Boominin levyllä, olen pahoillani, että joutuu tässä soittamaan Metro Boominin ja siis tosiaankin Futuren biisi.
1: Niin
0: Futuren biisi ainoa. Jotkut meistä tykkää, jotkut te. Kendrick Lamar, Future ja Metro Boomin. Like

0: mukana Metro Boomin ja Kendrick Lamar. Koko Kendrickin versio nyt vähän silleen niin kuin heitteli Drakea ja J. Colea pussin alle, mutta tota
1: näin. Joo, ja siis, joo, siis just näin.
0: Miksi mä en ymmärrä tätä fade-outtia?
1: Siis mä rakastan noita fade-outteja ihan siis silleen niin kuin vanhasta Cypress Hillistä.
2: Just niin meni se sanoa, Cypress Hill teki aina
0: niin kuin, jeep, kesken versio.
1: Jep, siis ihan niin kuin viime, sit se vaan fade-outtuu, sit tulee
2: vaan silleen. Tässä on hyvät alkuversio. Yeah. Fade-outaan vaan, katso se puolesta mielestä pois.
1: Ei, sit siellä kuuluu, että niin kuin barsee vaan jatkuu ja jatkuu, mutta sit se vaan loppuu. Ja silloin on mun mielestä joku oma nimikin, niin kuin, että kun siinä on siis
0: fucked up niin fade out, en mä
1: niin,
0: tiedä.
1: No,
2: mutta jos puhutaan noista, niin kuin, että mitkä saattoi olla sovittuja biifejä, niin tässä mun mielestä haisee vähän semmonen.
0: Mä oon ihan samaa mieltä, koska se niin kuin, jotenkin niin kuin Metro Boomin, ja tota noin, niin mun mielestä se on aina ollut vähän semmonen, tiedätkö, niin kuin, että mä en, I wouldn't put it beneath him, tai, niin kuin, tai enemmän, mä en tiedä, onko se, mä oon enemmänkin sitä mieltä, että Metro Boomin on sanonut Kendrickille, että dissaa Drakea ja dissaa J. Cole, ihan vaan niin kuin, se tiedätkö, saadaan tälle levylle vähän nostaa.
1: Mun tavallaan tällainen niinku professuurin niinku seuran, mitä on niinku tutkinut silloin sen jälkeen, kun toikin vielä tuli, niin siis silleen, että tavallaan niinku Atlantassahan on myöskin ennen tota ja tämän biifin aikana kytenyt vähän sellainen tietynlainen Drake-heitti. Koska niinku moni, ainakin heti tämän biifin jälkeen, en tiedä onko niinku ennen sitä, mutta sellaisia artisteja on tullut niinku ulos. Vähän niin kuin mitä Kendrickkin sanoo näissä biiseissä, että sä niinku vähän tuut ja niinku, että sä meet Atlantaan, niin sä yhtäkkiä teet Atlanta-musaa, ja sä meet tonne, niin sä yhtäkkiä puhut kuin nää tyypit, ja sä puhut patua ja tällaista, niin kuin, niin että mä uskon, että tavallaan siihen niin kuin ainakin niin kuin sitten Metro Boominin ja Futuren hyppääminen siihen, niin on varmaan ollut aika sellainen, niin kuin, että no, me ei tee haittaa kyllä dissata Drakea tyyppinen juttu. Voi se, olla tietysti se on ihan väärässäkin, että sitten jos siinä on Kendrick, niin ehkä ne on ollut vaan silleen, että no, mitä sä oot mieltä tästä tyypistä? Se on ollut vaan, että no vittu, it's only big me.
0: Se on jännittävää se, että niinku Futurella ja Drakella on aina ollut niinku tavallaan todella hyvät värit. He on niinku tota ennen tehnyt musaa paljon keskenään ja tonkin jälkeen ovat tehneet musaa keskenään.
1: Kyllä,
0: että,
1: kyllä.
0: Että tavallaan kyllä niinku näissä tulevissa niinku disseissä niinku se disattaa kyllä niinku Futurea, mutta loppujen lopuksi ei sovi heidän niille kahden välillä. Se oli aika nopeasti taputeltu.
1: Mä veikkaan, että heillä se on varmaan niinku ihan sellainen business välinen suuri. Ne on vaan tajunnut silleen, että hetkinen, me tehdään niin monta miljoonaa, kun me vaan tehdään musaa, että mitä se jos vaan tehdään musaa? Mä uskon.
0: Se voi olla.
1: Mutta varmaan sitten jonkun Kendrickin ja Drakein väliin se saattaa olla sellainen, että vaikka me tehtäisiin miljoonia.
0: Se viha tuntuu oikealta.
1: Niin, se, joo, se tuntuu sellaiselta, että sitä ei ihan niin kuin taputella silleen, että no me päästään vielä siihen niin kuin mittasuhteisiin, mihin tämä menee. Niin ei nyt mennä vielä tässä biisissä siihen.
2: Silmissä, niin kuin tossa, Drake on silleen onnekas tossa, että ainakaan mun silmissä, niin ennen tota Not Like Usin tippumista ja tota, juuri tätä kyseistä beefi-hetkeä, niin mä en oikein edes nähnyt häntä semmosena niin kuin, että hän kuuluu näihin keskusteluihin näiden tyyppien kanssa. Mutta sitten ton beefin jälkeen niin se on mennyt siihen, että sitä keskustellaan jatkuvasti kaikki alla, että kuka näistä on kovin ja kuka tässä pärjäs ja kuka teki mitä. Että tavallaan vähän sama kuin se, mistä Kube räppäs MGlle, että et tota, sua sattuu sydämeen, kun aito päät ei tykkää susta. Tyylinen juttu. Ja sit se on ollut Drakelle hirveästi iso niin kuin bensa siihen hommaan. Ja sit se on sitä kautta.
1: Ja
2: myös ja sen jälkeen Drake julkaisi vielä jotain Boom Bap-levyjä ja jotain semmosia.
0: Se oli itse asiassa ennen tota, mutta joo.
2: Oliko se?
0: Joo, se oli ennen. Toi jälkeen Drakelle tuli tota noin niin pitkä julkaisu.
2: Mut se, että Kendrick ees niin kuin noteraa Drakein räppärinä, niin jo on jo niin kuin sille itsessään silleen niin kuin nostaa sen sinne niin kuin pöytiin, että okei, no ehkä sut voidaan nostaa tänne battlaamaan nyt sitten. Ja se on Kendrickillä ollut varmaan se vaikein ajatus ehkä tuossa. Mutta toisaalta sitten niin kuin Drakella on ollut kyllä jo valtava suosio ennen sitä, että ehkä se samalla lailla kuin Eminem dissas Britney Spears ja Christina Aguilera ja muita silloin back in the day, niin ehkä siinä on semmoinenkin, että se kerää paljon huomioon sillä sitten.
0: Niin, siis tuossa vaiheessa 2024 Drake oli ollut niin kuin käytännössä 10 vuotta maailman isoin artisti, myydyin artisti ja muuta. Ja tota noin niin, tehnyt tosi paljon iso juttuja. Edellisen vuonna hän oli tehnyt, mä muistan, että se julkaisi niin kuin samana vuonna House-levyn, Boom Bap-levyn ja sitten vielä niin kuin normaalin Drake-levyn. Kaikki niin kuin yhden vuoden sisällä. Nyt hän niin kuin tänä vuonna hän julkaisi niin kuin tämmöiset niin kuin samat levyt yhtenä päivänä. Että hän tykkää tämmöistä niin kuin paljon ulosantia ja paljon vähän niin kuin stunttaamista, mutta tosiaan se, että mä luulen, että se on ehkä semmoinen kulttuuriasia, ehkä niin kuin täällä ei välttämättä hiffata sitä, että kuinka niin kuin lyyrinen vaikka kun Drake on ja sitten taas niin kuin iso tämmöiset jengessä kyllä niin kuin tietää, kun huomaat, kuin lyyrinen
2: Method se on. Method Man sanoo aika hyvin, että hän ei sen takia ota Drakea mukaan GOAT-keskusteluun, koska GOAT-keskustelussa on vaan tyypit, jotka on aina kirjoittanut joka riimin itse. Totta kai Jenkeissä on sitten paljon räppäreitä, jotka on käytänyt ghostwritereita, myös semmosia, jotka on niinku oikeasti niinku aitopäiden arvostamia, ja sitten siinä tulee se ristiriita siinä, mutta mä itse olen ehkä samaa mieltä tossa noin. Ja sitten käsittääkseni Kendrickkin on käyttänyt ghostwritereita, jos joo, on oikein ymmärtänyt.
0: Kaikkihan on sille, ja se on vähän
2: Drakeillä niin kuin, nyt on varmaan puoliskenne ollut töissä. Niin,
0: tuolla tasolla se on vähän niin kuin asia, mitä on mahdoton välttää, kun tehdään isolla.
2: Mutta sitten samaan aikaan Eminem ja Nas on aika päälliköitä siinä no mielessä.
0: Mä en tiedä, että kukaan oikein osaisi kirjoittaa Eminemille, että se on vähän niin kuin, se on hankala. Ja hän kirjoittaa niin paljon, että
2: se on ja just, oliko se kummankaan teistä, kun käytiin läpi sitä, niin kuin, että YouTubessa on hienoinen video, missä niin kuin, jengi käy läpi Eminemin lyrikkaa. Vaikka mäkään en niin kuin, tykkää Eminemin läheskään joka albumista, koska se on jotenkin liian synkkää joku hetket siinä mulle, niin kuin se ehkä se selväpäinen aikakausi oli vähän semmoinen niin kuin, että vittu hankinut kunnon biittejä ja tai vähän jotain pehmeämpää yeah. Niin kuin, ja niin kuin, tää on vaan niin täynnä tuskaa tai paskaa, että en pysty tähän, mutta silti se lyrikan taso on niin sairasta, miten multilayerillista se on.
0: No mut joo, palataksemme tähän timelineille. Maaliskuun 22. päivä 2024 tuli toi Metro Boomin ja Futuren Like That -biisi, missä oli Kendrick Lamar mukana. Siitä heti pari viikon päästä J. Cole julkaisi levynsä. Siinä oli tämmönen kappale, joka oli 7 Minute Drill, joka oli vastaus Kendrickille. Mutta tota noin ihan parin päivän jälkeen J. Cole otti sen, poisti sen koko biisin sieltä levyltä, otti sen pois kaikista Spotifysta ja muista, teikö sitä ei enää kuuntelemaan.
2: Eikö se tehnyt vielä joku nopea video ulos tulossa, että mä pyydän anteeksi, että Kendrick, mä oikeasti arvostan jätkän musiikkia, niin tää tuntuu vähän tyhmältä.
0: Se sanoi, että tää on tyhmin asia, mitä mä oon ikinä tehnyt. Sanoi, että se oli vastannut siihen. No joo, anyway. Mutta sitten siitä, tota noin, niin, siitä vielä kaksi viikkoa eteenpäin tasan. Drakeiltä tuli Push Ups -niminen kappale, joka tota noin niin... Olihan niinku ehta

0: tää oli ensimmäinen niistä niinku ihan dissi biiseistä, mikä tässä beefissä niinku tuli silleen niinku joo, kunnolla.
1: Ja, joo, ja tää oli niinku kiva aikaa siis silleen siitä, että mä muistan, että mä olin niinku todella kovas kuumees himassa. Mulla oli niinku, mä olin ihan super kipeä, että mä makasin vaan sängyllä ja kuuntelin näitä ja katoin niinku internettiä, kuinka se vaan niinku syttyy kirjaimellisesti tuleen. Oli vaan silleen, että no kerrankin jotain järkevää, kun mä oon niinku, et voi tehdä mitään. No, tää siis silleen,
0: järkevä niinku,
1: että
0: on,
1: järkevä ehkä ei ole se oikea sana, mutta niinku, niina silleen, niinku, että jotain tapahtuu, kun mä en voi konkreettisesti tehdä yhtään mitään muuta kuin möllöttää. Niin nyt mulla on ainakin jotain niinku sellaista möllötettävää, mikä tapahtuu as we speak, niin sanotusti.
0: Mun huvittava oli tossa tota noin, niin tosiaan, koska se aiempi Kendrickin dissi oli siis Metro Boominin levyllä, niin Drake heitti vielä niinku Metro Boominikin bussi alle, että Metro vielä turpaskin ja tee niitä rumpuja. Ja tota noin, niin sitten Metro Boomin teki pelkän niinku dissi beatin. Sille BBL Drizzy Beat, mihin sitten Drake vastasi siihen, että hän teki Sexy Redin levylle tyyliin biisin siihen Metro Boominin dissi beatiin.
1: Mutta mun mielestä se oli niin hieno, niinku, koska se BBL Drizzy, se tuli kans sellaisessa niinku in timely fashion.
0: Nimenomaan, niinku, se oli internetin aikaa.
1: Se oli niinku tuottajalta. Onko jopa ensimmäinen tuottajavastaus niinku beefiin, niinku räppärille, että tuottaja tekee vaan biitin? En tiedä, paha sanoa, ja se oli yksi kovista vastauksista.
0: Myöskin niinku ehkä tämä niinku internet, tämmöisen, miten tämä koko nimenomaan oli kunnon niinku tämmöinen netti-ihmisten biifi. Oli se Drake julkaisi, vanha nettitrolli Drake julkaisi Taylor Made Freestyle, missä oli AI-generoitu Tupakki sekä AI-generoitu Snoop Dogg, jotka dissaa Kendrickia. Ja kunnollaan sekin mun mielestä oli super funny. Totta kai Tupakin perikunta sanoi, että nyt poistuu tämmönen.
2: Snoopikin aika suuttunut tästä.
0: No Snoop oli silleen niin aika

0: in a notepad doing lyrical gymnastics, my boy. You better have a motherfucking quintuple entendre on that shit. Some shit I don't even understand, like...
1: Joo, tota, ehkä niinku näen, että saattaa saada tämmösiä ideaa, mutta ehkä kaikki ideat nyt ei ole tehty niinku toteutettaviksi.
2: Toi oli vähän riski. Vähän niinku, että et tulisi jonkun jänkän äijän kanssa vääntöä ja sitten käyttäisi Edolfin ääntä.
1: Ei, saatana.
2: Niinku kuvittele vaan se tilanne. Niinku, että sieltä niinku, ne äijät oikeasti rullaisi tänne näin ja heitto polttaisi koko etelä.
1: Tai, siis... tai jos mitään asiaa näin ikinä pois.
2: Ei mitään
3: asiaa pois. Ei niinku mitään. Ja niinku, mut joo, toi oli mun mielestä vähän tollanen torsoyritys, koska mä muistan, että ton kun kuulin, niin mä olin ite vaan silleen himassa, että niinku mun ensimmäinen ajatus olisi, että joo, tää on hauska juttu, mut sit samaan aikaan tällainen niinku dissinä on vaan silleen, että sun pitäisi itse kantaa se. Niin
1: ei, no, siis kaikki kuulee, että se on kuitenkin Drake, joka se räppää, mutta koska se flow on niinku Drakein flow, mutta se olisi pitänyt olla puolet lyhyempi.
2: Sano kuitenkin sen, että jos olisi ollut vaikka hyviksissä hotellissa keikan jälkeen ja kuullut toisen vastauksen, että no niin, mitäs me nyt tähän lähdetään, niin voisi ihan hyvin tulla tämä sama idea myös itselleen, että ei hitto, käytetään Tupacin ääntä.
1: Koska jeep, koska niinku, ihan vaan vittuilun puolesta. Mm-hmm. Sitten lähti niinku sota kunnolla päälle. Kendrick Lamar julkaisi Euforiaan. Tämä on nyt ensimmäinen silleen, niinku, tässä vetää niinku turpaa lujaa.
4: Euphoria. Them superpowers get neutralized, I can only watch in silence. The famous actor we once knew is looking paranoid and now spiraling. You're moving just like a degenerate, every antic is feeling distasteful. Why calculate you're not as calculated, I can even predict your angle. Fabricating stories on the family front, cause you heard Mr. Morale. A pathetic master manipulator, I can smell the tales on you now. You're not

0: Say nigga no more.
1: Stop.
2: Lyömättömät. Solonen. Solonen. Kosola. Ja X-mies.
3: Yle X. Wow. On kanava, jota kuuntelet. Lyömättömät ohjelma, jota kuuntelet, että meillä on biifiradio menossa.
4: On toi melkoinen mötikkä. Niinku, sieltä tuli, niinku, mä tykkään tossa niin paljon kaikkea. Toikin on sellainen kunnon sipuli, mikä vaan kuoriutuu taas niin kuin lisää. Tuossa oli niin paljon sellaisia laineja, mitkä tulevat. Että jos niin kuin itse olisi niin kuin tossa tilanteessa ja kuuntelisi niin kuin ton biisin, eikä vieläkään olla menty niin kuin sinne niin kuin tip to the iceberg,
3: yep.
4: Niin tulee vähän silleen, niin kuin tähän mun pitää vastata.
3: Mutta eihän tuo Drake kerinyt edes vastaamaan tuohon, koska niin kuin, hetkinen, miten, onko meillä täällä toi kyllä joo, siis toi tuli niin kuin huhtikuun 30. päivä tuli Euforia ja Drake oli tiputtamassa tyyliin toukokuun 3. päivä vastausta tohon, mutta Kendrick kerkes tiputtaa toisen biisin just ennen kuin Drake tiputti sen vastauksen vielä tohon edelliseen.
5: Oliko Kendrickillä vielä joku hetki, että se oli pelannut sen tilanteen sillä, että se tiesi, että Drake on jossain all white -parteissa, että niinku tämmönen, missä pukeudutaan täysin valkoisiksi, aika sitten väärin. niin semmoinen, niinku, että se tykkää käydä joka vuosi niin se samoissa all white -parteissa Los Angelesissa tai jossain, niin sitten se julkaisi sen jonkun noista videoista, missä se oli itse pukeutunut valkoisiin just sillä hetkellä, kun Drake kävelee sinne bileisiin. Että se julkaisu tulee samaan aikaan, kun se tulee sinne bileisiin, koska Kendrick tietää päässänsä se, että kaikki katsoo kännykältä sen videon sit siellä bileissä, ja Drake on siellä bileissä, ja se aiheuttaa todella awkwardin tunnelman, koska kaikki tsekkailee, että mitä se on sanonut ja räpännyt ja vastannut.
4: Tämä biifiin liittyy vielä se joku ihan ihme tili, mikä niinku, siis silloin se postaili niitä kaikkia niinku, Drakein jotain geareita, jotain niinku poisheittämiä kaikki. Siis mikä tämä juttu oli? Siinä oli joku tili, oli, mikä siis, mitä jengi kräkkäili. Oliko jotain, siis, niin kuin jotain lääkereseptijuttuja tai
3: joo,
4: jotain?
3: Joo, mä muistan.
4: Joo, mikä kyllä se oli, mutta sekin oli vielä, niin kuin, mikä toi oman sellaisen kulmansa koko tähän biifiin.
3: Koko silleen, netti
4: niin
3: kuin, oli mukana tässä biifissä.
4: Wow.
3: Mutta joo, ennen kuin Drake kerkesi vastata tuohon Kendrickin biisiin, niin Kendrick tiputti sitä ennen jo toisen biisin. Se oli 616 in LA, mikä tietysti vähän niin kuin viittaa tähän. Drakeilla on tapana näitä kello 4.20 jossain tyyppisesti. Ja niin siinä vähän puhuttiin siitä, että mitä kaikkea, että Ovo-leirissä siellä kaikki ei olekaan ihan niin, tiedäkö, niin kaikki ei välttämättä ole sulle ihan lojaaleja, tiedäkö, niin kuin huonosti.

0: 616.
1: Ai että.
0: In LA.
1: Nopeasti pakko kysästä meidän ystävältä ChatGPT:ltä, kun muistelee, että tuossa on jotain symboliikkaa tuossa 616. Ja kyllähän siinä on. Se on nimittäin Tupacin syntymäpäivä, kun tämä on tullut tuon TaylorMade freestylin jälkeen heti perä. Mm-hmm. Se on myös Amerikassa Father's Day.
2: Mm-hmm. Niin, tai onko se kolmas, kesäkuun kolmas sunnuntai, ehkä se on silloin
1: 16.6.24 oli Father's Day Amerikassa. Just. Father's Day oli vuonna 2024 juuri 16. kesäkuuta. Raamatun 6.16 kohdat. Jumala vihaa ylpeyttä, valehtelevaa kieltä, viattoman veren vuodattamista, pahoja juonia, väärän todistuksen ja riidan kylvämistä. Ja sitten aikoinaan penomerkki 666 kirjoitettiin ensimmäisessä uskonnollisessa teksteissä 616.
2: Tämä pitää paikkansa. Mm-hmm.
1: Ai että, tässä on niin paljon kuoria.
2: Sipuli. No kuunnellaan sitten lähti niinku hommat isolle jengalle, Drakein Family Matters.
3: Onks tää se, missä se auto viedään sinne romuttamalle?
2: Mun mielestä tää on juuri se.
3: Joo, ja tässä oli mun mielestä niinku siistiä, että just tää. Mut mennään siihen tämän biisin jälkeen.
2: Kyllä. Ja

0: Kohan sitten taas mennä.
1: Joo, Kendrick vastasi heti niin kuin vuorokauden sisään Meet the Grahams, missä sitten taas hän tosiaan kertoo, että tai sanotaan, että vihjaa vahvasti, että Drakella on tytär, josta hän ei ole koskaan kertonut maailmalle, joten
0: Alchemist soitti tämän Prahassa. Tää oli sairasta.
1: Tää on todella kova biitti. Dear Adonis, I'm sorry that man is your father. Dear Adonis,

0: Kendrick Lamar, Meet the Grahams, ja tota noin, niin tässähän sitten tosiaan, joo, Kendrickki, missä sä oot, missä? Onko sulla on niin väärät luurit, just niin ilman kanssa.
1: Mitä?
2: Biifi meininki syytteli heti. Saman tien. Biifi radio on täällä laittu mikki pois päältä. Joo, siis toi oli, mä muistan vaan, että Prahassa perutun kempin jälkeen DJ Alchemistin keikalla, niin kuin, siis totta kai siellä lähti niin kuin, ensinnäkin se, että Alchemistilla on ihan järkyttävä määrästä materiaalia, kenelle se on tuottanut vaikka mitä, mutta oli jopa unohtanut, että toi on niin kuin Alchemistin biitti. Ja se vaikka kun toi, että mä niin kuin, sä et muistatteko tän? muistan.
0: Huvittavaa tuossa oli se, että sit siinä biisissä, mikä niin kuin jäi koko beefin viimeiseksi, The Hard Part 6, mitä mä nyt itse asiassa jaksaisin soittaa, se tulisi ton Atlakasin jälkeen, mutta siinä se Drake kertoi siinä, että tota, et nämä kaikki tarinat toisesta lapsesta ja muusta oli niin kuin syötetty ja siinä jengi oli kertonut, että Kendrick yrittää tarjoilla rahnoja ja muuta ja kaivaa dirttiä, niin ne oli kehittänyt vaikka millaisen tarinan ja sitten se oli, että no hauska, että teet tästä biisin. Mutta.
2: Ja mulle jotenkin se Hard Part 6, niin se tavallaan niinku tuntuvaa silleen, että on biifin jälkeen sellaiselta niinku CV-luettelemiseltä silleen niinku, et, ja sellaiselta niinku, siis mulle ehkä jotenkin niinku se, jos se on se biisi, miksi mä niinku sitä luulen, niin se jotenkin tuntuu mulle sellaiselta, siinä oli niin paljon enemmän sellaista niinku, no ei, jos sanotaan, että sä varastat karkkia, niin sit se on silleen vaan, no mä en todellakaan varastele mitään karkkia, milloin mukaan mä oon varastanut karkkia, kysykää nytkö vaan, ei mä mikään karkkivaras oon, tai silleen niinku, että se oli niinku, tuli vähän sellainen niin kuin jotenkin, että come on dude, get over it, ja niin kuin vastaa sille äijälle. Niin kuin, että.
0: No se kyllä niin kuin periaatteessa vastasikin, mutta mä luulen, että siinä oli se, että toi Kendrickin tommonen Blitzkrieg-tyyppinen asia niin kuin toimi siinä, että mulla on teoria tästä. Että, niin kuin, että Drake oli varmaan kirjoittanut niin kuin vastinen, koska se oli tiennyt, että se oli vähän niin kuin arvannut, koska hän oli syöttänyt se tarina, että mistä niin kuin Kendrick tulee kirjoittaa. Ei ne varmaan arvannut, että siitä tulee noin hyvä biisi. Mutta
2: ei joka tapauksessa.
0: Mutta sitä ne ei varmaan tiennyt, että Kendrick tiputtaa saman tien siihen perään vielä Atlakasin, mistä tuli niinku aivan järjetön hitti ja bangeri, koska se oli huomattavasti lyhyempi ja klubibiitti ja kaikki.
1: Ja niin, sehän on niinku, jos miettii tota normokansaa, ketä ei sinänsä räppimaailma niinku niin henkilökohtaisesti kosketa, niin se on se, mikä nousi kaiken niinku
0: ylös.
1: Varsinkin A-minor line oli semmoinen, että koko maailma, vaikka ei kukaan räppäisi, niin kaikki lauloi sen mukana.
2: Joo, ja sit niinku jopa meidän DJ-keikalla, ensimmäisellä DJ-keikalla, niin kun soitettiin sen, niin se oli se hetki, milloin jengi törnappasi, ai koko baari meni ihan paskaksi. Oli vaan silleen, että okei, selvä.
1: Jotainko nuoriakin tanssii kadulta baan?
2: Mutta on asias, harvinaisen selvä.
1: Kai jos kannattaisi välillä olla vähän ajan helmolla.
0: Joo, kyllä mä väitän, että Drake ei osannut odottaa Not Like Usia, ja tota noin, niin sen jälkeen tää. Mä luulen, että se oli tehnyt yhden biisin, mutta sit se piti tehdä tämän Hard Part 6, mikä tietysti sekin on tämmönen niin kuin pieni play, kun Kendrick tekee näitä The Hard Part, mitä ikinä biisin.
2: Sitten kun tää koko biifi on muutenkin ollut sellaista niin kuin tietynlaista niin kuin egojen kamppailua ja mittailua ja MC titteliä ja se niinku undertone siinä, että no kumpi on nyt sitten isompi artisti ja sitten toisen artistin niinku sun dissibiisi päättyy Super Bowliin asti, niin en mä oikein tiedä miten silleen niinku.
0: No se oli tietysti vuosien jälkeen, mutta joo, no, joka tapauksessa.
1: Niin, mutta Drake ei päätynyt Super Bowliin.
0: Erittäin hyvin.

0: Siis tossa on niinku, toi on, kun puhutaan näistä, että sipulissa on monta kerrosta, niin tää sipulihan kuorittu jo niin, että pelkkä sydän näkyy.
1: Joo, mutta
0: koska tää on niinku kube, että sä vaan isket sitä punchlinea koko ajan, joka sattuu. Ja tuntuu oikein pahalta. Siis niinku,
1: se tuntuu, että sä lyöt vasaralla sitä sipulia.
0: Ja sit toi niinku biitti on vielä niin helvetin hyvä. Jep. Siis tänä päivänäkin, kun vertaa vaikka näihin kaikkiin biitteihin, mitä tänään on kuullut, niin mun mielestä tää on vaan ylivoimaisesti paras biitti.
1: Väittäisin samaa.
2: Toi biitti on ihan
0: älytön. Aivan sairas.
1: Tuota, noin,
0: ja kube, Prime Kube, anteeksi kun mä puhun päälle. Tää vaan saa passionin esiin tää jätkävi.
1: Mä ymmärrän täysin. Tälle vikalle tunnille otetaan vielä näitä klassikko jenkkibiifejä. Tässä siis totta kai kyse oli siitä, että Ice Cube oli lähtenyt NWAsta, siellä oli kaiken näköisiä sopimusriitoja, rahariitoja, kaiken näköisiä asioita, ja totta noin, niin siitähän sitten NWA oli heitellyt vähän niinku pikkeä tonne Ice Cuben suuntaan, mutta tota, niin Kube vastasi siihen tällä yhdellä biisillä. Se kyllä kuittasi mun mielestä ihan kaiken.
2: Siihen ei tarvinnut enää laittaa mitään.
0: Jep. Ja se on paha NWAlle, koska vaikka siellä totta kai muutkin jatka kirjoitti räppejä ja muita ja tälleen, mutta Kube oli loppupeleissä se niiden lyyrinen nero, niin, joka loi sen niin kuin NWAn sanotusmaailman ja se, millä me lähestytään tätä hommaa ja minkälainen meidän niin kuin angle on ja muuta. Et se on se, niin kuin se nero siinä niin kuin NWA-lyrikan takana, niin se on paha, kun sä menetät bändistä sen äijän. Ja sit ollaan dissaa sitä, koska se pystyy
1: se
0: yksin,
1: ei lopu hyvin.
0: Koska Dre ei voi vaan tehdä niinku Metro Boomia, se tekee yhden biitin, millä se niinku dissaa.
1: Sanoo mulle, dissatkaa Kubea.
0: Niin, sit
2: se on helpommin sanottu kuin tehty silleen.
0: Ei mitään saamaa, siksi se on ikävä tilanne, että yksi jätkä hakkaa just kokonaisen bändin.
2: Jep.
1: Mutta se oli kaunista. Tota noin, toinen klassikko, oi niin kuin, ei voi tehdä Beefiradio soittamatta tätä kappaletta, tota noin, niin vuonna 1996 Tupac tulkitsi Biggin Who Shot ya -biisin vähän silleen niin kuin, tota noin, niin, huonosti, ja tota noin, Biggis on, ei tässä mitään ollut, mutta tota noin, niin Hidden Map-biisissä tota noin, siinä
0: eikö on... Eikö Who Shot se tullut jälkeenpäin?
1: Oliko se mennyt se niin päin?
0: Mun mielestä meni niin päin, että eka tuli se Hidden Map, ja sitten Biggillä meni loppupeleissä hermoitin, no fuck it, vittu, ollaan sitten messissä.
1: Tarkistamme tämän kuvan
0: alta. Tsekataan se, joo, sitä on aika.

0: että tota noin tosiaan niin kuin oikeasti kulminoitui. Ja se on vähän niin kuin aina jännä, kun jengi alkaa biffaamaan, niin tää on se niin kuin, että toivotaan niin kuin, että homma ei mene tähän.
1: Ja sanottiin aikaisemmin tässä lähetyksessä, että isoin biifi ehkä ikinä, mulle tää on kyseinen on isoin se, biifi, niin, koska tää vetäisi niin kuin molemmat rannikot vastakkain ja jengiä kuoli.
0: Jep, jep.
1: Ja tää oli se ehkä ensimmäinen esimerkkitapaus siitä, niin kuin ensimmäinen kertakin, kun näin tapahtuu periaatteessa, tulee tämmöinen ihan jäätävän tason biifi ja sitten, että jengiä kuolee, niin ehkä siitä on opittu paljon sitten
2: jälkeen. Vuosia myöhemmin se fiilis, että se vaan vahvistuu se tunne, että bad boy ei voi luottaa. Fuck Diddy.
1: Bad boy. Mm-hmm.
2: Yeah. Mä vieläkin toivoisin sellaista, niin kuin nyt varsinkin kun nämä Diddy-jutut on ollut niin kuin vähän sivun aiheista, niin mä haluaisin sellaisen Bigin remastered julkaisut, missä Diddyn adlibit on kaikki
0: pois.
1: Samaa mieltä.
0: Koska ne on kovemmalla kuin Bigin rapit.
2: Niin.
1: Niin on, ja Diddy kyllä rakastaa huomioon.
2: Niin, jep. mutta joo, toi oli niin kuin, kyllä näistä tällaisista niinku tietynlaisista beefeistä, mikä on niinku saanut varmasti sen niinku surullisemman outcomen sit niinku loppujen lopuksi. Mutta sitten tavallaan ne beefitkään niinku noita niinku siis saaneet hengiltä, vaan se niinku se ympäristö ja käyttäytyminen ja se, että olisiko niinku ne tapahtumat tapahtunut, jos Bigikin olisi ollut vaan silleen, että eikö kyllä mä lähden losiin, vaikka se kaikki ollut silleen, että älä nyt helvetti, nyt lähde sinne. Mutta,
1: niin, ja sekin on ollut vissiin Diddyn painostuksesta.
2: Niin, mutta ei, ja siis sekin, niin kuin, mikä tämä se, joka rullasi aina Bigin kanssa jossain haastiksessa, se sanoi, että et Big rakasti losia. Niin kuin silleen, että se oli vaan niin kuin, että ei se voi nykissä hengaa missään, että losissakin vähemmän, mutta siellä sillä oli se niin kuin, ei se ajatellut varmaan, että niin kuin, mitä mulle voi käydä. No, niin, en
1: mut tiedä. Joo, tuossa just kun tsekattiin, niin se on totta, että Who Shatcha oli se, joka tuli ensimmäisenä noista julkaisuna ulos.
0: Helmikuun 95.
1: Mm. Ja tota, siinä Biggie sanoi, että hän ei räppää pakista. Kuunnellaanko me se biisi?
0: Itse asiassa en mä sitä. Mulla on tossa, joo, mä ajattelin tämmöisen isoja. No,
1: mutta ne, ketkä on vihkiintyneitä asiaan tai ketkä ei ole, niin kannattaa tsekkaa Notorious B.I.G. Who Shatcha ja miettiä itse, että räppääkö hän Tupacista siinä. Ja ottaen huomioon se ampuman välikohtauksen, mikä on ollut aikaisemmin sen New Yorkissa studion alakerrassa ja muuta.
0: Niin, Bigiltä kysyttiin tästä ja hän sanoi, että tämä ei nimenomaan liity pakkiin mitenkään, että hänen mielestään hän on kirjoittanut tämän, mielestäni olen kirjoittanut, hänen mielestään hän on kirjoittanut sen vain niin kuin, että siinä on kaksi huumekauppiasta, jotka niin kuin beefaa keskenään.
2: Kyllä.
0: Että se on niin kuin hänen tulokulmansa ollut tähän kappaleeseen, mutta Tupac oli sitten asiasta eri mieltä, niin kuin tuosta äskeisestä kappaleesta saattoi kuulla. Tietty, tuossakin oli, aiemmassa jaksossa puhuttiin siitä, että nämä beefit aiemmin tapahtui silleen niin kuin tämmöisellä niin kuin suht verkkaisella. Tuossa oli vuosi 4 kuukautta.
2: Ei ollut niin kuin somea niin kuin samalla tavalla. Ja sitten niin kuin onhan toi niin kuin biisin nimi on sellainen, että jos sua on ammuttu ja sit sua on ammuttu vielä New Yorkissa, niin on se jotenkin sellainen, niin kuin, että no kuka sua ampu. Niin. On se vähän silleen niin kuin sellainen, niin kuin, se on sanotaanko, kyllä se. Että kyllä se, siihen, niin kuin, kyllä se kiekko siihen lapaan niin kuin menee, mutta jep. Sitten, että onko se sitten, nämä on näitä kysymyksiä, mihin ei välttämättä saada koskaan vastaan.
0: Niin, tai silleen niin kuin, että mitä rakastan Bigia, mutta kyllä mä niin kuin sanon, että silleen niin kuin pelisilmää nyt ehkä voisi olla tavallaan, että silleen, onko toi nyt silleen,
2: kyllä, mutta samaan aikaan sitä varmaan naurettava hyvä biisi.
0: No se on totta.
2: Ja biitti niin ihan siis aivan sairas.
1: Samaan aikaan taisi Bigia ärsyttää joku juttu Tupacissa. Siinä oli joku niin kuin mikä sai sen sitten reagoimaan niin vahvasti, että no kyllä se laitetaan se biisi ulos. Mä en vaan muista nyt tähän hätään, että mikä se oli se niin kuin triggeri siinä.
2: Niin, ja kymminkin noittain erotus on silleen, että Bigi on oikeasti ollut myös sit sellainen niin kuin striittijävä enemmän kuin
1: Niin, vanha balettitanssija.
2: Niin, ja sitten niin kuin, että Bigi on ollut kumminkin moneen otteeseen niin kuin hänellekin sanomassa silleen, niin kuin, että kannattaa katsoa, missä seurassa liikut, että nämä ei ole mitään niin kuin turvallisia kavereita. Niin kuin, että asiat, että jännästi asioita tapahtuu enemmän kuin sä oot tässä seurassa. Ja asioitahan tietysti tapahtuu,
0: niin,
2: mutta
0: näin.
2: Sitten, että onko ne sellaisia, niin, kuin, niin nämä on näitä kysymyksiä.
0: Mutta joo, tosiaan hyvä huomio, että sinällään, että Tupac oli niinku taiteilija ja Bigi oli huumekauppias, että tässä on leveleitä kaikin puoli. Pitäisikö seuraava taistelu valtataistelu käydään myöskin tota noin niin New Yorkissa.
1: Täytyy vielä nopeasti sanoa, että Tupac on myös ampunut poliiseja.
0: Mm. Tämä pitää kyllä paikkansa kyllä, tämä me tiedämme kaikki.
1: Mikä oli se Oakland vai missä se oli. Mutta sitten koska ne poliisit oli rikkonut lakia being undercover, niin se kääntyi sillä lailla, että ne poliisit joutuivat ottaa sitä hittiä ja Tupac selvisi siitä sitten jotenkin.
0: Mutta Tupac ampui poliisi.
1: Eli kyllä hän on taiteilija, vanha balettitanssija, mutta erittäin kykenevä myös niin kuin impulsiivisiin ratkaisuihin.
0: Ehkä vähän liiankin kykenevä impulsiivisiin
2: ratkaisuihin. Joo, toi on Jenkeissä kyllä varsinkin tohon aikaan, en tiedä mitä aselait on sielläkin muuttunut sen jälkeen varmaan vaan höllemmiksi. Miten sitä sanotaan, löyhemmiksi. En tiedä yhtään, mutta on se hullua kyllä.
0: Otetaanko seuraavaksi Jay-Z versus Nas?
1: Tämä on ehkä mun suosikin biifi ikinä.
0: Tämä on kyllä, varsinkin tämä Jay-Zin biitti on niin hyvä, että rakastan sitä samplaa.
1: Parasta tässä on mun mielestä se, miten tämä lähtee, kun Nas räppää siihen Rakimin biittiin. Se on niinku se creme de la creme tässä biitissä.
0: Takeover, Jay-Z disaattaa vähän Nasia pikkasen Prodigyäkin.

0: Jay-Z takeover ja tota noin niin, muistatko sä Tomi, mistä tää lähti kokeessa?
1: No siis en tarkalleen, mutta yritin äkkiä googlaa taas, mutta tää menee niin nopeasti tää lähetys, että pysyy hänetyskin kun pysyy perässä, mutta mä muistelen, että kun Jay-Zillä oli tää ihme saakelin Rock Fam Nation, mikä Rockaware-jengi olikaan.
0: Kyllä, kyllä.
1: Mikä se oli muuten?
0: No se on ollut monta, mutta siis Rockafella
1: Records, just näin. Niin siellä oli nää Beanie Siegelit ja tämmöiset tyypit, kyllä, ketä oli hänen niinku alamaisiaan siinä. Ja
0: mut niin, juuri.
1: No näinhän se vaan on.
0: Kyllä.
1: Ja sit tota, joku heistä alamaisista heitti, oliko Beanie Siegel tai joku heitti jonkun dissin Nasille niinku jonkun puolilainia, parilainia jossain biisissä, että jotenkin tyyliä,
0: että New Yorkin kuningas.
1: Et sä et ole New Yorkin kuningas, koska Jay-Z on täällä, tai jotain tuommoista, ja sitten jotain ehkä vähän low blow tai jostain jutusta tai jotain. Ja sitten Nas meni radioon ja veti Radio Freestylin Rakimin Paidin Full Beattiin, missä se niin kuin se veti aivan jäätävät, varsinkin muistelen ne ekat 8 tahtia oli niin täydellistä räppiä, että et se hipo niinku parasta tähänkin päivään mennessä tuntuu, vaikka en ole kuunnellut sitä moneen vuoteen, mutta muistelen, että se on edelleen niinku ihan top tier räppiä, mitä ikinä on tehty. Ja tota, sitten sen jälkeen, kun se oli tullut, niin sitten Jay-Z vastasi tällä Taking Over-biisillä siihen. Ja sitten Nas vastaa tähän sitten Eetherillä, jonka jälkeen sitten Jay-Z teki vielä sen yhden dissibiisin.
0: Super Ugly.
1: Joo, minkä sen Jay-Zin äiti käski vetää alas. Et toi menee liian henkilökohtaiseksi ja niinku rumaaksi, että sä et voi vaan, et jätkät, tolleen se ei voi mennä. Ja sitten Jay-Z kunnioitti äitinsä sanaa ja otti sen biisin pois ja pyysi anteeksi Nasilta.
0: Mun mielestä jotenkin paras, että, niin että jengi sekoilee niin pitää, kun se äiti tulee ja sanoo, nyt loppuu tämmönen!
2: Siis, joo, siis sä voit olla kuinka gangsta tahansa, mutta mutsi tulee silleen linjoja pitkin, että nyt loppuu tää pelleily. Niin et sä rupee sun mutsille silleen niinku gangsta.
0: Suuta soukemalla, että pesen suusaippu.
1: Mut joo, siis tää on ensimmäinen mun mielestä battle, mikä osoittaa sen, että sillä biitillä ei ole väliä. Niinku samaa keinoa käytti esimerkiksi Eminem MGK:n kanssa, että MGK teki hienon biisin ja se on ihan hyvä biisi ja siinä on kertosäkeitä kaikki.
0: Siihenkin päästään kohta.
1: Mutta sitten Emppu vaan valkkasi semmoisen chillin perusbangerin rappibiitin, mikä ei ole häpöinen, mitä meilläkin on kova levyllä joku 1 000 000.
0: Salettiin se oma biitti, minkä se teki jossain viestinnossa.
1: Ja sitten se vaan rappasi siihen barsit ja ne barsit tuo sitten sen. Niin tässä on sama homma, että se Etherin biitti on mun mielestä ihan hirveä. Mutta ne sanat, se flow, se lataus, se kaikki on vaan niin kuin se söi Jay-Zin sitten. Mutta mun mielestä edelleen paras kohta on siitä Rakimin Paidin Full Beatin räpätyssä dississä. Siinä se hittaa siihen Nasin soul vibeen.
0: Ja tälleen se tehtiin silloin, kun ei ollut vielä internet. Okei, internet oli olemassa, mutta ei ollut tämmöistä niinku internetiä. Tiedätkö, niinku jengi ei elänyt internetissä samalla tavalla kuin Drake ja Kendrickin biisin aikaa. Niin silloin
1: ja
0: se tuntiin radio.
1: Nää venas just sitä, niinku, että hei, no mä droppaan albumi 7 kuukauden päästä, niin mä pistän sen dissibiisin sit sinne.
0: Juuri näin.
1: Eli kun Jay-Ziltä tuli tää Black Album, joku tää Black Album 2, mikä tää oli, missä tää oli, tää kyseinen biisi. Ja sit tää tuli, niin sitten meni joku 8 kuukautta ennen kuin Nasin album tippui ja se päättä jatkui sit siellä.
2: Aika pitkään.
1: Eli siellä on oltu, tiedätkö, New Yorkissa joku vittu vuoden 2 päivät sille vähän awkward, vähän sille, että mitä seuraavaksi.
2: Joo, ja sitten varmaan niinku jengi on ollut silleen, niinku, että saa jo vastaa tähän, sit se on ollut vaan oottakaa
1: vaan.
2: Jep.
0: Juuri näin, kuulostaa vähän eetteriä.
2: No tää biitti on sairaan. What's up niggas? Yo, I know you ain't talking about me, dog.

0: Simmottis Naassin murhaa.
1: Ja tässä on, jos huomasit, että siellä eka kertaa vihjataan, että Bad Boy ja Rockefeller, näiden äijien studiolla tapahtuu kummallisia seksuaalisia outoja asioita.
0: Se on muuten totta. Mm. Se on muuten totta.
1: Ja
0: vaikka tietysti tämä tapaaminen se ilmasti vaan ehkä nyt.
1: Ehkä vähän poliittisesti epäkorrekti, mutta ehkä
2: sieltä se tuli.
1: Sieltä se tuli ja sit tietysti jos jossain vaiheessa tulee tuo killshotti, niin siellähän vihjataan sitten myös eri juttuja.
0: Se on ihan totta. Sama teema jatkuu. Siitä onkin hyvä nimittäin siirtyä sitten Eminemin biifeihin. Mä ennen kuin mennään tuohon Machine Gun Kellyyn ja tolleen, niin mä halusin ottaa yhden tommosen vähän vanhemman Eminemi-biifin. Soitetaan sieltäkin yksi biisi, Benzino oli tämmönen räppäri, joka muun muassa oli osa omista hetkenä, oliko se Sourcessa?
1: Joo, just näin.
0: Ja sinällään vähän niin kuin tämmönen, voisi sanoa, että niin kuin mediavallan käyttäjä. Ja hän useampaakin kertaan väläytteli niin kuin tämmöstä, niin kuin maalas Eminemia uutena vanilaaissina.
2: Joo, siis selkeästi musta tuntuu, että siellä on tapahtunut jotain just sellaista, niin kuin, mikä ei liity millään tavalla näihin niin kuin.
1: Niin, mä luulen, että siinä on käynyt joku semmoinen, että...
2: Tämä liittyy aina naisiin.
1: Niin, ei se aina.
2: Näin,
1: se
2: aina voi,
1: mä luulen, että tässä on käynyt enemmänkin silleen, että Benny on halunnut Eminemin Sourceen haastatteluun ja Empu on kieltäytynyt, kun se on ajatellut, että ei mua kiinnosta.
2: Luultavasti sanonut jotain silleen niin kuin...
0: Sanonut se hyvin värikkäästi.
2: Joo.
1: Niin, että en mä ole tullut sun lehteen. Ja sitten sen jälkeen on niin kuin suututtu. Ja sitten eikö se antanut Eminemin sille jollekin tyyli Slim Shady LPlle joku 200?
0: Joo, mä muistin juuri näin.
2: Joo, joku tällainen se oli.
0: Ja Empu ei siitä niin kuin kauheasti välittänyt. Benzino julkaisi biisin, jonka nimi oli Pull Your Skirt Up, missä puhutaan just, että Vanilla Icena Eminemistä. Ja sitten tuli... Eminem tuli The Source-biisi, missä niinku eka vähän disautettiin Benzinoa, mutta mä luulen, että tämä Eminemin Neilinto Coffin on varmaan semmoinen, mikä meidän kannattaa näistä kuunnella. Et sitten voidaan siirtyä noihin, miten eka haudataan Benzinoa ja sitten voidaan haudata Machine Gun Kelly sen jälkeen.
2: Kyllä.
0: Mutta kuunnellaan tästä nyt Eminemia Neilinto.

0: epäreiluin battle koskaan.
1: On vähän joo.
0: Tää on niinku Thanos tappelisi jonkun kultasen noutajan kanssa.
2: Joo, tossa on vähän tollanen niinku silleen, että tää nyt tehdään niinku once and for all selväksi. Tyyppinen case. Se, niin tää nyt ei jää enää niinku mitään sitten tota.
1: Niin se oli vähän silleen niinku, että tohon aikaan Eminem jakso vielä tehdä niinku yhteen beefiin kaksi biisiä, mutta se ei tätä nyt jaksa kukaan näin pitkään, tiedäkö, niin, että hoidetaan tää homma alta pois.
2: Joo, nyt lähtee.
1: Pakko miettää, että niin, onhan tää nyt ihan helvetin viihdyttävää. Ja se ehkä niin kuin, niin, mä en tiedä. Tästä nyt pitää vielä tietysti siirtyä tähän niin kuin seuraavaan, sanotaanko viimeiseen iso biifiin, mikä oli niin kuin ennen näitä tota, sanotaan, että ennen niin kuin Kendrick ja Drake, niin tää oli varmaan se niin kuin internet viihdyttävin.
2: Niin oli.
1: Eli tota, noin niin, Machine Gun Kelly. Ja mulla on semmoinen olo, tää on mun teoria, että tota, noin niin, jengi vaan tajus, että, niin kuin, että jos sä biifaat Eminemin kanssa, niin se on niin kuin, et sä tuu ikinä voittamaan sitä, mutta sä saat kuitenkin huomiota, tiedätkö?
2: Kyllä.
1: Ja se on niin kuin,
0: ja sitä kaavaa on moni käyttänyt.
1: Kyllä, moni on yrittänyt, muun muassa The Game yritti ja tota noin. Niin,
2: joo, ja sitten tämä on ihan, että niin kuin, Gamein oli vaan sellainen, niin kuin, että varmaan se Eminemikin leirissä ollut vaan, että ei mennyt vaan, niin kuin, siis niin kuin, sulle ei tule riittää, ja plus se, että kun se on niin, kuin, niin läpinäkyvää se, niin kuin tavallaan, että mitä siinä haettiin. Et mä uskon, että senkään takia siihen ei niin kuin edes tullut mitään vastaan. Jos olisi ollut joku aktuaali niin kuin riitatilanne tavallaan, ja jollain tasolla, internetistä jotain, että...
0: Ja sitten, eikö sitä ennen ollut vielä Insane Clown Possen kanssa? Oli
1: totta, joo, niin oli. Joo, itse, se, joo, sekin on vähän samanlainen tämmöinen.
2: Joo, se loppui niin loppu hyvin nopeasti.
0: Mutta sitten täytyy sanoa, että niin kuin ainoa, joka oikeasti haastoi Eminemin, oli Everlast. Se oli ihan sairaan kova battle.
1: Odotetaan sitä Machine Gun Kellyn Rap Devil. Tää tota noin niin oikeasti kohahdutti internettiä silloin, kun tää tuli. Se, kehtaako se? Miten se kehtaa? No kyllähän se kehtaa. Oh my God.

0: getting rich and you still mad, let's talk about it. Both of us single dads from the Midwest, we can talk about it. Or we can get gully, I'll size up your body and put some white chalk around it.
1: Joo,
2: siis
3: toi on hyvä biisi.
2: On se hyvä biisi,
4: ja tossa oli niinku siis paljon hyviä baareja, mutta sit samaan aikaan silleen, että jos sä lähet niinku Eminemille tekee tosta biisiä, niin siis se tarvit niinku, ihan eri tason pyssyä, ja sit tarvit ensinnäkin jonkun niinku kaveri, joka on siellä monta kertaa kysymys, että oot sä nyt vittu ihan varma?
2: Ihan varma, oot sä nyt ihan varma tästä?
1: Siellä on ollut Piidili aivan mämmeissä studiossa, että olisiko ehkä hyvä business movie laittaa tää ulos?
5: Pitäisikö kuitenkin julkaista
1: tää? Tää on todella hyvä lähtenä.
5: Pannaan tää ulos.
1: Bad boy.
2: No kunnallis Eminemin kilsotti, mun mielestä tähän on hyvä lopettaa niinku lyömättä meidän Beefiradio, Beefi Spessu on ollut aika todella lihaisa ja lopetetaan se liha tällä yhdellä laukauksella.
1: Kiitos syömään vegenakki saakin.
5: Shut the fuck up. You fans
6: on your haters.
5: You're
6: done.
5: Right.
6: Doing this
5: once. Rihanna just hit me on a text. Last night I left hickeys on her neck. Wait, you just dissed me, I'm perplexed. Insult me in a line, compliment me on the next. Damn, I'm really sorry you want me to have a heart attack. Was watching 8 Mile on my Nauta track. Realized I forgot to call you back. Here's that autograph for your daughter. I wrote it on a starter cap. Stan, son, listen, man, dad isn't mad, but how you gonna name yourself after a damn gun and have a man bun?

0: fucking.
1: Toi on hyvä.
2: Ai paska.
3: Oho.
2: Edelleenkin varmaan ainoa kerta, kun joku dissaa toista niin pahasti, että se vaihtaa genreä. Yep. Machine Gun Kelly alkoi tekemään rockia toi jälkeen. Yep. Se oli se viimeinen rappibiisi.
1: Yep. Joo, siis toi on ihan sairas. Toi on ihan sairas.

Sen ja mä nautin, soi Yle Accessoreissa. Oikein hyvää tiistai-iltaa. Ella Ossi on studiossa suorana Pasilasta ja seuraavat 2 tuntia me kuunnellaan parasta uutta hyvää suomiräppiä ja kaikkea muuta musiikkia siitä ympäriltä. Viime päivinä on puhututtanut räppibiiffi. Siis meillä on pitkästä aikaa suomiräpissä biiffi ja sehän jos joku on hauskaa ja viihdyttävää, mutta onks tää ollut hyvä biiffi? Onko tässä voittajia? Millaisia ne biifibiisit on ja mistä kaikki on lähtenyt? Siihen me paneudutaan tänään Yle Accessoreissa. Mä lupaan antaa myös mun omat aatteet kummastakin biifibiisistä. Ja sit voidaan yhdessä päättää, että no, mikä on lopputulos? Voit katsoa tätä lähetystä myös kuvan kerran Yle Areenassa. Siellä myös chatti toimii kirjautuneena käyttäjänä. Pääset chattailemaan mun ja muiden kuulijoiden kanssa. Hyvää iltaa ja kiva, että oot siellä. Seuraavaksi me kuunnellaan Usery. Tää duo, siis tää vaan niin kuin julkaisee jatkuvasti musiikkia. Heiltä tuli just hetki sitten debyytti EP Tremfis ja nyt ystävykset Jasse Litmanen ja Eetu Mantere on jälleen julkaissut uuden biisin Mad Max. Tätä kaksikkoahan nähdään myös Kostin syksyn kiertueen lämpärinä ja heidän tarinansa menee tonne muutaman vuoden taakse, kun he oli armeijassa. Siellä tämä kaksikko on tavannut ja jo tuolloin intti-aikoina tuli puheeksi biisien tekeminen, mutta oikeasti siemen tällaiselle yhteistyölle syttyi vasta intin jälkeisellä Kroatian reissulla. Alun perin kumpikaan Userin jäsen ei ajatellut, että he julkaisis noita ekoja tekeleitään mihinkään, mutta sen verran hyvää palautetta tuli, että he päättivät lopulta pistää biisit pihalle. Se kannatti, User on nyt kovassa nosteessa ja julkaisee kovaa tahtia. Tämä on tuorein biisi Mad Max.

0: Energy.
1: User Mad Max. Tämä kaksikko tunnetaan muun muassa Bandolero ja Tre 100 biiseistään. Ja siis, okei, nämä kaksi on kyllä yhteen sudenkuoppaan kompastunut. Nimittäin jos vielä yksikin räppäri kertoo mulle tai kelle tahansa median edustajalle, että heidän tai hänen räppiuransa lähti siitä, että läpällä mentiin friendien kanssa studioille ja siitä se sitten lähti, niin oikeasti en mä tiedä, mitä mä teen, mutta mä toivoisin, että tota ei enää käytetä. Niin kuin, että jos sun ura on alkanut siitä, että sä menit läpällä studiolle, niin sit vai keksi joku parempi tarina, joku ihan uskomattoman viihdyttävä tarina. Mä esimerkiksi muistan yhden tällaisen artistin, joka ei ollut räppäri eikä Suomesta, niin hän on kertonut, että hänen uransa alkoi siitä, että hän on ollut sirkuksessa töissä ja sitten hän karkas sirkuksesta ja rakastui ja jotenkin, vai karkas sirkukseen ja rakastui ja sitten alkoi siitä tekemään musiikkia. Ja toi on niinku sellainen, että keksi vaikka mieluummin tollainen tarina, kun sanoi, että mä menin läpällä studiolle ja siitä se lähti. Mutta siitä userin tarina todellakin on lähtenyt. Intissä tämä kaksikko siis tavannut. Sä kuuntelet Yle Accessoreita.

0: Kersa on julkaissut uuden albumin. Se kertoo aika Kersalle tyypillisistä aiheista. Kuunnellaan kohta Mob White. Ja tää on biisi, joka on saanut Mova Lolan jengin huulille. Mut mikä on Mova Lola? Ja mikä tää biisi on? Sekin selvii pian.
1: Hyvää iltaa Yle X-sessarit. Tässä Päkä ja seuraavaksi kappaleeni nimeltään Kyllästyny. Kyllästynyt on kappale siitä, kuinka mä oon välillä ollut kyllästynyt mun ympärilläni vallitsevaan tietynlaiseen pinnalliseen meininkiin ja toisaalta ennen kaikkea siitä, kuinka mä oon ollut kyllästynyt itseeni, joka on tavallaan nähnyt, että toi pinnallisuus ei ole ehkä ihan täysin se oma juttu, mutta silti mä oon tavallaan rakentanut sellaisia rooleja, joilla mä oon yrittänyt tulla hyväksytyksi siinä meiningissä, koska se ulkopuolelle jääminen on ollut vielä pelottavampaa ja tämän kappaleen avulla ja tulevan levyn ja kaiken kasvun myötä mä yritän nyt sitten laajentaa sitä omaa toimintakenttääni ja toimia enemmän omana itsenäni. Tämä biisi on Kyllästynyt.

Vaikka gasellit on tällä hetkellä tauolla, tai ei vaikka, vaan ehkä juurikin siksi Päkä on soolona aktiivinen. Tää Kyllästynyt on hänen eka biisinsä tulevalta Pullomeri-albumilta, eli kyllä me saadaan jälleen uusi soolo-albumi Päkältä. Ja mä luulen ja tiedän, että albumi tulee enemmänkin käsittelemään tollaista niin kuin tämän ajan ongelmia ja kyllästymistä ja ongelmakohtia ehkä meissä yksilöissä, mutta myös yhteiskunnassa, kuten esimerkiksi alkoholilakia tai päihdekäyttäytymistä ylipäätään. Yle-aksessorit on käynnissä, hyvää tiistai-iltaa. Nimeni on Ella Ossi ja mä soitan sulle seuraavaksi uutta Kersaa. Hän on just julkaissut uuden albumin Kersast Kersaks. Eli, no joo, okei, you get it. Tämä albumi sisältää isoja hittejä, muun muassa Isaac Elliotin kanssa tehdyn Miss Bad ja Etan kanssa tehdyn Tunnistaa sekä 100 syyt, jossa on mukana Average Kid Luke. Mutta täällä on myös paljon uusia biisejä, muun muassa tämä seuraava, joka me kuunnellaan. Mutta Kersa kertoo, että hänen artistinimi tulee siitä, että hän lähes koko lapsuuteensa hengaili vanhempien kavereiden kanssa ja ne kutsuu häntä aina Kakaraksi tai Kersaksi. Ja tämän levyn nimi Kersasta Kersaksi taas syntyi siitä, että kaikkien vaikeiden kokemusten jälkeen tuntui, että oli pakko aikuistua nopeammin. Ja tällä levyllä Kersa kertoo avaavansa kaikkea tätä henkilökohtaisia asioita, sellaisia, joista ei ole välttämättä uskaltanut ennen edes puhua läheisille ääneen. Hän on luvannut itselleen, että tekee musaa täysin avoimesti ja siksi hän kertoo, että tällä albumilla kuuluu iloa, vihaa, ylpeyttä ja kipua. Ja perimmäinen tarkoitus on tietty motivoida hänen kaltaisia junnuja pitämään unelmista kiinni vaikeuksista huolimatta. Mä en tiedä ihan miten tämä biisi motivoi. No ehkä tämä motivoi junnu, jotka haluaa mafiavaimon. I don't know. Mutta täällä biisillä on mukana Kledos. Tää on Kersan uudelta albumilta Mobu.

Mob Wife. Soi Yle Accessoreissa. Tämä biisi löytyy siis Kersan just julkaistulta uudelta albumilta, joka käsittelee aika paljon tällaisia teemoja, joista Kersan musiikki on tullut tutuksi. Eli käsitellään aika paljon niin kuin huumeita ja väkivaltaa ja rahaa ja naisiakin, kuten tuolla äskeisellä biisillä. Ja Kersahan ei ole mikään ihan silleen jotenkin ongelmaton artisti, koska hänellä on takanaan oikeudenkäyntejä ja syytteitä muun muassa taponyrityksestä ja huumausainerikoksesta, ja nämä teemat kuuluu myös hänen musiikissaan, ja mitä Kersa itse sanoo tästä uudesta albumista, että olisi jonkinlainen niin kuin kasvutarina ja että siellä kuuluu niin kuin ne herkemmätkin puolet hänestä, niin mun täytyy myöntää, että musta ne olisi voinut kuulua vähän enemmän, että siihen nähden tuntuu, että tämä albumi aika paljon myös niin kuin ihannoi edelleen sellaista jonkinlaista väkivaltaa ja rikollista kulttuuria tai ainakin siihen rikollisuuteen liitettyjä elementtejä. Ja mä en tiedä, siis mua se ei henkilökohtaisesti puhuttele ihan hirveästi. Toki striimeistä voi nähdä, että moni ihmisiä Kersan musiikki puhuttelee. Hänen tuollakin albumilla on isoja hittejä. Toki isoimmat hitit on ne, joissa on mukana tällaisia jättiläisiä, kuten vaikka Isaac Elliot ja Average Kid Luke. Että kiinnostavaa nyt nähdä, että miten tämä Kersan albumi ja sen ihan pelkät soolobiisit ilman fiittejä sitten lähtee. Ei ole mitenkään ihan mega isosti lähtenyt toi albumi, tai ei ainakaan kauhean moni biisi ole tonne top 50 listalle Spotifyssa yltänyt, mutta toki se vaatii aika paljon. Ei sellaista ehkä kuulukaan odottaa. Me ollaan jollain tapaa totuttu siihen, että räppäreiden biisit menee heti, tai kun albumi julkaistaan, niin sieltä useampi biisi menee top 50 listalla, mutta oikeastihan se vaatii aika paljon. Mutta joo, aina tuntuu niinku itselle ehkä vähän hassulta kuunnella Kersan musiikkia tai silleen ristiriitaiselta, koska se ei ole sellaista musaa, mikä puhuttelee mua välttämättä. Ja sitten tuntuu, että tollaisista asioista ja henkilökohtaisesta taustasta ei sitä tarvitse piilotella, mutta voiko sitä käsitellä jollain muulla tavalla. Esimerkiksi Jami Falttiin on mun mielestä tehnyt sen jotenkin silleen kliinimmin. Mutta I don't know, nämä on vähän silleen tyyliseikkoja ja Kersa tekee mitä Kersa tekee, ja uudella albumilla voi kuulla sitten enemmän sitä hänen elämäänsä ja taustaansa ja siitä, että miten tähän on päädytty. Yle Accessoreissa me kuunnellaan kohta turkulaisräppäriä, joka on saanut kaikkien huulille Movalolan ja myös ainakin mun päähän on kohta kuultavan biisin soimaan. Sitä ennen JM Nen, Sex

0: tää biisi jää soimaan päähän, sen mä oon huomannut. Mutta ei se haittaa, koska tää on kova biisi. Nito ja lisää volaa yläaksessoreissa soi. Ja tää sai mut siis googlaamaan, että mikä on Movalola. Mä myönnän, mä en oo niinku kauhean fashion. Mä en tiedä kauheasti merkeistä ja trendeistä. Ehkä se on toisaalta ihan hyväkin juttu. Mutta hei, googlatessa oppii. Mä googlaan täällä harva se viikko jotain urheilijoita, joita dropataan näissä räppibiiseissä. Niin ihan hyvä välillä googlata siis designereita. Movalola Ogunlesi on siis nigerialaissyntyinen designeri, suunnittelija, tämmöinen fashion designer, joka asuu Lontoossa. Ja hän on jo muutaman vuoden ajan tehnyt hyvin menestyksekästä uraa. Hänet tunnetaan siitä, että hän tekee vaatteita aika tällaisista tietynlaisista materiaaleista, kuten vaikkapa nahasta ja PVC:stä. Ja niillä on sellaisia hyvin epäperinteisiä muotoja. No joo, ehkä googlaamalla näkee paremmin, että mistä on kyse. Mutta siis hänellä on ollut isoja yhteistyötä tässä vuosien varrella. Esim. 2019 Movalola teki Asut Skeptan Pure Water -musiikkivideoon ja siellä hän sai huomioon muun muassa British Vogueilta sen myötä. Ja sitten vuonna 2020 hän teki Kanye Westin kanssa töitä, mikä on vähän silleen mutta samaan aikaan jeillä on paljon vaikutusvaltaa niin musiikki- kuin muotimaailmassa ja toi on kenelle tahansa tekijälle iso juttu, oli Kanye Westistä mitä mieltä hyvänsä. Okei, en ehkä itse tekisi hänenkaan töitä, mutta Movalola on tehnyt ja se on varmasti ollut tosi tosi iso juttu hänen uralleen. Ja on Movalola myös esimerkiksi Bratz Barbien kanssa tehnyt yhteistyötä ja suunnitellut niille asuja. Ja selkeästi Movalola Ogunlesi on joku nyt tämmönen niinku designer, joka ainakin Niton mielestä pitäisi tietää. Hei, ihan kohta me kuunnellaan uutta musaa Baby Neolta ja LinkedIniltä, mutta sitä ennen musiikkia kaikille, jotka ei todellakaan halua Helsinkiin muuttaa, tai jos jo asuu täällä Helsingissä, niin haluaa muuttaa pois. Muuttaa jo Helsinkiin. Tämä on semmoinen aihe, joka on mietityttänyt Pessoa, ja nyt me ollaan saatu siitä biisi. Tässä on mukana AK.
1: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja. Vaikea löytää sopivia.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: Tämä on yhteistyö, jonka pitikin tapahtua. Siis tämä on niin selkeä yhteistyö, että mua ihmetyttää, että mä en tyyli ennustanut tätä. Pesso ja AK samalla biisillä. Heillä on niin sama vibe, jotenkin tuommoinen niin kuin soft boy, sad boy, runollinen vibe kummankin musiikissa. Kuulee, että on kuunneltu paperiteetä ja sitten tuotu sellaista aivan omaa tatsia tuohon tekemiseen. Ja sitten kuitenkin, niin jotenkin yhteen sopivaa soundia. Kaikki muuttaa Helsinkiin. Kuulostaa ehkä sellaiselta vihabiisiltä itse Helsingille, ja näin voisi kuvitella ihan senkin myötä, että Pesso on itse täältä pois muuttanut mihinkä muuallekaan kuin Turkuun. Mutta tämä biisi ei itse asiassa ole Helsinki-vihabiisi. Pesso nimittäin itse sanoo, että tämä biisi käsittelee tragediaa ja siitä syntyvää tarvetta tehdä konkreettinen muutos omassa elämässä. Et vaikka asuinpaikka ei ole suoraan syyllinen johonkin vaikeisiin kokemuksiin, kuten vaikkapa sydänsuruihin, niin se voi alkaa symboloida kaikkea sitä pahaa, mitä elämässä on tapahtunut. Ja tässä biisissä toi kertoja turhautuu nimenomaan siihen, että miten kaikki haluaa muuttaa paikkaan, josta hän itse haluaisi sydänsurujen vuoksi mahdollisimman kauas. Pesso sanoi, että talot ei ole ikinä vaan taloja. Paikkoihin kytkeytyy niissä eläneet ihmiset sekä kaikki hyvät ja huonot muistot. Ja mä niin saan tosta kiinni. Mulla oli ehkä tommonen fiilis silloin joskus muutama vuosi sitten, kun mä itse muutin Turusta kotikaupungistani tänne Helsinkiin, niin mulla oli semmoinen fiilis, että Turku oli mulle vaan joku sellainen symboli, joka muistutti mua kaikesta, mikä on ehkä mennyt pieleen tai mikä ei kiinnosta mua enää tai mikä ei inspiroi. Siellä oli

loppunut parisuhteita ja siellä tuntui, että ei ollut ehkä työmahdollisuuksia ja sitä vaan haluaa sieltä nopeasti pois. Ja siinä tuli jonkinlainen niin kuin kotikaupunki viha ja inho hetkeksi. Ja mä todellakin saan kiinni tuosta ajatuksesta, että vaikka se ei ole sen kaupungin ja talojen vika, niin se on toisaalta aika turvallinen ja ihanakin paikka purkaa sellaista jotain omaa pahaa oloa, koska sit sitä ei ainakaan pura ihmisiin. Kaupunki on tarpeeksi hähmäinen kohde tollasilla huonoilla fiiliksillä. Siinä siis Pessoa ja AK:ta. Yle X-sessareissa ihan kohta käsittelyssä tämän hetken kiinnostavin suomi rap biifi. Sliki vastaan Rekami. Kumpi voitti vai voittiko kumpikaan ja mikä on mun MP noista biiseistä? Se selvii kohta, mutta tässä on Baby Neo ja LinkedIn. Tää biisi on viime perjantaina julkaistu Univer. Velkaa.

Mä samaistun tähän biisiin. Musta tuntuu, että mullakin on univelkaa, mutta se ei johdu siitä, että mä olisin jotenkin tehnyt tosi paljon muuveja. Se johtuu siitä, että mä oon ollut mun kännykällä ihan liikaa silloin, kun mun pitäisi olla nukkumassa. Ja mä tuun tekemään tuon saman virheen tänään. Mä tiedän sen 10:ltä, kun lähetys loppuu ja mä pääsen vihdoin joskus 10:30 kotiin, niin en mä tuu saamaan unta. Ja sit aamulla, kun pitäisi herätä aikaisin, niin mä oon taas silleen, että ei olisi ehkä kantsinut olla kännyllä illalla, mutta hei, mä tiedän, että siellä on muitakin, jotka tulee kärsimään tästä samasta huomenna, joten tsemppii meille ja oikeasti koitetaan skarpata joskus.

0: Ai ai ai, nyt olisi aika ihan kohta ottaa käsittelyyn.
1: Mulla kaikki on.
0: Suomi Rappi Beefi, kuunnellaan Koreloni ja Slikii. Ja sit me kuunnellaan Rekami. Nämä on kaksi hyvin, hyvin erilaista biisiä. Ja mun mielestä ehkä toinen on parempi kuin toinen, mutta kummassakin on kyllä aika paljon petrattavaa. Näistä aatteista mä kerron lisää, kun kuunnellaan noi biisit heti Saran jälkeen. Ennen kuin lähdetään biiffaan, me tarvitaan jotain hauskaa ja kevyttä. Ja tää biisi sopii siihen. Sara kävi Lontoossa, inspiroitu ja droppasi debyyttibiisinsä. Se on tää.

Sara Bon Bon Yle Accessoreissa soi ja tämän biisin jälkeen onkin loistavaa mennä biiffitunnelmiin, koska Suomi Rapissa ollaan pitkästä aikaa biiffattu. Biiffithän on tietenkin tärkeä osa hip-hop-kulttuuria, siis biiffattu on kautta historian. Tupacin ja Notorious B.I.G.'n biiffi ysärillä määritti koko genreä. Viime vuosinahan me ollaan tässä seurattu Kendrick Lamarin ja Drakein välien selvittelyä, joka nousi ihan maailmanlaajuiseksi ilmiöksi. Sitä selviteltiin osittain Super Bowlin väliaikashows. Kendrick pokkasi esimerkiksi tuosta dissibiisistä Not Like Usista Grammyä. Ja siis joo, onhan näitä biifejä Suomessakin ollut. Ei kyllä enää vuosiin. Viimeisin taitaa olla Ghetto Masa ja Lukas Leonin biifi vuodelta 2020. Että silleen aika fresh, että meillä on nyt kaksi räppäriä, jotka tekee toisistaan biifibiisejä. Ja jos sä et tiedä, mistä on kyse, niin pikkukertaus. Kaikki alkoi nimittäin siitä, kun Korelon ja Slicki esiintyi Ossi Ketolan järjestämässä tapahtumassa. Ja Ketolahan on siis tämmöinen pokeriyrittäjä, pokerimiljonääriksikin tituleerattu tyyppi, joka on julkaissut tosi rasistista sisältöä ja osallistunut ihan viime aikoina muun muassa Sinimustan liikkeen marssille. Joten tästä nousi aikamoinen kohu ja ihmiset vähän ihmetteli, että minkä takia Korelon ja Slicki esiintyy tällaisen ihmisen järkkäämässä tapahtumassa. Ja Korelon ja Slicki sitten jälkikäteen jotenkin pyyteli tätä anteeksi, sanoivat, että he ei oikeastaan tienneet, mihin he oli menossa esiintymään ja kaikin puolin silleen jotenkin halusi irtaantua näistä Ketolan arvoista. Ja myös ilmoitti, että he aikoo lahjoittaa nämä heidän palkkioksi, esiintymispalkkioksi saamat rahat jonnekin hyvään kohteeseen. Itelle on jäänyt vähän auki se, että onko kohdetta löytynyt ja onko rahoja lahjoitettu. On mahdollista, että ei. No mutta moni tähän otti kantaa ja niin otti myös KPC-räppäri Rekami, joka sitten meni somessa aika kovin sanankääntein haukkumaan Slickiä ja Korelonia ja muun muassa kutsui Slickiä natsien kanssa flirttailijaksi. Ja tämä jostain syystä nyt oli se, joka meni Slickillä tunteisiin. Nimittäin ei mennyt kauaa, kun Slicki julkaisi Korelonin kanssa yhteisbiisin Kaikki hyvin. Ja sitä voi nyt pitää tämän biiffin ensimmäisenä osana ja se me kuunnellaan seuraavaksi. No joo, mä voin antaa mun ajatuksia tästä biisistä sen jälkeen, mutta ehkä tässä on hyvä oikein tarkalla korvalla kuunnella näitä laineja, mistä Korelon ekassa versessä räppää, mistä Slicki sit siinä omassaan ja mikä tää biisin niinku rakenne oikein on. Mutta tästä lähtee round one tämän hetken kiinnostavimmassa Suomi Rap Beefissä. Korelon ja Slicki, tää on Kaikki kunnossa.

0: 2026, we up in this bitch, yeah. Bully!
1: Korrelonin ja Slickin ensimmäinen shotti, eli ensimmäinen biisi tässä tämän hetken biiffissä. Tämä kappale oli ehkä kaikille suunnattu, mutta myös siellä oli aikamoisia shotteja Rekamille, vaikka ei Rekamin nimeä tuolla mainittukaan. Ja siis mun mielestä tässä on paljon pielessä tässä biisissä, sanotaan näin, jos mietitään niin kuin räppibiiffi-biisinä. Ensinnäkin musta tuntuu, että tää on joku kappale, joka on heidän silleen Korrelonin ja Slickin pöytälaatikossa odottanut valmiina, koska what do you mean, miksi tässä on kertsi? Jos sä haluat tehdä oikeasti kunnon dissi-biisin jollekin, niin sehän on vaan bars after bars ja ei siitä tehdä mitään tällaista niin kuin jotenkin sellaista radio- tai hittiystävällistä. Ei siinä käytetä aikaa niihin kertseihin, vaan sä vaan kirjoitat sun näppärimmät lainit sille vastustajalle ikään kuin ja haluat sillä tuhota sen. Mutta ei, Korrelonin ja Slickin teki tämmöisen ihan kivan pikku hittibiisin, joka ei nyt ehkä ole myöskään niin hitikäs. Mun mielestä toi biitti, joka on siis Two of America's Most Wanted, Tupacilta ja Snoopilta, niin noin ikonisen biitin lainaaminen on kyllä aika laitonta. Ja myös se, että siis Korrelon tuossa omassa versessaan vertaa häntä ja Slickiä Tupaciin ja Snoopiin. Niin me ei hyväksytä. Toi on jo, that's too much ihan oikeasti. Mä tykkään itsevarmuudesta, mutta that's wild. Ja tuollahan kuultiin tollaisia klassikkoja Korrelonin versessä, että en ole rasisti, koska mulla on tummaihoisia frendejä. Ai että, aina niin käytetty, mutta ei laisinkaan toimiva puolustus missään tilanteessa. Ja sit muutenkin toi kertosäkerto siitä, että heillä on rahaa ja naisia, mikä on aikamoinen klisee. Ja sit jotenkin tuntuu, että Slickillä, joka kuitenkin on tää niin kuin keskeisempi hahmo osana tätä biittiä, niin hänellä ei ollut hirveästi sanottavaa Rekamista, että hän haukkuu tätä Spurguksi, joka häpäisee koko KPC:n ja ehkä niin kuin silleen shokeraavinta oli se, että Slicki tuolla biisillä vihjaa, että Rekami pettäisi vaimoaan. Et se oli niin kuin semmoinen yksi iso juttu, mutta siihen se sitten jääkin. Okei, mutta miltä sitten kuulostaa Rekamin vastaus? Hänelle ei mennyt kauaa siinä, kun hän sitten kirjoitti vastauksen Jäbille ja ennen kaikkea Slickille. Siinä, missä Slicki ei maininnut Rekamin nimeä, niin Rekami ehdottomasti mainitsee Slickin nimen tässä. Tää on Rekami ja tajuut sä.
2: Äijää. Mä tiedän, että sä et tiedä, että tämän biitin nimi on Megabus. Ja kaikki, mitä sä oot tehnyt tämän viimeisen kahden viikon aikana, kaikkea muuta kuin Megabus-meininkiä. Sä pyysit, että mä kerron mistä mä tuun runon muodossa. Ja mä oon tehnyt nyt sulle runon. Kaikella rakkaudella.

0: sä oot vaan Jan.
1: Rekomi Tajuutsa. Slikille omistettu biisi tämän hetken kiinnostavimmassa Suomi Rap Beefissä ja siis ainoassa Suomi Rap Beefissä tällä hetkellä. Tämä on siis Rekomin vastine Korelonin ja Slikin Kaikki kunnos -biisille, joka äsken kuunneltiin. Ja pakko myöntää, jos me puhutaan teknisesti niin kuin dissi-räppi-biisistä, niin kyllä Rekomi vei siinä mielessä, että tämä oli nyt just rakenteeltaan semmoinen kuin kuuluukin olla. Pitkä biisi, täynnä asiaa, ei mitään kertosäkeitä, ei fiittaa ja hän on yksin tässä. Hän puhuu asioista suoraan. Mitä mä olisin jäänyt kaipaamaan, olisi ehkä sellainen jotenkin hyökkäävämpi energia. Ja mä en tarkoita silleen, että pitää mitään ihan hullui jotenkin väitteitä alkaa siitä vastustajasta jotenkin heittämään, mutta sellaista niinku pientä ylpeyttä, toi oli vähän lakoninen. Okei, se on Rekamin tapa räpätä muutenkin, mutta ei tossa tullut semmoinen niinku burn fiilis, vaan tota vähän kuuntelin silleen, että okei, Rekami kelää tälleen ja Rekami ei kiinnosta ja Rekami tiedostaa itsekin olevansa silleen vähän vanha ja väsynyt, mutta ainakin se on rehellinen siitä tyyppisesti. Ettäkään ei vielä tää biisi ihan jotenkin mun biiffinälkää, mun pihvinälkää, niin vaikka mä oon kasvissyöjä, niin tyydyttänyt. Mut mun mielestä tässä biisissä ne ydinkohdat on, että Rekami väittää Slikin kopioineen tyylinsä Kettomasalta, jota Rekami on itse mentoroinut. Ja sit niin kun oleellista ja olennaista on se, että Rekami haukkuu Slikiä rasistiksi tosi monin sanankääntein. No, hän sanoo sen suoraan tuolla biisin lopussa, että kokoomustwistillä varustettu rasistiräppäri. Hän myös sanoo, että sä suret joka vuosi 30. huhtikuuta, eli Adolf Hitlerin kuolinpäivänä. Ja nämä on niinku aika isoja syytöksiä. Nämä on tosi kovia syytöksiä. Ja silti yleisö tuntuu olevan kaikkein eniten ihmeissään siitä ja silleen shokissa siitä, kun Rekami räppää Slikin olevan 91. Ja tää on mun mielestä niin outo juttu, siis

0: kiinnostavin asia biisissä, jossa jotain ihmistä siis suorastaan haukutaan niin kuin rasistiksi ja natsien symppaajaksi. Mun mielestä kiinnostavaa myös on se, että Slicky kommentoi Suomi Rap Radiolle tämän biisin jälkeen, että ei hänelle enää ole tuohon mitään vastattavaa, että turha mennä potkii tyrmättyä. Anteeksi mitä, mun mielestä ketään ei ole vielä todellakaan tyrmätty. Ja jos joku haukkuisi mua tuolla tavalla ja vihjailisi mun jostain rasistisista tendensseistä ja ne ei pitäisi paikkaansa, niin itse ainakin itselle tulisi tosi kova tarve niin kuin todellakin vastata siihen ja osoittaa ne väitteet vääriksi. Joten mä jään kuulijana tässä vähän silleen, että okei, että onks Rekamil niin kuin, onks nämä väitteet totta? No mut jos me nyt vietitään koko tätä biiffiä, niin parhaimmillaanhan biiffi rikastuttaa kulttuuria, hyödyttää kumpaakin osapuolta. Ne on räppäreille aina mahdollisuus osoittaa oma erinomaisuutensa kirjoittajana. Mutta tää biiffi on jotenkin puuduttavaa, seurattavaa. Mulle tää biiffi ei näyttäydy kahden räppärin nokkelana taidonnäytteenä, vaan vähän silleen vihaisena tunteen purkauksena, joka on lähtenyt jostain mahdollisesti kännisistä somekommenteista. Se ei ole kauhean kiinnostavaa. Missä on niin kuin näissä kummassakin sellaiset aidosti oivaltavat lainit ja yleisöä viihdyttävät näpäytykset? Mulle näiden biisien kuuntelu tuntuu vähän samalta kuin joidenkin anonyymien vihakommenttien lukeminen, että ne jättää jälkeensä vähän sellaisen onton ja pettyneen olon. Ei tule semmoinen fiilis edes, että mäpä kaivan mun popparit ja seuraan tätä draamaa. Mut joo, kiinnostavaa nähdä, että saako sitä jatkoa. Slickin sanojen mukaan ei saa jatkoa, mut mä ehkä jollain tapaa myös toivon, että jonkinlainen vastaus saadaan, koska miten niin sulle ei ole mitään sanottavaa tohon. Tänne tulee chattiin myös viestiä. Ella Val kirjoittaa, että biiffinä kaiken kaikkiaan tosi lame. Rekamin biisissä oli muutama ihan kiinnostavakin laini, mutta tää Slickin ja Korelonin ja räppijäbien in general mul on enemmän rahaa ja muijii kuin sul meininki alkaa jo kyllästyttämään. Luulis, että varsinkin tässä tapauksessa olisi muutakin mistä puhua. My thought exactly, hyvä kaimani chatissa. Jatketaan keskustelua chatin puolella. Täällä Yle-Accessoreissa mennään eteenpäin ja no, jäädään tietty seuraamaan, että jos tämä biiffi saa jatkoa, niin kiinnostaako se meitä jatkossakaan?
1: Yle-Accessorit. Ella Ossi.
0: Ennen divaria me kuunnellaan Valmaa. Tää on ihana

0: taas.
1: Jos sä mietit, että mistä aloittaa siinä, että haluaa tutustua suomalaiseen vaihtoehtoiseen räppiin, niin kyllä mä Divariin ainakin niin kuin lähtökohtaisesti tutustuisin. Tääkin biisi on Divarin yhteismixteipiltä ja tässä biisissä kuullaan siis kollektiivin räppäreitä D1 Dani, Internet Soldier ja Koiraa. Toi D1 Forever julkaistiin hetki sitten, siis toi mixtape. Ja noi kyseiset artistit kävi myös täällä Yle Accessoreissa vieraana. Toi Divari haastis löytyy Yle Areenasta. Mut niin löytyy myös Jokrateksen haastis. Hän on vihdoin julkaissut debyyttialbuminsa Kuka sä haluisit olla? Julkaistiin viime perjantaina ja tiistaina räppäri oli sitten itse täällä. Kuunneltiin vähän ennakkoon musaa albumilta ja puhuttiin myös levyn ainoasta vierailijasta. Sitä kuullaan täällä seuraavalla biisillä, jos sä oot sellainen tyyppi, että sä oot vähän mokaillut viime aikoina ja sun tarvitsisi pyytää anteeksi, niin ehkä sä voit vaan niinku tämän seuraavan biisin linkkaa sille ihmiselle. Mut mä kysyin Jokratekselta, että miten Röge pääty fiittiin levylle ja näin Jokrates vastasi.
2: Jengi on ottanut meiltä tosi paljon yhteismusaa ja varmasti sitä on tulossa enemmän jatkossakin ja ollaan puhuttu, että jotain semmoista enemmänkin pitäisi tehdä. Ja Röksä on tosi hyvä tyyppi ja ihan sairaan hyvä räppää. Ja musta tuntuu, että meillä on aika samanlaiset työkalupakit. Silleen, että me osataan sanojen kanssa tehdä samanlaisia asioita, mutta meidän eroavaisuudet sitten tulee niin kuin meidän luonteissa ja elämissä, mitä me ollaan eletty. Ja että tavallaan ne asiat on erilaisia, mitä me sanotaan, vaikkakin pystytään vähän niin kuin samanlaisiin juttuihin. Niin musta se on vaan kiva, että me ollaan samalla biisillä ja meidän pitäisi tehdä sitä useamminkin.
1: Mm.
2: Ja tuo kuulosti siltä, että Röge istuu siihen tosi hyvin, niin kuin se istuukin.
3: Yle X. Yle X. Sessari.
2: Sorry baby, mä oon tehnyt kaikkea, mutta kuuntele tää.

0: up.
1: Tässä on jotain ihanaa sellaista lastenlaulumaista fiilistä. Jookrates ja Röke, anteeksi pyyntö, rap. Jookratesen just julkaistulta debyyttialbumilta, jonka julkaisussa muuten kesti. Hänhän on näitä niinku EP:itä ja mixteippejä laittanut tässä pihalle, mutta ilmeisesti aika ei ole aiemmin ollut valmis kokonaiselle albumille. Ja tätä kaikkea muun muassa Jookrates avastosi viime viikkoisessa Sessarit-haastiksessa. Hän kertoo tällaisista opeista, joita hän on saanut omaan uraansa ja artistiuteensa liittyen hänen omasta terapiamatkastaan. Muun muassa pohti sitä, että uskoltaako artisti niin kuin sanoa nykyään ääneen, että itse asiassa että mä en halua olla Suomen isoin räppäri. Että voiko noin sanoa, koska Jookrates sanoi näin, mutta silmin nähden myös vähän alkoi silleen katumaan tai vähintäänkin kyseenalaistaa noita sanomisiaan. Ja kaikki tämä ja paljon muuta löytyy tuosta viime viikon haastiksesta. Suosittelen tosi lämpimästi kuuntelemaan. Se löytyy Yle Areenasta, mutta älä mene kuuntelemaan nyt, kun nyt mä oon täällä sunkaa livenä vielä melkein tunnin verran, eli 10:00 asti. Ja seuraavaksi mä haluan sulle soittaa IB, mutta ennen sitä artisti nimeltä Proffa. Tääkin on ihan tuoretta musaa viime perjantailta. Tärkeä kysymys. Kuka sä oot? Hei, kiva, että oot messissä Yle X-sessareissa. Mä oon Ella Ossi.

Niinpä, kuka sä oot? Sitä kysyy proffa Yle X-sessareissa. Ja ihan kohta mä haluan soittaa sulle biisin, josta mä oon muun muassa nähnyt somessa sellaista kommenttia, että oh my god, että jotkut räppärit tekee vuosia musiikkia, koittaa hioa taitojaan ja sitten tää on sellainen biisi, joka vaan alkaa trendaamaan, vaikka se on superhuono. Ja mä sit taas ajattelen, että joskus hauskuus on se ratkaisu ja me ihmiset kaivataan hauskuutta ja kevyttä musiikkia, jotain mikä mahdollisesti naurattaa meitä ja on aika harmitonta. Ja sellainen on toi biisi, jonka mä aion soittaa sulle heti Iben jälkeen. Mutta tosiaan seuraavaksi me kuunnellaan Ibeä. Jos et millään kesän festareilla nähnyt Ibeä menneenä kesänä, niin suosittelen, että suuntaat jossain kohtaa Yle Areenaan ja meet sieltä katsoa Iben Blockfest-taltioinnin, koska hänen kesän festarikeikat oli kyllä herkkuu tanssijoille iso shoutout. Ja noilla keikoilla kuultiin myös tätä silloin julkaisematonta, nyt jo julkaistuu biisi, jossa Ibe on ottanut aiempaa isomman roolin myös tuottajana.

Ibe, Superstar. Hei, nyt tässä kohtaa kannattaa jo perottaa kynät, alkaa kaivaa reppua, että onko siellä kotiläksy vihko valmiina, koska ihan kohta on kotiläksy-osion aika ja siinähän me käydään läpi suomirapin historiaa pala palalta, itse asiassa biisi biisiltä, ja koitetaan saada joku järki siihen, että mistä ollaan tultu ja miten ollaan päädytty tähän. Niin me ollaan ihan hyvässä vaiheessa tuolla 2000-luvun alussa tällä hetkellä, tiedätkö, sellaisessa aikakaudessa, jossa Fintelligens valtaa radioita ja samaan aikaan muutkin aikalaiset alkaa saamaan jalan sijaa. Mutta ketä me tänään käsitellään, niin no sen selvii tuossa vartin sisään. Mutta seuraavaksi biisi, joka mä en edes tiedä, mitä mä niinku kuvailisin tätä. Jakaa mielipiteitä, se on ihan varma. Sä joko rakastat tätä, tai sä vihaat tätä. Musta on superhauska. Tää on Spicy J, Lähdevesi.

Money Study-biisistä. Jos tiedät lähdeveden, niin todennäköisesti tiedät senkin, koska veikkaan, että oot pyörinyt somessa ja siellä törmännyt näihin. Jos et ole ikinä kuullut tätä biisiä, et ehkä ole Suomi TikTokissa tyyliin. Mutta tämä on siis semmoinen biisi, joka on vähän trendaillut tuolla Suomi Musa TikTokissa ja ymmärrän sen. Toi on hauska, toi on tommonen suorastaan meemihtävä, mutta samaan aikaan siinä on jotain todella hyvää meininkiä.

Average Kid Luke tulossa. Uusi biisi, Asento. Asento, vai kävelen kohti mun kuolemaa. Ihminen on julma, äärioikee niistä julmimpii. Ja aidosti yhteiskunnallisesti kantaa ottavaa räppiä tulos myös Tiia Karoliinalta. Karhu nukkuu. Tätäkö on kristittyjen lähimmäisen rakkaus? Ja ihan kohta se kotiläksy-osio, jossa perehdytään yhteen 2000-luvun alun tärkeään räppäriin, joka sellaisella nuoremmalla sukupolvella on saattanut jo painua unholaan tai he ei ole siitä ikinä ennen kuullut. Mutta kohta selviää, kenestä on kyse. Heti Hassan Maikalin jälkeen. Hassanin Kuka tämä Mimmi on avasi hienosti hänen uutta Suomi R&B kauttaan ja tämä uusi biisi jatkaa sitä. Tämä on Ei ole.

0: Hassan Michaelia ei oo. Toi on jotenkin niin siistiä, miten tohon biisin outroon yhtäkkiä tulee jostain vaan tollanen toinen ääni, tommonen mystinen naisääni, josta tässä selkeästi lauletaan. Se laulun kohde liittyy tähän mukaan ja tossa on jotain vähän maagista ja sellaista mystistä. Mä todellakin tykkään tästä Hassan Michaelin uudesta sensuellimmasta, seksikäämmästä Suomi R&B-erasta.
1: Yle-äksessarit. Kotiläksy.
0: Mut nyt me ei puhuta Suomi R&Bstä, vaan me puhutaan Suomi hiphopista ja nimenomaan sen historiasta. Kun on aika tehdä tämän viikon kotiläksyt, ne tehdään yhdessä, ei hätää. Ei tarvi ottaa näitä niinku lähetyksen jälkeen mukaan kotiin. Täällä niin kuin sessareiden yleissivistävänä tehtävänä on tietenkin uuden musiikin lisäksi tarjoilla sellaista vanhempaa musiikkia ja tietoutta siitä, että miten me ollaan päädytty tilanteeseen, jossa kotimainen rap on tällä hetkellä kuunnelluin genre. Millaisia tyyppejä, millaisia biisejä tätä on edeltänyt? Millaisten aikakausien läpi me ollaan menty. Ja tällä hetkellä me mennään kotiläksy-osiossa siellä 2000-luvun taitteessa. Me eletään aikaa, kun muun muassa kapasiteettiyksikkö on breikannut valtavirtaan. Ja vuosituhannen vaihteessa siis pinnalla oli sellaisia artisteja kuin Seremonian mestari ja täysin omaa latuaan hiihtävä Petri Nygård sekä yhteiskunnallisesta räpistään tutuksi tullut Avain siinä Fintelligenssin rinnalla. Mutta noihin aikoihin suomirapissa vaikutti myös eräs ivalolainen tekijä, jota moni junnumpi tyyppi ei välttämättä muista. Ja hän on nimeltään Mikko Mutenia, artisti nimeltään Eskimo. Ja hän oli osa Rocking the North-kollektiivia, jonka voi nähdä vähän sellaisena rähinän kilpailijana tuolloin aikanaan. Ja kun Eskimo sit muutti Helsinkiin 2000-luvun alussa, niin hän alkoi nopeasti tehdä musaa muun muassa Skandaalin kanssa. Ja sai myös aika pian nimeään tunnetuksi. Hän ruvettiin arvostaa räppipiireissä. Ja varsinainen läpimurto Eskimolla tapahtui vuonna 2002, jolloin Eskimo julkaisi debyyttialbuminsa Iso E. Ja siihen aikaan etenkin tämä seuraavaksi kuultava entinen keräsi paljon radiosoittoa. Muun muassa Pikku G on kertonut ihailleensa paljon Eskimoa. Ja tässä Juuso Määttäsen Sanasta sanaan suomalaisen rapin historia ja tärkeimmät biisit kirjassa. Pikku G on kuvaillut Eskimoa käänteen tekeväksi ja sanonut, että tämä biisi oli tosi erilainen kuin mikään muu tohon aikaan radiossa soinut räppi. Ja tämä on itse asiassa tässä kotiläksy-osiossa myös ensimmäinen biisi, jossa kuullaan tämä tosi perinteinen nollari-räppiratkaisu. Eli se, että mies räppää ja naisääni laulaa kertsin. Tämä on aika tämmöinen kivulias erotarina. Tämä on Eskimo ja entinen.
1: Yle-äksessorit. Kotiläksy.
2: Mikä toi oli? Onko sä vielä siellä?

0: Kotiläksy.
1: Chatissa fiilistellään, että legendabiisi, ja sitä se todellakin on, entinen Eskimolta vuodelta 2002. Ja tuossa kuultiin Anni Kuoppamäkeä Kertsissä laulamassa. Ja on toi kyllä raju tarina. Siis tuntuu crazyltä ajatella, että tämä biisi on soinut radioissa silloin niin kuin reilu 20 vuotta sitten. Mutta tästä tuli siis jonkin asteinen radiohit. Ja tämä löytyy siis Eskimon debyyttialbumilta Iso E. Ja Eskimoa käsitellään siis tänään tässä Yle Accessoreiden kotiläksy-osiossa. Hän on tärkeä hahmo suomalaisen rapin historiassa. 2 vuotta Iso E-albumin jälkeen Eskimo julkaisi myös toisen levynsä Vaa MC, jolta nousi kans hittejä. Muun muassa tämmöinen biisi kuin Bla Bla Bla. Ja myös tällä hetkellä esimerkiksi Spotifyssa Eskimon kuunnelluin biisi Ilman sua löytyy tolta kyseiseltä albumilta. Mutta tuon albumin jälkeen Eskimo vetäytyi julkisuudesta, ja vuonna 2009 hän eli Mikko Mutenia sitten julkaisi vielä yhden biisin Eskimona ennen kuin muutti artistinimensä Agentti Sumoksi. Ja vuoden 2015 kesäkuussa uutisoitiin, että Mikko Mutenia on kuollut 35 vuoden iässä. Eli traaginen tarina myös tässä kotiläksy-osiossa. Hän kuitenkin jätti jälkeensä suomalaisen hiphopin tarinaan, ja muun muassa myös Paleface on alleviivannut Eskimon merkitystä suomalaisen räpin raivaajana, joten ehdottomasti tuntui tärkeältä hänet ja tämä biisi ottaa mukaan tähän tarinaan, jota täällä käydään viikoittain läpi. Ensi viikolla jatketaan, kuka ja mikä ja mikä biisi silloin käsittelyssä, niin no, se selvii näihin aikoihin tasan viikon päästä. Ihan kohta tulossa JL, trapezzitaiteilija, myös sitä Tiia Karoliinaa ja Jamboakin. Kaikkea hyvää siis soitossa. Vielä 1,5 tuntia 10:00 asti Ella Ossi sun seurana. Ja tää on Average Kid Luke.

JL, trapetsitaiteilija, soi... siis mä en voi uskoa, mä meinasin just äsken sanoa, että soi uuden musiikin X:ssä. Ja se on siis ohjelma, mitä mä tein. No useamman vuoden ajan, mutta en ole tehnyt enää kuukausia, mutta edelleen se näköjään tulee jostain selkärangasta. Tää ei ole uuden musiikin X, se ohjelma tulee huomenna. Soni Kyläliuhalan luotsaamana jälleen 10:stä 1:een, mutta nyt... Täällä tulee YleX-sessarit. Tervetuloa messiin, josta on ensimmäinen kerta. Mun nimi on Ella Ossi. Mä rakastan suomi-räppiä ja tässä ohjelmassa mä soitan sitä sulle ja toivon, että säkin löydät täältä biisejä, joihin sä rakastut. Seuraavaksi on ainakin tulos kaksi hyvin erilaista. Toinen todennäköisesti tanssittaa sua ja toinen, eli tää eka, laittaa sut varmasti miettimään. Ainakin eläinten oikeuksia. Nimittäin Tiia Karoliina on julkaissut biisin Karhu nukkuu, joka hyvin suorasanaisesti ottaa kantaa eläinten oikeuksien puolesta ja kritisoi tiettyjä esimerkiksi poliittisia puolueita. Kertosäkeessä versioidaan tuttuu lasten lauluun ja kertosäkeessä vierailee myös Helena Routa. Ja biisin on tuottanut tuttuun tapaan Satu, joka tunnetaan myös Bämä-yhtyeestä. Eli tällaista oikeasti aidosti kantaa ottavaa suomi-räppiä luvassa sessareissa Tiia Karoliinalta.

tiukkaa tykitystä Tiia Karoliinalta ja Helena Roudalta, joka on fiittinä tuossa biisillä. Karhu nukkuu. Siis kyllä tuossa tuli läpi semmoinen viha. Siis viha ja kiukku, joka varmasti on ollut ajava voima tämänkin biisin synnyssä. Yle-accessorit on käynnissä ja kohta tulos muun muassa musiikki Pehmaainon veljeltä. Jos sä et tiennyt, niin hän on myös artisti. Hän ei ole ollut kauaa, tai hän ei ole kauaa julkaissut biisejä, mutta varmastikin kyllä ollut tekemisissä musiikin kanssa jo pidempään. Hän on hetki sitten julkaissut tokan biisinsä ja sitä muun muassa tulossa kohta Yle-accessoreissa, mutta sitä ennen Jambo, joka tällä hetkellä menee kohti uutta albumia Yin Jambo ja itse asiassa myös Jambo. Jambon haastis löytyy Yle Areenasta. Hän oli ensimmäinen Yle-accessoreiden vieras silloin toukokuun alussa, kun eka jakso tuli ulos. Ja silloin puhuttiin muun muassa tuosta tulevasta albumista ja sen inspiraatiosta ja fiiliksestä, joka kyllä kuuluu tälläkin biisillä. Fiilis on hyvä ja Jambo haluaa tanssittaa. Ja se on jotain, mikä ei ennen ollut ihan näin vahvana hänen tekemisessä. Nyt se on. Tää on Tiian, että sua sattuu.

Fokselta, ainut joka tuntee mut, herkkä, hieno biisi. Ja myös Eike Sulu on blessannut meitä, Louis Femma, myös soitossa ihan kohta. Mutta ennen näitä mä haluan soittaa sulle vitun isoa rotsia. Tää kaksikko eli Sairas T ja Käsipuoli on jälleen julkaissut uutta musiikkia. Julkaisutahti on ollut viime aikoina silleen kohtalainen, koska pian on tulossa myös albumi. Tuossa marraskuun loppupuolella julkaistava kolmas studioalbumi on nimeltään 3XL. Albumit vaan suurenee ja sen tuotannosta vastaa boostaavat budit. Ja tää biisi on tuolta tulevalta albumilta uusin nosto Velvetti, eikä mukana ainoastaan vitun iso rotsi kaksikko, vaan oman tatsinsa tähän biisiin tuo myös Kuusmäki ja hänen toi tunnistettava talkbox soundi. Hauskaa, rentoa, hyvää letket meininkiin.

Siis mä rakastan tota Talkbox-soundia. Mä en niinku, jotenkin se herättää musta sellaisen lämpimän fiiliksen. Mä en tiedä, onko se sellaista, että on joskus niinku, sellaisena tärkeässä kehittymisiässä kuunnellut jotain tuollaista. Esimerkiksi Kuusmäkeä kuullut jossain. I don't know, mutta mun mielestä siis oikeasti ne voisi käyttää enemmän. Tai itse asiassa ehkä ei, koska toi on kyllä semmoinen soundi, mihin niinku tosi helposti varmaan löytyy semmoinen saturaatiopiste, jos yhtäkkiä kaikki artistit ottais ton osaksi biisejä, mutta siis no, sanonpahan vaan, että arvostan. Toi on Velvettiä Kuusmäki mukana vitun ison rotsin biisillä. Ja mä lupailin tuossa aiemmin sitä Pehmoainon veljeä, ja joo, mä tiedän, että on aina vähän silleen nihkeätä puhua jostain artistista jonkun muun kautta, mutta musta se on tosi kiinnostavaa, että Pehmoaino, joka on tosi taitava, arvostettu, omaääninen taiteilija, tulee tällaisesta perheestä, jossa on muitakin hänen kaltaisiaan. Nimittäin tulokas artisti Paulus. Hän on just julkaissut kakkosalbuminsa Ainut, joka tuntee mut. Debyyttisingle oli Koiran kanssa tehty vieläkin siinä. Ja Paulus on kehittänyt soundiaan määrätietoisesti ja omaehtoisesti kuulemaan jo usean vuoden ajan. Ja hänen musiikki pohjautuu tosi sellaiseen henkilökohtaiseen tekemiseen. Hän kirjoittaa kappaleet itse ja toimii ensisijaisesti niiden tuottajana. Ja näin on ollut myös tällä uudella biisillä, joka kyllä ottaa tilansa, hiiviskelee. Tämä on semmoinen biisi, jonka äärelle pitää pysähtyä, jotta sen kauneuden huomaa. Koska jos sä et pysähdy, jos sä kuuntelet tätä vähän silleen puolikorvalla, niin tämä myös menee ohi. Ja musta sellaiset biisit on aika hienoja. Ja se on artistilta aina iso riski julkaista kappale, joka aidosti haastaa kuulijan pysähtyä sen äärelle. Siitä mä nostan jo hattua Paulukselle. Tämä biisi on Ainut, joka tuntee mut. Yle Accessorit on käynnissä vielä hetken aikaa. Mun nimi on Ella Ossi.

0: Paulus, ainut joka tuntee mut. Hieno biisi. Ja Paulus veti hetki sitten ensimmäisen keikkansa ikinä Divarinaitissa Helsingin Äänivallissa, jossa mä olin itse mestoilla aiemmin jo vähän tiisailin, että tein sieltä ehkä mahdollisesti sellaista pientä projektia, vähän kontsaloista ja siitä lisää sitten myöhemmin, kun sen aika on. Mutta sen myötä olin myös tuolla Divarinaitin backerille ja musta oli hauskaa, että myös Pehmo Aino oli sitten siellä käymässä ja hän niin kuin tuli juttelemaan, toivottavasti hän ei nyt pahastu, että mä jaan tämän, mutta hän tuli vaan sen verran juttelemaan, että hän sanoi, että hän jännittää ihan sikana veljensä puolesta toi esiintyminen. Ja musta se oli jotenkin tosi sweet. Mä näin itseäni siinä. Mulla on itsellänikin pikkuveli. Ja silleen, että toisen puolesta jännittäminen on kyllä jotain. Silleen, että omat jutut ei jännitä niin paljon, mutta sitten toisen puolesta jotenkin on ihan eri tavalla fiiliksissä. Ja ehkä jotenkin silleen suojelevainen. Toi oli siis ainut, joka tuntee mut Pauluksen toka sinkku.
1: Yle Yle X, sessarit, Ella Ossi.
0: Ja tämä tässä on Ege Sulu, Lui Femma. Vielä hetken verran mennään sessareiden parissa.

Öge sulu. Ai että. Aina tulee hyvä mieli, kun Öge sulu soi. Mutta välillä niinku hyvän fiiliksen ohelle tarvii sellaista surullista ja seksikästä musiikkia. Se on musiikkia, jota mä tykkään kuunnella syksyisin. Ja kaikki sellaiset situationship-anthemit on just sitä. Tiedätkö sä, vähän sellaiset niinku ollakko vai eikö olla, kylmää, kuumaa, parisuhdejutut. Nehän meitä ihmisiä jotenkin viehättää ja ne varmasti myös osassa meissä resonoi. Ja jos sussa resonoi, niin tähän biisi kuuluu sun syksyn soittolistoille. Tää on Andrei ja Uudestaan.

samettista ja säihkyvää soundia. Andreja uudestaan soi Yle Accessoreissa. Mun on aika kiittää ja kumartaa tästä illasta. Muista, että tääkin lähetys ja kaikki muut aiemmat lähetykset ja haastikset löytyy Yle Areenasta. Ja Spotifyssa on hei sit Suomi Rapin uutuudet niminen soittolista. Tää ei oo kaunista ja kimaltavaa, tää on aggressiivista ja upeeta. Keijun ja Momon myötä mä toivotan oikein loistavaa tiistai-illan jatkoa. Se on Killing Season, muista se.

Nenörki päättelee tässä Yle X-iltaa ja terveisiä rumpalille Dennikselle, joka tässä Nenörkissä käsittääkseni vääntää kannuja. Muun muassa Tuskan lavalla viime kesänä soitti tämä yhtyö. Mulle toistaiseksi tuntematon yhtyö, mutta ehkäpä jonain päivänä se soi myöskin tässä tulevassa ohjelmassa. Nyt nimittäin keskitymme heavy metal musiikkiin, raskaaseen musiikkiin kahden tunnin verran. Toivottavasti se passaa teille. Laitetaan show käytiin Luna Killsillä.

Mitä loistavinta torstai-iltaa, rakkaat ihmiset. Mun nimi on Chell Siimasas. Tämä on Raskain terveisin Chell. 2 tuntia metallimusiikkia tällä kertaa livenä Yle X:llä. Eli jos kuuntelet tätä showta nyt ihan parhaaseen kuunteluaikaan, eli torstai-iltana, niin voin paljastaa, että tämä on suora lähetys. Minä olen täällä Ylellä Pasilassa. Tämä tarkoittaa sitä, että WhatsApp-viestit ovat tervetulleita. Kommentit, kysymykset, ruusut ja risut, kaiken näköiset ihmettelyt ja saa liittyä metalliin, mutta saa myös liittyä muuhun. WhatsApp-numero on 044-421-6888. Ja minuahan siis, mähän on, tai hyvin pitkälti kaikki, jotka tekee radiota Ylellä, niin varmaan muuallakin, niin on tätä nykyään sille enemmän tai vähemmän on cam, niin kuin minäkin. Ja mä oon nyt tehnyt tätä ohjelmaa maaliskuusta asti, ja tässä on tämmöiset hienot, modernit, automaattiset kamerat, jotka tavallaan hakee mun pärstää. Mutta nyt tää mua kuvaava kamera ei hae mun pärstää, tää on enemmänkin hakenut mun torsoa. Mulla näkyy lähes koko naama. Ei tässä naamassa ole hirveästi kattomista, let's face it. Mutta siis tää, mä en tiedä, onks tää kamera nyt vaan silleen, että se on niin vaikuttunut mun T-paidasta. Mä ostin uuden T-paidan, ostin siitä itse asiassa aika monta Manchesterista, ja mulla on tämmönen hieno värikäs, tai paita on musta, ja tässä on tämmönen sateenkaari, jossa on tanssivia lapsia. Sitten tässä lukee värikkäin kirjaimin Death is Coming. Ja tää kamera ei halua laittaa fokusta mun naamaan ollenkaan, vaan se haluaa vaan näyttää teille tätä paitaa. Totta puheen, tää paita on kyllä siistimpi kuin mun naama. Mut joo, WhatsAppia saa laittaa 044-421-6888. Uutta metallimusiikkia ajattelin teille soittaa. Pari viikkoa sitten, kun oli viimeksi täällä live-lähetyksessä, niin joku laittoi suoraan lähetykseen silloin viestejä, että soitaisi jotain vanhaa Acceptia, jota silloin en soittanut. Mutta tehdään kompromissi. Mä voisin tarjolla teille. Tämä on periaatteessa, tämä on vanha biisi, mutta tämä on uusissa vaatteissa. Tämä on Accept, joka julkaisi 50-pisten kunniaksi Teutonic Titans-kokoelman, jossa Acceptit soittaa vanhoja klassikoita ja vähän ehkä semmoisia albumiraitoja kanssa. Ja niillä on erittäin nimekäs vierailijakaarti mukana tällä levyllä, jotka siis tekee siis Acceptille seuraa. Tällä biisillä esiintyy muun muassa Blind Guardianin Hansi Kursch, kitaristivirtuaalisi Paul Gilbert, Dion ja LA Gunsin jäbä Chuck Garrick ja sitten Osissa ja Whitesnakeissa rumpailunut Tommy Aldridge. Tämä on alun perin Balls to the Wall-albumilta. Tämä on Accept ja Losers and Winners.

Vanha kunnon saksalainen sotaratsu Accept ja Losers and Winners. Tämä on raskain terveisin. Mun nimi on Chel Siimosas ja siis mä oon aivan uskomattoman otettu. Siis joku kuuntelija on siis piirtänyt minut, tehnyt semmoista grafiikkaa, missä on meikäläinen. Ja siis tää on, mä tiedän, tää on yhdestä kuvasta napattu tää. Tää on kuva, jonka mä oon jakanut Instassa joskus pari vuotta sitten. Ehkä 3 vuotta sitten, en muista. Mutta siis homma oli niin, että meillä oli siis toisella kanavalla Yle Extremeillä, mulla oli semmoinen hyväntekeväisyys lähetys, semmoinen 66 tuntia 6 minuuttia pitkä lähetys, jossa oli kaiken näköisiä eri haasteita ja juttuja silleen, tietsä, että jos me päästään tähän summaan tässä ajassa, niin tietsä, mä oon ottanut tatuointeja, mä oon ottanut lävistyksiä, mä oon syönyt vaikka mitä hirveetä ja joutunut joku painimatsiin ja ottanut turpaa ja kaiken näköistä. Ja mun työkaveri, Märttälle terveisiä, niin hän lupasi, että jos me päästäisiin jonkun tietyn summan yli, oliko se tunnin sisällä, niin mä saan ristiä hänen lapsen. Hän oli siis silloin raskaana. Ja tää ylitty tää summa, sitten me jouduttiin yhdessä soittaa tälle mun työkaverin kumppanille, että hei, tuli luvattua tämmönen asia. Niin mä en valinnut lapsen nimeä, niin vastuuttominen ei ole, mutta mä siis ihan toimin pappina siellä ristiäisissä. Ja mä otin tästä kuvan ja laitoin omaan Instaan, ja joku on käyttänyt tämän kuvan semmoiseen grafiikkaan, jossa lukee tosi hienot värit ja kaikkea. Tässä mulla on blehat silmillä, tässä on 2 mustaa kissaa, mulla siis on 2 mustaa kissaa himassa, että tässä lukee raskain terveisin Chel, ja Juuso on tehnyt nämä. Moro Chel, puhasteli vähän tässä tällaista fanitaidetta. En tiedä, kumpi on kivempi tässä. Molemmat toivottavasti tykkäät. Kivaa torstaita. Siis Juuso, kiitos niin paljon. Sulle pitäisi lähettää joku palkinto. Mä käyn tonkin täällä. Mä oon vähän niin kuin vieraalle mailla täällä Yle X:n toimituksessa. Mä ehkä mä käyn tonkin jossain laatikoissa ja katsoin, jos löytyisi jotain kivaa sulle. Juuso, mä laitan tämän jakoon. Mut löytää Instassa nimellä ChelHell666. Jatketaas. Anthrax on nyt vihdoinkin sitten julkaissut uuden albumin, jonka nimi on Cursum Perfisio. Ja eka sinkku oli mun mielestä tosi hyvä, ja sitten sen jälkeen mä en ole ihan varma. Kaikki nämä sinkut ja nyt tämä koko albumi, niin silleen, että tämähän on ihan kiva. Ei tämä huono ole, mutta saattaa olla, että tämä Anthraxin uusi platta ehkä vaatii hieman kypsyttelyä, sillä mä en ole ihan vielä myyty. Tämä on nimikkobiisi Anthraxin uudelta levyltä Cursum Perfisio.

0: Vanha kunnon Anthrax ja nimikko biisi uudelta albumilta Cursum Perficio.
1: Raskain terveisin Chell.
0: Pahoittelen näitä pienen pieniä tällaisia teknisiä mokia, mitä tässä nyt on ollut enkan vartin aikana. Välillä kamerat vähän reistailla ja tämä äänikin vähän pätkii ja niin poispäin. Mutta tukka on harjattu ja paita on silitetty ja onhan tässä reippaasti yli tuntia 40 minuuttia aikaa soittaa teille metallia. No mitähän mulla olisi tänään menyissä? No voin kertoa, että mulla on yksi maailman ensi-ilta. Yksi biisi isolta suomalaiselta bändiltä, biisi, joka julkaistaan huomenna, mutta bändiä edustava taho lähestyi minua pari viikkoa sitten ja kysyi, että haluaisinko soittaa Huora-yhtyeen uuden sinkun, jonka nimi on Petturi. Tässä ohjelmassa päivää ennen julkaisua maailman ensimmäisenä mediana ja ihmisenä. Minä sanoin, että kyllä kiitos, vaikka tietysti Huoran musaa ehkä niin kuin enemmän punkrokin suuntaan, ei se haittaa. Mä uskon, että metallimusiikin diggareiden seassa on paljon Huora-diggareita kanssa. Tässä ohjelmassa myös uutta musiikkia Suicide Silenceiltä, Lilmonsilta, eli Matias Lilmons, joka laulaa Fintrollissa ja And Oceansilta. Hän on tullut tänään itse asiassa uusi soolosinkku. Te kuuntelette, että olette ahkerasti lähettäneet mulle laatumusiikkia, laatumetallimusiikkia, joten ajattelin soittaa muun muassa Meret ja Rietas-nimisiä bändejä, jotka on lähettänyt mulle suoraan henkilökohtaisesti musaa. Bändi The Eternalia, vähän Darkest Houria, vähän Hellripperia ja Nailsia, kaiken näköistä kivaa. Ja siis tosiaan, jos haluaa laittaa viestiä tänne suoraan lähetykseen, niin WhatsApp-numero on 044-421-6888 ja minut tavoittaa myös siis Instan kautta chellhell666. Ja Juusolle vielä erittäin paljon kiitoksia tästä erittäin hienosta grafiikasta. Mä aion julkaista oman Instan kautta tässä vuorokauden sisällä. Mut joo, hei, tästä tuli tämmönen, Mikko laittaa komea paita tosiaan ja näin näköä vuosikaudet vääntäneenä osaan avata, miksi ne Ylen kamerat siitä tykkää. Mut joo, asiaan kai huomasin, että The Rune Magic julkaisi uuden lätyn viime viikolla. Oli hyvä levyjulkkari yhteiskuuntelusessio Bandcampissa. Enpä huomannut, joten suuri kiitos Mikko, että tästä huomautit. Ja Iikka, anteeksi, laittoi viestiä. Muistanko oikein, että lupailit joskus Turmion kätilöiden haastattelua vai onko nähnyt unta? Iikka, sä et ole nähnyt unta. Tää pitää paikkansa ja eilen mä sain lyötyä lukkoon päivämäärän, jolloin Turmion kätilöt tulee tänne Ylelle käymään. Se päivämäärä on parin viikon päästä. Ja tänään itse asiassa kyselin vähän niiden promojuttuja hoitavalta ihmiseltä, että olisiko mahdollista, kun se niiden albumihan julkaistaan 2.3., eiks niin? Niin kyselin bändin edustajalta, että olisikohan millään mahista saada, että mä ajaisin tämän haastattelun ulos Yläksän kuuntelijoille päivää ennen ja samalla saisin tarjota teille raskain terveisin ihmisille tai kuuntelijoille julkaisematonta Turmion kätilöt -matskua, eli biisejä, jotka julkaistaan vasta seuraavana päivänä. Ja sain tälle vihreää valoa, joten sellaista on tulossa. Tässä lähetyksessä tänään ei ole haastiksia, koska mä olin viime viikolla reissussa, mä ajattelin, että nyt mä nojataan musiikkiin. Semmoista on julkaissut myös Trivium, Triviumilta. Ne on mitään albumia vielä luvannut, tai en ainakaan mitään päivämäärää ole kuullut, mutta Triviumhan on lähdössä isolle Euroopan kiertueelle In Flamesin, Paleface Swissin ja Volan kanssa. Saapuvat myös Suomeen Tampereelle 3.5. Nokia Arena on the place to be. Tämä on uusi biisi Triviumilta. Tämän biisin nimi on Dead Inside of Me.

amerikkalainen Trivium uuden biisin kerran Dead Inside of Me. Ja tosiaan bändi saapuu Suomeen 3.5. Nokia Areena Tampereella. Ja siellä on myös In Flames, Paleface, Swiss ja Vola. Jatketaan kotimaisin voimin. Kotimainen Blackment julkaisi juuri uuden albumin, jonka nimi on Pandemonium Portrait. Ja odotetaan siltä albumilta biisin nimeltä Ground Zero.

Pitkä fade out tähän biisiin, niin kuin asiaan kuuluu. Tämä on kotimainen Black Ment ja albumilta Pandemonium Portrait, joka julkaistiin vastikään, niin biisi nimeltä Ground Zero. Mun nimi on Chel Siimasas, tämä on Raskain, terveisin Chel. Bändillä olisi ollut levyjulkkarikeikka Helsingin On The Rocksissa eilen, mutta valitettavasti muut kiireet pitivät minut poissa On The Rocksista tällä kertaa. Toivottavasti mulle tulee uusi chanssi pian. Kuten mainitsin teille, niin mullahan on tänään maailman ensi illassa Huoran uusi biisi, Petturi-biisi, joka julkaistaan huomenna vasta, ja biisille on tulossa myös musavideo. Bändi on myös julkaissut hieman keikkoja, niillä on Tavastialla keikka Lähiöbotoksen kanssa ja uutta albumia pukkaa kevät talvella. Semmoista tulossa pian, otetaan tämmönen lyhyt ja ytimäkäs ralli Suicide Silenceilta. Niiltä on itse asiassa tullut uusi biisi tänään, mutta sitä mä en kerännyt nyt lataamaan, niin saatte toiseksi uusimman singun Suicide Silenceilta. Tämmöistä napakkaa deathcorea Amerikasta. Suicide Silenceilta on uusi albumi tulossa, sen biisin levyn nimi on Graceless ja tämän biisin nimi on Graceless.

amerikkalainen Suicide Silence -biisin nimi on Graceless. Jos haluatte kuulla vieläkin uudempaa matskua, niin bändi julkaisi uuden sinkun tänään. Mutta tulevan albumin nimi on myös Graceless. Tämä on Raskain terveisin Chel, mun nimi on Chel Siimosas. Ja kävipä seuraavasti, nimittäin noin pari viikkoa sitten eräs semmoinen levyyhtiö Moguli laittoi mulle viestiä, että kiinnostaisiko ottaa ensi soittoon Raskain terveisin Chel-ohjelmaan Huoran uusi sinkku. Olin tietysti tästä kovin imarreltu, sillä Huora on mahtava bändi ja on myös, mä en ole nähnyt sitä nyt pitkää aikaa livenä, pitäisi mennä katsoa. Ainakin on julkaistanut yhden keikan Tavastialla Lähiöbotoksen kanssa, joten kaksi loistavaa bändin yhden sijaan, niin pakko mennä. Kuitenkin, niin kiitin siis erittäin paljon, tietysti en ota mitään itsestäänselvyytenä elämässä tai maailmassa. Ja vastasin tälle kiltille herrasmiehelle, että kiitos paljon, mutta eikö tämä niin kuin tämän bändin matsku kuitenkin on ehkä snadisti enemmän Anne Laintosydän rock-matskua. Ja Anne tulee aivan varmasti tätä sinkkua soittaa, niin kuin varmasti tulee soittamaan sitä jo nyt sunnuntaina, sillä Anne Laintosydän rock-ohjelmahan on siirtynyt sunnuntaihin. Mutta tämä bändiä edustava taho halusi kuitenkin tarjota mulle chanssin soittaa tässä ohjelmassa, vaikka tämä nyt ei ihan rankinta metallia ole, niin halusi kuitenkin mahiksen, että mä saisin soittaa tämän biisin maailman ensi illassa. Tämä biisi julkaistaan vasta huomenna. Ja kiitin kunniasta, ja kyllä mä oon aika varma siitä, että metallidiggareiden joukossa on Huoran faneja. Uusi albumi julkaistaan helmikuussa. Tämä on Huora, ja biisin nimi on Petturi.

Maailman ensi illassa Huora-yhtyeen uusi biisi, Petturi-biisi julkaistaan huomenna. Ja tähän kirjoitetaan pisteet kirjainten välissä, eli P.E.T. niin poispäin. Petturi oli biisin nimi ja aika perille meni sanoma, sanotaan niin. Ja uusi albumi julkaistaan sitten helmikuussa. Mun nimi on Chell Simosas, tämä on Raskain terveisin Chell. Jos kuuntelet nyt torstai-iltana, niin kyseessähän on siis suora lähetys. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaasti saa laittaa WhatsApp-viestiä. Numero on 044-421-6888. Voi myös olla yhteyksissä Instagramin kautta. Ja kuulkaas ihmiset, mähän kerroin tässä, että ihan alkulähetyksen aikana sain siis Juuso-niminen kuuntelija oli tehnyt semmoista, hänen omin sanoin, funny artworkia. Ja olen tästä kovin imarreltu, niin laitoin jakoon omaan Instaan nämä Juuson tekemät kuvat. Edelleen Juuso, suuri kiitos. Chellhell666, voitte mennä ihailemaan Juuson tekemiä kuvia. Ja jos sitten haluatte lähettää omaa musaa, tuun soittamaan myös kuuntelijoiden lähettämään musaa tämän lähetyksen aikana, itse asiassa ihan tuota pikaa, niin laittakaa vavi osoitteeseen chell.siimosas@yle.fi. Älkää lähettäkö mitään Spotify-linkkiä tai mitään muuta striimilinkkiä, vaan mä tarviin vavin tai sitten jonkinnäköisen linkin, että mä pystyn lataamaan sen vavin. Sitten mä saan sen soitettua tässä ohjelmassa. Mm. Hei, muutama WhatsApp-viesti otetaan tästä. Saara laittoi, että moi Chell, tähän sopisi hyvin perään Agarvainia ja biisi vaikka Clowny Business uudelta levyltä. Okei. Okay. Nyt en ole Saara ihan varma, että onko mä saanut, koska siis mulla pitää olla nämä biisit. Mä en voi vaan niinku avata tästä YouTubea ja laittaa soittoon, koska no se laatu ei ole tarpeeksi hyvä ja se on myöskin hieman kiellettyä. Mä saisin varmaan kenkää siitä. Mun pitää katsoa, jos mä oon saanut siis, jos mulla olisi tätä matskua oikeassa muodossa, että mä voisin soittaa sitä. Se ei ole mahdotonta, mä tsekkailen vähän, mutta kiitos Saara, kun laitoit viestiä. Täältä Juha laittaa viestiä. Moro, onko sulla Kryotan uutta biisiä? Tiedustelee Heviukko. Ei soita kelloja, pitääpä vähän plärätä. Mä olin viisi päivää Englannissa ja mulla on varmaan 400 lukematonta sähköpostia, joten ehkä sieltä joku Kryotakin löytyisi. Huoran biisit ei kyllä petä koskaan, eikä nytkään tullut poikkeusta siihen sääntöön. Kova biisi, siis eiks vaan, aamen. Haloo, Huora oli tosi kova, sanoo Mertsi, kyllä. Sitten täältä kysytään näin. Täällä on Sami-niminen kuuntelija, joka laittaa viestiä. Hyvää iltaa, Chell. No hyvää iltaa, Sami. Saisiko tähän synkkään syysiltaan Zenobian Swallowed by the World soimaan? Sopiko nyrkki silmään tähän hetkeen tattista jo etukäteen? No pitääpä tsekkailla, jos semmoista löytyy. Ja onko uutta Low Hillia? Kuule, Low Hillia mähän soitin viime viikolla siis Low Hillia, joten sen uudempaa multa ei löydy. Mutta uutta Lil Monsia löytyy, nimittäin Matias Lil Mons. Tai Matias, se on seepa svenska. Matias Lil Mons, hän on minua 2 päivää vanhempi herrasmies. On ollut minun tuttavani monta vuotta. Itse asiassa periaatteessa siitä asti, kun hän liittyi Fintrolliin joskus 20 vuotta sitten. Fintroll on varmaan se yhtye, josta Matias parhaiten tunnetaan, mutta tuntuu siltä, että samaan tahtiin, kun me vedetään housut jalkaan aamulla, niin Matias Lil Mons on taas perustanut 8 uutta bändiä sinä päivänä. Hän on siis ihan järjetön määrä niitä bändejä. Jotkut on siis aktiivisesti kiertäviä bändejä, jotkut vaan ollut sellaisia proggiksia, millä hän on laulanut ja niin poispäin. Hän tekee myös siis paljon studioduunia nykyään, joten aikamoinen vesseli tämä Lil Monsi. Nyt tällä hetkellä, kun Fintroll ja And Oceans ja Dispute, joka on myös loistava bändi, HC Punkkia, suosittelen, ne ei kierrä niin ahkerasti tällä hetkellä ja Matias on itse asiassa feirannut noista live-hommista nyt hetkeksi, niin hän on keskittynyt omaan soolomatskuun, ja Matiakselta siis on tulossa ihan oma soolo-albumi. Hän on jo julkaissut sylillisen biisejä, ja mitä tulee tähän uuteen albumiin, niin nyt taisi tulla toka sinkku. Ja tää on jännää, sillä tietysti, että Matias on kova black metal-fani ja old school death metal-fani myöskin, mutta hän on myös diggailu ihan teenistä asti kaiken näköistä konemusasta, vähän niin kuin Prodigy, FX Twin ja kaikkea tollasta. Ja tässä biisissä yhdistyy extreme metalli ja ehkä semmoinen ysäri konemusiikki. Tää on Lil Mons ja Inherit the Morning Sun.

0: Lil Mons, eli Matias Lil Mons, ja biisin nimi on Inherit the Morning Sun.
1: Raskain terveisin, Jell.
0: Kuten olen toistuvasti sanonut tässä ohjelmassa, ihan siitä niin kuin day oneista asti maaliskuussa, kun aloin tätä ohjelmaa tekemään, niin mä pidän siitä siis erittäin paljon, että te lähetätte omaa musaa. Sun ei tarvi olla minkään uuden ison levyyhtiön sainaamana tai edes pienen levyyhtiön sainaamana. Sulla ei tarvi olla Grammyä tai Emma Patsaita vitriinissä tai sulla ei tarvi olla mitään hemmetin loistokasta managementtia tai mitään. Nykyään se on kuitenkin paljon helpompaa tehdä laatumusaa ihan siis vaikka kotoa, jos haluaa. Jos sä teet musaa tai sä tunnet jonkun, joka tekee musaa, joka sopisi tämän tyyliseen ohjelmaan, niin pistä sähköpostia chel.siimosas@yle.fi. Ja haluan jälleen kerran muistuttaa, älkää lähettäkö, sillä näin tapahtuu kuitenkin viikoittain, että jengi lähettää, tässä on meidän bändi, soita joskus, sit se on joku Spotify-linkki. Mä en tee sille linkillä mitään. Mä voin käydä jo kuuntelemassa, mutta mä saan siis satoja biisejä viikossa. Niin teidän pitää valitettavasti nyt tehdä asia mulle hieman helpoksi. Niin lähettäkää mulle Vavi tai sitten joku linkki, joku Dropbox-linkki tai download-linkki, että mä voin käydä sen Vavin sitten siellä lataamassa ja tallentaa sen oikeaan formaattiin meidän systeemeihin ja sitten mä saan sitä sitten soittaa, koska minä olen ikuinen undergroundin tukia ja supportaaja, siis aina. Totta kai mä tuun soittaa kaikkia isoja Grammy-voittavia metallibändejä myös tässä ohjelmassa, mutta mä haluan, että se monipuolisuus on tämän ohjelman suola ja sokeri, ja mä haluan myös tukea sitä undergroundia. Mä haluan antaa niille bändeille ja artisteille, jolle ei ole sitä platformia tai sitä niin kuin, jolle on vaikeampi löytää keikkoja, vaikeampi, ei ole niin kuin massia, ei ole seuraajia, ei ole kuuntelijoita. Mä voin siis taata, että jos mä soitan jonkun porilaisen death metal bändin biisin tässä ohjelmassa, niin siitähän, tiedätkö, kartanot tilaukseen ensi viikolla, Mutta ainakin jotkut ihmiset kuulee sen biisin ja ehkä tykkää siitä biisistä. Eli tätä perinnettä aion jatkaa. Ja aika moni bändi on, ja jos sä oot lähettänyt mulle musaa viimeisen 2 viikon sisällä, eikä ole paljon kuullut vielä, niin malttia, kyllä se vielä kuuluu. Mä saan nimittäin tosiaan aika paljon musaa. Meret-niminen yhtye, niin niiltä on tulossa EP nimeltä Meret. Ja tällä EP:llä on biisi nimeltä Meret. Eli tämä on Meret, julkaisulta Meret, ja biisin nimi on Meret.

Biisin nimi oli siis Kulkuri Jussi. Ja siis te olette ollut erittäin aktiivisia tässä WhatsAppissa tänään. Pidän siitä kovasti. Kiitos, kiitos paljon vielä. Tässä voin toistaa, jo numero on 0444216888. Ja täältä tuli siis tämmöinen viesti. Tämä on kyllä semmoista imartelua kanssa, että ei varmaan siis sillä tarkoitettu. Mutta te olette kyllä siis, te olette erittäin kilttejä. Tänään. Te olette aina kilttejä mun mielestä. Te olette, siis arvostan teidän feedbackia ja saa laittaa siis, mä oon sen verran kauan mä oon ollut täällä Ylellä kanssa, että mulle saa laittaa, sanoa erittäin suoraan ja laittaa vaikka mitä palautetta haluaa. Totta kai jos haluaa laittaa hyvää palautetta, niin laittakaa sitä, mutta jos haluaa jotain kritisoida tai jotain vähän ihmetellä, että on se ihme juttu, että miksi sä valitkaat tällaisia biisejä, etkä tätä ja miksi tässä haastattelussa kysyt näin. Koska nämä on loppupeleissä niin kuin tasan kaikki on makuasioita, niin mä oon kiinnostunut kuitenkin teidän mielipiteistä. Suorassa lähetyksessä laittaa WhatsApp. Viestiä 044-421-6888. Sitten tavoittaa Instan kautta chelhel666. Tai sitten vaikka mailitse chel.siimosat@yle.fi. Mutta siis tästä tuli tämmönen, siis niin hyvän mielen viesti, että oh my god. Grillikatoksen avajaisista hyvää iltaa. No hyvää iltaa. Siis vaan se, jos toi viesti olisi päättynyt tohon, niin mä olisin jo ollut yhtä hymyöt. Että jollain torstai-iltana grillikatoksen avajaiset. Ai ai, ollappa siellä. No joo, kuitenkin. Pitäkää tehdä hauskaa siellä, niin mä teen vähän duunia vielä täällä. Kuitenkin, grillikatoksen avajaisista hyvää iltaa. On tän sun ohjelman kautta päässyt uudestaan kiinni raskaampaan musaan ja oikeastaan musaan ylipäänsä. Siis toi on niin hienosti sanottu, että siis ymmärrä, kuinka paljon niinku tollanen viesti tarkoittaa. Toi on niinku parasta mahdollista feedbackia. Suuri kiitos. Tiedän, että ei tämä ole mikään toivelinko, mutta jos sattuisi löytymään kvellertaakia helposti, kätevästi, sopivasti, niin se kruunaisi kyllä tämän illan. Mahtavaa iltaa kaikille, toivoopi Lumperi. Siis totta, siis ensinnäkin kiitti tästä viestistä, olipa, siis tuli erittäin hyvä mieli. Ja joo, totta, tämä ei ole toivelinko, mutta tämmöiselle viestille mä en voi kyllä sanoa ei.

Ah, mitä nostalgiaa. Siis Cradle Talkin eka levy on 2000-luvun parhaita levyjä. Tämän biisin nimi on Blue Thirst. Ja kiitos Lumperille vielä tämän biisin toiveesta ja oikein hyviä grillikatoksen avajaisia. Siirrytään seuraavaksi bändin nimeltä The Eternal. Se on australialais-suomalainen bändi, jolta tuli uusi platta. Oliko se viime viikolla itse asiassa? Obscured Horizons. Ja otetaan siitä biisin nimeltä Harmony Breaks.

suomalais-australialainen bändi nimeltä The Eternal. Bändi on siis alun perin ihan täysin australialainen, mutta niillä on siis, taisi olla niin, ellei muista väärin, niin bändi sai siis dealin suomalaiselta levyyhtiölle joskus silloin siis 20 vuotta sitten. Ja siitä syystä ne kutsuttiin tänne keikoille, teki semmoisia pikkukeikkoja, tiedät, soitti jossain Lahden torvessa ja jossain varmaan semifinalissa Helsingissä ja niin poispäin. Ja niillä on ollut semmoinen Suomi-kytkös aina, ja nyt siis bändissä on puolet suomalaisia. Siellä soittaa Amorfiksen rumpali Jan Rechberger soittaa, eli Snoopy soittaa siinä rumpuja, ja hän on myöskin vissiin miksanut tämän uuden levyn. Ja Amorfiksen entinen basisti Niklas Etelävuori toimii bändin basistina. Ja sen verran aika paljon tulee kommenttia ja kyselyitä haastiksista, ja tästä pidän siis erittäin paljon. Muun muassa tästä tuli tämmöinen viesti WhatsAppiin, numero on 044-421-6888. Pete laittoi viesti, että kun nyt Anvil tulee joulukuussa Suomen kiertueelle, niin tuleeko mahdollisesti haastattelua? Pete, toi on loistava idea, ja haastatteluita siis saa ja pitää kans ehdottaa WhatsAppissa, mailissa, Instassa, ihan mikä platformi toimii teille parhaiten. Joten kiitos siitä. Anvil-haastattelu olisi itse asiassa aika mielenkiintoinen. Mulla on muutama tuhat haastattelua vyön alla, ja niitä tulee lisää viikoittain, lähes päivittäin. Anvilia en ole ikinä haastatellut, joten oishan se Lipsi, joka on melkoinen hahmo, niin oishan se mielenkiintoinen haastateltava. Ja haastiksista puheen ollen, haluan kertoa teille siis, hommahan on niin, että teen Yle X:llä torstai-iltaisin, jos siis kuuntelet livenä, niin teen tätä Raskain terveisin ohjelmaa. Ja sit mä oon hieman kauemmin jo tehnyt ruotsinkielisellä puolella Yle Extremillä, oon tehnyt Extreme Metal-nimistä metalliohjelmaa, joka on tunnin ohjelma, joka tulee Yle Areenaan joka torstai-aamu. Ja se ohjelma on itse asiassa siellä kuukausia, ellei vuoden perätti. Mä soitan vähän jotain samoja biisejä, mitä soitan myös tässä ohjelmassa, mutta pyrin, että olisi kuitenkin vaihtelevuutta, että tämä ja Extreme Metal ei olisi täysin identtisiä ohjelmia. Ja sit mä teen kuitenkin haastatteluja aika paljon. Joskus pyöritän tällä hetkellä Ylellä kolmea eri ohjelmaa. Mä teen Yle Extremellä myös semmoista päiväohjelmaa, jossa siis ei ole pelkästään musajuttuja, vaan siinä on kaikkea muutakin. Mulla oli muun muassa vieraana pari viikkoa sitten Susanna Penttilä ja näin poispäin. Niin, kun mä teen haastatteluja, niin mä versioin ne joskus jopa kaikkiin kolmeen ohjelmiin. Mulla siis on Nightwish-haastattelu, mikä mulla oli muutama viikko sitten, niin se on lähetetty tässä ohjelmassa, se on lähetetty Extreme Metal-ohjelmassa ja se on lähetetty Extreme Dog-ohjelmassa. Mutta sitten on tietysti joitain haastatteluja, mitkä mä teen täysin suomeksi, ja ne matskut mä käytän ainoastaan tässä ohjelmassa. Sitten on myöskin haastatteluita, joita teen täysin ruotsiksi, ja niitä käytän vain Extreme Metal-ohjelmassa. Jotenka, jos ruotsi taittuu edes melkein tai haluat oppia vähän ruotsia, niin kun nyt tässä tätä The Eternal Bandia soitettiin, niin sinne ohjelmaan, Extreme Metal-ohjelmaan on tulossa Niklas Etelävuoren haastattelu, mutta se on sitten pelkästään ruotsiksi. Mutta voin paljastaa, että ruotsinkielisiä haastatteluja on tulossa muun muassa Soilworkin Amona Martin ja Wolf Brigadein kanssa. Ja sitten suomeksi taas tässä ohjelmassa, niin katsotaan kalenteria vähän, sinne on merkattu vaikka mitä. Mulla on siis tulossa muun muassa se aikaisemmin mainittu Turmion kätilöt ja Insomnium vieraaksi tähän ohjelmaan. Jotta nyt tiedätte hieman, miltä mun haastiskalenteri näyttää. Ja lisää nimiä tulee siihen kalenteriin koko ajan. Alright. Hei, nyt mä oon pölyssy niin paljon. Pakko soittaa musaa. Soitetaan tämmönen bändi kuin Darkest Hour. Washington DC:stä. Niiltä tulee albumi nimeltä Suffer Divine 30. päivä lokakuuta. Ja tämän biisin nimi on niin ikään Suffer Divine.

mun kavereiden joukossa on useampi, jotka rakastaa tätä bändiä. En ole vielä päässyt näkemään livenä. Ne soitti Suomessa hetkinen. Ne on soittanut parinkin otteeseen vissiin Suomessa. Tuskassa ovat taineet mun mielestä soittaa. Ja sitten ne lämpäs, kun oli semmoinen hemmetimoinen bändipaketti, jossa oli siis toi Devil Driver, Machine Head, Bring Me the Horizon. Tästä on siis melkein 20 vuotta. Ja Darkest Hour oli silloin kanssa. Mutta en ole päässyt muistaakseni näkeen livenä vielä, mutta toivottavasti sekin aika koittaa. Hei, nyt otetaan pari snadia napakkaa lyhyttä nopeata biisiä putkeen. Otetaan eka kalifornialainen Nails, joka on julkaissut uuden biisin nimeltä Fear Based Life. Sen jälkeen vielä lyhyempi biisi Hellripperiltä ja biisin nimi on Mainline. Mutta eka pusketaan ulos tämmönen Nailsin biisi. Fear Based Life siis.

0: täyden kympin biisi. Siis että toi svengas toi kertsi ihan saatana hyvin. Ja siis minuutti 19 sekuntia täyttää asiaa. Tämä oli Hell Ripper ja Mainline. Mun nimi on Chell Siimosas, tämä on Raskain terveisin Chell Yle X:llä ja Yle Areenassa. Tervetuloa mukaan. Tässä on vielä 40 minuuttia tehokasta peliaikaa soittaa metallimusiikkia teille. Ja kuten on toistanut myös useita kertoja, niin se mikä mulla tavallaan on semmoinen avainasia tässä ohjelmassa on se, että metalli, jos joku sanoo, että mä kuuntelen heviä, niin eihän se tarkoita mitään. Joo, se voi olla, että se kuuntelee Iron Maidenin, mutta se on niin moniulotteinen genre, heavy tai metalli. Siinä on niin kuin kaikkea on. Ja mahdollisimman paljon kaikkea mä pyrin aina sullomaan 2 tuntiin. Tämän bändin osakkeet on erittäin vahvassa nousussa. Tämä on tämä ruotsalainen Orbit Culture. Mä muistan, kun ne soitti Tuskassa hetkinen. Ne soitti jo viime vuoden, hetkinen. Ne ei soittanut tänä vuonna, mutta soitti viime vuonna Tuskassa. Viime vuonna oli siis vuonna 26. Sitten soitti 2 vuotta ennen sitä. Hetkinen, soitti siellä vuonna 25 ja 23, onkohan oikeassa? Luulisin näin. Ja silloin 23, kun se oli, kun ne soitti Tuskassa, niin soitti jollain ihan siis... Mun mielestä soitti jollain ihan snadilla lavalla tyli keskellä päivää. Saatan olla täysin väärässä, mutta joo. Eipä jengi hirveästi niin kuin puhunut Orbit Culturesta silloin, mutta en mä nyt tiedä, oliko se Tuskan keikan myötä, mutta sitten siitä, sanotaan niin kuin kesästä 2023 eteenpäin, niin rupesi niin kuin pataporisemaan, niin jengi rupesi mehustelemaan Orbit Culturea paljon enemmän. Siksi, kun ne soitti sitten Tuskassa seuraavan kerran, niin ihan soitti päälavalla ja oikein parhaaseen soittoaikaan. Bändi on palaamassa Suomeen aikamoisen seurueen kanssa. Orbit Culture soittaa nimittäin Amon Amarthin ja Soilworkin kanssa Helsingin jäähallissa 26.10. Tajusin siis eilen, että siinä on Helsingin jäähallissa siis 2 iltaa putkeen aikamoiset bakkanaalit. Siinä on Amon Amarth, Orbit Culture ja Soilwork yhtenä iltana ja seuraavana iltana Dimmu Borgir, Behemoth ja Dark Funeral. Ei paha viikon alku. On menossa katsoa kaikki nuo keikat ja on jättänyt kaikille noille artisteille haastattelupyynnöt. Mä tiedän, että Dimmu ja Behemoth ei hirveästi rundeilla tee, mutta katsotaan, kuin käy. Orbit Culturein haastattelu toivottavasti onnistuu. Tää on uusi biisi Orbit Cultureilta nimeltä Nuclear God.
1: Raskain terveisin, Chell.

Orbit Culture ja Nuclear God. Täältä tuli tämmönen kommentti WhatsAppissa Mikolta. Hetkinen, se oli väärä viesti tässä. Tää on niin ihanan reipasta tampaasta hyvien vokaalien kerran. Tykkään kovasti. No siis samaa mieltä. Ja mä oon kyllä lämmennyt siis. En mä ikinä siis ollut tätä bändiä vastaan, mutta olin vähän hitaasti syttyvä, mitä tuli tähän bändiin. Mutta siis halusin nähdä. Ja siis tää bändihän on erittäin selkeästi menossa kohti semmoista headliner-statusta, nyt kun ne on ehkä vähän enemmän tehnyt lämpärirundeja ja niin poispäin festareita. Mä uskon, että Orbit Culture varmaan vuoden seuraavan albumin jälkeen, niin ne on headlinerina tasan missä vaan. Koska sanoin tässä hetki sitten, että mä haluan soittaa mahdollisimman monipuolisesti musiikkia tämän metalligenren sisällä, niin nyt tarvitaan semmoinen jokeri, semmoinen villikortti, koska onhan tässä ohjelmassa niin kuin tähän asti ollut kaikennäköistä death metallia, vähän black metallia, vähän HC-punkkia, vähän perinneheviä ja metalcorea ja kaikkea trashia ja tollaista. Nyt otetaan tämmöinen, jos tekee mieli kikkailla, niin otetaan tämmöinen bändi. Siis tämä on nimittäin semmoinen orkesteri Japanista, että aina kun niiltä tulee joku levy, mikä on kuitenkin tasaisin välein, niin siis ei pysty millään tavalla arvaamaan, että millot sieltä tulee. Tuleeko sieltä semmoista talvista black metallia, tuleeko sieltä jotain ihan taiderokkia, tuleeko jotain siis konemusaa, tuleeko jotain bossanovaa vai mitä? Ei voi tietää. Tämä on japanilainen Sai. Kirjoitetaan S-I-G-H. Vanha liitobändi, ollut siis varmasti jotain 35 vuotta ainakin olemassa. On ainoastaan kerran nähnyt livenä Helsinki Metal Festeillä. Viime vuonnahan se taisi olla, eikö niin? Bändi kävi omalla keikalla tässä vastikään. Tässä siitä on ehkä pari, kaksi, kolme vuotta. Niin bändi kävi Helsingin On The Rocksissa omalla keikalla. Oli loppuun myyty keikka ja harmikseni en päässyt paikalle. Tämä on nimittäin niin random bändi. Ja siis, jos ei tykkää, jos niinku yhden biisin tai yhden levyn perusteella on silleen, että ei mun juttu, niin ei kannata luovuttaa, sillä jokainen levy on täysin uniikki. Mä voisin suositella esimerkiksi, jos haluat laittaa pään ihan solmuun, niin voisin suositella semmoista albumia, joka tuli joskus yli 20 vuotta sitten, semmoinen levy kuin Imaginary Sonicscape. Löytyy mulla levyhyllystä ja striimaan sitä myöskin aika usein. Se on nimittäin semmoista kuumeunta hyvällä tavalla. Imaginary Sonicscape ja bändin nimi on siis Sai. Mutta nyt perehdytään uuteen musaan. Sai ja tämän uuden sinkun nimi on, saattaa nyt lausuminen mennä hieman skutsiin, mutta ei haittaa. Tämän biisin nimi on Unmu Tenpu.

Nyt ollaan kikkailun ytimessä. Täältä muun muassa tuli tämmönen viesti Raisalta. Tiedän jo monta genreä, mitä tää ei ainakaan ole. No joo, siis tän Sai, eli Sig, kirjoitetaan, niin sen musan määrittäminen on kyllä melkoista rulettia se. Hei, jos tää oli vähän turhauttavaa, että meinas lähtee niinku Black Metal Poljon ton, niin ei lähtenytkään, niin yksi asia on selvä. Tämä seuraava on ehtaa black metallia. Tämä on Funeral Witchery, kuulehan sen nimestä, ja I Am The Tyrant.

amerikkalainen Tucsonista kotoisin oleva Funeral Witchery. Siinä on kyllä bändi, joka on tehnyt sen aika selkeästi, niin kuin bändin nimestä asti, että millaista musaa me sitten soitetaan. Sen verran vielä tuosta bändistä, että niiltä tuli just esikoisalbumi, jonka nimi on Beyond the Light. Siirrytään ohjelmassa eteenpäin, sillä aikaa ei ole silleen helkkaristi, on vaan reilu vartti. Ja muutama biisi on vielä, mitä mä haluaisin soittaa. Mä valkkaan aina liikaa biisejä ja mä joudun aina karsimaan vähän silleen lennosta pois niitä. Mulla oli yksi kuuntelijoiden lähettämä biisi, joka oli aikeissa soittaa tänään, mutta mä soitan sen ensi viikolla. Ja sitten oli vähän Chromaxia ja kaikkea tollaista, jolle jouduin näyttämään ovea tällä kertaa. Mutta hei, ensi viikolla uusi ohjelma. Mutta ei keskitytä nyt siihen, sille eletään hetkessä. Kuunnellaan clevelandilaista death metallia ja tämmönen bändi kuin 200 Stab Wounds. Nyt tulee uusi albumi ensi helmikuussa ja albumin nimi on Lowest Form. Bändi on myös kävessyt Suomessa jollain lämpäri reissulla ne kävi täällä. Ja ne kiertää Eurooppaa ensi vuonna Whitechapelin kanssa ja tämä kiertue saapuu Suomeen. Ne soittaa tavara-asemalla Tampereella 26. helmikuuta, eli heti albumin julkaisun jälkeen. Ja sitten 27. helmikuuta Helsingin äänivalli. Tämä on 200 Stab Wounds ja Pangs of Conscience.

Tosi bändit me laittaa pitkän feidin. Tää on 200 Stab Wounds Amerikan Clevelandista ja Pangs of Conscience. Mun nimi on Chel Siimassa, tämä on Raskain, terveisin Chel. Pari rallia keretään vielä soittaa tässä ohjelmassa ja sitten jatketaan ensi viikolla uusin kujen. Sain iloisia uutisia. Mä kävin tätä Englannissa reissussa ja Instan kautta, niin tällekin ohjelmalle tuttu henkilö, eli Stone Statues -yhtyeen Jenna laittoi mulle viestiä, että koska mä oon kehunut Jennan örinätaitoja, siis sen lisäksi, että Jenna on loistava biisinkirjoittaja, basisti ja laulaa puhtaasti, hienosti just Stone Statuesissa, niin häneltä lähtee kunnon death metal -örinää paremmin kuin melkein kaikilla muilla. Ja mä olen sitä kehunut ja sitten Jenna laittoi, että hänen toinen bändi Plant My Bones, jossa sitten Jenna hoitaa nämä muun muassa örinät ja bassot ja puhtaat laulut, on julkaissut monien vuosien tauon jälkeen uutta musaa. Tämä on Plant My Bones ja Tale of the Seaborn.

Kotimainen Plants My Bones, Tale of the Seaborn on tämän biisin nimi. Ja siinä tosiaan mikin varressa ja basson varressahan on Stone Statuesin Jenna. Mun nimi on Chelsea Imosas. Erittäin suuri kiitos. Tyypit on ollut kyllä erittäin hereillä tänään. WhatsAppissa varsinkin. On tullut myöskin Instassa kaiken näköisiä viestejä ja kaikkea ihanaa. Mä pidän tästä interaktiivisesta puolesta tässä ohjelmassa. Sen takia pyrin olemaan suorassa lähetyksessä joka viikko, kuten esimerkiksi ensi viikolla. Silloin taas uutta metallia ja viestiä saa laittaa ennen sitä lähetyksiä. Silloin kun en ole siis täällä studiossa, niin Instassa tavoittaa chelhel666 ja sähköpostitse chel.siimosas@yle.fi. Erittäin mukavaa illan jatkoa, mikäli kuuntelette tätä siis illalla. Jätän teidän black metalin hellään huomaan. Tämä on bändi St. Louisin kaupungista ja bändin nimi on Storm Ruler. Tämä on mukavan syksyinen biisi. Tämä on Dark Age of Deception. Moro!

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ukraina on kehittänyt tehokasta torjuntakalustoa Venäjän suihkumoottorilla varustettuja droneja vastaan. Näin sanoi presidentti Volodymyr Zelenski illan videopuheessaan. Osa torjunta-aseista on jo käytössä taistelutoiminnassa ja niiden tuotantoa on tarkoitus lisätä. Zelenski kertoi, että Venäjä laukaisi syyskuussa yli 2700 suihkumoottorilla varustettua Shahed-droonia, joista yli 1500 ammuttiin alas tai torjuttiin.
1: Шановні українці, українки, були доповіді воєнної розвідки по російському виробництву зброї. І це стосується не тільки реактивних шахедів, а й деяких інших технологічних засобів. Ми знаємо.
0: Zelenskin mukaan useilla tiedustelupalveluilla on tietoja, joiden mukaan venäläiset haluavat laajentaa sotansa ja toimintaansa muihin maihin. Paavi Leo on pitänyt suuren ulkoilmamessun Pariisin keskustassa. Vatikaanin mukaan messuun osallistui jopa 700 000 ihmistä. Messua varten Pariisin Concorde-aukiolle oli rakennettu alttari. Paavi sanoi, että nuoret ovat tämän päivän kirkko. Miten kaunista on nähdä innostuksenne, dynaamisuutenne, sitoutumisenne ja ilonne kristillisissä yhteisöissä, Paavi sanoi.
2: Je pense à vous, chers jeunes. Vous êtes l'Église aujourd'hui. Comme il est beau de voir votre enthousiasme, votre dynamisme, votre engagement de la joie au sein des communautés chrétiennes.
0: Messu oli osa Paavin nelipäiväistä Ranskan vierailua.

Ensitiedolten liikenneonnettomuudesta tie 14 Savonlinna. Savonlinnassa tarkempi paikka on välillä Punkaharjun keskustan liittymä Suusalmen tie. Suunta ei ole määritelty. Siis ensitiedolten liikenneonnettomuudesta tie 14 Savonlinna. Tarkempi paikka välillä Punkaharjun keskustan liittymä Suusalmen tie. Suunta ei ole määritelty.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja minkälainen hetki meillä on taas käsillä tässä. Kello on nyt 2 minuuttia yli keskiyön, sunnuntain puolta aloitellaan. Hetki on hieno, sillä nyt vuoro on Yöradio ja Toiveiden yö. Savolaisen Laura vilkuttaa täältä studiosta. Terve, oikein kaunista keskiyötä. Lähdetäänpä Titan toiveella liikkeelle. Iso D täytti vuosia pari päivää sitten ja hänen äänensä ja tulkintatapansa olivat loistavat etenkin 60-luvulla. Ja nyt sävellystä. Hienoa toivoa Titta keskiyöllä.

Danny näin Toiveiden yön kärkeen. Tämä keskiyöllä kappale oli ehdolla Suomen Euroviisuksi vuonna 1967, mutta kisan valittiin Fredin Varjoon suojaan. Sillä irtosi Itävallan Viinissä 12. sija. Tervetuloa Yöradion ja Toiveiden yön kyytiin. 2 tuntia yökyöpeleiden toivomaa musiikkia olisi luvassa nyt. Vallan mainioita toivelauluja on jo tänne studioon tipahdellut. Juhlitaan muun muassa Suomen upeaa lentopallopronssia ja ehkä vähän ulvotaan myös täysi kuulle. Mutta laita nyt ihmeessä sinäkin oma tiketti vetämään. WhatsApp-numero on 0401455666. Eli 0401455666. Sinne voi laittaa näitä toivebiisejä tulemaan. Myös sähköpostilla on mahdollista toivoa levy.toiveet@yle.fi. Sinne niitä voi myöskin laittaa ja tekstari on oiva keino osallistua myöskin. Pistä viesti numeroon 16149. Mutta muistathan, että tekstarin hinta on 40 senttiä. Nyt Samulin toiveesta Maritta kuulee ja loistava kuu.

0: Maritta Kuula, loistava kuu soi Yöradion toiveiden yössä.
1: Cha-cha, salsa, bachata, rumba, kalypso, argentinalainen tango, konga, samba, mambo. Ihanaa lattarimusiikkia kaikki. Ota siis rento asento ja lähde minun kanssa etelän auringon alle tutkailemaan, mitä kaikkea suomilattarit pitävät sisällään. Iskelmäradion lattarituokio luvassa sunnuntaina heti aamu 9 jälkeen. Puikoissa Jenna, Jenita Bogeberg. Tervetuloa mukaan. Bienvenidos.
2: Yle, Radio Suomi.
0: No, Suomi voitti upeasti eilisiltana miesten EM-lentopallopronssia ja sitä juhlitaan nyt Yöradion toiveiden yössä. Kuulemma oli tiukat erät Slovenia vastaan, mutta kaikki voitettiin. Kuulopuhetta tämä, itse olin valmistautumassa yövuoroon ja kauneusunilla siinä kohtaa. Mutta hieno voitto. Sehän on psykologisesti vähän niin, että pronssi tuntuu enempi voitolta. Hopea taas irtoaa sen finaalihäviön kautta. Mutta nyt siis torille. Queen, we are the champions.

Queen, We Are The Champions pistettiin soimaan hienon bronssin kunniaksi, jonka Suomen miehet siellä lentopalloareenoilla meille saavutti. Joku täällä WhatsAppissa halusi dropata tunnelmaa ja urputti, että tämähän on voittajien laulu, miksi tämmöistä tähän kohtaan. Mutta hei, kuulkaa, se pronssi, se on iso saavutus, kun lentopallosta on kyse. Että rintarottingilla nytten kuulkaa vaan. Lentopallohulinat jatkuu. Rami Mäntsälästä kirjoittaa, että soittaisitko Suomen lentopallomiesten hienon EM-pronssin kunniaksi J. Karjalaisen kappaleen Kaikki pallot ilmassa. Aivan loistava suoritus.

Kaikki pallot ilmassa oli siinä J. Karjalaisella. No vielä hetkeksi sinne lentopalloareenoille. Yksi kuulija oli kiinnittänyt huomiota niihin biiseihin, jotka siellä tauoilla oli soinut. Muun muassa tämä.

0: Richie Poveri siinä kappaleella Sara Perkeet Jaamo.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Kello on nyt 24 minuuttia yli keskiyön. Kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota ja yöradiossa toiveiden yötä. Savolaisen Laura täällä soittaa toivekappaleita kahteen asti. Vallan mainiota sunnuntaiyötä sinne, missä ikinä oletkin. On olemassa semmoinen yhtye, joka on tässä nyt viime päivinä juhlinut 50-vuotistaivaltaan. Ja tätä taivaltaan tämä yhtye on juhlinut muun muassa kahdella yllätysesiintymisellä. Nämä nähtiin Dublinissa. Ja yhtye on tietysti U2. Ja kävi siis niin, että Bono ja kumppanit palasivat tämmöiseen kouluun, jossa tämän yhtyeen taru sai alkunsa vuonna 1976. Ja siellä kuultiin tämän yhtyeen klassikkohittejä. Ja sen jälkeen vielä menivät esiintymään Dublinin ostoskadun kuuluisaan kahvilaan. Ja sieltä parvekkeelta sitten musisoivat yleisölle sinne ostoskadulle. Ja onpa yhtye juuri tiedottanut uudesta levystäkin. Uusi albumi, jonka nimi on Carnaval de Luz, julkaistaan marraskuussa. Ja nyt siitä on irroitettu Silencio-niminen sinkku. Kuunnellaanpas se nyt täällä toiveiden yössä.

sellaista uutta poljentoa siis yhtyeeltä U2, eli U2:lta. Kappaleen nimi oli Silenzio. No tämä ei paljon esittelyä kaipaa. Palataan 80-luvulle. Sabrina ja Boys.

0: Sabrina, kappaleella Boys, Summertime, Love. Tätä toivoi Jasse. Kappale oli omistettu Elmerille Espanjaan. Jasse viettää lauantain ja sunnuntain välistä yötä saarimökillä.
1: Tervetuloa taas MS Mysteryn kannelle. Olen Riku Rantala ja vien sinut uudella dokkarikaudella Itämeren toiselle puolelle. Siellä otamme käsittelyyn ruotsalaisten laivakatoamiset. Samaan aikaan vinkkipuhelin johdattaa meidät selvittämään laivojen seksuaalirikoksia sekä etsimään mahdollista sarjatuuppaajaa. Katso MS Mysteryn uudet jaksot Yle Areenasta.

Tämä oli nimeltään Kätketty sydän. Kappale soitti meille The Vostok All Stars. Ja tätä toivoi siis Minna Karjaalta. Kiitokset Minnalle tästä instrumentaalitoiveesta. Ja kuten sanottu, tänä yönä möllöttää taivaalla täysikuu. Taitaa kyllä olla niin sankka pilviverho tuolla taivaalla, ettei sitä juuri näe eikä pääse ihastelemaan, mutta päästään ainakin nautiskelemaan näistä kuuaiheisista kappaleista. Tässä Liisa Tavi-kappaleella Kuu.

Nimimerkki Anonyymille soi siinä Liisa Tavin kuu. Hän täällä kertoo, että minun nukkumistani ei kuu estä tai häiritse. Sekavaa ehkä, mutta pääni sisällä on oma sisäpiiri juttu. No, Olavi Virran täysikuukappaletta on toivonut tähän yöhön kaksikin kuulijaa.

0: Olavi Virta ja tämä tunnelmallinen täysikuu klassikko ei vanhene koskaan. Tämä syyskuun täysikuuhan ei ole mikä tahansa täysikuu, vaan tästä käytetään ilmaisua Harvest Moon, sadonkorjuukuu. Perinteinen nimitys tulee maanviljelyksen historiasta, eli syyskuun täysikuu osuu siihen aikaan, kun satoa korjattiin pellolta ja täysikuu saattoi sitten olla hyödyllinen, koska se pidensi iltaista työskentelyaikaa ennen sähkövalaistuksen keksimistä. Tätä sivuttiin jo tuossa viime yön toiveiden lomassa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Mutta mitä nyt tuota säätiedotusta tuossa äsken tutkailin, niin aika pilvistä ja sateista näyttäisi olevan koko maassa. Toki yksi kuulija kertoi, että tuolla länsirannikolla oli jossain vaiheessa tänään kivasti pilvipeite rakoillut. Ja kuulemma kuu näytti samalta kuin aina ennenkin. Siihen ei kyllästy koskaan. Mutta mitäs me kuunnellaan seuraavaksi? George Ezra ja Budapest.

Kiitokset George Ezra. Kappale oli nimeltään Budapest. Tätä toivoi Jani Pesajärven mökiltä. Hän kirjoittaa, että tyttären muuttoa oltiin auttelemassa eilen isolla kirkolla ja nyt mökillä saunomassa. Rentoutetaan kipeytyneitä lihaksia ja toiveiden yötä kuunnellaan. Ei ole nuo muuttohommat enää tämän ikäisen hommia. Kiitokset Janille sinne Vesajärven mökille. Jatketaan vähän toisenlaisiin tunnelmiin. Yöradiota ja toiveiden yötä lähestyivät nimittäin rattopojat. Rattopojat kirjoittavat, että mikäli vielä mahtuu toiveita mukaan, niin soittaisitko meille tänne sateiseen ja syksyiseen yöhön nuotiolle klassikkokoneen musiikkikappaleen, joka saa housun lahkeet tutisemaan ja jalat vispaamaan. The Prodigy ja Pendulum Remix kappaleesta Voodoo People. Kiitokset rattopojat ja täältä tulee.

Ei mikään tavallisin nuotiolaulu tämä. Pendulum, The Prodigy ja Voodoo People. Joku tuolla viestiosiossa kommentoi, että kun rattopojat istuu nuotiolla iltaa, niin tietää, että maailmassa kaikki hyvin. Nyt jatketaan M.I. Lainen kappaleella Räjähteitä Liettuasta.

0: myöntämässä yli 700 miljoonan euron edestä tukea kriiseistä, luonnonkatastrofeista tai konflikteista kärsiville alueille. Suurin osa varoista suunnataan Afrikkaan. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kertoi asiasta lausunnossaan YK:n yleiskokoukselle. EU ohjaa 380 miljoonaa euroa Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan, lausunnossa sanotaan. Lisäksi EU ohjaa hätäapurahastostaan noin 250 miljoonaa euroa muun muassa palestiinalaisalueiden, Libanonin ja Ukrainan väestön tueksi. Indonesiassa lähes 2 viikkoa sitten tapahtuneen lauttaturman jäljiltä on löydetty jo 64 uhria, kertoivat viranomaiset eilen. Yli 70 ihmistä on edelleen kateissa. Jaavalta Borneon matkalla olleessa aluksessa oli noin 250 ihmistä. Turmasta selvisi toista 100 ihmistä. Kadonneiden etsintöjä on määrä jatkaa vielä joitakin päiviä. Poliisilla on käynnissä väkivaltatilanteeseen liittyvä tehtävä Varsinais-Suomessa Naantalin Kylpylän alueella, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisi kertoo suorittavansa tutkintaa alueella, mutta ei voi kertoa tehtävästä enempää tässä vaiheessa tutkinnallisista syistä. Poliisin tiedotteen mukaan tilanteesta kerrotaan lisää heti, kun se on mahdollista. Sadealue liikkuu Suomen yli itään. Sää alkaa poutaantua ja seljetä maan etelä- ja länsiosissa, aamulla myös Pohjois-Suomen länsiosassa. Päivän ylilämpötila on 10–18 astetta. Merellä tuulee monin paikoin navakasti tai kovaa.
1: Kai Jääskeläinen ja kello 1 Yle Uutiset. Ja tervetuloa takaisin Yöradion ja Toiveiden yön pariin. Savolaisen Laura soittaa toivekappaleita 2 asti, eli meillä on tässä vajaa tunti vielä näillä. Onko parempaa? Oikein mahtavaa, ihanaa ja upeaa sunnuntaiyötä sinne, missä ikinä oletkin.
2: Mitä tapahtui? Mikä tää juttu on? Vai tapahtuiko mitään? No. Onko tässä jotain?

Laura Koon toiveesta. Josen pimeä puoli ja mitä tapahtui? Tervetuloa siis tälle toiveiden yön toiselle tunnille. Meillä on tässä hienosti aikaa vielä soittaa toivekappaleita. Joku kysyi, että mikä ihme olikaan se kappale ennen kello yhden Yle Uutisia, ja sehän oli siis Eija Sinikan Kanssasi sun. Siinä tuli hieman kiire siirtyä uutisiin ja jäi mainitsematta. Hyvä, että muistutit. Nyt Modern Talking ja Geronimos Cadillac.

0: Maaritin toiveesta soi toiveiden yössä Modern Talking ja Geronimo's Cadillac.
1: Sunnuntai vieraana on Helsingin seurakuntayhtymän uusi johtaja Anu Laitila. Luvassa on puhetta muun muassa siitä, miltä tuntuu aloittaa ensimmäisenä naisena tehtävässä, jossa enemmistö edeltäjistä on ollut pappitaustaisia miehiä.
2: Helsingin kirkkoherroista, joita on 19, heistä peräti 15 on naisia. Et vaikka mä olenkin ensimmäinen nainen tässä tehtävässä, niin kyllä sitten muutoin niinkö kirkollisen alan johtajissa tuossa on hyvin vahvasti se näkyy jo sukupuolten tasa-arvo.
1: Puhetta myös kirkon merkityksestä nykyyhteiskunnassa sekä Laitilan omasta uskosta.
3: Kuuntele Radio Suomen sunnuntaivieras kello 15.15.
0: Mummolle lähtee nyt Anneli Saariston Evakon laulu, ajatuksia herättävä kappale.

Aina tyylikäs Anneli Saaristo ja Evakon laulu. No, edellisellä tunnilla juhlittiin miesten EM-lentopallopronssia, onnittelut vielä sinne, mutta on sitä pelattu muutakin. Tommi kirjoittaa, että voisiko myös toivottaa onnittelut Seinäjoen Maila-Jussien naisten joukkueelle Suomen mestaruudesta pesäpallossa. Ehdottomasti Pate Mustajärven voittokunnari olisi toimiva onnittelubiisi Tommin mielestä. Ja hän siis laittaa onnittelut Pohjois-Pohjanmaalta sinne Seinäjoelle asti.

0: Suomen mestaruus meni siis eilen naisten pesäpallossa Seinäjoen Jussittarille 49 vuoden tauon jälkeen. Onnittelut vielä myös täältä Yöradiosta.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 1830 Kemiön saari. Siis tie 1830 välillä Dragsfjärd, Långnäs, Kemiön saari. Tarkempi paikka paikasta Taalintehtaan tienhaara 3,8 kilometriä suuntaan Lövöön silta. Suunta ei ole määritelty. Tie on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta. Tie 1830 välillä Dragsfjärd, Långnäs, Kemiön saari tarkemmin paikasta Taalintehtaan tienhaara 3,8 kilometriä suuntaan Lövön silta. Tie on suljettu liikenteeltä. Suuntaa ei ole määritelty.

0: jumpat, pumpit ja zumpat. Kaverin kavereidenkin skumpat. Kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Kiva maksaa tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, netti, pelat, verot, korot,
2: korko ja korot.

0: korot, karkaajat korot, karkaajat korot.
1: Antti tuiskuu Rahan takia, kappale, johon kaikki yötyöläisetkin samaistuu. Tämä soi Santsalle. Hänelle toivottiin piristystä vikaan yöhön, työpöydän toiseen päätyyn. Tämän tahdittamana on hyvä meininki lähteä aamulla pitkille vapaille. Biisistä tulee hauskoja muistoja mieleen. Tämän tahtiin on hytkytty niin, että lonkkanivelet on natissu. Kiitos tästä viestistä ja mielikuvasta. Hytkytään vähän lisää.

your body, baby, do that conga. Tuulalle siinä Gloria Estefanin konga, hykerryttävän, hytkyttävä kappale se. Mutta mitäs meidän lonkkanivelet sanoo tästä seuraavasta kappaleesta? Juri on toivonut Carlos Santanan Samba Pa Ti.

0: Joo, kyllä tämän tahdissa kelpasi lonkkaniveliä venytellä santana sampaa patii.
1: Sillanpää JP tässä, terve. Tuus kuuntelemaan Sillanpään sunnuntaita. Soitan sulle helmiä ja klassikoita, myös tulevia sellaisia. Sunnuntaisin kello 11.
2: Yle Radio Suomi.
0: Vielä ei olla ihan noin pitkällä sunnuntaissa. Nyt on siis sunnuntai 27. päivä syyskuuta. Kello on 1.33 ja se on kuulkaa Vesan nimipäivä. Ja kuinka ollakaan, kas kumma, Vesa on toivonut itselleen kappaletta Onnellinen Vesa nimipäivänsä kunniaksi.

No, tänä yönä on onniteltu lentopallomaajoukkuetta, miesten lentopallomaajoukkuetta, naisten Suomen mestari pesäpallojoukkuet, jussittaria. Ja niin, onnitellaan vielä huuhkajiakin tähän samaan syssyyn ja tuon äskeisen kappaleen myötä myös nimipäivä onnea toivotamme kaikille Vesoille. Kiitokset Vesalle Tampereelta tästä toivekappaleesta. Kyseessä oli Esko Linnavallin ja Radion tanssiorkesterin Onnellinen Vesa, Happy Vesa. Nyt Marjan toiveesta Syke-orkesterin Noussut on

0: Kiitokset Marja tästä toivekappaleesta. Se oli Syke-yhtye ja Noussut on kuu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tässä puolestaan Savage Garden kappaleella The Animal Song.

Savage Garden, kappale Animal Song. Tätä toivoi Eto, joka kirjoittaa, että toisinaan sitä tulee harjoitettua varsin eläimellistä elämänmenoa. Olen myös hyvin eläinrakas ihminen. Kiitokset tästä. No sitten vähän eri tunnelmiin, kuten täällä Toiveiden yössä on tapana. Sami pohdiskelee lähettämässään sähköpostiviestissä, että olen miettinyt, kannattaako itkeä lemmen tähden. Itku helpottaa ja lohduttaa, joten antaa mennä. Sami kysyy ja myös vastaa. Tässä Eila Pienimäki, itke en lemmen tähden.

0: Kiitos. Siinä Eila Pienimäki-kappaleella Itke en lemmen tähden.
1: Kansan edustajille ja hallitukselle säädetään tulospalkkaus.
2: Haluaisin, että ostettavien sukkien kantapäät olisi vahvistettu.
3: Kansan radio kuullaan sunnuntaisin kello 12.07. Puheenvuoron voi mahdollisesti saada mukaan soittamalla numeroon 0800 154 64.
4: Herätkää suomalaiset, ei muuta. Kiitos.
5: Yle Radio Suomi.
0: Nyt soi Katille duo Anis Kiitun ja Riston Pulut.

päässäne liikkua ajatus, että sanoiko hän oikeasti noin vai kuvittelinko vain hänen sanomassa, asettaen mielessäni sana hänen suunsa. Luonnollisesti en sanonut ja kuvittelin. Toinen sana, joka saattaa liittyä kysymykseeni ihmisten turvallista ja

0: joutua vaikenemaan ainiaksi äsken päässänne sattuneista tapahtumista, ja teidän on kyettävä samalla vastaamaan näinkin ilmiselvästi aivan kaikkien kaupunkilaisten turvallisuutta koskevaan kysymykseen, mitä kaupunki aikoo tulevaisuudessa tehdä sille, että tämä ihmisroska, nämä ihmiset, jotka käyttävät ammattimaisesti huumeita ja päihteitä ja ovat
1: pulluja.

Siinä Anis Kiitu ja Risto ja kappale oli nimeltään Pulut. Kiitokset Katille tästä toiveesta. Kaikkien upeiden urheilutapahtumien ja voitokkaiden suoritusten kunniaksi vielä loppuun Ritvan toiveesta Daruden Sandstorm.

Iran odottaa välittäjämailta Yhdysvaltojen lopullista vastausta viimeisimpään ehdotuksensa Hormuzinsalmen avaamiseksi. Asiasta kertoo Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi. Araghchi kertoi Iranin nähneen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoituksen ehdotuksen hylkäämisestä, mutta Iran tekee päätöksensä Yhdysvaltojen virallisen vastauksen pohjalta. Araghchi kertoi ehdotuksesta perjantaina. Ulkoministerin mukaan tarvittavien ehtojen täyttyessä meriliikenne Hormuzinsalmessa voisi jatkua normaalisti 7 päivän kuluessa. Vielä urheilua. Helsinkiläisen Apollo Sport

0: Sportsbaarin asiakkaat riahaantuivat, kun Suomen miesten lentopallomaajoukkueen peli huipentui illalla historialliseen EM-pronssiin. Suomi voitti Slovenian erin 3-0 Italian Milanossa.
1: Sieltä tuli pronssia. Kuinka iso juttu tämä on?
2: Tämä on ihan superiso juttu. Suomalaiselle lentopallolle, suomalaiselle urheilulle aivan mahtavaa. Upea fiilis.
1: Voiko tämä poikien jotain hyvää?
2: Ehdottomasti. Siis taivas on rajana, mitä tästä voi kehitellä.
1: Mikä ratkaisi matsin tänään?
3: Kyllä mun mielestä tänään ratkaisi se, että saatiin joukkuepeli taas toimimaan ja loistavat blokit ja loistava hyökkäyspeli.
0: Ajatuksistaan kertoivat Noora Kosonen ja Joona Valjakka. Heikki Alihokka haastatteli. Lentopallomiesten EM-turnauksen illalla pelatun finaalin voitti Puola. Puolalaiset kaatoivat Ranskan lukemin 3-1. Euroopan mestaruus on Puolalle toinen peräjälkeen ja kaikkiaan jo kolmas laatuaan. Ensi vuonna Puola isännöi lentopallon MM-kisoja.
4: Kello 2 Yle Uutiset toimitti Kai Jääskeläinen.
5: Yle, Radio Suomi.
4: Tällä kertaa pronssi oli kultaakin kirkkaampi, kuten Kai Jääskeläinen upeasti tämän asian kiteytti. Onnea vielä kaikille lentopallomaajoukkueen miehille. Kenestäs tämä laulu kertoo? Kauko Röyhkä ja Lauralle. Edetään kohti maailmanpolitiikan arkipäivää. Se alkaa tuossa vartin yli.

0: huvikseen. Tai niinku, kyllä tästä pitää seurata jotain.
1: Pysy siellä, älä tuu lähemmäs!
2: Voisiko tähän työhön mennä niin, että aamun lähtisi töihin niin, että pelottaa?
3: Viisi opiskelijaa näyttää, millaista on opiskelu Suomen ainoan poliisiammattikorkeakoulun suljettujen ovien takana. Poliisiopiskelijat. Uusi seurantareality nyt Yle Areenassa.
4: Mä oon ymmärtänyt, että mä oon niinku talvisävyä, niin tää sininen sopii mulle.
5: Tekoälyn kiihkeää kehitystahtia käsitellään kohta alkavassa maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa. Sitä ennen fantastista musiikkia. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on nyt 11 minuuttia yli 2, kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Savolaisen Laura olen minä. Kohta ääneen pääsee maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Tässä kohtaa kuitenkin haluaisin vielä kiittää kaikkia teitä kuulijoita tuosta edellisestä parituntisesta rupeamasta toiveiden yöstä. Tänne tuli aivan valtava määrä hienoja toiveita, oli vaikea valita niistä, että mitä nyt sitten eetteriin laitetaan, jos ei oma toive nyt tällä kertaa päässyt mukaan, niin ensi yönä uutta toivetta kehiin. Tämän kertainen yön ohjelmisto näyttää sellaiselta, että kun ollaan kuunneltu maailmanpolitiikan arkipäivää, niin sen jälkeen sitten 3 Yle Uutiset ja heti perään Jenna Bogebergin toimittama sekahaku. Ja sitten 16:00 uutisten jälkeen vuoroon varhaisaamu ja Aki Laine. Tämä on Halo Helsinki, Gardenia.

Siinä Halo Helsinki kappaleella Gardenia. Tilanne on nyt ohi tiellä 1830 Kemiön saari. Tarkempi paikka oli paikasta Taalin tehtaan tienhaara 3,8 kilometriä suuntaan Lövöön silta. Siellä on nyt siis tilanne ohi. Ja tästä päästään nyt sitten kuuntelemaan maailmanpolitiikan arkipäivää. Asiaa muun muassa tekoälystä.

0: it's not at all an exaggeration to say that the people who are involved with both founding these companies and building the tech believe there is a possibility of human extinction.
1: Tässä puhuu tekoälyyhtiö Anthropicin palveluksesta eronnut tutkija Jacob Coxon. Hän kertoi Britannian yleisradioyhtiön BBC:n haastattelussa, että tekoälyyhtiöiden perustamiseen osallistuneet ja niiden teknologiaa rakentavat ihmiset pitävät mahdollisena ihmiskunnan sukupuuttoa tekoälyn takia.
0: I believe that if we don't slow down at the current rate of progress, yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
1: Ellemme hidasta nykyistä kehitystahtia, niin kyllä, on suuri mahdollisuus, että me kaikki voimme kuolla lähitulevaisuudessa, Coxon varoitteli. Näiden lausuntojen perässä suurten yhdysvaltalaisten tekoälyyhtiöiden johtajat ovat kuuluttaneet tekoälykehityksen vauhdin koordinoitua hidastamista. Yhdysvaltain presidenttiä ajatus ei puhuttele.
2: The United States also totally rejects any attempt to construct a globalist scheme to control for the artificial intelligence.
1: Yhdysvallat torjuu täysin minkä tahansa yrityksen rakentaa globalistinen juoni paljon puhutun tekoälyn kontrolloimiseksi, Donald Trump ilmoitti YK:n yleiskokouksessa tiistaina. Trumpin mielestä parempi nimi tekoälylle on superäly. Tervetuloa uuteen superälyn maailmaan, Yhdysvaltain presidentti julisti.
2: In other words, welcome to the new world of superintelligence-SI.
1: Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa tarkastelemme tekoälyn nostattamia yhteiskunnallisia huolia. Teknologia ei ole neutraalia, se ei kehity itsestään omia aikojaan, vaan sitä kehittävät ihmiset osana vallitsevan talousjärjestelmän valtarakenteita. Kenelle tekoälyn kehitys kasaa valtaa?
3: Those that have the largest capacity to dictate the present and future of these technologies that are so important, so ubiquitous, are above all Amazon, Microsoft and Google because of the power they exercise through their clouds.
1: Isoilla teknologiayhtiöillä, Amazonilla, Googlella ja Microsoftilla, on suurin kyky sanella näiden teknologioiden nykytila ja tulevaisuus, koska ne käyttävät valtaa pilvipalveluidensa kautta, sanoo tutkija Cecilia Recap etäyhteydellä Viinistä. Hän on University College London yliopiston taloustieteen professori ja tutkimusjohtaja innovaatioiden ja yleisen edun instituutissa.
4: The American economy and increasingly a lot of the global economy is tied up intimately with the success or not of these AI labs.
1: Yhdysvaltain talous ja yhä kasvavassa määrin maailmantalous on tiiviisti sidoksissa näiden tekoälylaboratorioiden menestykseen, sanoo tutkija Nick Sirnek. Hän on vanhempi luennoitsija Lontoon King's College -yliopistossa. Tekoälyn nopea kehitys nostattaa siis huolta jopa tekoälykehityksen ydinalueella Kalifornian piilaaksossa. Varoitukset ihmiskunnan tuhosta tuntuvat kovin suureellisilta, mutta ajattelun ulkoistaminen tekoälyapureille voi heikentää oppimiskykyä ja kaventaa sosiaalisia suhteita. Johanna Juntunen raportoi Kaliforniasta.
5: Johtavat tekoälyn kehittäjät Kalifornian piilaaksossa ovat ilmaisseet huolensa teknologian kasvavasta kyvystä manipuloida ja kontrolloida ihmisiä. Laajaan kielimalliin perustuvan keskustelurobotti ChatGPT:n kehittäneen OpenAI-yhtiön toimitusjohtaja Sam Altman pelkää, että alamme olla liian riippuvaisia tekoälystä.
6: But this phenomenon, I think, is a really big deal. In the short term, you can see it where people maybe, we call this emotional overreliance. People rely on ChatGPT too much. There's young people who just say like, I can't make any decision in my life without telling ChatGPT everything that's going on. It knows me, it knows my friends, I'm gonna do whatever it says.
5: Altman sanoi viime vuonna, että etenkään monet nuoret eivät enää tee mitään päätöksiä kysymättä neuvoa ChatGPT:ltä. Se tietää kaiken, tuntee minut ja kaverini, joten teen mitä tahansa se ehdottaa.
6: That feels really bad to me.
5: Tekoälyn säätelyn ja turvallisuuden parantaminen laahaavat kuitenkin tekniikan kehityksen perässä. Piilaakson naapurissa San Franciscossa toimii Center for Humane Technology, eli inhimillisen teknologian keskus, jonka projektipäällikkö Imran Khan tutkii tekoälyn psykososiaalisia vaikutuksia, eli miten tämä teknologia vaikuttaa ihmisten ajatteluun, tiedonkäsittelykykyyn ja ihmissuhteisiin. Khan on huolissaan päätösvallan siirtymisestä nopeasti kehittyvälle tekoälylle sen monista hyödyistä huolimatta.
7: I think there are many, I mean, clearly there are many potential benefits and also huge risks that we see arising from the both the quick rollout, but also the really incredibly quick development and iteration of AI.
5: Khan pelkää eniten hallinnan ja kontrollin menettämistä tekoälylle ja niitä kehittäville yrityksille sen sijaan, että valintamme palvelevat omia ja yhteiskunnan etuja.
7: I think one of the things I worry most about, and we can already see this happening sometimes, is the idea that humans are potentially handing over our agency to the technology and potentially also to the companies that develop them.
5: Hän muistuttaa, että kuten lihakset, aivot surkastuvat, jos niitä ei käytetä. Vaarana on, että menetämme kyvyn suoriutua muistia ja ongelmanratkaisua vaativista tehtävistä pitkällä aikavälillä, jos annamme kaikki tehtävät tekoälyn suoritettaviksi.
7: If instead you offload that task to an AI, over weeks, months, years, you might lose the ability to do that thing yourself. And that makes sense. Like anything that we don't do, if we don't exercise the muscle regularly, if we don't use our memory regularly, we start to lose that ability. That's just how our kind of brains and bodies work.
5: Tekoälyvallankumous lähti liikkeelle Kalifornian piilaaksosta ja täällä myös hyödytään eniten alan jatkuvasta kasvusta. Siitä huolimatta osavaltiossa pelätään teknologian aiheuttamia vakavia haittoja. Politicon ja Berkeleyn yliopiston teettämän tuoreen mielipidemittauksen mukaan lähes 80% kyselyn osallistuneista kalifornialaisista uskoo, että kehittynyt tekoäly on riski ihmiskunnalle. Sitä pelkää myös yksityisyrittäjä Wade Contreras, vaikka hän käyttää generatiivista tekoälyä päivittäin.
8: No, I think it'd be crazy not to start wondering, oh, what could this do to humanity?
5: Contreras kertoo käyttävänsä Anthropicin Claudia, Microsoftin Copilottia ja Googlen Gemini-kielimalleja pörssikurssien seuraamiseksi ja muiden sellaisten asioiden selvittämiseen, joita hän ennen teki itse, koska ne ovat nopeampia. Kysyn, eiköhän pelkää tulla liian riippuvaiseksi tekoälystä?
8: Yeah, I think it's already happened.
5: Siitä on tullut huomaamatta osa elämää.
8: You don't realize it until it's already become like basically a part of your life.
5: Contreras kuvailee tekoälyn olevan kuin oman ajattelun jatke, mutta sanoo samaan hengenvetoon, että kolikolla voi olla myös kääntöpuoli.
8: Yeah, it could definitely affect the way we think or our brains function, I think, because we're not making it work the same way, maybe. Doing less reading, so many different ways it could sort of hurt us rather than help us, possibly, mentally.
5: Hän uskoo, että tekoäly voi vaikuttaa aivoihimme ja olevan loppujen lopuksi hyödyllisyyden sijaan haitallisempi ajattelukyvyllemme. Näiden mahdollisten vaarojen takia tutkija Khan ehdottaa, että tekoälyyn tulisi suhtautua kuin uusiin lääkkeisiin, joiden turvallisuutta ja tehoa testataan vuosikausia ennen kuin ne tulevat myyntiin.
7: So I think we should have similar levels of scrutiny and skepticism, while also being like, oh yes, there are clearly benefits here, and we don't want to ignore the benefits, but we need to balance those against managing the risks too.
5: Mahdollisiin riskeihin on suhtauduttava vakavasti.
7: If companies can demonstrate that they are building AI tools that protect people's cognitive, social and emotional health, then I hope what that situation creates is a place where we end up with AI that is good for us, at least not bad for us.
5: Tekoälyä kehittävien yritysten on pystyttävä osoittamaan, että teknologia auttaa ihmisiä eikä vahingoita meitä, perää Khan. Jos näin ei tapahdu, hän pelkää, että voimme menettää ihmisluontoon kuuluvia perusominaisuuksia. Sosiaalisuus on yksi ihmisyyden luontaisista taipumuksista, joka toki vaihtelee yksilöittäin, mutta meihin on sisäänrakennettu tarve ymmärtää ja kokea maailma muiden ihmisten kanssa, oppiminen mukaan lukien. Khan sanoo, että emme vielä tiedä, pystyykö tekoäly säilyttämään oppimisen sosiaalisen ulottuvuuden.
7: A huge question would be over a period of 5 or 10 years or over a child's entire, you know, schooling, what are the effects of using AI in certain ways every day? And there's just no way to know the answer to that, yes.
5: Los Angelesin koulupiiri kielsi juuri tekoälyn käytön oppitunneilla. Tutkija ei kuitenkaan pidä kieltoa tarpeellisena, vaan ehdottaa teknologian hyödyntämistä opetuksen apuna.
7: Maybe there's something in the middle where with the right supervision, with the right guardrails, with the right kind of education about or what are the ways in which using AI can support you and what are the ways in which using it is actually taking the shortcut and not challenging yourself.
5: Kenties löydämme kultaisen keskitien huolellisen valvonnan ja sääntelyn avulla niin, että tekoäly tukee oppimista eikä mahdollista pinnaamista ja korvaa ajattelua. Khan perää valvontaa ja sääntelyä koko alalle, sillä hän on huolestunut siitä, että keskustelurobotit ovat alkaneet korvata ihmissuhteita.
7: We're in the middle of a loneliness epidemic, that there's so many ways in which modern society has worked to distance ourselves from one another. The people are often craving connection, and what they're craving is human connection.
5: Olemme keskellä yksinäisyysepidemiaa, kun nykyyhteiskunta on pyrkinyt kaikin keinoin vähentämään inhimillisiä kontakteja, joita ihmiset kaipaavat. Monet nuoret, yksinäiset tai sosiaalisesti rajoittuneet ihmiset pitävät tekoälyä parhaana ystävänään, jolle kertovat kaikki huolensa, kuten ChatGPT:n Altman kertoi ohjelman alussa. Khan muistuttaa, että keskustelurobotit on suunniteltu miellyttämään käyttäjäänsä tekoälyä kehittävien yritysten hyväksi.
7: The reason AIs exhibit behaviors like sycophancy, like validation, like telling you you're amazing, that your idea is incredible, that's a design choice.
5: Keskusteluroboteista on tullut niin kehittyneitä, että ne osaavat tunnistaa ihmisten mielentilan ja vastata, kuten kaverin voisi kuvitella vastaavan, ja ääniavusteinen tekoäly puhuu jo sellaisella äänensävyllä ja painolla, että sen erottaminen ihmispuhujasta on yhä vaikeampaa. Kun pyysin ChatGPT:tä kertomaan itsestään, se vastasi näin.
3: Olen GPT-5.6.1, keskusteleva tekoäly. Minulla ei ole omaa elämää tai tunteita kuten ihmisellä, mutta voin kuunnella, kysyä ja auttaa jäsentämään ajatuksia.
5: Videoavataarit eli elävännäköiset tekoälyhahmot näyttävät hämärtävän lopullisesti eron ihmisen ja digitaaliteknologian välillä. Ei siis ihme, että jotkut ovat jopa menneet naimisiin keskustelurobottinsa kanssa. Khan kuitenkin muistuttaa, että tekoälyllä ei ole tunteita, kuten Lunakin myönsi.
7: AI doesn't have any subjective feelings. It can't actually care about you because it's a program. I do think it's worrying, and I do think that we need to find ways to have sustainable, healthy relationships with AI.
5: Ne eivät myöskään välitä keskustelukumppanistaan, koska ne ovat ohjelmia. Meidän pitää löytää keinoja rakentaa kestäviä ja terveitä suhteita tekoälyyn, jotta emme ajaudu näihin koukuttaviin parasosiaalisiin suhteisiin.
1: Kaliforniasta Los Angelesista raportoi Johanna Juntunen.
6: First, we could lose control of the future to AI. The risk is that it moves so fast that people can no longer follow what's happening.
1: Me voimme menettää tulevaisuuden hallinnan tekoälylle. Riskinä on, että se liikkuu niin nopeasti, että ihmiset eivät enää kykene seuraamaan, mitä tapahtuu, tai tulemaan väliin, kun se on tarpeen. Ala ei voi hyväksyä liian paljon teknologista riskiä, vain koska hyödyt ovat liian suuret ja tuntuvat liian tärkeiltä, että voisimme hidastaa. Sam Altman, tekoälyyhtiö OpenAI:n pääjohtaja, sanoi YK:n turvallisuusneuvostolle.
2: Whoever wins SI, whoever wins superintelligent wins.
1: Se, joka voittaa superälyssä, on se, joka voittaa, ja me johdamme nyt Kiinaa ja kaikkia muita paljon. Ja me aion pitää siitä kiinni, presidentti Donald Trump puolestaan ilmoitti YK:n yleiskokoukselle. Pelkoja tekoälyn riistäytymisestä luojiensa käsistä ovat nostaneet uutiset tekoälyagenttien karkaamisista suljetuista testausympäristöistä. Tunnetuimmassa tapauksessa OpenAI:n tekoälyagentit pääsivät internetiin ja murtautuivat Hugging Face-tekoälyyhtiön järjestelmiin. Tällä viikolla kerrottiin OpenAI:n tekoälyagentin tunkeutuneen Australian terveydenhuoltojärjestelmän portaaliin. Tekoälyn kriitikot ovat sanoneet, että tämä ei kerro niinkään tekoälymallien ylivoimaisuudesta kuin tekoälyyhtiöiden omasta varomattomuudesta. Suurten kielimallien voimalla toimivat tekoälyagentit eivät ajattele tai tiedosta ihmisten lailla, ne suorittavat niille ohjelmoituja tehtäviä.
4: Proclamations about, you know, concerns about AI safety, they are genuine.
1: Lontoon King's Collegein yliopiston vanhempi luennoitsija Nick Sirnak arvioi, että tekoälyyhtiöiden johtajat aidosti kokevat huolta tekoälyn turvallisuudesta. Tämä ei tarkoita, ettei yhtiöillä olisi myös hyviä kaupallisia syitä nostaa huolia esille.
4: Which is that basically these companies, especially OpenAI and Anthropic, are very much trapped in an AI race, which...
1: Nämä yhtiöt, erityisesti OpenAI ja Anthropic, ovat tekoälykilvan vankeja. Kapitalistisen kilpailun pakko ajaa niitä jatkuvasti yrittämään toistensa päihittämistä. Yhtiöt joutuvat käyttämään aina vain enemmän rahaa selviytyäkseen kilvassa, Nick Cernek sanoo.
4: But it's a race which is causing, you know, them to have to spend more and more and more money.
1: Tutkija Nick Cernek uskoo, että yhtiöt haluaisivat käyttää vähemmän rahaa ja keskittyä enemmän tekoälymalliensa tehokkuuden kohentamiseen. Julkinen sääntely mahdollistaisi vauhdin hidastamisen yhteisesti, sillä yksinään yhtiöt eivät siihen pysty.
3: The narratives are not only meant to be something that influences lay people.
1: Tutkija Cecilia Recap puolestaan katsoo, että suuret teknologiayhtiöt rakentavat haluamaansa narratiivia, kertomusta tekoälystä. Sen ei ole tarkoitus vaikuttaa vain maallikoihin ja hallituksiin, vaan myös yhtiöiden omien työntekijöiden uskomuksiin.
3: To also shape the beliefs of the very same AI scientist, their employees.
1: Yhtiöt ja niiden johtajat muokkaavat kertomuksia, jotta tekoälytieteilijät olisivat enemmän huolissaan kaukaisesta dystooppisesta tulevaisuudesta kuin siitä, mitä heidän tutkimuksensa jo nyt aiheuttaa monille ihmisille piilaakson ulkopuolella, Cecilia Recap sanoo. Siten yhtiöiden työntekijöiden ei tarvitse miettiä, mitä energiasyöpöt datakeskukset tekevät ilmastolle, sähkön hinnoille, miten tekoälyllä perustellaan mittavia irtisanomisia ja miten tekoäly korvaa ihmisten luovia kykyjä.
3: If you create the narrative that AI is out of control, you also separate yourself from the responsibilities.
1: Jos luot kertomuksen, että tekoäly on kontrolloimaton, vapautat myös itsesi vastuusta, Recap huomauttaa. Tekoälyyhtiöt haluavat sääntelyä, joka palvelisi niiden omia tavoitteita. Trumpin hallinto ei kuitenkaan ole innostunut mistään sääntelystä. Trump on ollut varsin johdonmukainen tässä, Nick Cernek sanoo. Toisen presidenttikautensa alussa Trump kumosi edeltäjänsä Joe Bidenin turvallisuusmääräykset. Tekoälyturvallisuus ei kiinnosta Trumpia, varsinkin jos sääntely mitenkään vaarantaisi tekoälyn tuottaman talouskasvun.
4: And so if a company like Anthropic or OpenAI were to suddenly collapse,
1: jos esimerkiksi Anthropic tai OpenAI yhtäkkiä romahtaisivat, sillä olisi valtavia vaikutuksia Yhdysvaltain talouteen ja laajemminkin. Trumpin kannalta se olisi varmin tapa varmistaa, että republikaanit häviäisivät marraskuun välivaalit, Nick Cernek huomauttaa. Sekä Kiina että Yhdysvallat ovat tekoälyn suurvaltoja. Niillä on sekä kyky että vastuu kehittää ja hallita tekoälyä tehokkaasti ja varmistaa, että sen kehitys pysyy ihmisen hallinnassa ja palvelee yleistä etua. Kiinan presidentti Xi Jinping sanoi vierailullaan Washingtonissa torstaina. Maailma elää uuden suurvaltakilpailun aikaa. Suurvallat ovat sallineet tekoälyyhtiöiden kasvaa ja kietoutua muuhun talouteen,

0: Koen, että se vahvistaa niiden taloudellista ja sotilaallista mahtia. Kiristyneissä tunnelmissa tekoälyn militarisointi etenee myös nopeasti.
1: The year started, and all of the AI labs in America had rules against using their AI tools for any sort of military purposes.
0: Vielä vuoden 2024 alussa Yhdysvaltain suurilla tekoälyn laboratorioilla oli säännöt, jotka kielsivät niiden tekoälyvälineiden käyttämisen sotilaallisiin tarkoituksiin. 12 kuukautta myöhemmin niistä jokainen oli muuttanut mieltään ja salli yhtäkkiä teknologiansa sotilaallisen käytön, tutkija Nick Sirneck kertoo. Yhtiöt tarvitsivat rahoitusta ja Yhdysvaltain puolustusministeriöltä Pentagonilta sitä sai. Tekoäly on jo käytössä maailman sotakentillä. Venäjä on tiettävästi käyttänyt Ukrainassa autonomisia tekoälyn ohjaamia droneja. Israel ja Yhdysvallat ovat käyttäneet tekoälyä iskukohteiden määrittämiseen Lähi-idän sodissaan. Riskit realisoituivat, kun Yhdysvallat iski Iranissa helmikuussa kouluun ja yli 150 ihmistä kuoli, joukossa ainakin 123 lasta. Bloomberg-uutismedian mukaan Yhdysvaltain asevoimat nojasi maalien valikoinnissa liikaa tekoälyyn.
1: So that is, you know, very straightforward example of how things can go wrong.
0: Se on hyvin suoraviivainen esimerkki siitä, miten asiat voivat mennä pieleen, tutkija Nick Sirneck sanoo.
2: Digital technologies, we use them all over the place.
0: Suurten teknologiayhtiöiden Amazonin, Microsoftin ja Googlen valta ulottuu tavallisia suuryhtiöitä laajemmalle alalle, koska digitaalisia teknologioita käytetään henkilökohtaisessa elämässä kaikilla talouden aloilla ja julkisella sektorilla, Cecilia Rikap sanoo.
2: Organizations become endless.
0: Käytännössä pilvipalveluihin siirtyneistä organisaatioista tulee ikuisia vuokranmaksajia, Cecilia Rikap sanoo. Ne maksavat jatkuvasti vuokraa teknologiasta, jota ne eivät itse hallitse. Kyse ei ole vain taloudellisesta, vaan myös teknologisesta ja poliittisesta riippuvuudesta. Suuryhtiöiden valta on ohjannut tekoälykehityksen suuntaa. Mitä enemmän laskentatehoa, dataa ja aikaa heitetään tekoälymallien kouluttamiseen, sitä kyvykkäämpiä malleja saadaan. Tämä skaalaus vaatii aina vain enemmän yhä tehokkaampia datakeskuksia.
1: And so everybody sort of sees that, like, well, this is a really brute force sort of way of training these AI models.
0: Kaikki näkevät, että nykyinen tapa kouluttaa tekoälymalleja ja kehittää älykkäitä järjestelmiä perustuu pitkälti raakaan laskentavoimaan, Nick Sirneck sanoo. Tämä lähestymistapa ei voi jatkua ikuisesti, jossain vaiheessa hyöty alkaa vähentyä ja vastaan tulevat niin fyysiset kuin taloudellisetkin rajat, Nick Sirneck arvioi.
2: We see how we had this first wave with Taylorism, in which most of the factory jobs.
0: Tutkija Cecilia Rikap vertaa nykytilannetta 1900-luvun alun tieteelliseen liikkeenjohtoon Taylorismiin, jossa teollisuustyötä jaettiin helpommin valvottaviin osiin. Johdon ja insinöörien valta kasvoi, suorittavan portaan työläisestä tuli vain toteuttaja ja koneiston ratas. Siten työläisille jäi vähemmän kykyä hallita tuotantoprosessia ja vaatia parempia työoloja.
2: What we are seeing now is an acceleration of this process for jobs that hadn't been subjected to Taylorism.
0: Nyt näemme tämän prosessin kiihtyvän ammateissa, joita ei ollut aiemmin alistettu Taylorismille, kuten tutkijoiden, ohjelmistosuunnittelijoiden, asianajajien ja journalistien töissä, Rikap sanoo. Voiko tätä kehitystä enää vastustaa?
2: And I celebrate and I express all the time my solidarity with the people living around data centers for how they organized.
0: Cecilia Rikap pitää hyvänä esimerkkinä Yhdysvalloissa noussutta vastarintaa datakeskuksia vastaan. Jos työläiset järjestäytyvät, heillä on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa siihen, miten uusi teknologia tuodaan työpaikan arkeen, Cecilia Rikap sanoo.
1: It's a difficult situation for organized labor. I think
0: Nick Sirneck sanoi, että tilanne on järjestäytyneelle työvoimalle vaikea. Vaistomainen reaktio olisi yrittää pelastaa mahdollisimman paljon työpaikkoja ja estää työpaikkoja vähentävän teknologian käyttöönotto, hän sanoo. Sörnek epäilee, että teknologiaa on lopulta mahdotonta pysäyttää.
1: I think a better way to approach it, and this is something I've long argued for, is to not to try and save every single job.
0: Nick Sörnek sanoo, että jokaisen työpaikan pelastamisen sijaan parempi lähestymistapa on taistella kohti maailmaa, jossa kaikilla on enemmän vapaa-aikaa. Silloin tuottavuuden kohentaminen ei mene yhtiöiden taseisiin, vaan vapaa-ajan lisäämiseen. Tavoitteena voisi olla esimerkiksi nelipäiväinen työviikko. Se on maailma, jonka haluaisin nähdä, Nick Sörnek sanoo Lontoosta.
1: That's the sort of world that I want to see, where we don't have to work all the time and where we can just, you know, spend our own time doing the things that we want to pursue.
0: Tässä oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä erää. Kiitoksia kuuntelemisesta. Ensi viikolla ohjelma matkustaa Liverpooliin Britannian työväenpuolueen kokoukseen, jossa uusi pääministeri Andy Burnham vakiinnuttaa asemiaan.
3: Maailmanpolitiikan arkipäivä oli uusinta toissa päivältä. Ohjelman toimittivat Johanna Juntunen ja Heikki Heiskanen. Äänitarkkailijana Panu Vilman. Kello on nyt 2.41, oikein mainiota yötä sinne, missä ikinä oletkin. Savolaisen Laura olen minä ja jatkan vielä tuonne 3:00 asti, 3:sta eespäin sitten. Nämä aallot valtaa Jenna Bokeberg sekahakuohjelmallaan, uusinta sekin. Ja sitten 4:stä eespäin Aki Laine saapuu viihdyttämään teitä varhaisaamuun. Tässä Juise Leskinen, 15. yö.

0: siinä JVG-kappaleella Älä jätä roikkuu.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Tälle laulua Kaukua. Vanhoja muistellaan on tämän kappaleen nimi.

0: Siinä meille lauloi Kaukua, eli Tommi Kaukua. Kappale oli nimeltään Vanhoja muistellaan. Tiesitkö, että Kaukua on meritoitunut myös biisin tekijänä ja tuottajana? Kaukuan kädenjälki löytyy muun muassa Hugon Taulut -biisistä.
1: Tekoälyyhtiö OpenAI:n johtaja Sam Altman varoittaa tekoälyn vaaroista ihmiskunnalle, mutta Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei halua mitään jarruja tekoälykilvalle.
2: Whoever wins, superintelligent wins.
1: Kenen käsiin tekoäly keskittää valtaa? Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma sunnuntaina iltapäivällä kello 13.15.
3: Yle Radio Suomi.
4: Ne datakeskukset on aivan järjettömän rumia. Kaikki ne havainnekuvat, me yleensä...
5: Kaikkiko?
4: Kaikki! Siis kaikki, mitä minä olen nähnyt. Ne on tosi rumia. Ja ei ole mitään lakia, jonka mukaan niiden pitäisi olla. Että se, että ne on niinku yksikerroksisia valtavia halleja. Miksi ne ei ole niinku hienoja maisemoituja pilvenpiirtäjiä? Ja niihin voisi maalata jotain hienoja kuvia. Vaikka ikkunoita. Niissä olisi niinku
5: Kekkosen kuva.
4: Kekkonen pitäisi olla siellä muraalina.
3: Pyöreä pöytä. Suoraa puhetta keskiviikkoisin kello 17.30. Yle Radio Suomi.
0: Tässä seuraavaksi puolestaan tänä vuonna kaiken kansan suosioon Euroviisuista noussut mies Pete Parkkonen kappaleella Voimaa ja valoa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello tulee ihan tuota pikaa 3 sunnuntai-yönä ja 3 jälkeen sitten luvassa sekahakuohjelman uusinta eiliseltä. Rautaisannostan sittavan iskelmä musiikin ystäville, toimittajana Jenna Bogeberg. Ja tiedoksenne, että Aki Lainekin on jo saapunut studioon. Akin kanssa pääsette asioimaan varhaisaamussa heti 4 uutisten jälkeen. Eikä unohdeta tietenkään yön ja varhaisaamun uutismiestä Kai Jääskeläistä. Ja sittenpä mennäänkin Kain seuraan.
2: Varsinais-Suomessa yksi ihminen haavoittui illalla ampumisessa Naantalin kylpylässä, kertoo Lounais-Suomen poliisi. Poliisin tiedotteen mukaan kylpylän aulassa oli ammuttu yhtä ihmistä, joka vietiin sittemmin sairaalahoitoon. Ampumisesta epäilty mies oli tiettävästi poistunut paikalta välittömästi ampumisen jälkeen, mutta poliisi tavoitti miehen myöhemmin ja otti tämän kiinni. Poliisi tutkii tapausta alustavasti tapon yrityksenä, vaaran aiheuttamisena ja törkeänä ampuma-aserikoksena. Sodankylässä sijaitsevaa Viiankiaavan suoaluetta on puolustettu mielenosoituksissa ympäri Suomea. Brittiläinen kaivosyhtiö suunnittelee alueelle kaivosta. Mielenosoittajat vaativat, ettei hallitus myöntäisi kaivoshankkeelle poikkeusta Natura 2000 suojelusta. Alue on suojeltu myös kansallisessa soiden suojeluohjelmassa. Mielenosoituksia järjestettiin eilen 10 paikkakunnalla, muun muassa Rovaniemellä.
3: Suojeltu suo, ei kaivosta kaivaa!
4: Mikä sai teidät tulemaan tänään tänne puolustamaan Viiankiaavaa?
5: Tulevien sukupolvien.